Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. Ne vom aminti de unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică ușoară, implicit al genului folk, Iurie Sadovnic, cel supranumit Haiducul cu chitara.

Ați audiat balada în stil folk Andrei Popa, muzică și interpretare Iure Sadovnic, versuri Vasile Alexandri, înregistrare din anul 1991 cu formația Legenda, pe care a fondat-o în anul 1983 și a activat până în anul 1993.

0: Amintesc faptul că Iure Sadovnic s-a născut la 14 decembrie 1951 în satul Jura, raionul Râbnița, și s-a stins din viață la 7 iunie anul 2021. Pe parcursul anilor a activat în mai multe formații artistice, atât de amatori cât și profesioniste. Printre acestea, Haiducii din Susleni, apoi Haiducii de la Institutul de Arte perioada anilor 1969-1973, formația Sonor 1973-1976, formația de jazz din Nicolaev în perioada serviciului militar 1970-1972, iar activitatea profesionistă o începe în formația Contemporanul, condusă de Mihai Dolgan, după care a urmat Bucuria 1979-1982. Și deja, cum am anunțat, în perioada 1983-1993 a fost conducătorul și liderul vocal al formației Legenda. Ori, indiferent unde ar fi cântat, muzica era expresia sufletului său, viața sa. Așa cum a mărturisit într-un interviu din anul 2013 cu redactorul Nina Jovmir, în emisiunea Vocația Muzician. Să ascultăm un fragment.
1: Poate că eu sunt conservatist, cum s-ar spune, dar niciodată n-a fost și nu este și nu va fi un business. Cântecul este viața mea. De mic copil și până acum, și cred că cât am să mai trăiesc, până la ultima zi, eu am să am în mine cântecul ca o dragoste, ca o iubire, nu ca o formă de a face bani din el. A fost prima piesă lansată la radio, dar a mai fost lansată în anul 1972, vara. Ea a fost imprimată de către Rodica Iuncu cu un autobuz mic în sala de concerte de la Tighina, unde era un concurs a brigăzilor studențești. Pățam pe atunci la Institutul de Arte. Deci abia intrasem în Institutul de Arte la Facultatea de Regie. Și atunci am cântat, am să plec în Codru Verde, voce și chitară. Și a fost imprimat din concert și a fost lansată această piesă prima dată la radio. Nu vă închipuiți, eram la bunicii mei în satul Jură, un sat pe malul Nistrului, și pe la ora 11 noaptea mergeam singur prin sat și deodată mi-aud cântecul, am să plec în Codru Verde. Prima dată.
2: Ce emoții ați simțit atunci?
1: Ce emoții? Emoții extraordinare, până iată și acum îmi trec fiori, deci extraordinare, și m-am mirat numai un lucru după ce s-a terminat. Băi, dar de ce satul ăsta doarme? De ce tu s-o sculat să strige? Băi, Iuri cântă la radio.
2: Noi avem o înregistrare cu ansamblul Sonor de la Palatul de Cultură al Sindicatelor din Moldova, solist Iurie Sadovnic.
1: Și ce piesă?
2: Asta, am să plec în Codru.
1: Da, este și varianta asta, cu Oleg Mânștein, aranjamentul Oleg Mânștein. Asta a fost prima variantă profesionistă, să spunem așa, înregistrată în studiourile noastre. Mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l ierte, cu Petru Sârbu. În studioul acela, și țin minte că tare ne-am mai muncit noi, grozav, că atunci abia se îmbina o orchestră de mod stil suedeză cu trompete și cu grup de suflători și cu beat, și era foarte greu și ține microfoane. La toți le trebuiau microfoane, dar nu ajungeau. Și erau numai două piste. Era greu, dar am imprimat această piesă și s-a bucurat

0: Iar acum vă rog să ne povestiți despre o altă bijuterie din repertoriul dumneavoastră, Căprioara, care de asemenea știu că de fiecare dată când apărați cu o piesă nouă era un eveniment. Anul 1978 înregistrarea la noi e.
1: Sunt variante. Era varianta formația sonor și pe urmă varianta mai reușită, aș zice eu. Cea mai reușită variantă, aranjamentul lui Mihai Dolgan. Mihai a făcut-o pentru timpurile celea și pentru timpurile de azi, un aranjament foarte bun. Până acum mi-a plăcut să ascult această piesă și s-a bucurat iarăși de un succes foarte mare. A fost șlagăr această piesă.
0: Versurile și muzica
1: Iuri Sadovnic. Da, eram îndrăznesc de a face și versurile și muzică de pe atunci.

0: Acum trecem la un alt set de cântece înregistrate deja cu legenda. Vorba e de Fața Pâinii.
1: Era un cenaclu dialog condus de sfârșitul anului 70, condus de Nicolae Dăbija la Uniunea Scriitorilor.
0: Da, da.
1: Și am cântat vreo câteva piese acolo pentru prima dată. Am ieșit în coridor și țin minte că s-a apropiat de mine Marcela Benea cu Leonid Alare și mi-au dat o foiță pe care era scris Fața Pâinii. Și ia uite, Iuri, că e un text foarte bun. Iată așa a apărut piesa Fața Pâinii.
0: Dar versurile sunt semnate
1: de Ion Hadârc. Încă nu eram cunoscut cu Ion Hadârc, iar 2-3 zile făcusem și piesa. Și mă mir un lucru, că aceasta e o baladă despre pâine.
0: Da.
1: Consacrată pâinii. Dar ea a devenit un imn al pâinii și a devenit șlagă.
2: Cu tot negrele țărânii precurată-i fața pâinii și cu risipa fărânii prea curată-i fața pâinii.

Iure Sadovnic s-a distins în peisajul muzical atât prin stilul și maniera proprie de interpretare, cât și prin varietatea temelor abordate, fiind printre primii interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova, care a scris cântece pe versurile poeților clasici, inclusiv din literatura universală. Una din melodiile sale de succes a fost În dragoste, pe versuri de Felix Lope de Vega, considerat unul dintre cei mai importanți poeți și dramaturgi ai secolului de aur al literaturii spaniole.

La Radio Moldova audiați programul al cărui protagonist este interpretul Iuresa Dovnic, care totodată a semnat muzica și versurile la multe cântece din repertoriul său, printre acestea și cel intitulat Mândru cui mă lași pe mine, inclus și în volumul său de poezie Am să plec în codru verde, editat în anul 1999.

0: Sadovnica a scris mai multe cântece pe versuri de Grigore Vieru, acestea fiind înmănunchiate ulterior în compact discul În limba ta. Unul din primele cântece scrise de Iure Sadovnic pe versuri de Grigore Vieru a fost Dragă Oteie. Aceasta după ce a interpretat cântece pe versurile marelui poet scrise de compozitorul Eugen Doga. Meditație este unul dintre acestea, fiind înregistrat în anul 1980.
1: Soarele jos a picat, soarele, soarele, garochia ta

0: frunză din înalt. Frunzele, frunzele, frunzele.
1: Iure Sadovnic, haiducul cu chitara, și-a iubit baștina și-a cântat-o cu multă emoție. În ultimii ani de viață a scris mai multe cântece cu un mesaj civic, care predispun la meditație despre existența ființei umane. Un argument al acestei afirmații este și cântecul Casa mea.

0: stimați auditori, astăzi am răsfoit arhiva sonoră a interpretului, autorului de muzică și versuri, Iurie Sadovnic. Sunt Aratol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. A fost lansat Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Într-o ședință din 5 iunie, membrii Consiliului au examinat și aprobat planul de activitate pentru anul 2026 și au analizat principalele provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă, precum și oportunitățile de îmbunătățire a calității vieții și de participare activă a acestora în societate. Participanții au făcut schimb de opinii și au formulat propuneri privind acțiunile care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în contextul îmbătrânirii demografice, este esențial să dezvoltăm servicii și programe care răspund nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.
3: Am creat o direcție în minister care este dedicată drepturilor și serviciilor persoanelor în vârstă. Ne dorim ca această platformă să fie această posibilitate de discuție unde să ne auzim unii pe alții, pentru că atunci când vorbim de bunăstarea persoanelor vârstnice, nu este vorba doar de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorba de multe, multe alte domenii.
2: Subiectele care vor fi pe agenda următoarei ședințe a Consiliului sunt aplicarea Planului Internațional de Acțiune de la Madrid în domeniul îmbătrânirii, situația veniturilor și pensiilor persoanelor vârstnice, accesul la servicii de sănătate și îngrijire, incluziunea socială și măsurile de combatere a izolării sociale. Ministerul Culturii al Republicii Moldova extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital care va permite utilizarea voucherelor pe card, nu doar prin contul virtual MPay din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Detaliile privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a subliniat că simplificarea accesului la program a fost unul dintre obiectivele urmărite de autorități. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționarea de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurare de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg. Potrivit sursei, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruxellesului reflectă efortul blocului comunitar de a de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibili fosili importați pentru 57% din consumul de energie. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews. Potrivit sursei, alimentele nesigure au reprezentat întotdeauna o preocupare majoră pentru sănătatea publică, dar până acum nu avea o imagine de ansamblu asupra costurilor umane și economice uluitoare pe care le implică. OMS avertizează de asemenea că se preconizează ca schimbările climatice să aibă un impact major asupra siguranței alimentare. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: La vatra jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunea de astăzi o începem cu rubrica Tot cu cântecul trăiesc.

0: Invitata rubricii Tot cu cântecul trăiesc din cadrul emisiunii La Vatra Jocului e Lilia Roșca, pe care o salut. Bine ai venit la noi!
1: Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Dragă Lilia, de fiecare dată am plăcerea să te intervievez, fiindcă te urmăresc încă de la începuturi, când erai foarte activă acolo la tine acasă, la Edineț, când erai solista unei orchestre cu nume a domnului Ion Popov și încet, încet, nu știu cum s-au întâmplat lucrurile, că nu ai făcut-o brusc, dar așa treptat ai ajuns la Chișinău. Care au fost etapele până ai ajuns în renumita orchestră Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros?
1: Deci motivul cel mai important pentru care am revenit la Chișinău au fost copiii mei. Am ținut să fiu lângă ei când își vor face studiile și am venit pentru ca să-i aduc la școala de muzică Ciprian Porumbescu și aici au urmat colaborările mele, mai întâi cu Orchestra Fraților Ștefănescu, care am înregistrat și un album, după care a fost Rapsozii Moldovei, am mai colaborat în concerte cu Orchestra Folclor, Mugurel, frații Advahov, deci la invitații am ajuns și în Orchestra Lăutarii, după care maestru Nicolae Bodgros mi-a propus să mă angajez în orchestră fiind solistă.
0: Cum ai primit această propunere?
1: A fost o surpriză pentru mine, neașteptată și undeva și cu o teamă de o responsabilitate pe care trebuia să o duc așa pe umeri, pentru că îmi dădeam seama că va trebui cumva să mă rup în două și cu familia și cu munca și cu petrecerile care puteau să coincidă cu concertele, dar maestru a fost înțelegător și mi-a zis: lasă că noi ne descurcăm cu toate. Și m-am angajat în orchestră și de atunci, anul viitor, în 2026, voi face 10 ani de când sunt solista Orchestrei Lăutare.
0: Mulți înainte!
1: Mulțumesc!
0: Ce ți-au dat acești 10 ani de colaborare cu cea mai jinduită orchestră de pe tot arealul românesc?
1: O școală unde poți învăța multe, profesionalism, evoluție în acest domeniu și mai mult curaj, o ținută scenică pe care poate la început e greu să o dobândești, doar activând piese, stilul pe care îl cânt, să nu încurc zonele, pentru că înainte îmi permiteam să le mai încurc, așa ne-a ghidat maestru Nicolae Bodgros și în ce privește cântecul, portul nostru popular moldovenesc și ținuta.
0: Domnul Bodgros vă ține lecții și de port popular?
1: Acum nu mai ține, dar la început așa ne mai era și doamna Lidia, Dumnezeu s-o ierte, care ne mai corecta, doamna Ioana Căpraru în concerte, care ne corecta poalele sau mărgelele, nu se astea sau astea, și desigur și maestru Nicolae Bodgros se implica. E și normal, pentru că era în fața orchestrei și suntem, adică și ține mult la imaginea orchestrei și a soliștilor, desigur.
0: Cam câte cântece ai reușit să înregistrezi cu Orchestra Lăutarei?
1: Cred că deja sunt aproape 20. Cred că o să le adun pe toate, sper eu să le adun pe toate într-un album.
0: Care e bucătăria producerii unui cântec în Orchestra Lăutarei?
1: Necesită timp. În primul rând, nouă soliștilor, ca să măsurăm de 7 ori și odată să tăiem. Mai mult lucrăm asupra versurilor, a melodiei, după alegem cui încredințăm să ne facă aranjamentele, după care urmează studioul. E cam complicat pentru că sunt foarte mulți soliști care apelează la Orchestra Lăutarei și așa, suntem în rând cu toți ca să așteptăm cumva.
0: Pentru a înregistra.
1: Da, pentru a înregistra o piesă, da, durează.
0: Vorbeai de text și melodie. De unde le luați?
1: Eu mi le compun singură, mulțumesc bunului Dumnezeu că mă inspiră, și dar am mai apelat și la textieri. Deocamdată, practic, toate melodiile, cred că vreo 15 din ele, îmi aparțin muzică și text.
0: În stil moldovenesc?
1: Am și în stil moldovenesc, am cochetat și cu zona Olteniei, pentru că îmi place cântecul lor de dragoste, de dor, dar așa, ne ținem mai mult de zona noastră. Pentru că în concerte aducem ce de unde am crescut, adică și portul și cântecul, mergând în străinătate sau chiar și la noi.

0: continuăm discuția cu Lilia Roșca.
1: Știu că mama ta îți confecționa costumele populare. Tu nu ai încercat?
2: Nu am încă răbdarea mamei, dar croșetez poalele. Intervin și eu așa, unde e mai ușor. Dar încă nu. Am mai discutat cu doamna Ioana Căpraru, pentru că are niște lucrări superbe și tot o întrebam, nu știu, doamna Ioana, o să ajung și eu să am răbdarea dumneavoastră ca să pot scoate în capăt o ie. O să ajungi, ne încuraja, trebuie răbdare, dar trebuie de început de pe acum. Cred că urmează să vin și eu la șezătoarea Basarabiei, acolo unde se întâlnesc toate doamnele, și să mă învăț de la ele, pentru că și bunica a învățat de la mătușele, de la cele din sat care știau să croșeteze, să împletească, să țese. Este ceva frumos în tradiția noastră, a neamului nostru.
1: Important e să încerci și să începi, fiindcă dacă și Nătălița Munteanu, o fire atât de vulcanică, a reușit să-și coase o cămașă în stil popular, îți dai seama că se poate.
2: Sper, eu din suflet sper să reușesc și eu.
1: Voi cântați foarte mult pe la petrecerile private, în mod special prin concerte și toate pe viu. Ce se întâmplă cu vocea? Cum încercați să o protejați? Știu că cândva de mult ai avut o problemă. Un timp n-ai cântat din cauza cât ți s-a întâmplat ceva cu vocea.
2: Am avut probleme pentru că am supra-solicitat vocea. Era perioada tinereții când cântam foarte mult și mai mult, cred că la romi cântând, am supra-solicitat vocea pentru că se cântă foarte mult. Și când am venit la foniatru în Chișinău, mi-a zis, dacă mai vrei să cânti, atunci un an de zile o să faci pauză și tratamente. De atunci mă simt foarte bine, știu toată tehnica, cum să nu-ți supra-soliciți vocea, cum să faci careva exerciții înainte de a cânta. Sunt careva exerciții foarte simple, nu e neapărat să faci vocalize toată ziua, și ne păstrăm vocea, nu bem rece, ne străduim să ne protejăm de viroze. Așa.
1: Deci, în linii generale, când e vorba de cariera ta artistică, ești foarte liniștită, mulțumită, mergi înainte.
2: Așa, cu câte puțin, îmi zicea doamna Anastasia Lazariuc, într-un interviu a zis că e foarte ușor să te ridici și greu să te menții. Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mă mențin așa, nici prea sus, nici prea jos, undeva la mediu și la foc încet, să zic și eu așa, mă ferm ca răcitura la foc încet și sper eu din tot sufletul că așa mă voi menține.

0: Vă amintim că invitata emisiunii e Lilia Roșca.
1: Băieții tăi sunt deja mari. Unul dintre ei te-a făcut și soacră mare. Vorbește-mi de copiii tăi.
2: Așa, am doi feciori. Cel mare va face anul ăsta 27 de ani.
1: Mulți înainte.
2: Mulțumesc. Și cel mic 21. Am și o nepoțică de un an jumate și sunt mândră și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru comorile mele, pentru că copiii sunt cei care ne dau puteri și puterii de a trăi, de a continua, de a face lucruri frumoase, de a ne bucura de viață.
1: Și în plan profesional au meritat jertfele voastre? Bine, dacă asta e jertfă, să vii la Chișinău. Oricum,

0: Cristian Ciolacu și Dorin Ciolacu.
1: Cel mic...
0: La vioară. Cel mare e clarinetist și cel mic e violist.
1: La București.
0: La București, anul 2 la universitate, da.
1: Și tu acasă singură ce faci toată ziua, în afară de concerte și cântec?
0: Mai croșetez, mai grădinăresc, place să-mi dedic timp și mie, mai citesc, mă mai întâlnesc cu prietenele, așa, să zic așa, ca o bunică tânără.
1: Ți s-a adus în grijă vreodată nepoțica?
0: Copiii nu lasă pe mult timp, dar să zic chiar deloc să o lase cu bunei cum făceam noi, pentru că ei sunt foarte responsabili, în ziua de astăzi sunt atât de documentați, cred că în rând cu medicii, terapeuți știu tot absolut, cu psihologii cum să o crească, cum cumva să-i provoace frica de abandon, de nu știu, noi nu am știut toate chestiile astea, dar ei le știu și bravo lor, pentru că e un plus foarte mare pentru părinți să știi, să-ți crești copilul educat să fie și psihologic și fizic, să-l vezi în ochii tăi, să știi cum e să crești un copil, pentru că dacă îl lași la bunici nu prea ți dai seama cum crește, o perioadă o pierzi din viața copilului și nu lasă, zice, nu, mama, știi, noi venim, stăm împreună, dar să o lăsăm, nu.
1: Și acum pe final, Lilia Rușca, ce poate declara vis-a-vis de împlinirea ei ca artist, ca om?
0: Eu mă strădui să fiu mulțumită cu tot ce am, tot ce mi-a oferit Dumnezeu și îi mulțumesc pentru că sunt împlinită ca mamă și ca om. Fac ceea ce îmi place, cânt și atunci când ai dragoste pentru ceea ce faci, ești un om împlinit. Și mulțumesc și pentru sănătatea care o am și pentru toți oamenii care mă înconjoară. Chiar mă declar un om fericit.
1: Așa să fie toată viața. Mulțumesc pentru interviu.
0: Vă mulțumesc pentru invitație.

Vocea e cristalină, irepetabilă, i-a adus pe parcursul activității artistice mult succes și admirație. Cântecele Angelei Pădoraru erau ascultate și preluate de iubitorii genului. Artista le dădea o încărcătură sufletească aparte, astfel devenind adevărate bijuterii odată cu lansarea lor.

timp ca Angela Pădurariu și-a început cariera artistică încă în 1961, în faimoasa capelă corală Doina, apoi din 1962 devine solista filarmonicii din Chișinău, după care în 1971, în urma unui riguros concurs, vine pe post de solistă în Orchestra Folclor a Radioteleviziunii. Cu această orchestră a cules lauri și a înregistrat zeci și zeci de cântece. Pe parcursul a 13 ani, cât a fost solista orchestrei, a concertat în toate satele și raioanele Republicii, a înregistrat și a cântat în direct în zeci și sute de emisiuni radio și TV.

Angela Pădoraru ne-a lăsat o moștenire deosebită în materie de cântec. Să fim demni, să știm să o prețuim și să păstrăm și niciodată să nu uităm numele Angelei Pădoraru.

aici misiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. A fost lansat Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Într-o ședință din 5 iunie, membrii Consiliului au examinat și aprobat planul de activitate pentru anul 2026 și au analizat principalele provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă, precum și oportunitățile de îmbunătățire a calității vieții și de participare activă a acestora în societate. Participanții au făcut schimb de opinii și au formulat propuneri privind acțiunile care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în contextul îmbătrânirii demografice, este esențial să dezvoltăm servicii și programe care răspund nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.
2: Am creat o direcție în minister care este dedicată drepturilor și serviciilor persoanelor în vârstă. Ne dorim ca această platformă să fie această posibilitate de discuție unde să ne auzim unii de alții, pentru că atunci când vorbim de bunăstarea persoanelor vârstnice, nu este vorba doar de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorba de multe, multe alte domenii.
1: Subiectele care vor fi pe agenda următoarei ședințe a Consiliului sunt aplicarea Planului Internațional de Acțiune de la Madrid în domeniul îmbătrânirii, situația veniturilor și pensiilor persoanelor vârstnice, accesul la servicii de sănătate și îngrijire, incluziunea socială și măsurile de combatere a izolării sociale. Ministerul Culturii al Republicii Moldova extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital care va permite utilizarea voucherelor pe card, nu doar prin contul virtual MPay din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Detaliile privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a subliniat că simplificarea accesului la program a fost unul dintre obiectivele urmărite de autorități. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționare de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurare de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg. Potrivit sursei, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruxellesului reflectă efortul blocului comunitar de a de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibili fosili importați pentru 57% din consumul de energie. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews. Potrivit sursei, alimentele nesigure au reprezentat întotdeauna o preocupare majoră pentru sănătatea publică, dar până acum nu avea o imagine de ansamblu asupra costurilor umane și economice uluitoare pe care le implică. OMS avertizează de asemenea că se preconizează ca schimbările climatice să aibă un impact major asupra siguranței alimentare. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frățeneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. A fost lansat Consiliul Consultativ al Persoanelor în Vârstă, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Într-o ședință din 5 iunie, membrii Consiliului au examinat și aprobat planul de activitate pentru anul 2026 și au analizat principalele provocări cu care se confruntă persoanele în vârstă, precum și oportunitățile de îmbunătățire a calității vieții și de participare activă a acestora în societate. Participanții au făcut schimb de opinii și au formulat propuneri privind acțiunile care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, în contextul îmbătrânirii demografice, este esențial să dezvoltăm servicii și programe care răspund nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.
2: Am creat o direcție în minister care este dedicată drepturilor și serviciilor persoanelor în vârstă. Ne dorim ca această platformă să fie această posibilitate de discuție unde să ne auzim unii de alții, pentru că atunci când vorbim de bunăstarea persoanelor vârstnice, nu este vorba doar de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorba de multe, multe alte domenii.
1: Subiectele care vor fi pe agenda următoarei ședințe a Consiliului sunt aplicarea Planului Internațional de Acțiune de la Madrid în domeniul îmbătrânirii, situația veniturilor și pensiilor persoanelor vârstnice, accesul la servicii de sănătate și îngrijire, incluziunea socială și măsurile de combatere a izolării sociale. Ministerul Culturii al Republicii Moldova extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital care va permite utilizarea voucherelor pe card, nu doar prin contul virtual MPay din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Detaliile privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a subliniat că simplificarea accesului la program a fost unul dintre obiectivele urmărite de autorități. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționare de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurare de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova. Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg. Potrivit sursei, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. Planul Bruxellesului reflectă efortul blocului comunitar de a trece de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibili fosili importați pentru 57% din consumul de energie. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews. Potrivit sursei, alimentele nesigure au reprezentat întotdeauna o preocupare majoră pentru sănătatea publică, dar până acum nu avea o imagine de ansamblu asupra costurilor umane și economice uluitoare pe care le implică. OMS avertizează de asemenea că se preconizează ca schimbările climatice să aibă un impact major asupra siguranței alimentare. La final, datele meteo. Pe 8 iunie se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Wyski bym zjiła.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulanjov-Mir, în regie Lilian Secară. În ediția de astăzi discutăm despre câteva dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă Republica Moldova. Sectorul construcțiilor continuă să înregistreze scăderi semnificative, iar investițiile în locuințe sunt în declin, semnalând dificultăți pentru întreaga industrie. Totodată, schimbările demografice își fac simțite efectele în sistemul educațional. 10 școli vor fi închise, iar alte 10 de instituții vor fi reorganizate din cauza numărului redus de elevi. Pe de altă parte, autoritățile anunță măsuri pentru consolidarea securității energetice a țării. Stocurile strategice de gaze naturale vor fi majorate înainte sezonului rece, într-un context regional în care independența și siguranța energetică rămân priorități esențiale. Acestea sunt subiectele pe care le analizăm în minutele următoare.

0: piața din sectorul construcțiilor se accentuează și ridică tot mai multe semne de îngrijorare. Datele Biroului Național de Statistică indică o diminuare cu 12% a volumului lucrărilor de construcții în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, potrivit BNS, și investițiile în locuințe sunt în scădere. Declinul lucrărilor de construcție se reflectă direct în activitatea companiilor din domeniu prin reducerea numărului de comenzi, diminuarea proiectelor și scăderea cererii pe piață, susține președintele Federației Patronatelor din Construcții, Pavel Caba. Într-un interviu realizat de colega noastră Cristina Prisacari, reprezentantul patronatelor de ramură a vorbit despre starea reală a lucrurilor din acest domeniu, care sunt cauzele și efectele diminuării volumului de construcții.
1: Datele Biroului Național de Statistică arată că în primul trimestru al anului 2026, volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind de fapt prima diminuare semnificativă înregistrată după 2 ani de creștere. Aș vrea să ne spuneți aici care sunt cauzele principale ale acestui declin și cum se reflectă această diminuare în activitatea companiilor din domeniu.
2: Au scăzut nivelul de vânzări apartamentelor. Asta e dictat de prețurile la apartamente, care la rândul său e dictat de situația regională și e dictată de energetică, de costul materialelor și așa mai departe. Doi, dacă vorbim de situația regională, atunci e legat de finanțările care vin din exterior, până când s-au făcut proiecte, până când vine banii ceia care sunt de la europeni pentru construcția infrastructurii, ei sunt în situație de negocieri, sunt în situație de examinări, se pregătesc toată documentația, dar asta necesită timp și asta trage după sine multe lucruri care stopează executarea volumelor de lucrări.
1: Sectorul construcțiilor este adesea asociat cu provocări legate de condiții de muncă, în special, care sunt totuși cele mai frecvente probleme din acest sector.
2: Problematică este activitatea Consiliului Municipal. Dacă în celelalte raioane nu avem probleme cu autoritățile locale, acolo repede se aprobă toate documentele, sunt de documentația urbanistică, care la rândul lor urmează a lua viza, a lua coordonări, a executa lucrările de proiectare și numai după aceea primești autorizările de construire. Și de ce? Documentația de urbanistică tergiversează foarte mult. Eu că vă dau un exemplu. Cartierul Mesager, 730 hectare, un spate de construit foarte mult, 4 ani de zile a durat până când s-a aprobat planul urbanistic zonal. Și deci o să mai dureze încă ani de zile pentru a proiecta, pentru a lua avize, pentru a lua coordonări. Și construcția nu se face într-o zi, construcția se face îndelungat. Următoarea problemă este delimitarea terenurilor, nu problemă, dar o impediment. Delimitarea terenurilor, proprietate municipală, proprietate de stat. Și constructorii execută lucrări în baza actelor permisive, adică legal, dar pentru a înregistra din cauza nedelimitării acestor terenuri, durează ani de zile până a înregistra imobilul. Altă problemă, noi nu avem așa o planificare cu părere de rău, reșind din situația financiară și a populației, și situația financiară a investitorilor, și a Republicii în general. Nu putem să planificăm pe termen lung investiții și valorificarea lor.
1: Domnule Caba, vorbind despre probleme, cât de gravă este problema deficitului de personal calificat în acest domeniu?
2: Este problemă și în chestiunea asta, nu avem acum date statistice, ele sunt imprevizibile, activa în domeniul construcției jur la 30.000 de persoane cu un deficit de vreo 50-60%, adică undeva vreo 15-16-18.000 de cetățeni la volumele de lucrări care se execută, ar fi încă necesar.
1: Lucrătorii din construcții se numără printre acele categorii profesionale cele mai vulnerabile la riscurile sociale, mai ales în perioadele de întrerupere sezonieră a activității. În acest context, știm că în spațiul public au fost reluate discuțiile despre crearea acelei case sociale a constructorilor, acel mecanism care să ofere protecție socială angajaților. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră la ce etapă sunt aceste discuții, dacă există un consens între parteneri sociali, între autorități?
2: Primul ce o să menționez este că noi în fiecare an partenerii sociali stabilesc salariul minimal pentru prima categorie de muncitori și în construcție este cel mai mare, 8.000 de lei față de celelalte industrii. De aici iese de acum și celelalte, fiindcă de la prima categorie se stabilesc salariile la alte categorii de muncitori. Ce aici ține casa socială a constructorilor, nu știu, cu păreri de bine sau cu păreri de rău, o spun prima că ea s-a tergiversat foarte mult. Noi, patronatele, împreună cu sindicatele, propunem de acum 10 de ani la rând. Această chestiune a fost elaborat și proiect de lege. lege aprobată în modul stabilit. Există niște disensiuni, dar vreau să accentuez o situație că ultima ședință la Comisia Buget și Finanțe din Comisia Parlamentară, noi parcă am găsit un punct de tangență cu deputații, ne susțin în chestiunea asta și ei urmează să coordoneze cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii, după aceea procedem la aprobarea, că de fapt tot ce aici ține de textul legii și tot ce aici ține de condițiile, el este de noi aprobat, este coordonat între noi, doar urmează să fie stabilit în lege participarea statului cu contribuții, așa cum participă antreprenorii și muncitorii, persoanele fizice și juridice. Dacă acest lucru se va găsi un consens, atunci nu este mare greutate de aprobat legea și de pus în aplicare. Asta va da un plus mare în caz de intemperie.
0: Din interviul realizat de Cristina Aprisa, care am aflat că datele Biroului Național de Statistică indică o încetinire semnificativă a sectorului construcțiilor, marcată de reducerea volumului lucrărilor și a investițiilor în locuințe. Dacă această tendință se va menține, efectele economice ar putea deveni tot mai pronunțate, afectând atât companiile din domeniu, cât și sectoarele conexe, prin diminuarea activității economice și a oportunităților de dezvoltare.

0: Din cauza numărului mic de elevi, 10 școli din țară vor fi închise. Astfel, din toamnă, copiii vor studia în alte localități. Totodată, 63 de instituții de învățământ vor fi reorganizate. De exemplu, acolo unde nu sunt suficienți copii pentru formarea unei clase de a 5-a, instituția este transformată din gimnaziu în școală primară. Detalii ne oferă Angelina Căldare.
1: La școala primară din satul Slobozia Nouă se mai aud doar vocile a 9 copii. Puțini la număr, dar suficienți pentru ca această instituție să rămână sufletul satului. Din toamnă însă școala riscă să fie închisă din cauza numărului mic de elevi, iar copiii ar urma să fie transportați zilnic în localitatea vecină Tătărăuca. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților și a cadrelor didactice, care spun că pentru un sat mic închiderea școlii înseamnă mai mult decât pierderea unei instituții de învățământ. Oamenii se tem că odată cu lacătul pus pe ușa școlii, satul va pierde și ultima speranță de a rămâne viu.
2: La școala primară Grădiniță Slobozia Nouă avem acum la moment număr de 9 elevi. De la începutul anului am avut 10, dar unul a plecat în Polonia, dar lecțiile la noi se petrec simultan. Și vreau să vă spun că nu e deloc o problemă pentru noi și nici pentru elevi. În primul rând, lecțiile de bază, limba română, matematica, știința, limba franceză, o facem aparte. Celelalte, de acum, o facem simultan. Dar ne pare rău ca să rămânem fără școlița noastră, fiindcă nu avem așa mare satul, dar vreau să vă spun că e un sat foarte pitoresc, foarte frumos și suntem aici ca la noi acasă. Am primit lovitura asta fiindcă cum să rămâi satul fără școală?
3: Eu nu-mi închipui cum ați vină un copil de 6-7 ani să deplaseze în altă localitate și ce condiții sunt.
1: Părinții spun că micuții vor fi nevoiți să se trezească dis de dimineață și să facă zilnic drumul spre satul vecin. Ei cred că pentru copiii de vârsta fragedă, adaptarea va fi mai dificilă, iar condițiile de transport și distanțe le vor afecta rutina și siguranța.
4: Foarte greu o slășivă ca să duc în alt sat. În primul rând sunt mici, într-al doilea rând la grădiniță, care ei nu pot să deplaseze. Cine să-i deplaseze? Pe dânsul până la Tărăuca, 5 km. Și 5 km înapoi. Grădinița, eu nu știu dacă o să o iei la Tărăuca, dar școala. Unii trimitem noi copiii de 6 ani de zile la Tărăuca la școală. La ora 11:30 termină lecțiile. Cine se aduc până și înapoi? Noi suntem în siguranță că noi dimineața l-am adus aici și noi avem siguranță că e până, venim și îi luăm, ei ies în siguranță, scurăței și sunt la locul lor.
5: Eu am 4 copii, sunt 2 la școală, am la grădiniță, am mai mic, foarte greu. Aici este, iacă, dacă s-au dat la picioare, aici e pe loc, s-au schimbat, s-au duscat. Duc acolo, e foarte greu. Cine să aibă grijă? Am la grădiniță, cine să-i duc, cine să-i aduc. Da, noi suntem contra ca să nu se închidă școala.
1: Ministerul Educației a trimis deja în teritoriu decizia de a lichida instituția de învățământ din Slobozia Nouă. Finanțarea va fi stopată de la 1 iulie. Elevii vor fi transportați gratuit către alte instituții de învățământ, iar personalul va fi notificat privind transferul sau încetarea raporturilor de muncă conform legislației în vigoare. Potrivit Elenei Prodan, șefa Direcției Educației a Raionului Soroca, toate proiectele prevăd ca reorganizarea se va face doar cu acordul autorităților locale de nivelul 1, iar cheltuielile vor fi acoperite din bugetele existente fără alocări suplimentare majore.
6: Instituțiile care nu ajung la o treaptă minimă de număr de copii vor fi reorganizate sau lichidate. Depinde cum va ajunge, la care numitor comun va ajunge administrația publică locală și autoritățile. Este vorba de 7 instituții de învățământ, dintre care o instituție deja a fost lichidată încă în luna decembrie anului 2025 și mai sunt 6 instituții, dintre care o școală primară grădiniță, unde la treapta primară sunt doar 9 elevi. Minimum necesar este de 10, respectiv instituția dată urmează a fi lichidată. Ideea este că lichidarea prevede doar partea de școală, grădinița rămâne în același sediu, la fel prin proiectul decizii care a fost înaintat la considerarea în altă ședință, la fel Direcția Învățământ va acorda transport gratuit pentru transportarea elevilor. Luând în vedere numărul de copii, va fi deschis încă o rută școlară. Adică elevii vor beneficia de un autobuz de 17 locuri care le va aparține în totalitate, fiind ciclu primar.
1: Atât timp cât instituțiile de învățământ sunt în gestiunea administrației locale, consilierii raionali decid soarta instituțiilor. Astfel, potrivit lui Vyacheslav Rusnak, președintele raionului Soroca, în ultima ședință a Consiliului Raional s-a decis ca școala primară primară din satul Slobozia Nouă să rămână să activeze în continuare.
7: Consiliul Regional nu are planificați bani pentru finanțarea mai departe a instituțiilor date de învățământ, dar subliniez că banii au fost preconizați în bugetul de stat până la 31 decembrie 2026, indiferent de funcțiile care le ocupăm, legea trebuie să respectată. Eu o să mai merg în teritoriu, o să merg la aceste două instituții care nu au fost susținut proiectele decizii, o să mai discut cu cadrele didactice, cu părinții și vedem ce decizii luăm.
1: La 1 septembrie, în școala primară din Slobozia Nouă, urmează să vină în clasa 1 5 copii, iar cu 12 elevi, instituția ar putea activa în continuare. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027, anunță Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul a aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale comunității energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna 2025-2026. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretariatul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine, la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu.

În continuare vă prezint datele meteo. Cer noros au prognozat pentru astăzi meteorologii. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 23 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 24, iar la Chișinău 26 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 28 de grade.

0: și Australia au organizat o reuniune dedicată oportunităților de cooperare dintre cele două țări în domeniile IT și inteligenței artificiale. Mihai Pelin de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Uniunea Europeană urmează să reia luna aceasta negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, care fuseseră blocate de Ungaria în perioada guvernării lui Victor Orban. Primul set de capitole negociat este cel privind valorile fundamentale, după cum a anunțat joi la Chișinău comisarul european pentru extindere, Marta Kos, care a evidențiat totodată că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderare. Totodată, ea a subliniat că fosta Republică Sovietică a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană. Președinta Maia Sandu a reiterat la rândul său că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole. 10 teatre și companii teatrale din România și Republica Moldova vor aduce în fața publicului de la Suceava spectacole valoroase în cadrul festivalului internațional intitulat Zilele Teatrului Matei Vișniec. Ajuns la a 10-a ediție, acesta va avea loc în perioada 5-12 iunie. Programul include de asemenea instalații artistice inedite, conferințe, ateliere, precum și un concert extraordinar de violoncel, partea Astel East, primul festival internațional din România dedicat violoncelului. Cunoscutul jurnalist, poet și dramaturg Matei Vișniec, originar din județul Suceava, trăiește și scrie în prezent în Franța. În 1987, piesa intitulată Cai la fereastră i-a fost interzisă de către regimul comunist din România cu doar o zi înainte de premiera programată la Teatrul Notara din București. Drept urmare, Matei Vișniec a cerut azil politic în Franța. Stabilit la Paris, el a obținut cetățenia franceză în 1993, devenind unul dintre cei mai jucați dramaturgi din lume și o voce marcantă a literaturii europene. Cea mai mare parte a operei sale a văzut lumina tiparului în Franța. Piesele sale sunt jucate în peste 50 de țări din întreaga lume, între care Franța, Polonia, Rusia, Olanda, Elveția, Germania, Canada, Belgia, Italia, Statele Unite, Austria, Finlanda sau Republica Moldova și traduse în peste 20 de limbi. Caravana noului cinema românesc revine la Varșovia, la cinematograful Muranov, cu o ediție dinamică și captivantă, aducând pe marele ecran unele dintre cele mai apreciate producții românești. Evenimentul propune publicului polonez o selecție de filme de lungmetraj și scurtmetraj, care, deși nu au avut distribuție locală, s-au remarcat prin premii și prezențe la festivaluri internaționale de prestigiu. Potrivit organizatorilor, este o ocazie unică de a descoperi unul dintre cele mai interesante fenomene ale cinematografiei europene din ultimii ani. Festivalul va fi deschis pe 18 iunie cu proiecția filmului Boss, regizat de Bogdan Mirică. În zilele următoare, spectatorii vor putea vedea, printre altele, cele mai noi producții românești, inclusiv filmul Pe cont propriu, regizat de Tudor Cristian Giurgiu, care a avut anul acesta premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și care a câștigat premiul Confederației Internaționale a Cinematografilor de Artă, precum și Dinți de lapte de Mihai Mincan, prezentat anterior la Festivalul de la Veneția, dar și La Gomera de Corneliu Porumboiu, proiectat în competiția oficială de la Cannes. Programul va fi completat de o selecție de scurtmetraje realizate de cineaști consacrați și emergenți, care reflectă diversitatea cinematografiei românești contemporane. Până pe 14 iunie, România este prezentă cu un stand național și un bogat program de evenimente literare la cea de-a 85-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid. În acest an, România revine la târg sub motoul România în litere, autori și povești, într-un context cu o semnificație aparte. Institutul Cultural Român de la Madrid aniversează 20 de ani de activitate în Spania, iar programul Suport pentru traduceri și publicații marchează, la rândul său, două decenii de existență. Datorită acestui program, 70 de autori români au fost traduși și publicați în limba spaniolă. Programul participării României la Târgul de la Madrid include lansări și prezentări de carte, recitaluri poetice și muzicale, dezbateri, mese rotunde, ateliere pentru copii și sesiuni de autografe, inițiative care contribuie nu doar la promovarea culturii române, ci și la consolidarea și extinderea dialogului româno-spaniol în domeniile literaturii, traducerilor și politicilor editoriale. Printre protagoniștii evenimentelor se numără Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Matei Vișniec, Ioana Pârvulescu, Ioana Nicolae, Radu Paraschivescu, Corina Oproaie, Miguel Gane și Liviu Apetroaie. Peste 1 milion de vizitatori sunt așteptați la ediția din acest an, la care participă peste 500 de expozanți.
3: Pentru sănătatea sufletului dumneavoastră, evitați excesul de răutate

0: comuna Bălășești, din raionul Sângerei, copiii au primit un cadou special. Două terenuri sportive, construite prin intermediul programului național Satului European 2, au fost inaugurate oficial și sunt deja folosite de copii și locuitorii comunei. La eveniment a fost prezentă și colega noastră, Mihaela Petrov, care ne oferă detalii în reportajul ce urmează.
1: Acolo unde până nu de mult era un teren neamenajat, astăzi se aud vocile copiilor care joacă fotbal și volei în condiții moderne. Pentru aceștia, noul stadion reprezintă mai mult decât un spațiu pentru activități sportive.
2: Nicolae Bârsan, din clasa 3. Foarte fericit, deoarece am organizat foarte multe jocuri interesante. Pe terenul acesta îmi place să joc volei, fotbal și să jucăm pasuri. Când nu era acest teren, făceam educația fizică în școală.
3: Și cum era?
2: Ei, nu chiar interesant, dar acum e foarte interesant.
4: Musteț Ionel, la clasa 7. Suntem foarte fericiți, foarte mulțumiți. Știm cât de mult au contribuit localnicii, doamna primar, cât de mult ne-am dorit și cât de dorit a fost, mai degrabă spus, acest proiect.
3: Cum era înainte și unde faceați educația fizică?
4: Era terenul mai mic. Practicam pe terenul din spatele școlii. Acesta este mai bun. Putem practica diferite jocuri distractive, desfășurăm diferite activități, plus lecții la aer liber.
1: Unul dintre terenurile sportive a fost amenajat în curtea gimnaziului din Bălășești, instituție care nu dispune de sală de sport. Astfel, elevii vor avea deja posibilitatea să desfășoare lecțiile de educație fizică și alte activități în aer liber.
5: Un eveniment destul de important pentru comunitatea noastră, deoarece avem inaugurarea celor două terenuri sportive multifuncționale construite în cadrul programului Satul European 2. Este un eveniment mult așteptat, deoarece chiar pe terenul pe care ne aflăm, să zic că a fost o dorință de ani de zile a comunității noastre de a avea acest teren sportiv, din considerentul că gimnaziul nu dispune de o sală sportivă, iar copiii nu aveau un spațiu unde să-și desfășoare activitățile sportive. Acest spațiu ne oferă posibilitatea de a promova modul sănătos de viață, nu numai pentru copiii din acest gimnaziu, care sunt în jur de 160 de copii, dar și pentru localnicii din această comună.
6: Veronica Login, învățătoarea clasei a 3-a din instituția publică Gimnaziu Bălășești, raionul Sângerei. Școala noastră nu dispune de sală de sport. Suntem extraordinar de mulțumiți pentru acest stadion, deoarece copiii, în primul rând, vor avea unde se antrena, vom avea noi unde organiza diferite exerciții, diferite ore, diferite activități extracurriculare.
1: Investiția este apreciată și de părinți, care consideră că noul teren îi încurajează pe copii să petreacă mai mult timp în aer liber și să adopte un stil de viață activ.
7: Bârsanu Gheorghe, este un lucru foarte important. Copiii au unii și la joacă acum, foarte bun pentru comunitatea noastră. A fost un lucru așteptat. Eu am doi băieți, ambii iubesc fotbalul, au unii bate o minge.
8: Sârbu Luba, am doi copii. Acest proiect este binevenit la noi în sat. Chiar ne doream un stadion pentru copii. Nu aveam locuri de joacă, copiii nu aveau unde să iasă, să joace chiar.
1: Președintele raionului Sângerei, Cristian Căinărean, afirmă că dezvoltarea infrastructurii sportive rămâne una dintre prioritățile autorităților, iar în ultimii ani astfel de proiecte au fost realizate în mai multe localități ale raionului.
9: În ultima perioadă, pe teritoriul raionului Sângerei s-au construit mai multe terenuri de mini-fotbal. Prin asta dăm acces la infrastructură sportivă, în primul rând pentru tinerii noștri, dar și pentru cetățenii raionului nostru. Aici vreau să menționez despre terenul din Mihailovca, Scopăceni, Bălășești, Sloveanca. Noi Consiliul Rănal am făcut în Flămânzieni și în Rădoaie, pe teritoriul școlii. Acum la Biruința se face un teren mare, artificial de dimensiuni standard, tot din cadrul programului Satului European. În ultimii ani s-a investit foarte mult în infrastructura sportivă. Prin asta creăm acele condiții pentru tinerii noștri, pentru oamenii noștri, pentru că acolo unde este sport, acolo este un mod mai sănătos de viață.
1: Viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, susține că investițiile în infrastructura sportivă contribuie la promovarea unui mod sănătos de viață și la consolidarea comunităților locale.
10: Astfel de stadioane construite în imediat apropierea gimnaziilor, școlilor, sunt o investiție primordială pentru noi și eu nu aș putea spune că ele concurează cu apa, canalizarea, dar ele sunt în același nivel pentru Ministerul Infrastructurii. Și eu mă bucur foarte mult că noi avem la nivel național din cele 2100, dar un număr foarte mare sunt stadioane lângă școli construite unde comunitățile de copii, de cetățenii de localități se bucură de posibilitate civilizată de a face sport. Așa că sunt niște investiții care aduc sănătate, aduc unirea comunităților și copiii, chiar dacă aveau emoții, au spus foarte corect că anume locurile cum sunt stadionul îi unește, creează emoții și amintiri comune. La nivel național acum lucrăm pentru identificarea unui loc pentru a putea construi și un stadion din tip mondial pentru fotbal. Eu cred că Republica Moldova atât are potențial foarte mare pe segmentul cultural cât și al sportiv.
1: Cele două terenuri sportive au fost construite cu sprijinul Programului Național Satului European 2, investiția totală fiind de aproape 3 milioane de lei. De noile facilități vor beneficia cei aproximativ 160 de elevi ai gimnaziului, dar și locuitorii din satele Bălășești și Sloveanca. Pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: deschidem ziua.
1: Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulanjov-Mir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 34.500 de elevi de clasa 9 din toate raioanele și municipiile din țară susțin astăzi examenul la matematică în cadrul a 385 de centre de examene. Joi, elevii vor susține examenul la limba de instruire. La examenul la limba și literatura română vor participa peste 26.200 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru aproape 6.000 300 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale, la care vor participa peste 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău, de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Poliția din Orhei a fost sesizată aseară în jurul miezul nopții de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat în afara localității un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat. La fața locului s-au deplasat imediat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată. De asemenea, au intervenit specialiștii secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei pentru evaluarea riscurilor și efectuarea cercetărilor necesare. În urma verificărilor preliminare s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită. În această dimineață, cercetările de specialitate au fost reluate, iar instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele. Ambasada Republicii Moldova în Israel a emis un comunicat în care informează cetățenii țării noastre care se află în acest stat că în urma atacului cu rachete din Iran asupra Israelului, Comandamentul Frontului Intern și-a actualizat politica de securitate. Aceste instrucțiuni au intrat în vigoare duminică seară și sunt valabile până astăzi la ora 20. Astfel, toate activitățile educaționale sunt suspendate, adunările sunt limitate la maxim 200 de persoane în aer liber și 500 de persoane în spații închise, iar activitatea de muncă poate continua doar în locațiile în care se poate ajunge la un spațiu protejat standard în intervalul de timp stabilit pentru avertizare. Aceste măsuri au fost anunțate după ce Iranul a lansat aseară o serie de atacuri asupra Israelului. Teheranul susține că loviturile reprezintă un răspuns la atacurile israeliene asupra Beirutului. Ulterior, Tel Avivul a ripostat și a bombardat vestul și centrul Iranului. Premierul desemnat în România, Eugen Tomac, începe astăzi negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. El mai are la dispoziție, potrivit Constituției, o săptămână pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale, informează Radio România Actualități. Premierul interimar de la București, Ilie Bolojan, a confirmat că prima rundă de discuții a reprezentanților PNL cu premierul desemnat este programată astăzi dimineață. Atât PNL cât și USR au pus deja o condiție fermă. Nu vor accepta sub nicio formă nicio formulă de guvernare la care să participe PSD. Din fosta coaliție, doar liderii PSD s-au arătat complet deschiși la dialog, acesta în timp ce AUR, formațiune cu care s-au aliat ca să dea jos guvernul Bolojan, a anunțat deja că refuză să participe la ședința pentru votul de investitură. După numărarea 56% din buletinele de vot la alegerile de ieri din Armenia, datele Comisiei Electorale Centrale arată că partidul Pactul Civil al prim-ministrului armenien Nicol Pașinian se află în frunte. Acesta a obținut peste 50% din voturi, notează Deutsche Welle. Alianța de opoziție Armenia Puternică, condusă de Samvel Karapetyan, un om de afaceri rus de origine armeană, a obținut 23% din voturi. Un alt bloc al forțelor de opoziție Armenia, condus de fostul președinte al țării Robert Kocharyan, obține aproape 10%. Actualul șef al guvernului a declarat deja victoria formațiunii sale politice. Amintim că în 2025, Pașinian a întărit prin lege politica de apropiere de Uniunea Europeană, ceea ce a pus Erevanul pe calea unei confruntări cu Moscova. Rusia și-a exprimat nemulțumirea față de cursul lui Pașinian de apropiere de blocul comunitar. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că situația din Armenia amintește de ceea care a adus la începutul crizei din Ucraina. Înaintea alegerilor, Rusia a introdus interdicții și restricții la importul de alcool, produse agricole, flori și pește din Armenia. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului va oscila între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Dimineața cu Radio Moldova.
4: 7:06 minute, bună dimineața de la mic la mare, e luni 8 iunie, un nou început de săptămână din aceeași vară care pare că și-a făcut mai mult abonament nelimitat la ploi. Bună dimineața tuturor, neața Cătălina.
5: Neața, bună Sergio, da, vara asta s-a cam reinventat și mai mult așa un sezon de toamnă cu program extins decât un iunie cu senzație de vacanță.
4: Iar după un weekend cu ploi torențiale, e o dimineață în care natura încă își trăiește efectele pe fundal de soare. Venim cu reacții și avem și o intervenție în direct din nord, de la Bălți, unde viiturile au devenit subiect principal de știri, la fel ca în zonele de centru.
5: Dar nu doar despre ploi vorbim astăzi. 8 iunie e și Ziua Mondială a Oceanelor, pe care o marcăm în stilul nostru muzical. Două piese se vor duela și numai una va fi decisă și va rămâne pe val.
4: Și în timp ce în trafic mulți își încep dimineața cu frâna și răbdarea, pentru viitorii șoferi apare o schimbare importantă despre care vorbim ora asta.
5: Așadar, rămâneți cu noi, încercăm să facem începutul de zi puțin mai clar și puțin mai senin.
4: Sunt Sergiu Culeac.
5: Eu sunt Cătălina Cucu.
4: Alături de noi din regie este Lilian Secară. Pornim împreună dimineața cu Radio Moldova.
5: Și împreună cu surorile Osoianu și Ethno Republic, Discover Moldova.

0: 0729 117 575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 10 minute arată ceasul, așa că a venit momentul întrebării dimineții. După cum știm cu toții, sfârșitul de săptămână a adus ploi torențiale, drumuri inundate, gospodării afectate și zeci de intervenții ale salvatorilor în mai multe localități din țară.
2: Așa că vrem să știm cum a fost pentru voi acest weekend sub cod galben de precipitații. V-au afectat în vreun fel sau doar ați privit ploaia de la fereastră și i-ați urmărit forța pe rețelele de socializare?
1: În cazul tău, cum a fost?
2: Filme, miniseriale. Asta a fost
1: sâmbătă. Filme și ceai? Sau limonadă?
2: Cafea mai mult.
1: Ai vreo recomandare de film, dacă tot
2: Erevala, am privit un film, l-am recuperat din 2016.
1: Așa, îl recomanzi?
2: Da.
1: Cum ai zis că se cheamă?
2: Erevala.
1: Cu cine? Cu niște actori. Bun.
2: Foarte bun. Nu vreau să dau spoilere, nu vreau să dau din
1: așa,
2: casă.
1: Bun, dar oricum îți mulțumim pentru recomandare, iar dumneavoastră vă rămâne această întrebare valabilă până în ora 10, așadar, cum a fost weekendul cu sub cod galben de ploi, dacă l-ați simțit din plin sau poate v-ați odihnit, v-ați relaxat și vă place ploaia? 0691 175 75, vă așteptăm răspunsurile pe Viber, pe WhatsApp și pe SMS.

0: 7:14 minute. Și dacă a fost un weekend așa mai ploios, am avut timp suficient, poate ceva mai mult decât de obicei, să stăm, să facem scroll pe internet, să citim și să comentăm diverse știri. Așa că hai să vedem ce a tras atenția în ultimele 24 de ore.
1: Reacții diverse au stârnit valul de imagini din zonele afectate de ploile puternice din Republica Moldova. Centrul Național de Management al Crizelor anunță că cele mai mari pagube s-au înregistrat în municipiul Chișinău, în raioanele Strășeni, Ialoveni, Drochia, Telenești și Sângerei. Nu au fost raportate victime, însă apele au inundat 10 de gospodării și drumuri, au dobărât arbori și au luat pe sus mai multe mașini. Autoritățile avertizează că instabilitatea atmosferică și ploile vor continua și în următoarele zile, iar ce-mi dau seama că dincolo de aceste imagini rămâne munca echipelor de intervenție.
0: Așa numită nuntă a anului, în care protagoniști au fost Dorin Galben și Violeta Scrișu, a cucerit internetul. Imaginile surprinse în timpul petrecerii au fost distribuite la scară largă de către internauți. Printre cele mai apreciate momente s-au numărat dansul mirilor, recitalurile artiștilor invitați și tortul de peste 2 metri.
1: Wow! Cred că a fost în aer liber, n-am urmărit.
0: Să tot mănânci, nu știu dacă a fost în aer liber, nu am...
1: Ca să încapă 2 metri.
0: Nu, am văzut că era în sala, încăput, wow. Sunt în alte sările astea, dar mă gândeam că în timp ce a fost glume multe pe tema asta, când întreba lumea, măi Dorine, măi ce ai mâncat la nunta aia, că a plouat atât de tare.
1: Interesante, probabil, sunt imaginele cu picii pe fundalul tortului de 2 metri. Mergem mai departe, viral.
0: A fost emoții, cred că, da. Se învârtea prejurul.
1: Viral a fost și prima victoria lui Gheorghe Hagi în cel de-al doilea mandat în fruntea echipei naționale de fotbal a României. Tricolorii au învins Țara Galilor cu 2-1 într-un meci amical disputat la București. Golurile victoriei au fost marcate de Florinel Coman și Andrian Rus, iar rezultatul oferă naționalei României un plus de încredere înaintea debutului în Liga Națiunilor UEFA.
0: Bravo România, ce să mai... Filmarea în care o jurnalistă de la o televiziune din România este surprinsă în direct de explozia unei drone maritime în portul Constanța continuă să circule în spațiul virtual. În imagini se aude o detonare puternică, iar corespondenta reacționează imediat acoperindu-și urechile. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar autoritățile locale au precizat că drona este de tip utilizat în războiul din Ucraina și nu aparține armatei române.
1: Atât pentru această dimineață, până data viitoare, verificați sursele, nu doar comentariile, revenim cu o altă porție de reacții și rețele.
0: Revenim mâine cu asta, mâine. Că până atunci avem un duel muzical.
1: O, urmează.

0: Creierul muzical. Tu alegi. Ascultă toți.
1: 7:21 de minute, e vara, e matinal și e momentul în care voi decideți ritmul zilei. Nu e sport, dar e o competiție serioasă.
2: Așadar, e ziua mondială a oceanelor astăzi și la cât a plouat în ultima vreme ar părea că adunăm apă pentru a deschide un ocean și aici în Republica Moldova.
1: Așadar, duelul muzical de astăzi pune față în față două piese tematice.
2: Începem cu Billie Eilish cu sensibla piesă Ocean Eyes.

Asta e starea cea de bine de dimineață care te introduce în realitate. Și cea de-a doua piesă de la trupa Ween, cu ritmurile inconfundabile din Ocean Man.

0: e și trupa Win cu piesa Ocean Man. Voi vă puteți alege favoritul chiar acum. Votați cu cifra 1 pentru Billie Eilish sau cu cifra 2 pentru trupa Win.
1: Mie îmi place contrastul din această dimineață. Așteptăm opțiunile voastre la numărul 069-117575 pe Viber, WhatsApp sau prin SMS. Pe cine? Trimite-mă în valurile succesului. Aflăm într-un minut, maximum două.
0: Așa, și cât timp așteptăm mesajele, vă dăm, hai să zicem, din casă. Și începem cu piesa Ocean Eyes, care este de fapt single-ul de debut care a lansat-o pe Billie Eilish la nivel mondial.
1: Înregistrată în dormitorul casei părintești și urcată pe internet din pură întâmplare, melodia a transformat o adolescentă de 13 ani într-un fenomen global peste noapte.
0: Billie a mărturisit mai târziu că s-a conectat instant cu piesa, deoarece la acea vârstă era îndrăgostită lulea de un băiat cu părul creț și ghici, ochi albaștri, și de fiecare dată când îl privea simțea că se pierdea în ochii lui adânci ca oceanul.
1: This is who I am. Cât despre cântecul Ocean Man și al trupei americane Win, acesta este cel mai mare succes comercial al formației, datorat în mare parte asocierei sale cu filmul de animație SpongeBob.
0: SpongeBob.
1: Și ulterior cu fenomenul internetului, bineînțeles.
0: Deși versurile par așa foarte simple, foarte jucăușe, fanii și criticii discută dacă piesa este o simplă parodie despre pescuit și scufundări sau o metaforă complexă despre evoluția speciilor.
1: Asta pe scurt despre cele două melodii care se duelează în această dimineață.
0: Se duelează, văd că aici și mesajele, pentru că vin și vin.
1: La 069-117575, orice mesaj poate schimba scorul în orice moment.
0: Da, în câteva secunde liniile de vot vor fi închise, dar acum suspansul a ajuns la cote maxime. Vrei să îți pui și tu piesa favorită?
1: Eu optez pentru Win.
0: Și eu optez pentru Win.
1: Deși îmi place și Billie.
0: Bun, hai atunci să vedem care dintre cele două piese pune stăpânire astăzi pe difuzoare. Billie Eilish cu Ocean Eyes sau Win cu Ocean Man. Iar mesajele voastre au curs așa ca în valuri de ocean, că tot e ziua oceanului. Cifrele numind, așadar astăzi bătălia hiturilor a fost câștigată de...
1: Da, 3,
0: trupa
1: 2,
0: Win.
1: Mulțumim tuturor celor implicați în acest duel muzical. Mulțumim pentru mesaje.
0: Așadar, în câteva secunde se aude în difuzoare trupa Win cu Ocean Man, iar noi punem punct aici duelului muzical, singura competiție din FM unde nu există învinși, ci doar piese tari care rămân în playlist, pentru că la noi muzica bună câștigă de fiecare dată.
1: Să cânte Win!

0: Jumătatea orei ne aduce știri pe scurt. O dronă a explodat în această noapte în raionul Orhei. Nu sunt victime, spune poliția. Incidentul s-a produs în apropiere de satul Lopatna. În România, 10 bănci au fost sancționate cu amenzi record în valoare totală de aproape 710 milioane de euro pentru că și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a robor, ceea ce stabilește dobânzi la care băncile contribuie la calcularea indicelui. Irakul și Siria și închid spațiul aerian după tirurile de rachete iraniene asupra Israelului. Măsura irachiană este valabilă 72 de ore, cea siriană 12 ore.
1: Pe 8 iunie scăpăm de ploi, iar vremea se stabilizează. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 13. Acum în Chișinău se înregistrează 17 grade.

0: frumoasă ancorare în realitate. Ne trăim și viața, ne trăim și dimineața. 7:34 de minute.
1: E ora când apar deja primele coloane de mașini la semafoare, mai ales la intrările în Chișinău, iar frâna devine cel mai muncit reflex al dimineții.
0: Iar până se devină fiecare pedală un automatism sigur, și mi-aduc aminte foarte bine, fiecare șofer a trecut prin examenul auto.
1: Of, da, acel moment când parcă și motorul simte emoțiile și ai impresia că tot orașul stă cu ochii pe tine și are ceva cu tine, în special șoferii. Ai impresia că parcă toți au făcut așa un pact și nu vor să te lase să dai odată examenul acela.
0: Pe când e doar o impresie proprie. Ei bine, tocmai pentru ca această experiență să fie mai transparentă și mai puțin stresantă pentru candidați, Agenția Servicii Publice vine cu o schimbare. Instructorii pot asista la proba practică pentru categoria B.
1: Este vorba despre un proiect pilot pus în aplicare până în septembrie. Ce presupune această inițiativă și cum îi va ajuta pe candidați, aflăm de la colega noastră, Alina Chiberi.
2: Pentru mulți candidați, examenul practic este una dintre cele mai stresante etape în procesul de obținere a permisului de conducere. Prezența unei persoane cunoscute în mașină poate duce la dispariția emoțiilor și la creșterea încrederii în propriile forțe, menționează Sergei Samoilov, administratorul unei școli auto din Chișinău.
3: Participarea instructorului în conducere auto în cadrul probei practice se realizează prin amplasarea acestuia pe locul din față dreapta a vehiculului de examinare, având caracter de observare și spor psihologic pasiv pentru candidat, fără drept de dirijare a conduitei acestei și fără a influența direct ori indirect aprecierea examinatorului asupra aptitudinilor practice demonstrate de persoana examinată, cu excepția situațiilor de risc iminent când intervenția examinatorului este permisă strict în scopul prevenirii conducerii unui accident rutier sau unei situații periculoase în trafic. Și la momentul actual școlii auto se află într-o criză de cadri didactici calificate, ceea ce va crea anumite deficiențe pentru a permite participarea instructorului în cadrul examenului din timpul personal instructorul și din timpul programului de lucru al acestora. Deci, dar în cazul delegării totuși instructorului este probabil că rata de promovare să aibă o anumită creștere.
2: Atunci când are loc examenul practic, cea mai frecventă greșeală sunt emoțiile puternice ale elevului, mai adaugă Sergei Samoilov.
3: Orice examen conduce la faptul că elevii au emoții foarte puternice, dar prin cele mai frecvente motive, deci este atmosfera psihologică din cadrul examenului și relația de comunicare, deci teama de a greși a candidaților. Deci complexitatea, cerințele exagerate a itinerarilor de instruire practice față de candidatul care dorește să devină un șofer începător. Deci în unele cazuri este bariera lingvistică, păreri de rău, mă refer la vorbitorii de limba rusă, când examinatorii refuză să vorbească în limba rusă sau subapreciază candidatul în acest motiv. Comportamentul inadecvat a celorlalți participanți la trafic.
2: Deși va fi prezent în mașină, instructorul nu va avea rolul de examinator și nici nu va putea ajuta candidatul.
3: Deci instructorul în conducerea auto își asumă răspunderea pentru respectarea condițiilor de desfășurare a examenului, pentru securitatea circulației rutiere, inclusiv răspunderea materială pentru eventuale prejudicii cauzate din vina lui în timpul probei practice. Deci pe durata pilotării orice situație de abatere de la cadrul procedural care este aprobat de minister, deci orice inacțiune sau acțiune a instructorului în desfășurarea probei practice, precum și orice incident care poate compromite obiectivitatea, ilegalitatea, siguranța examinării, vor fi consemnate de examinator în actele interne aferente și atrag aplicarea calificativului respins, inclusiv excluderea instructorului din procedura de pilotare.
2: Prezența instructorului poate contribui la reducerea emoțiilor candidaților fără a influența rezultatul examenului. Rămâne de văzut dacă această măsură va avea un impact asupra ratei de promovare și a experienței viitorilor șoferi.

0: Da, ăsta tot e un ritm bun care ne pune pe drum cu spor, mai ales de dimineață, și vom continua la fel de alert. 7:41 de minute.
1: Deschidem presa națională la această oră și din primele pagini ale publicațiilor aflăm în ce condiții Republica Moldova ar putea produce drone interceptare și de ce ar fi necesară producerea acestora. În plus, presa reflectă activ și consecințele ploilor abundente de la sfârșit de săptămână. Lidia Petrencu a răsfoit presa și relatează.
2: Revista presei naționale.
3: Republica Moldova va produce drone interceptoare. Maia Sandu cere modificarea legii pentru a permite investiții private și străine în industria de apărare, detrează ziarul De Gardă. Publicația notează că guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Potrivit președintei Maia Sandu, aceste modificări ar face posibilă producerea în Republica Moldova a unor drone capabile să intercepteze și să doboare, în caz de necesitate, aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu, precizează ziarul De Gardă. Și agenția IPN o citează pe șefa statului, care a subliniat în context că Republica Moldova trebuie să își consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacitățile de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. De pe Nord News aflăm că primari din partea mai multor formațiuni politice s-au întâlnit la Cricova cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. Reuniunea a avut loc la invitația oficialului european și a oferit edililor ocazia să discute direct despre provocările cu care se confruntă, în special despre reforma administrației publice locale. Notează publicația, precizând că mulți dintre participanți s-au întâlnit cu Marta Kos și anul trecut la Bruxelles. Comisarul european a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru reforma administrației publice locale, subliniind că aceasta face parte din primul cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, mai scrie Nord News. Numeroase publicații reflectă între timp consecințele ploilor abundente de la sfârșit de săptămână. Moldova 1 relatează că în urma ploilor torențiale, salvatorii au intervenit pentru lichidarea consecințelor și gestionarea situației în mai multe localități din 10 raioane ale Republicii. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat 65 de solicitări după ce precipitațiile puternice au afectat infrastructura rutieră, au inundat locuințe și au încreunat circulația în mai multe localități din țară, notează postul de televiziune. Iar portalul DeschideMD constată că ploile au pus la încercare serviciile de urgență. Sute de apeluri pe oră la 112 din cauza inundațiilor și a drumurilor blocate, notează sursa citată. Potrivit publicației, pe parcursul zilei de 6 iunie, în urma ploilor abundente și al codului galben hidrologic emis pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, peste 5700 de apeluri au fost înregistrate la Serviciul Național Unic pentru apelurile de urgență 112. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău și din raioanele Ialoveni, Strășeni, Drochia, Telenești și Nisporeni. Cetățenii au solicitat ajutor în special din cauza gospodăriilor, locuințelor și subsolurilor inundate, acumulărilor masive de apă pe carosabil și în curțile blocurilor, blocării unor sectoare de drum, precum și a autovehiculelor rămase împotmolite sau blocate în apă, menționează sursa citată. În fine, Newsmaker semnalează despre un nou caz de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit publicației, o femeie de 77 de ani din Chișinău a fost înșelată cu 923.000 de lei de persoane necunoscute care au convins-o că trebuie să achite pentru schimbarea contorului electric. Potrivit declarațiilor victimei, banii proveneau din economiile personale, dar și dintr-un împrumut de 250.000 de lei contractat de la o persoană cunoscută. Oamenii legii îndeamnă rudele persoanelor vârstnice să discute periodic cu acestea despre metodele utilizate de escroci și riscurile la care pot fi expuse. Atrage atenția Newsmaker.
2: Revista presei naționale.

0: Într-adevăr, fără grabă, ca să se așeze lucrurile, 7:50 de minute. Dimineața asta e mai liniștită și mai senină, în contrast cu ultimele două zile marcate de ploi torențiale și tot ce a fost acolo cu vremerea.
1: Iar acum e timpul să ajungem la Bălți. N-am mai fost de mult pe acolo. Colega Mihaela Petrov are detalii despre bilanțul acestor intemperii în zonele de nord. Mihaela, bună dimineața și bine revenit la matinal!
0: Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața! Sunt fericită să vă aud, da, mai ales de la o luni.
1: Dar mai ales după vreo două, chiar trei săptămâni de absență. Cum a fost în vacanță?
2: A fost bine, dar să știți că am dus dorul radioascultătorului.
1: Da, și aici să știi că ai lipsit, dar bine că ai revenit. Așadar, care e acum situația la Bălți și cum a fost în acest weekend în capitala de nord a țării?
0: Bine ai revenit în realitate, Mihaela.
2: Da, mulțumesc. După două zile de ploi abundente și vânt puternic, autoritățile continuă să înlăture efectele intemperiilor produse în perioada 6-7 iunie. La Bălți au fost înregistrate mai multe incidente provocate de vremea rea. Potrivit inspectoratului de poliție, pe strada Bulgară, un copac a căzut peste un pieton. Din fericire, persoana nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Într-un alt caz, la fel pe strada Bulgară, un arbore a doborât de vânt, a avariat trei automobile parcate și în această situație nu au fost raportate victime.
0: Despre alte localități din nordul țării, Mihaela, ce ai reușit să afle? Sunt pagube?
2: În raionul Glodeni, mai multe sectoare de drum au fost blocate de aluviuni și acumulări de apă. Pe parcursul zilei de ieri au intervenit echipe ale administrației raionale, ale întreprinderii Drumuri Râșcani și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au reușit să deblocheze mai multe porțiuni afectate și să restabilească circulația. Autoritățile spun că monitorizarea continuă, deoarece terenurile rămân puternic îmbibate cu apă, iar eventualele noi precipitații ar putea genera probleme suplimentare.
1: În astfel de condiții, probabil și serviciile de urgență au avut mai mult de lucru. Cum au făcut față situației?
2: Da, într-adevăr, au fost foarte solicitante serviciile de urgență. Potrivit serviciului 112, doar pe parcursul zilei de 6 iunie au fost recepționate peste 5700 de apeluri, dintre care mai bine de 3800 au reprezentat urgențe reale. În orele de vârf, operatorii au preluat chiar și peste 400 de apeluri într-o singură oră. Cele mai multe solicitări au vizat gospodării inundate, subsoluri afectate, acumulări masive de apă pe carosabil, drumuri blocate și automobile rămase împotmolite. Printre raioanele afectate din nordul țării s-au numărat Drochia, Telenești, Sângerei, unde au fost semnalate mai multe probleme cauzate de precipitațiile abundente.
0: Veștile meteorologilor pentru următoarele zile nu sunt îmbucurătoare. Mai vine un val de precipitații, deși astăzi pare a fi o zi obișnuită de vară, absolut ok. În acest context, cetățenii și autoritățile mai exact, au lansat vreun apel către cetățeni?
2: Da, sigur, specialiștii îndeamnă pe oameni să manifeste prudență, să evite apropierea de arbori afectați de vânt și să urmărească informațiile și avertizările emise de autorități. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condiții de drum și să evite traversarea sectoarelor inundate. Chiar dacă vremea începe treptat să se stabilizeze, efectele precipitațiilor din weekend se vor mai resimți încă în localitățile țării. De aceea trebuie să fim atenți la tot ce ne înconjoară.
1: Așadar, Mihaela, pe vreme rea, pe vreme bună, ne bucurăm că ești alături de noi în această dimineață și alături de noi vei rămâne deja și în următoarele zile, săptămâni, luni și așa mai departe.
0: Bine, te așteptăm și mâine.
1: Până la următoarea vacanță, da.
0: Mulțumim tare mult.
1: Te așteptăm și mâine, da. O zi cât
2: mâine
1: mai frumoasă.
2: Mâine încerc să găsesc ceva informații mai pozitive și mai bune. Pentru buna
0: asta e realitatea noastră în care trăim.
1: Așa să fie, Mihaela, încă o dată îți mulțumim. O zi cu spor să ai.
2: Mulțumesc și vouă.
1: Iar noi continuăm cu muzică și voie bună aici la Radio Moldova și ne reauzim pentru finalul de oră.

0: 7 și 57 de minute. Se aude
1: nici șoaptele. Nici nu am dat seama când s-a încheiat ora asta.
0: E asta parte din viață, parte din emisiune. Mai dăm și noi din casă ce se întâmplă când sunt microfoanele stinse. Sau cel puțin când considerăm noi că sunt oprite. Cum ziceam, în final de oră, Cătălina Cucu, Sergiu Culeac, vă așteptăm și după știrile de la ora fixă, tot aici în studioul Radio Moldova.
1: Când aflăm și despre ritmul deplasării pe străzele din Chișinău, neapărat.
0: Abia aștept să mai aflăm pe la ce semafoare și intersecții se stă într-o dimineață însorită de luni.
1: Dar până atunci ne pregătim pentru buletinul de știri de la fix. Bună dimineața!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, ar fi explodat noaptea trecută în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează populația să nu consume apă din fântânile afectate de inundații. Sute de elevi, profesori și pasionați de tehnologie s-au reunit la TechWheel Expo Day 2026, un eveniment dedicat inovației. Astăzi se prevede cer noros, temperatura maximă a aerului va ajunge până la 28 de grade. Detalii în jurnal. Un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, ar fi explodat noaptea trecută în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Poliția a fost sesizată în jurul miezului nopții de un localnic care a anunțat că a observat obiectul în afara localității. La fața locului au intervenit polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii tehnico-explozivi împreună cu reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei au început verificările pentru a evalua eventualele riscuri. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Cercetările au fost reluate în această dimineață, iar instituțiile responsabile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează populația să nu consume apă din fântânile afectate de inundații. Avertismentul vine în contextul ploilor abundente înregistrate în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit specialiștilor, aceasta poate fi contaminată cu bacterii, virusuri, paraziți intestinali, nitrați și alte substanțe periculoase pentru sănătate. Riscul de îmbolnăvire este mai mare în cazul copiilor, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă și al celor care suferă de afecțiuni cronice. Pentru a face apa sigură din nou, experții recomandă curățarea fântânilor, îndepărtarea nămolului și a impurităților, repararea eventualelor deteriorări și dezinfecția cu produse autorizate. După aceste intervenții, apa trebuie pompată de câteva ori și utilizată doar după efectuarea analizelor de laborator, care confirmă că este sigură pentru consum. De asemenea, specialiștii atrag atenția că apa limpede nu este întotdeauna și apă potabilă. Grădinița numărul 2 din municipiul Bălți va utiliza apă îmbuteliată pentru consum și prepararea alimentelor, iar apa din sistemul de apeduct va fi folosită doar în scopuri tehnice, până la clarificarea situației privind calitatea apei. Recomandarea a fost făcută de Agenția Națională pentru Sănătate Publică după ce primarul municipiului Alexandru Petkov a semnalat posibile probleme legate de siguranța apei distribuite în oraș. Potrivit ANSP, situația este examinată în cartierul Bălțul Nou, unde se află și grădinița numărul 2 și gimnaziul numărul 10. În urma probelor prelevate la sfârșitul lunii mai, specialiștii au depistat bacterii coliforme atât în rezervorul sistemului public de alimentare cu apă, cât și la robinetele din cele două instituții. Agenția precizează că bacteriile coliforme nu sunt considerate automat agenți patogeni, însă prezența lor indică necesitatea unor verificări suplimentare privind starea igienico-sanitară a apei și a rețelelor de distribuție. Sute de elevi, profesori și pasionați de tehnologie s-au reunit la TechWheel Expo Day 2026, un eveniment dedicat inovației. În cadrul evenimentului a fost organizată și prima Olimpiadă Națională de Inteligență Artificială, în cadrul căreia cei mai buni tineri programatori din țară s-au întrecut în soluții tehnologice inovatoare, miza fiind calificarea la etapă mondială din Kazahstan. Relatează Leanca Lașcoraţă.
2: Preocupați de viitorul planetei, unii participanți au dezvoltat soluții inteligente. Preocupați de viitorul planetei, unii participanți au dezvoltat soluții inteligente pentru a combate efectele schimbărilor climatice. Printre ei se numără și Delia Maxim, elevă în clasa 10 la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Chișinău.
3: Acesta este proiectul nostru Eco House. Noi am încercat să reprezentăm aici panourile solare, turbinele eoliene. Astfel, dacă putem să privim aici, avem reprezentat un sistem de drenare a apei de ploaie, iar apoi din apele subterane apa este pompată și filtrată și apoi merge către sere și iar apoi către rezervoare unde sunt udate florile și legumele.
2: Magnetismul, legile fizicii au fost explicate pe înțelesul tuturor de către Tatiana Nichifor, manager pentru dezvoltare în cadrul unui parc de știință și curiozități. La festival au fost aduse doar câteva dintre cele peste 70 de exponate interactive.
4: Am venit aici să arătăm oamenilor cum are loc magnetismul. Fiecare copil matur poate să interacționeze și să înțeleagă, adică să probeze. La fel putem arăta și pompa noastră de aer, să cunoască, uite, legea lui Newton, să înțeleagă cum ea funcționează, să înțeleagă cum ea poate fi aplicată în viață.
2: De la ochelari de realitate virtuală și roboți educaționali, până la drone și imprimante 3D, toate dispozitivele au putut fi testate de vizitatori, a menționat directoarea Centrului Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, Victoria Belous.
5: Am venit cu tehnologii educaționale digitale, ochelari VR, roboței de tot felul, circuite de tot felul, drone educaționale, printerele 3D. La intrarea în arena este pusă o vagonetă care simulează un Fab Lab care tot are astfel de tehnologii și unde noi prezentăm cum ele pot fi folosite la clasă profesorilor.
2: Punctul culminant al ediției din acest an l-a constituit lansarea oficială a Olimpiadei de Inteligență Artificială, care oferă tinerilor oportunități de afirmare pe plan internațional, potrivit organizatoarei Ana Chirița.
6: O zi complet dedicată educației, competențelor educaționale și proiectelor educaționale, atât în școli cât și în programe extracurriculare. Este prima dată când organizăm o olimpiadă oficială în inteligență artificială în Republica Moldova și câștigătorii vor merge în Kazahstan să ne reprezinte țara.
2: TechWorld Expo Day 2026 se află la cea de-a patra ediție.
1: Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz, reuniți duminică seară la Londra cu Volodymyr Zelensky, au emis o declarație în care susțin propunerea președintelui ucrainean privind un dialog direct între Ucraina și Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei, relatează AFP. Potrivit celor trei oficiali, linia de contact actuală trebuie să servească drept punct de plecare pentru negocieri, iar frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forța. Franța și Cipru vor semna astăzi un acord privind statutul forțelor militare care va permite Parisului să staționeze trupe pe insula mediteraneană, relatează Politico. Potrivit președintelui cipriot Nikos Christodoulides, acordul va permite prezența forțelor franceze pe teritoriul Ciprului exclusiv în scopuri umanitare în cadrul cooperării consolidate pe care o are cu guvernul francez. Acordul va stabili condițiile în care forțele franceze vor putea fi staționate, desfășura activități de instruire și opera pe teritoriul Ciprului cu respectarea suveranității naționale. Documentul va reglementa cooperarea în domeniul coordonării și interoperabilității militare, al tehnologiilor și industriei de apărare, al exercițiilor militare comune și activităților educaționale, precum și schimburile de personal și aspectele administrative privind desfășurarea forțelor pe teritoriul fiecărei țări. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cel noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
7: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Campioana Republicii Moldova la fotbal pe plajă, echipa BSC Nistru a debutat cu stângul în Cupa Campionilor Europeni care se desfășoară în stațiunea Nazar din Portugalia. Elevii lui Ruslan Pernai au cedat în primul meci contra formației Bohihad BFC din Ungaria cu scorul de 2-6. Ambele goluri ale meciului pentru naționala noastră au fost marcate de Alexandru Sârghe. În următoarele meciuri, echipa noastră va juca contra cluburilor Sunrise Kiev din Ucraina și Avenir Franța. Numai puțin de 12 medale au cucerit sportivii noștri la turneul internațional de lupte Dumitru Pârvulescu Vasile Iorga, care a fost găzduit de capitala României. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat luptătoarea de stil liber Alexandra Moisei, care a cucerit medalia de aur în concursul feminin a categoriei de greutate de 65 de kilograme. O altă reprezentantă a țării noastre, Mădălina Prisă, care a intrat în posesia medaliei de argint la categoria de 59 de kilograme. Pe lângă aceste distincții, țara noastră a mai intrat în posesia 10 medalii de bronz în concursul de lupte libere, lupte greco greco-romane și lupte feminine. La ediția din acest an a competiției de peste Prut au participat circa 400 de sportivi din peste 15 țări. Pilotul spaniol Marc Márquez de la echipa Ducati și-a învins cu ușurință rivalii pentru a câștiga cursa de sprint a Marelui Premiu la MotoGP viteză a Ungariei de pe circuitul Balaton Park. Márquez a trecut primul linie de sosire după 13 tururi, urmat de conaționalul său Pedro Acosta și de italianul Marco Bezzecchi, liderul din clasamentul piloților. Victoria lui Márquez este și mai importantă, întrucât ibericul este încă în recuperare după o dublă operație la umăr și picior la începutul lunii mai. Starul brazilian Neymar Jr. a sugerat pe contul său de socializare că mondialul din America va fi ultimul din cariera sa. Neymar, în vârstă de 34 de ani, a fost o includere surpriză majoră în lotul antrenorului Carlo Ancelotti pentru acest turneu final de fotbal. Golgheterul all-time al Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de partide, nu a mai jucat în tricoul naționale de când a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în octombrie 2023. De atunci, el a suferit o serie de accidentări, cea mai recentă fiind o întorsă la gambă care l-ar putea ține departe de meciul de deschidere al Braziliei împotriva Marocului de pe 13 iunie. Atât din sport, o săptămână cât mai fructuoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun.

0: dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 8:12, ne-am trezit și mai bine, suntem deja în cea de-a doua oră de matinal într-o zi cu soare. Continuăm dimineața cu Radio Moldova. Neața tuturor, neața Cătălina.
2: Neața și iar neața. Temperaturi până la 28 de grade aduce ziua de astăzi, iar ora asta aduce informații care interesează participanții la trafic, cum se circulă pe străzile din capitală. Detaliem în câteva momente.
1: Iar partea interactivă a dimineții o vom menține și datorită concursului nostru tradițional cu întrebare nouă și premiu pentru voi.
2: Astăzi dăm o nouă carte, iar pentru cei care vor să privească dincolo de granițe, răsfoim și presa internațională, Kosovo, Armenia și Uniunea Europeană, trei perspective.
1: Aducem și prima porție de mesaje la întrebarea dimineții. Rămâneți cu Radio Moldova și vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
2: Sunt Cătălina Cucu.
1: Sunt Sergiu Culeac. Încercăm să luăm din ziua de azi tot ce e mai bun, nu?
2: Iar Direcția 5 ne urmează exemplu. Ascultăm chiar acum Ea și lumea mea.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:17, am revenit la întrebătoarea a dimineții, pentru că urgia din weekend a lăsat în urmă străzi transformate în râuri, curți inundate și salvatori mobilizați contra cronometru în toată țara. Astăzi vă întrebăm cum a fost pentru voi acest weekend sub cod galben de precipitații, dacă v-au afectat în vreun fel sau doar ați privit ploaia de la fereastră și i-ați urmărit forța pe rețelele de socializare.
2: La 0691 11 75 75 au venit și vin mesajele voastre. De la Victoria: salutare, a plouat tare, însă mie îmi place ploaia. Recunosc că am stat în casă savurând ceai și filme bune.
1: Ne-a scris și Dorina Neața: pentru noi codul ăsta galben a însemnat cod roșu de energie în casă, cu doi copii mici în apartament. Potopul de afară a fost nimic pe lângă ce a fost la noi în sufragerie. Am privit ploaia de la fereastră și ne rugam să se oprească odată ca să putem ieși la aer.
2: Vadim ne salută din Strășene, ne spune că în raion a plouat cu găleata. Ne-am temut serios pentru grădini și curți. Din fericire, la mine în gospodărie nu a intrat apa, dar e mare, mare, tare puterea asta a naturii.
1: Așa este, ne-a mai scris și Svetlana: Neața, sâmbătă la 5:30 am mers jumătate de oră cu bicicleta, am continuat o oră mersul rapid prin parc, am exersat la pian și am lecturat din cartea Sherlock Holmes. Ieri la 6 dimineața am parcurs traseul de o oră mersul rapid, am fost la Piața Centrală, am continuat lectura și mai multe treburi casnice am reușit să fac. Ei, uite că ploaia nu sperie pe toată lumea, oamenii se și mobilizează și fac atâtea treburi. Și mai avem un mesaj de la Ion Coșcodan: bună dimineața Radio Moldova și radio ascultătorilor. Eu ploaia urmăream de la geam, când un volum de Gheorghe Urschi deasă și grăbită, nu știam cu ce se va termina, că se întuneca afară. Păcat că au desuferit fructele și legumele.
2: Da, le-am văzut și eu ieri, cam obosite în piață la tarabă.
1: Da, pe de altă parte și ploaie trebuie.
2: Da, e adevărat. Dar și-am făcut o promenadă cu parfum de tei. Teiul deja miroase foarte bine.
1: Și miroase și a muzică aici la Radio Moldova. Continuăm și revenim în câteva momente cu știri din trafic.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Iar și 22 de minute și dacă în acest weekend a trebuit să fugim de ploaie ca să ne adăpostim, hai să vedem dacă mașinile și traficul din capitală de la această oră aleargă, circulă sau mai mult stau pe loc. În acest sens, bună dimineața, Alina Chiberi.
2: Alina, bună dimineața.
3: Bună dimineața, Cătălina, Sergiu, bună dimineața, dragi ascultători, bine ne reauzim pe frecvențele Radio Moldova.
1: Așa să fie. Tu cum, ce ai făcut în weekend? Ai savurat ploaia, ai avut de suferit de pe urma ei, nu știu, ai urmărit-o de la geam, de pe rețele, cum a fost?
3: Am urmărit-o de la geam că a plouat în toată Republica. Un pic seara, noaptea când a plouat și mai tare, un pic m-am temut, te recunosc, pentru că au fost niște băbuituri foarte mari. Nu știu cum voi. Voi toți v-ați speriat un pic de...
2: N-am fost atent.
3: De tunetele.
1: Eu am auzit ploaia. Curgeau stropii, așa serios, pe streșina casei, dar tunetele, fulgele, chiar ca și Sergiu, nu le-am auzit, dar noi ne trezim dimineața la ora 5, suntem obosiți, noapte nu mai auzi.
2: Alina, spune-ne, te rog, lumea se mișcă mai mult emoțional decât fizic, ce se întâmplă, ce vezi tu acolo?
3: Se testă trafic pe următoarele artere rutiere. În sectorul centru se circulă cu dificultate pe Grigore Vieru în direcția Bodonii. Timpul de tranzit este mare pe Petricari către Mihai Viteazul. Pe Ismail, în ambele sensuri de deplasare, este trafic și sunt ambuteiaje pe Calea Moșelor în direcția Ismail. În sectorul Rășcani, cus de mașini se întind pe Calea Orheiului de la intrarea în oraș către Renașterii Naționale și blocajele persistă pe Renașterii Naționale în direcția Grigore Vieru. Un sector cu multe ambuteiaje este sectorul Cecana, unde se stă pe loc de minute bune pe vadul lui Vodă la intrarea în oraș. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția vadului Vodă. O intersecție blocată este alecul Rousseau cu Meșterul Manole. Șoferii sunt priși în trafic pe Voluntarilor în direcția Lunca Vâclu și sunt ambuteiaje pe vadului Vodă către nodul rutier Tutun, CTC. Sectorul Botanica, mașinile înaintează mai greu, pe Decebal în direcția Iuri Gagarin, este aglomerație mare pe Grănobâl, în perimetrul Străzii Soarelui și sunt poziți de mașini pe Bulevardul Dacia la intrarea în oraș. Și am ajuns în sectorul Buiucane, unde se circulă bară la bară pe Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare, șoferii întâmpină dificultăți pe Vasile Lupu către Constantin Stere și în drum aglomerat este șoseaua Balcani în direcția Calea Ieșilor. Acestea au fost principalele artere unde se înregistrează întârziere în trafic la această oră în Chișină. Iar noi continuăm cu ghicitarea dimineții.
1: Să vedem dacă stăm la înghesuială cu răspunsul sau trecem așa de la, din primul verde.
2: Mi-aș dori să nu fie nicio coloană pe traseul logicii.
3: Da, să vedem cum vă descurcați. Nu e gheață, dar se topește. Nu e barcă, dar plutește.
1: Am vrut să zic inima când zis, da, stai. Deci nu e gheață, nu, dar se topește.
3: Se topește. Nu e barcă, dar plutește.
1: Ia zi.
3: Ce este?
1: Ia zi. Nu e gheață, dar plutește. Se topește, nu e barcă,
3: nu
1: dar...
3: Nu e barcă, dar plutește.
2: Hai că oizul minții mele s-a pierdut.
1: Valul?
3: Nu este valul. Este ceva legat cu omul.
1: Iliad. Să vedem dacă Liliana are vreo idee.
3: Deci, invisibil este legat cu om și munca.
1: Salariu.
3: Corect,
1: serios.
3: Salariul.
2: La început de săptămână, da. Deja cu gândul la salariu.
1: Da, stai un pic, nu e gheață, corect. Dar se topește,
3: nu e gheață, dar plutește.
1: Eu cred că ar putea fi mai multe chestii, nu doar salariu, dar să știi că am aruncat-o așa, pur și simplu, și am nimerit-o. Uite, adevărul e că... Uite că Lilian a zis o chestie, că ar fi bine să se și mărească, nu doar să plutească și să se topească. Da.
3: Fiecare dintre noi s-ar bucura.
1: Mulțumim, Alina.
2: Mulțumim, Alina. Până mâine să conducem prudent și să gândim... creativ până la urmă.
1: Și coerent, de ce nu? 8:26 de minute, continuăm cu muzică și ne reauzim în 4 minute pentru știrile pe scurt.

0: jumătatea orei aduce știri pe scurt. După ani de degradare și incertitudine, circul din Chișinău se pregătește să intre într-un amplu proces de reconstrucție. Autoritățile estimează că lucrările ar putea începe anul viitor și vor dura aproximativ 3 ani, sunt declarații ale ministrului culturii Cristian Jardan, făcute într-o emisiune TV. În Armenia, premierul Pașinian și-a declarat victoria cu peste 50% după ce un număr mare de oameni au votat la alegerile parlamentare considerate cruciale. Iar într-o amplă analiză dedicată României la un an de la alegerile prezidențiale, Financial Times îl contrapune pe Nicușor Dan și George Simion în paralel cu Călin Georgescu pentru a conchide că România a devenit unul dintre cele mai importante teste politice și economice pentru Uniunea Europeană.
1: Pe 8 iunie scăpăm de ploi, iar vremea se stabilizează. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13. Acum în Chișinău se înregistrează 20 de grade.

0: Ascultam ritmul ăsta și am ajuns la concluzia că e o piesă care nu te întreabă dacă poți, ci îți spune că trebuie rise up, brusc poți deveni persoana care le poate pe toate și le reușește într-o zi, mai ales de luni.
1: Vorba când nu mai poți, mai poți un pic.
0: S-a făcut și 35 de minute după ora 8.
1: Și a venit și momentul pentru picătura europeană, pentru cei care vor să privească dincolo de granițe. Răsfoim și, putem să-i spunem, presa internațională, chiar dacă Vitalie Nache se pregătește să vină. După așadar, astăzi, Kosovo, Armenia și Uniunea Europeană, două perspective de alegeri contrastante despre care ne vorbește Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Dacă situația din Armenia și poziția ei geografică plasează țara dincolo de posibilitatea unui sprijin mai eficace al europenilor, cel puțin în viitorul apropiat, Kosovo prezintă o cu totul altă configurație din punct de vedere al viitoarei extindere a Uniunii Europene. În Armenia, izolată în Caucaz, relația cu Rusia și apropierea de Uniunea Europeană au dominat alegerile de ieri. În Kosovo, pe lângă Uniunea Europeană, al cărei steag cu stele galbene pe fond azuriu a fost preluat de mica republică odată cu moneda euro, dincolo de Uniunea Europeană, relațiile cu Serbia au atârnat greu asupra alegerilor de ieri din Kosovo. Armenia e foarte departe chiar și de situația Georgiei vecine, al cărei proces de apropiere de Uniune a fost suspendat din pricina politicii represive a guvernului de la Tbilisi. În cazul Kosovo, dilema în raport cu Uniunea Europeană este de o cu totul altă natură și ține de un soi de circularitate juridică din care nu se poate ieși. Pe de o parte, poziția oficială a Comisiei Europene este că mica republică Kosovo, autoproclamată independentă în 2008, are o vocație europeană. Asta ține însă în loc candidatura Serbiei la Uniune, deoarece Belgradului i se cere să-și normalizeze relațiile cu Kosovo, ceea ce ar echivala cu o recunoaștere de facto a independenței Kosovo, lucru pe care Serbia îl declară inacceptabil pentru această fostă regiune autonomă. Pe de altă parte, există un element contradictoriu și circular în poziția europeană față de permanentul blocaj Kosovo-Serbia. Ei se cere Belgradului să recunoască independența provinciei majoritar albaneze, care e recunoscută ca stat de către Uniunea Europeană, dar nu e recunoscută de 5 dintre țările Uniunii, printre care și România. De altfel, nici Republica Moldova și nici Ucraina nu recunosc independența Kosovo și nimeni la Bruxelles nu le poate pe moment oferi kosovarilor altceva decât discursuri frumoase și asigurarea că locul lor este în cele din urmă în Europa. În ambele cazuri, și Kosovo și Armenia rămân într-o poziție de status quo în raport cu Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: nicăieri în lume, dar fix unde trebuie ca stare la început de săptămână, indiferent unde ești, în drum spre examen sau birou, ori chiar pe fundal, ascultând cum sună norocul autohton, care nu te plimbă prin lume, ci prin tine. S-a făcut 8:42 de minute.
1: Prin lume ne plimbăm și când vine vorba de ziarele internaționale, așadar presa de peste hotare comentează pe larg rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate ieri în Armenia și alte teme abordează publicațiile străine, ne spune Vitalie Nache.
2: Revista presei internaționale.
3: Partidul premierului pro-occidental al Armeniei, Nicol Pașinyan, se îndreaptă spre o victorie clară în alegerile parlamentare, transmite BBC, făcând referire la rezultatele preliminare ale scrutinului desfășurat duminică. Serviciul de presă subliniază că succesul electoral de aproximativ 56% din voturi nu reflectă neapărat o reconciliere a societății armene cu pierderea Karabahului de munte, ci mai degrabă lipsa unei alternative politice convingătoare. Pașinyan și-a construit campania în jurul ideii că alegătorii au de ales între pace și riscul unui nou război, într-o societate marcată încă de consecințele conflictelor recente cu Azerbaijanul, remarcă BBC. Aceeași sursă notează că rezultatul scrutinului e o lovitură pentru Moscova, care și-a promovat propriile forțe politice pentru a-și menține influența unul dintre statele cheie ale Caucazului de Sud. BBC amintește că în timpul campaniei electorale, președintele rus Vladimir Putin a cerut organizarea unui referendum, la care armenii să aleagă între Uniunea Economică Euroasiatică și Uniunea Europeană, idee respinsă de premierul pro-european de la Erevan. Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei s-au întâlnit duminică la Londra cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky pentru a-și reafirma sprijinul față de Ucraina, relatează Sky News. Potrivit postului britanic, întâlnirea nu a produs acorduri majore noi, însă a transmis un semnal clar de susținere într-un moment în care Ucraina revendică inițiativa pe câmpul de luptă și demonstrează capacitatea de a lovi ținte aflate în adâncimea teritoriului controlat de Rusia. Sky News notează că liderii europeni au convenit asupra necesității de a crește presiunea asupra Moscovei și au reafirmat principiile unei eventuale soluționarea conflictului, inclusiv încetarea focului, respectarea suveranității Ucrainei și oferirea unor garanții de securitate credibile. Reuniunea a transmis atât Rusiei cât și Statelor Unite mesajul că Europa intenționează să joace un rol central în orice viitoare negocieri pentru încheierea războiului, conchide Sky News. Parteneriatul dintre președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cel rus Vladimir Putin, consolidat în ultimul deceniu pe fondul războiului din Siria, traversează în prezent o perioadă de declin, scrie New York Times. Potrivit publicației, influența Rusia în regiune s-a diminuat după războiul din Ucraina și înlăturarea regimului lui Bashar al-Assad, în timp ce Turcia și-a consolidat pozițiile și a devenit un actor tot mai important pentru Kiev. New York Times notează că Ankara sprijină dezvoltarea relațiilor Ucrainei cu statele din Orientul Mijlociu, inclusiv în domeniile militar și energetic, contribuind astfel la extinderea influenței regionale a Kievului. Această evoluție sugerează că Turcia se îndepărtează treptat de politica de echilibru dintre Rusia și NATO, adoptând o poziție mai favorabilă Ucrainei, relevă New York Times. În atenția presiei rămâne conflictul din Orientul Mijlociu, care durează deja de 100 de zile, iar negocierile dintre Statele Unite și Iran privind un posibil acord de pace au intrat în impas. Aceste dezvăluiri au fost făcute într-un interviu pentru CNN de consilierul liderului suprem iranian pentru probleme militare, Moshe Rezai. Potrivit oficialului iranian, impasul tratativelor e cauzat de refuzul administrației americane de a debloca la cererea Teheranului 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate în străinătate. Rezai a avertizat, citat de CNN, că în cazul reluării ostilităților, conflictul s-ar putea extinde dincolo de Golful Persic, afectând rute maritime strategice precum Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. În fine, la Madrid, peste 1 milion de oameni au participat ieri la Marea Liturghie oficiată de Papa Leon al XIV-lea, eveniment desfășurat în cadrul sărbătorii catolice Corpus Christi, transmite El Mundo. Potrivit publicației spaniole, mulțimea l-a întâmpinat cu entuziasm pe suveranul pontif, care a parcurs zona centrală a orașului înainte de slujba desfășurată în fața credincioșilor. Vizita sa în Spania a avut loc în contextul unui pelerinaj de o săptămână, menit să evidențieze tradițiile catolice și să încurajeze implicarea tinerilor în viața religioasă, subliniază ziarul. Cu o zi mai devreme, peste 500.000 de tineri participaseră la o ceremonie de rugăciune alături de papă, semnalând interesul în creșterea al noii generații într-o societate tot mai secularizată, relevă El Mundo.
2: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note. 8:52 de minute, bun venit în cea mai interactivă clasă, chiar și în vacanță. Deschidem catalogul doar pentru a trece acolo numărul răspunsurilor corecte.
1: Răspunsul cel mai rapid și care să fie corect o să fie premiat cu o carte Oleg Serebrian pe contrasens. Pentru asta astăzi trebuie să ne spuneți numele unui muzician român și să vină și indiciile.
0: E una dintre cele mai puternice și respectate voci ale rockului românesc.
1: Interpretul pe care îl căutăm cântă la mai multe instrumente, printre care chitară, bas și clape.
0: Prima trupă din care a făcut parte a fost Abyss, apoi a urmat formația Riff, iar mai târziu trupa Cargo.
1: Și vă mai spunem încă ceva, este un pasionat înrăit de motoare și biciclete, așadar despre cine este vorba și că tot am zis de Cargo. Și dacă tot ploaia a făcut parte din programul nostru de weekend, să fie una dintre piesele care a făcut formația asta foarte celebră și printre cei care sunt așa mai necunoscători în ale rock-ului. Cargo, dacă ploaia s-ar opri.

0: bine, Sergio, bravo. Au venit multe, multe răspunsuri. A plouat, practic, cu răspunsuri majoritatea corecte. Deși mai avem și varianta Adrian Bărar, însă noi îl căutăm de data asta pe Adrian Igrișan, căruia se mai spune și Baciu, care a intrat într-o Bacarvo ca o soluție temporară după ce solistul de atunci, Ovidiu Iancu, a suferit un accident grav de motocicletă.
1: Integrarea lui Adrian însă a fost atât de reușită încât după revenirea lui Ovidiu, Baciu a rămas permanent în trupă ca a doua voce și chitarist, iar din 2003 a preluat definitiv rolul de solist principal.
0: Da, iar piesa asta cu ploaia pe care încă o ascultăm pe fundal este deja cu Baciu în componența trupei. Cargo și bun, să vedem cine a fost cel mai rapid sau cea mai rapidă. De data asta rândul SMS a câștigat și anume Corina, felicitări la tine. Ajunge cartea lui Oleg Serebrian pe Contrasens. Imediat revenim în privat. Și cu asta încheiem și această a doua oră de matinală.
1: Da, ne reauzim după buletinul de știri de la Fix.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 34.500 de elevi de clasa 9 din toate raioanele și municipiile din țară susțin astăzi examenul la matematică în 385 de centre de examene. Joi, elevii vor susține examenul la limba de instruire. La limba și literatura română vor participa peste 26.200 de elevi, iar la examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru aproape 6.300 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale, la care vor participa peste 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Patru absolvenți ai trepte liceale vor susține în această sesiune a examenului de bacalaureat doar o singură probă. Performanțele obținute la olimpiade republicane și internaționale, dar și certificatele care atestă competențe lingvistice și digitale, le-au adus note de 10 din oficiu la celelalte examene. Printre ei se numără Daniela Lucian, elevă la Liceul Teoretic ale Corusou din Cojușna, laureată a olimpiade republicane la limba și literatura română și deținătoare a mai multor certificări internaționale la engleză și informatică. Doar o singură probă va susține și Otilia Iurcu de la Liceul Gheorghe Asachi din Chișinău, premiantă la Olimpiadele Republicane de Chimie și Limba Română și posesoarea certificatelor DAFL și CertiPort. De pe lista celor patru se regăsesc și Toma Gânga de la Liceul Spiru Haret, premiat la Olimpiada Republicană de Matematică, precum și Victoria Rațoi de la Liceul Ion Creangă, laureată a Olimpiadei Republicane de Limba și Literatura Română. Ambii au obținut și certificări internaționale care le-au adus scutirea de la majoritatea probelor de bacalaureat. Republica Moldova se pregătește să actualizeze Cartea Roșie, documentul care include specii rare și periclitate de plante, fungi și animale. După 2 ani de cercetări, oamenii de știință au elaborat propunerile pentru cea de-a 4-a ediție a publicației. Potrivit specialiștilor, mai multe specii incluse în ediția precedentă ar putea fi excluse din noua versiune, ca urmare a îmbunătățirii stării populațiilor și habitatelor acestora. În același timp, aproximativ 70 de specii noi de plante și animale aflate în pericol sunt propuse pentru a beneficia de măsuri speciale de protecție. Subiectul a fost discutat și în cadrul unui atelier organizat de Ministerul Mediului, unde experții au analizat rolul ecosistemelor forestiere în conservarea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice. Ultima actualizare a Cărții Roșii a Republicii Moldova a fost realizată în anul 2015. Peste 1.000 de cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți peste hotare s-au înscris deja la cea de-a 2-a ediție a târgului online de cariere pentru diaspora. Evenimentul, care va avea loc pe 11 iunie, și propune să faciliteze legătura dintre moldovenii din străinătate și angajatorii din țară. Participanții vor putea descoperi oportunități de angajare în domenii precum tehnologia informației, medicina, educația, finanțele, ingineria, comunicarea sau administrația publică. Totodată, aceștia vor avea posibilitatea să interacționeze direct cu angajatorii, să programeze interviuri și să participe la sesiuni informative despre piața muncii din țară. Târgul este organizat de Biroul Relații cu Diaspora și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sprijinul partenerilor internaționale. La Beersheba și în zona înconjurătoare din sudul Israelului se aud din nou sirenele pe fondul unui nou atac cu rachete balistice iraniene. Atacul are loc la doar câteva minute după ce sirenele au răsunat pe zone intinse ale țării, inclusiv în Ierusalim, Beersheba și aeroportul Ben Gurion, din apropierea orașului Tel Aviv. Până în prezent nu au fost semnalate victime în urma atacurilor cu rachete. Armata israeliană a precizat că forțele aeriene israeliene au lovit ținte militare iraniene în vestul și centrul Iranului. Atacurile israeliene au venit ca răspuns la lansarea rachetelor balistice de către Iran asupra nordului Israelului în cursul nopții. Președintele american Donald Trump i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu, într-o convorbire telefonică purtată duminică, să amâne lansarea unui atac de represalii împotriva Iranului, în speranța de a salva eforturile diplomatice din ce în ce mai fragile, potrivit CNN. Trump l-a avertizat pe Netanyahu să nu escaladeze tensiunile deja în creștere din regiune și a evidențiat convingerea că un acord cu Iranul este aproape. Convorbirea a avut loc după ce armata israeliană a anunțat că a interceptat valuri de rachete lansate din Iran pentru prima dată de la începutul lunii aprilie. Totuși, Tel Avivul a ripostat și a lansat atacuri asupra centrului și vestului Iranului. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală, temperatura aerului va oscila între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Dimineața continuă în ritm de Radio Moldova. Suntem la 9 și 6 minute în cea de-a treia oră a matinalului. E luni, 8 iunie și o zi cu emoții pentru absolvenții de gimnaziu.
2: În mai puțin de jumătate de oră începe examenul la matematică pentru clasa 9, iar la Radio Moldova vom fi alături de ei cu plicurile deschise și subiectele în direct. Nu chiar în direct.
1: Dar cel puțin vom afla diagonala sau cum e?
2: Latura.
1: Mi
2: se spune tu, apropo, care crezi că o să fie numărul?
1: 2.
2: Eu pariez pe 4. Hai să vedem cine are. Tu Lili? 1. Deci unu. Lilian 1, tu ai zis
1: 2.
2: 2 și eu am zis 4. Vedem cine pune pizza sau cafeaua, câștigătorul de fiecare dată.
1: Iar de la emoțiile examenelor vom trece la emoțiile din familie pentru că luna iunie aduce schimbări importante în multe case. Unii părinți își văd copiii absolvind, alții pregătesc pentru studii în alt oraș sau peste hotare.
2: Da, și despre această etapă firească, dar adesea dificilă, discutăm în câteva momente, iar pe final de oră intrăm și în zona sportivă cu pregătirile pentru cel mai așteptat eveniment al anului într-o numărătoare inversă care a început deja, dar hai să vedem și ce mesaj am mai primit la întrebarea dimineții, pentru că weekendul trecut vremea rea a făcut legea în țară, lăsând în urmă străzi blocate, gospodării inundate și salvatori care au lucrat la foc continuu. Astăzi am vrea să știm cum v-ați simțit sub acest cod galben de precipitații, dacă v-a afectat în vreun fel sau ați privit ploaia de la fereastră și ați urmărit forța de pe rețelele de socializare.
1: La 0691175 de la Ion, aveam programat pentru duminică un grătar, dar când am văzut prognoza, am schimbat planurile.
2: Ne-a scris și Teo, o salutare băieți și fete, în special Cătălina și Sergiu. Eu sincer am aflat cât de tare a plouat de pe rețele. Apoi m-a sunat mama și mi-a povestit, dar am o scuză, locuiesc de un timp în Germania.
1: Așteptăm în continuare mesajele voastre la 0691175.
2: Între timp punem cafeaua la pregătit pentru că urmează interviul. Noi revenim după piesă
1: și ducem până la capăt dimineața cu Radio Moldova.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:12, dimineața aduce cafea, iar luna iunie, multe emoții în familie. Pentru unii părinți este doar perioada examenelor pentru absolvenților, pentru alții momentul în care copiii pleacă la studii în alt oraș sau peste hotare.
2: Sunt și familii în care copiii își întemeiază propriul cămin. Toate aceste schimbări pot lăsa în urmă un sentiment de gol și dor, cunoscut în psihologie drept sindromul cuibului părăsit. Despre această etapă firească, dar adesea dificilă, discutăm în această dimineață cu experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, doamnă!
3: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Mai întâi de toate, vrem să vedem cum a fost pentru dumneavoastră trezirea de astăzi după un weekend în care a fost așa soare mai puțin, însă ploi din plin.
3: Păi, intrăm într-o săptămână nouă, avem de lucru, nu ne plictisim.
2: Sunteți matinală? Pe unde vă prinde ora 7?
3: Depinde. În mare parte, cred că sunt matinal la momentul de față, cu toate că inițial eram... Îmi plăcea să dorm de dimineață, sincer. Cred că vârsta mă modelează.
1: Da, se schimbă mai multe lucruri odată cu trecerea timpului și iată că în perioada asta de lună iunie, mai mulți părinți își văd copiii absolvind școala și pregătindu-se să plece la studii sau să înceapă o viață independentă. Ce este de fapt acest sindrom al cuibului părăsit și cum se manifestă el?
3: Păi e destul de complex pentru că sunt foarte mulți factori externi care provoacă asta, dar am vorbit acum mai degrabă că sindromul ăsta de cui părăsit se amplifică atunci când omul de fapt a slujit foarte mult, s-a dedicat, s-a dezvoltat în copilul său și după asta când de acum scopul ăsta de educație, de creștere, de îngrijire, nu mai este valabil și el rămâne singur cu el, cu relațiile care le construiește. Și printre altele, aici așa un moment interesant, că și cuplul are tot de suferit, pentru că foarte des, dacă părinții se cuplează în jurul scopului de a crește copilul și după nu mai este acest scop, deci evident rămân un gol în care nu știu la ce să se mai acceze când copilul ăsta nu este.
2: Dar spuneți-ne, vă rog, acest amalgam contradictoriu de emoții, el este unul normal și îl depășim? Deci, pe de o parte, părinții care se bucură de reușita copiilor lor, da? Și pe de altă parte, acel moment de gol, de liniște care apare.
3: E dual, de fapt, așa, dacă să luăm, pentru că în societatea noastră tot timpul se cultivă chestia asta, că trebuie să te dedici, să fii tot timpul pentru copilul tău, să uzi de interesele tale și asta se validează. De fapt, dacă să luăm per general, deci ar trebui să facem diferența între cine sunt eu ca identitate și cine sunt eu în rol de părinte. Și în momentul ăsta, deci, evident că atunci când trecem o etapă, trecem la alta, asta presupune disconfort. Dar un om care nu atâta cât s-a dizolvat, dar s-a dedicat, deci după când trece perioada asta de creștere, el se regăsește în alte proiecte sau revine la anumite proiecte. Atunci când el se dizolvă, deci el nu mai vede rostul în viața lui ulterioară și cuplurile tot așa, deci foarte des se distramă atunci când ei nu mai au alt scop. Și atunci e normal sau nu e normal, e obișnuit, aș spune eu, mai degrabă, oamenii nu prea se complică, nu înțeleg ce se întâmplă, dar important aici aș vrea să menționez. Noi creștem copiii noștri și rostul educației per general este să-i facem să zboare, să zboare desințătător.
2: Și asta
3: deci,
2: o fac.
3: În momentul în care... Poftim?
2: Da, da.
3: Și în momentul în care noi, de fapt, vrem ca ei să zboare, n-ar trebui să ne supere că ei de acum au decolat, să zicem așa. Deci aici, pur și simplu, e vorba că noi ne conectăm noi cu înșine și ne vedem de scopurile noastre și dacă ele nu sunt, deci aici o să fie tristețe asta și disconfortul.
1: Ne-a spus mai devreme cum se schimbă relațiile dintre soți odată ce se schimbă un pic planurile în familie, copiii cresc, pleacă la studii, pleacă la casa lor, dar cum se schimbă relația dintre părinți și acești copii?
3: O relație funcțională nu este doar în jurul unui copil sau unor copii care îi educă. Și mi-a foarte des o întrebare super relevantă, despre ce să vorbim noi dacă nu o să vorbim despre copii. Pentru că vă dați seama, 20 de ani, unii merge la școală, ce trebuie să cumpărăm, cum să-l îmbrăcăm și tot așa mai departe. Și în momentul în care problema asta nu mai este, ei nu știu despre ce se discute, nu mai au planuri care nu vizează copiii. Și, de fapt, iată, atunci când un cuplu se formează în jurul unui proiect de a crește copilul, deci el foarte are mare riscul să se distrame în urma când acest scop nu mai este. Și tot timpul am spus-o că în relația de cuplu, prim este partenerul de cuplu, pentru că noi trebuie să rezistăm și după ce proiectul ăsta finalizează.
2: Asta ar însemna că trebuie să existe mai multe proiecte în paralel, nu doar unul singur?
3: Da, sigur. Deci asta e una, că eu trebuie să investesc în partenerul meu, în relația cu partenerul meu. Eu trebuie să am hobby-uri, eu trebuie să am un traseu profesional, poate. Eu trebuie să găsesc multe aspecte în care eu să mă dezvolt, nu doar asta ce ține de educația copilului. Și atunci, în contextul dat, deci e absolut normal eu să am activități și, printre altele, aici un moment foarte important, că un părinte care își scoate de treabă, el va fi judecat mai degrabă. De ce? Aici este așa cumva o margine care noi trebuie tot timpul să nu luăm pe extreme. Totodată să avem grijă de copii, dar totodată să ne cătăm și de viața noastră, pentru că în momentul în care el va zbura din cuibul părintesc, eu sunt român gol.
2: Revenind la părinți, cum ei pot să accepte mai ușor faptul că rolul lor, iată, se schimbă odată ce copiii pleacă la studii sau își întemeiază propria familie? Și atunci, știți, că nu mai au aceleași nevoi, dar nu-și simt ei rolul lor de altă dată. Deci, cum ar putea părinții să accepte mai ușor?
3: Aici cred că aș merge pe formula ce nu se poate de făcut. Deci foarte des la astfel de părinți le spun: caută-ți de viața ta, caută-ți activități, distrează-te, primblă-te, călătorește. Deci aici e un moment de reflecție care eu trebuie să-l am, să mă pup cu golul ăsta și să înțeleg de unde el vine. Și aici ar fi o întrebare foarte bună pentru oricare părinte când ajunge în astfel de situații: ce am vrut eu să fac până la, sau ce am sperat eu până apărea copilul, ce scopuri am avut, și să le reconfigurează, adică să văd cum aș putea, de exemplu, acum să le iau și să îmi împlinesc satisfacția asta de realizare.
1: Așadar, sfatul ar fi probabil pentru părinții care trec sau urmează să treacă prin această perioadă de tranziție, că orice final e un nou început și trebuie pur și simplu să-și recalibreze viața, inclusiv cea de cuplu, și că copiii până la urmă își caută în continuare de viața lor și își fac un rost, indiferent că aleg să plece la studii, să se căsătorească și așa mai departe.
3: Da, dar aici un părinte autodeterminat, atunci când părintele își caută de treabă, au de câștigat toți. Foarte des, iată, părintele crede că are de pierdut cineva ceva, dar aici toți au de câștigat. Și copilul va fi mai bine, și soțul va mai bine, și soția va fi mai bine, și oamenii prin jur, toți se vor simți mai bine când tu îți cauți de treaba ta și nu suferi.
1: Dar ar putea cumva un părinte căruia este frică de această despărțire, să-i spunem, să facă o schimbare așa decisivă în destinul copilului, cumva copilul să vrea să meargă, să se dezvolte, și părintele să-l oprească și cumva copilul să aibă impresia că de fapt datoria lui e să rămână lângă mamă, lângă tată, să aibă grijă de ei la bătrânețe și așa mai departe. Deci poate părintele să fie o piedică pentru copilul său în calea unui viitor armonios?
3: Pe alocuri, da, și printre alte, atunci când vorbim despre cuibul ăsta părăsit, foarte des părinții generează astfel de atmosferă în care copilul nu poate să decoleze. Pentru că și atunci când are grijă excesiv, când satisface toate nevoile fără ca să-i se ceară. Deci copilul evident că deprinde confortul ăsta când nu trebuie să-ți rezolvi probleme de simț dator, dar și alta, iată, atunci când emoțional suntem super legați, în permanență telefonăm, verificăm și asta e foarte greu să te detașezi de la astfel de atitudine față de tine. Și aici e important ca noi să ne gândim ce de fapt eu urmăresc prin algoritmul ăsta de comportament. Eu îl întăresc, îl fac el să fie mai bine sau totuși eu îmi alimentez niște chestii, niște frici de mele interioare. Și aici e important ca noi totuși să ne oprim, să ne gândim că pentru beneficiul lui ar fi să lăsăm să zboare.
1: Așadar, ce să mai vă mulțumim pentru aceste explicații și recomandări privind sindromul cuibului părăsit, o experiență prin care iată trec mulți părinți atunci când copiii pornesc pe propriul drum și, bineînțeles, vă mai așteptăm aici în matinal.
3: Da, sigur. O zi frumoasă să aveți.
1: O zi frumoasă și dumneavoastră și o săptămână cu spor.
2: Iar celor care s-au conectat mai târziu, vă reamintim că tocmai am discutat cu Zinaida Soroceanu, expertă în educație și comunicare relațională, despre sindromul cuibului părăsit.
1: Da, noi mergem mai departe cu o piesă și ne pregătim să deschidem plicurile cu itemii pentru examenul de clasa 9, care începe în câteva minute.

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
1: 9 și 30 de minute, dragi elevi, stimați profesori, bună dimineața! La această oră, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță examenul de absolvire a gimnaziului la matematică. În următoarele momente vă comunicăm procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen. O avem alături pe Diana Cojocaru de la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dragi elevi, în cadrul examenului de astăzi, 8 iunie 2026, urmează să demonstrați competențe de analiză, calcul și rezolvarea problemelor de matematică. Avem siguranța că testul propus este pe înțelesul fiecăruia dintre dumneavoastră și vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item, astfel ca rezolvarea să fie corectă și răspunsurile să fie formulate conform cerințelor indicate. Vă dorim succes și capacitate de concentrare. În atenția președinților centrelor de bacalaureat, centrelor de examene, vă rugăm să citiți atent informația de pe plicurile securizate. Să vă convingeți că ele sunt pentru examenul la matematică organizat astăzi, 8 iunie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 3. Repet, toate plicurile cu materialele pentru examenul de astăzi, 8 iunie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 3. Succes!
1: Așadar, v-am comunicat procedura de deschidere a plicurilor cu teste pentru examenul de absolvire a gimnaziului la matematică. Radio Moldova vă urează succes!
0: Dimineața cu Radio Moldova. Te prinde și te ține de la 7 la 10, ca să

0: Scripește această zi de luni așa încât să ne facă să ne simțim și să trăim vara cu toate evenimentele pe care ni le aduce 9 și 35 de minute s-a făcut.
1: Și iată că am trecut deja prin 159 de povești ale acestui an, iar alte 206 fi le așteaptă să fie scrise. Astăzi lumina ne îmbrățișează timp de peste 15 ore. Soarele a răsărit la 5 și 32 de minute și abia și apune abia la 20 și 58, iar acum să vedem ce date importante se regăsesc în calendar pentru data de 8 iunie. E ziua recompensei, o zi de motivație și de recunoștință față de propriul efort.
0: Și tot astăzi este marcată și ziua în care suntem îndemnați să ne iubim pielea, pentru că aceasta este cel mai frumos veșmânt pe care îl purtăm.
1: Iar acum să aflăm ce alte repere importante mai aduce calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: În 1869 a fost patentat primul aspirator. Inventatorul american Yves McGaffey a brevetat primul aspirator din lume pe care l-a numit vârtejul. În partea superioară era un mâner conectat printr-o curea de transmisie la un ventilator. Aspiratorul era ușor și compact, dar incomod de utilizat din cauza necesității de a roti simultan mânerul și de a împinge dispozitivul de-a lungul podelei. Era o mașină de lemn fabricată de compania americană de curățare a covoarelor. Primul aspirator electric portabil a fost inventat în San Francisco în 1905. Această mașinărie cântărea peste 40 de kilograme și din această cauză a fost un eșec comercial. Treptat, aspiratoarele au evoluat de la aparate mari și greoaie la unele mai mici, portabile și cu utilitate crescută. În prezent avem chiar și aspiratoare care fac singure treaba. La ora actuală există peste 100 de producători de aspiratoare la nivel mondial. Cele mai importante piețe pentru aspiratoare sunt cea nord-americană și europeană, ambele cu vânzări totale de peste 2,6 miliarde de dolari anual. Iunie 1967, la Iași, a decedat scriitoarea supranumită Poeta Sufletelor Simple, fiind cunoscută ca autoare de versuri pentru copii, Otilia Cazimir. Născută la 12 februarie 1894, la Cutul Vameș, județul Neamț, Alexandrina Gavrilescu a fost cel de-al cincilea copil al învățătorilor Ecaterina și Gheorghe Gavrilescu. Cel din tâi volum de poezii, Lumini și Umbre, a fost publicat în 1923. A tradus din literatura franceză și rusă. Otilia Cazimir este pseudonimul literar al poetei Alexandrina Gavrilescu. La Iași se află Casa Memorială a Otiliei Cazimir, vizitată de cititori de toate vârstele. Pentru bogata sa activitate literară a primit numeroase premii și distincții. Pseudonimul, care foarte mult îi plăcea, i-a fost ales de scriitorul Mihail Sadoveanu. La 8 iunie 1951 s-a născut cântăreața britanică Bonnie Tyler. Gaynor Hopkins, așa cum au numit-o părinții, a devenit cunoscută la finalul anilor 70, odată cu faima cucerită pe scenă. Muzica ei combina mai multe genuri, iar melomanii o compară adesea cu Rod Stewart.

1977, artista a fost diagnosticată cu o boală a corzilor vocale ce necesita o intervenție chirurgicală. Din această cauză, vocea lui Bonnie a primit un ton răgușit. Acest defect ar fi putut să-i distrugă cariera, însă succesul cântecului It's a Heartache a demonstrat contrariul, iar mai târziu, în 1983, singlul Total Eclipse of the Heart a devenit hit internațional, poziționându-se timp de

0: Oricât de tare n-am încercat să-l convingem politicos pe domnul saxofon să-și ia o pauză de aplauze, ele continuă chiar și la 9 ani distanță, 9 și 42 de minute. Ne întoarcem în timpul real al dimineții, deși putem să ne întoarcem și acum 100 de ani să vedem ce s-a întâmplat în această zi.
1: Da, și ce scriau ziarele vremii, și atât că continuă coincidențele, pentru că dacă astăzi ne plângem de vreme și de ploaie în data de 8 iunie 1926, de minute, publicațiile vremii la fel scriau despre ploile torențiale cu fulgere de la Chișinău. Wow. Dan Melnic ne aduce ploaia, pardon, și alte știri din trecut.
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața! Hai să aflăm împreună ce scriau ziarele la 8 iunie 1926. Ploile abundente din ultimele zile ne amintesc de una dintre cele mai puternice furtuni descrise de presa interbelică. În toată presa se scria despre ploaia torențială ce a transformat Chișinăul într-un oraș sub ape. În partea de jos a orașului s-au prăbușit case, iar fabrica de spirit Bivol a fost lovită de trăsnet și incendiată. La bariera Sculeni, apa a ajuns la un metru înălțime, inundând 22 de case, o biserică și 10 grădini de zarzavat. La Visterniceni au fost acoperite de ape 12 case, iar aproximativ 800 de vagoane cu lemne ale armatei au fost luate de viitură. Mahalaua Buiucani era descrisă ca fiind complet acoperită de apă. Viitura a ajuns și la gara Chișinău, unde liniile ferate au fost distruse pe porțiuni întinse. Gara, hotelul din apropiere și uzina de apă au fost inundate, iar circulația trenurilor a fost întreruptă. Acceleratul de București nu a mai sosit, iar din Chișinău nu a plecat niciun tren. Sub ape au ajuns și străzile Ștefan cel Mare, Negustori, Fântânei și Ecaterinei. Dinspre Urhei venea o altă veste alarmantă. Automobilul în care se aflau prefectul Iov și maiorul Mihail fusese luat de ape, iar echipe de salvare plecaseră în căutarea lor. În județ, ploile au distrus semănături pe suprafețe întinse. În comuna Rusești, Ferotea Agafița Costicii a fost luată de torenți, iar trăsnetele au ucis mai multe vite. Ziarul dimineața a rezumat situația într-o singură propoziție: pagubile sunt imense. O caricatură publicată de ziarul Universul surprinde un automobil elegant cu un oficial înaintând printr-un drum transformat în baltă și noroi. De pe margine, oamenii îi strigă ironic: ia-o pe jos, boierule, că ne strici pavajul. Acum 100 de ani, presa folosea umorul pentru a transmite un mesaj clasei politice. Ziarul Glasul Bucovinii anunța un eveniment deosebit la Timișoara. Orașul a primit în dar de la Roma o copie din bronz al Poacei Capitoline, celebrul simbol al Romei Antice. Așezarea monumentului a fost marcată printr-o amplă sărbătoare româno-italiană, descrisă drept o adevărată manifestare de fraternitate între cele două popoare. Profesorul Claudiu Isopescu a dedicat un articol elogios în publicația La Revolta Ideale. În România interbelică, Lupoaica Capitolină nu era privită doar ca o statuie, ci ca un simbol al originii latine și al legăturii cu Roma, motiv pentru care asemenea monumente au fost amplasate în mai multe orașe ale țării. Aflăm în ziarul Adevărul că Academia Română discuta despre una dintre cele mai ambițioase lucrări culturale ale vremii, Dicționarul Limbii Române. Lingvistul Sextil Pușcariu explica faptul că proiectul început înainte de război era blocat de ani de zile din lipsă de fonduri. În aceeași ședință, premierul Alexandru Averescu a promis 5 milioane de lei pentru continuarea tipăririi. Cu alte cuvinte, acum 100 de ani, România investea în ceea ce urma să devină unul dintre cele mai importante dicționare ale limbii române. Dicționarul Tezaur al Limbii Române, cunoscut și ca Dicționarul Academiei, era cea mai mare lucrare lexicografică din istoria limbii române. Din ziarul Universul aflăm că în iunie 1926 au fost decernate premiile naționale pentru literatură, una dintre cele mai importante distincții culturale ale vremii. Comisia, prezidată de ministrul cultelor și artelor Vasile Goldiș și din care făceau parte personalități precum Mihail Sadoveanu sau Liviu Rebreanu, au decis acordarea premiului național pentru proză scriitorului Gorun, iar premiului național pentru poezie lui George Topârceanu. Pentru Chișinău, vestea avea o semnificație aparte. parte, în acea perioadă, George Topărceanu era directorul Teatrului Național din Chișinău, astfel încât unul dintre cei mai apreciați poeți ai României era și directorul primei scene teatrale basarabene. Fiecare premiu era în valoare de 100 de mii de lei. Dacă astăzi agențiile de turism ne promit spa, wellness și detox, acum 100 de ani românii erau invitați la băile Lacul Sărat de lângă Brăila. O reclamă din ziarul Îndreptarea susține că nămolul de aici este cel mai mineralizat din Europa și recomandă stațiunea pentru reumatism, afecțiuni nervoase, probleme ginecologice, recuperare după traumatisme și multe alte suferințe. Vizitatorii găseau băi calde și reci, masaj, radioterapie, restaurante, muzică, baluri, sporturi, excursii pe Dunăre și camere cu tot confortul vremii. Pe scurt, ceea ce astăzi am numit un resort de sănătate și vacanță, în 1926 se numea simplu Băile Lacul Sărat. Pe curând, pe mâine!

0: Mie-mi sună din seria aceea de poveste în care nu mai accepti ideea de final. Adică meciul se termină, parcă publicul pleacă, luminile se mai sting, dar eu tot mai întreb, sigur, s-a dat fluierul de final? Mai avem încă puțin. 9 și 52 de minute s-au făcut pe ceas.
1: Probabil când ai spus că mai avem încă puțin, te referi la pregătirile pentru Cupa Mondială FIFA, da, 2026. Într-adevăr, sunt pe ultima sută de metri pregătirile și urmează o ediție absolut istorică organizată în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic.
0: În continuare, Patricia Ciobotaru, colega, ne aduce detalii despre turneul care va debuta pe 11 iunie.
1: Pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, cu meciul de deschidere
0: Mexic și Africa de Sud.
1: Iar până să-i aplaudăm și să-i vedem, hai să aflăm câte ceva despre acest, cum ziceam, meci istoric.
2: Start. Începe ziua cu sport.
3: Cupa Mondială 2026 începe cu reguli noi și controverse majore. Mai sunt doar câteva zile până la debutul turneului final al Cupei Mondiale. Competiție care promite să intre în istorie prin dimensiunile sale fără precedent. Dacă pe teren atenția se va concentra asupra marilor favorite și a noilor participante în afara stadionului și discuțiile sunt dominate de subiecte politice, economice și sociale. Turneul va fi organizat în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, o formulă aprobată de FIFA încă din 2018. Între timp, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a readus în atenție relația dintre liderul american și președintele Forului Mondial de Fotbal, Gianni Infantino. Aparițiile frecvente ale acestuia din urmă la Washington au alimentat numeroase comentarii în condițiile în care Forul Mondial de Fotbal susține de ani buni principiul neutralității politice. Controversele s-au amplificat după ce FIFA i-a acordat lui Trump premiul pentru pace, decizie care a stârnit reacții puternice în spațiul public, mai ales după evoluțiile militare ulterioare din Orientul Mijlociu. Înainte ca primul fluier să fie auzit pe stadioane, FIFA s-a confruntat deja cu un val de critici din partea suporterilor, iar cele mai multe au vizat politica de comercializare a biletelor. Probleme au apărut și în jurul unor orașe gazde importante, în special deplasările către stadioanele din New Jersey și Boston au devenit un subiect intens de înzbătut din cauza costurilor ridicate ale transportului. În paralel, temperaturile ridicate estimate mai multe orașe gazde reprezintă o provocare serioasă pentru jucători și spectatori. Ediția din 2026 marchează o transformare majoră a competiției. Pentru prima dată la turneul final vor participa 48 de echipe, iar fazele eliminatorii vor începe din 16-mile de finală, cu 32 de formații rămase în cursă pentru trofeu. În același timp, este prima cupă mondială organizată simultan de trei țări. Mexicul își va consolida statutul unic în istoria competiției, devenind prima națiune care găzduiește turneul final pentru a treia oară după edițiile organizate în 1970 și 1986.

0: și cele aproape 23 de grade din termometre la această oră, semn că începutul de săptămână e prietenos. Iată, din dimineață am ajuns în zi.
1: Da, 3 minute ne mai departe de ora 10, iar pe final de matinal vă amintim că v-am fost alături de la microfoane Cătălina Cucu și Sergiu Culeac, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Liliana Secară din regie, care nu se vede, nu se aude, dar se simte.
0: Da, da, da. Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre blocajul alegerilor din UTA Găgăuzia.
1: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la ora 7:05. Până atunci, numai bine și o zi cât mai inspirată, iar absolvenților care scriu chiar acum examenul de matematică, în continuare mult succes și note mari, iar mâine celor care dau bacul o să le spunem la fel, mult succes, inspirație și note cât mai mari.
0: Zic cu sport să avem!

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în Spațiul Public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Regiunea autonomă găgăuză se confruntă de mai multe luni cu un blocaj legat de organizarea alegerilor pentru adunarea populară, al cărei mandat a expirat încă în noiembrie 2025. Pentru depășirea impasului, autoritățile de la Chișinău, Comisia Electorală Centrală și reprezentanții autonomiei au elaborat un proiect de regulament electoral temporar. Totuși, acesta nu a putut fi aprobat după ce ședința adunării populare din 2 iunie a ieșuat din lipsă de quorum. Mai mult, demisia președintelui interimar al adunării populare, Nicolae Ormanjii, riscă să adâncească blocajul instituțional și să întârzie și mai mult procesul de organizare a scrutinului. În același timp, menținerea sentinței de condamnare a bașcanului Evgenie Aguțul generează noi incertitudini privind viitorul conducerii autonomiei. Ce se întâmplă la Comrat? Cine poartă responsabilitatea pentru această situație și ce soluții există pentru deblocarea crizei politice și instituționale din regiune? Discutăm aceste subiecte în ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Alături de mine în studioul la Radio Moldova sunt prezenți Anatolă Țăranu, analist politic. Domnule Țăranu, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
2: Bună ziua.
1: Invitat în studioul la Radio Moldova este și Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog. Domnule Bejan, bună ziua, vă mulțumim pentru prezența.
3: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mai informăm că pe parcursul emisiunii vom discuta la telefon cu Igor Bucataru, analist electoral, Asociația Promolex. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Domnule Țăranu, ce se întâmplă la Comrat? Ce factori, în opinia dumneavoastră, au generat actualul blocaj din Găgăuzia? Cum s-a ajuns în situația în care, la mai bine de jumătate de an de la expirarea mandatului adunării populare, alegerile încă nu pot fi organizate?
2: Deci, în Găgăuzia avem un element de sabotaj politic. E o criză. O criză care se datorează imperfecțiunii legislative. Ceea ce se numește legea privind autonomia găgăuză nu este una perfectă. Ea necesită intervenții. Și ce se întâmplă astăzi în Găgăuzia demonstrează necesitatea acestor intervenții, fiindcă deci, în condițiile în care deja peste o jumătate de an acolo nu pot fi organizate alegeri legale, vorbește despre faptul că sistemul nu funcționează. Acum vorbesc despre sistemul democratic. Și dacă el nu funcționează, atunci este nevoie de urgență de a interveni pe cale legală, pe cale legislativă, pentru a îndepărta toate lacunele legislative, pentru a permite ca procesul democratic în Găgăuzia să se desfășoare în plină concordanță cu toate normele și cu toate principiile unui stat democratic, cum este Republica Moldova. Noi avem o guvernare care are o majoritate parlamentară și care poate interveni prin metode legale pentru a rezolva această problemă. De ce nu s-a făcut până acum? E o întrebare la care deocamdată nu există un răspuns cert. Dar eu cred că deja au expirat toate termenele pentru soluționarea acestei probleme și este nevoie de a interveni și de a soluționa problema. Și eu cred că acum misiunea principală în găsirea soluției aparține Parlamentului Republicii Moldova.
1: Domnule Bejan, la Chișinău au avut loc mai multe reuniuni ale grupurilor de lucru formate din reprezentanții ai autonomiei și ai autorităților centrale sub egida președinției. În urma acestor discuții a fost elaborată o hotărâre prin care Chișinăul și Comratul au ajuns la un compromis asupra aspectelor disputate. Documentul elaborat de Chișinău și Comrat, care ar urma să creeze cadrul juridic necesar pentru organizarea alegerilor din adunarea populară Găgăuziei, nu a fost aprobat de deputații locale. Știm cu toții că acea ședință planificată pentru 2 iunie nu a mai avut loc din lipsă de quorum. Spuneți-ne ce conține acest document, asupra căror aspecte au convenit părțile.
3: Deci, acest document care a fost elaborat în colaborare cu Parlamentul sau un grup de deputați de la Chișinău cu un grup de deputați de la Comrat trebuia să fie un fel de document de unică folosință care să permită depășirea acestui blocaj juridic creat, amintesc și am spus-o de mai multe ori și la dumneavoastră în studio, de către deputația Adunării Populare Găgăuze. Acest document, de fapt, era un fel de mijloc de aur, un fel de compromis din ambele părți, deși Chișinău a cedat mai mult, ca de obicei, în privința aceasta, și trebuia să permită, iată, organizarea acestor alegeri. În principiu, blocajul juridic era legat în, sau se învârtea în jurul denumirii Comisiei Electorală Centrală sau Consiliul Electoral Central, pentru că cei de la Comrat insistă că ei trebuie, au dreptul să organizeze aceste alegeri, să alcătuiască acea Comisie Electorală Centrală. Chișinău spune că nu pot exista în Republica Moldova două Comisii Electorale Centrale și una singură este doar la Chișinău, iar restul sunt consilii de circumscripții sau Consilii Electorale Centrale.
1: Cei din regiune insistau asupra denumirii Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei.
3: Da. Teoretic s-a decis că va fi numit CEC, CIS, sau în rusă e puțin diferit, CIC, CIS, adică un fel de... s-au acceptat ambele denumiri. În același timp, Găgăuzea sau Adunarea Populară, deputații din Adunarea Populară, au acceptat ca membrii acelui comisii să fie un fel de vetinguiți, adică să aibă acele certificate de competență pe care le eliberează CEC-ul pentru funcționarii săi. Pentru că este logic că dacă ai niște funcționari care se ocupă cu procesele electorale, ei trebuie să ne asigurăm că sunt competenți în a organiza aceste alegeri. Ceea ce Comratul inițial nu dorea. În mare parte nu s-au schimbat foarte multe lucruri față de ce s-a întâmplat până acum. Cred că mai sunt și câteva aspecte legate de finanțare.
1: Deci reguli stricte privind finanțarea campaniilor, da, și gestionarea listelor electorale.
3: Pentru că
1: mai prevede acel
3: Da, pentru că în Găgăuzea nu prea existau limite legate de finanțare, da, cum finanțez, cine poate să vină, câți bani poate să dea, cum să-i dea. Și iată, inclusiv aceste lucruri s-au racordat. Cert este că lumea cointeresată în rezolvarea acestui diferend între Comrat și Chișinău și a pus foarte mari speranțe în acest document. Într-adevăr, din ce știu eu, s-a ajuns la 100% sau la un acord 100%, și în momentul când deputații Găgăuzi au fost chemați să voteze, au boicotat. Cel mai interesant în acest boicot este că au boicotat 6 deputați din Partidul Socialiștilor, vorbim de singura fracțiune din Adunarea Populară, fracțiunea Partidului Socialiștilor, și care, dacă ar fi venit, ar fi asigurat quorum. Socialiștii au boicotat. Și
1: deci aici, la reuniune au fost prezenți doar 13 din cei 33 de deputați, da, ai Adunării Populare.
3: În total sunt 35, dar în momentul de față doar 32, pentru că Ilia Uzun este bașcan interimar și cred că Petrov, care a fost și el, a plecat în funcția de noi prezent, cel puțin. Partidul Socialiștilor este cel mai cointeresat de organizarea acestor alegeri, pentru că dacă vor fi alegeri corecte în Găgăuzea, fără corupție, Partidul Socialiștilor ar lua astăzi cele mai multe mandate de deputat în Adunarea Populară, poate chiar majoritatea, și are șanse foarte mari să dea următorul bașcan al Găgăuzei. De ce ei nu au venit la această ședință ne arată încă o dată că s-a dat comanda de la Moscova să se boicoteze, să se tragă de acest proces cât mai mult, pentru că Moscovei îi convine haosul, îi convine confruntarea permanentă între Chișinău și Comrat. Și socialiștii nu au venit, tocmai pentru că așa li s-a spus. Pentru că eu alte explicații nu am. De ce să refuzi să vii, să deblochezi situația, să participi în niște alegeri și să obții rezultate mai bune decât ai acum, să ai șansa chiar să preiei puterea acolo.
1: Da, imediat o să mai discutăm despre lipsa quorumului, dacă poate fi considerat o simplă coincidență sau a fost un calcul politic și din partea cui, domnule Țăranu, în spațiu online au apărut opinii potrivit cărora în încercarea de a debloca situația Chișinăul ar fi făcut prea multe concesii autorităților de la Comrat. În condițiile în care soluția elaborată de grupul de lucru păstrează dreptul adunării populare de a stabili data alegerilor și de a desemna organul electoral responsabil de scrutin, considerați că autoritățile centrale au cedat prea mult? Sau Pur și simplu era vorba de un compromis necesar pentru depășirea crizei a nu știu a câta oară, domnule Țăran.
2: În aceste condiții, eu cred că deja totul depinde de faptul cum interpretezi situația. Ar putea să se găsească suficient de mulți oameni, inclusiv experți, care vor spune că Chișinăul a cedat prea mult, alții ar spune altminte, că Chișinăul caută o soluție non-conflictuală pentru a ieși din această situație de conflict. Cel puțin ceea ce s-a făcut demonstrează faptul că Chișinăul nu dorește să meargă pe o linie foarte dură și încearcă să remedieze situația în condițiile când conflictul nu ar putea să aibă consecințe grave pentru stabilitatea politică din Republica Moldova. Aici e problema, de fapt, nu doar a găgăuzii, ci problema politică caracteristică pentru toată societatea moldovenească. Găgăuzia este un punct nevralgic pe scenă politică moldovenească, în societatea moldovenească. De acolo ar putea să se pornească valurile de instabilitate și Moscova indiscutabil folosește la maximum situația de acolo. Ce s-a întâmplat cu acest boicot este absolut evident că nu este opera de gândire a deputaților din sau reprezentanților adunării populare din Găgăuzia. Ei pur și simplu, cel puțin mulți dintre ei au primit o indicație din exterior și o îndeplinesc cu fidelitate.
1: Acum, apropo, cu puțin timp înainte de ședința adunării populare din 2 iunie, în regiune s-a aflat ambasadorul Federației Rusie, Oleg Ozerov, și întrebarea mea este, credeți că această vizită are vreo legătură cu blocajul din adunarea populară?
2: Volens, nolens, această vizită a ambasadorului Rusiei, care a provocat aprofundarea crizei ca rezultat a acestui boicot, face o legătură logică între această vizită și ceea ce s-a întâmplat la Comrat prin acest boicot. Desigur că nu există dovezi categorice în această privință, dar logica spune următoarele. Dacă ne conducem de acele mesaje care în permanență sunt articulate de către Moscova și trimise în direcția Republicii Moldova, iar ambasadorul țării respective, volens, nolens, este obligat să promoveze linia politică care este trasată în centru, atunci facem o legătură logică, repet încă o dată, care spune despre faptul că nu este exclus că Ozerov a fost acela care a adus aceste instrucțiuni după care s-a procedat în cadrul adunării populare. Dar aici deja este vorba despre ceea ce se numește siguranța națională sau securitatea națională a Republicii Moldova. Dacă se procedează în așa fel, organele responsabile ale statului sunt pur și simplu obligate să reacționeze rapid, operativ, ca să nu permită ca situația totalmente să iasă de sub control. Este nevoie, repet încă o dată, de o intervenție legislativă pentru ca situația să fie remediată. Și găgăuzii trebuie să înțeleagă, acum vorbesc despre populația găgăuzii, că ce se întâmplă astăzi acolo este nimic altceva decât încercarea de a folosi populația găgăuzii în interesele unui stat străin și în detrimentul stabilității politice din Republica Moldova. Iar asta ar însemna nimic altceva decât prejudicii aduse intereselor găgăuzilor în masă. Acum nu vorbesc despre niște reprezentanți aparte ai clasei politice din Găgăuzia, care pur și simplu nu reprezintă interesele autentice ale populației, ale găgăuzilor, dar mai degrabă sunt antrenați într-un proiect politic care reflectă interesele unui stat străin, în cazul nostru a Federației Rusie. Este nevoie de o reacție foarte rapidă. Avem toate datele, probleme pe masă. Dar desigur că este nevoie de o comunicare intensă pentru a explica nu doar găgăuzilor, dar tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv și opiniei internaționale, ce se întâmplă în Găgăuzia și cum am putea să ieșim din această situație. Noi nu putem aici să tergiversăm procesul până la infinit. Și așa a trecut foarte mult timp, iar asta vorbește despre faptul că sistemul politic din Republica Moldova funcționează cu dificultate. Și Găgăuzia este unul din, repet încă o dată, unul din punctele nevralgice ale sistemului politic din Republica Moldova.
1: Revenind la acea ședință planificată pentru data de 2 iunie, în cadrul acestei ședințe, președintele interimar al adunării populare, Nicolae Ormanji, și-a anunțat demisia. Domnule Bejan, ce repercusiuni ar putea avea demisia președintelui interimar al adunării populare Nicolae Ormanji asupra activității legislativului din regiune și asupra procesului de pregătire a alegerilor pentru adunarea populară?
3: Nu influențează aproape deloc această decizie. Cumva domnul Ormanji și-a dat demisia pentru că e clar că mandatul lui a fost de a găsi o soluție în organizarea acestor alegeri, iar în condițiile în care nu poate face acest lucru, este logic să dai demisia. Practic, tu ca președinte al adunării populare nu te bucuri de o susținere de 18 deputați ca să poți deblochezi această situație. Adunarea populară poate alege sau numi mâine un nou președinte, nu va schimba lucrurile foarte mult. Această adunare populară este nefuncțională deja din noiembrie 2025, deci demisia domnului Ormanji nu schimbă foarte mult datele acestei probleme. Problema este că adunarea populară nu poate vota legi, nu poate, nu știu, avem bugetul în toamnă, va trebui să fie votat. Plus, mai sunt multe alte probleme la nivel regional și tocmai acest blocaj face ca să existe un vid de putere, un vid legislativ, pentru că amintesc și Bașcanul Găgăuzii se află în pușcărie și practic Curtea de Apel a menționat decizia aceea ce obligă adunarea populară să declare postul vacant și să organizeze și alegeri pentru funcția de bașcan în Găgăuzia. Acolo tot există un interimat. Unul dintre vicepreședinții adunării populare, Victor Petrov, a fost și el demis prin dispoziție. Deci avem, practic, în Găgăuzia o situație fără precedent, când întreaga putere este paralizată. Și pare că, iată, după acest boicot, nu există pur și simplu ieșire din această criză, iar ieșirea, cel mai probabil, o vom aștepta să vină din partea Curții Constituționale și eu aici nu pot să înțeleg de ce Curtea Constituțională tărăgânează atât de mult să vină cu acel răspuns, cu acea solicitare din partea Ministerului Justiției.
1: Cât timp a trecut?
3: Păi avem,
1: cât timp avea nevoie Curtea ca să se pronunțe?
3: Cred că are la dispoziție vreo 6 luni, dar de obicei noi ne-am obișnuit că curtea atunci când trebuie a luat o decizie și în câteva zile. Deci nu înțeleg, luând în calcul importanța acestei decizii a Curții Constituționale, pentru că amintesc că Ministerul Justiției a făcut o solicitare către Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea articolul 12.

0: Găgăuzii, iarăși. De ce situația arată foarte prost și arată prost nu doar pentru găgăuzii, arată prost pentru Republica Moldova. Noi săptămâna viitoare o să deschidem primul cluster de negociere și care este și cel mai important și unde inclusiv este vorba despre justiție, despre administrație publică, drepturi, da, iar dreptul la vot, da, este un drept prin Constituție și pare că este și domeniul unde noi scârțim cel mai mult în momentul
1: de față. Deci situația din Găgăuzia ar putea fi o piedică reală în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
2: Eu cred că dacă criza va continua și va lua proporții și mai profunde, e indiscutabil. Lucrul acesta va defavoriza mersul cursul european al Republicii Moldova. Dar, iarăși, cum calificăm situația din Găgăuzia? Este o situație extraordinară, ieșită din comun. E un blocaj total. Statul nu poate să tolereze o asemenea situație până la infinit. Dacă este o situație extraordinară, atunci introduceți și măsuri extraordinare pentru rezolvare, că altă ieșire pur și simplu nu este.
1: Deci suntem la etapa când discuția nu mai vizează doar alegerea unei noi componențe adunării populare, ci și alegerea unui nou bașcan. Potrivit legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, o condamnare confirmată de Curtea de Apel constituie temei pentru declararea vacantă a funcției.
2: Așa este.
1: De bașcan.
2: Da, și deci iarăși, prin faptul că trebuie concomitent să se organizeze acolo un scrutin pentru alegerea bașcanului, complică și mai mult situația din Găgăuzia. Și acum, deci, suntem la capitol când avem constatări legale că în Găgăuzia au fost încălcate principiile democratice ale scrutinului electoral, atunci când, practic, a existat corupție electorală de proporții. Avem bașcanul Găgăuziei condamnat pentru corupție. Avem fugari din componența adunării populare, iarăși...
0: Condamnare, în
2: instanță. Toate aceste lucruri luate împreună vorbesc despre faptul că actuala componență a Consiliului, a Adunării Populare, care deja nu are împuternicire, de fapt, este profund compromisă. Și ea reprezintă un pericol real pentru Republica Moldova dacă va continua și mai departe să influențeze starea politică din Găgăuzia, iar prin extensie și din Republica Moldova. Și atunci situația trebuie să fie luată, rezolvată prin măsuri extraordinare. Da, Curtea Constituțională va da acolo o interpretare a legii care există, dar eu cred că este nevoie inclusiv de niște noi norme legislative care ar permite ca situația să fie redresată.
1: Vă invit acum să-l salutăm împreună pe Igor Bucătaru, analist electoral, Asociația Promolex. Domnule Bucătaru, bună ziua!
3: Da, bună ziua!
1: Vă salutăm!
3: Bucuros să vă aud și pe invitații dumneavoastră, Rafael.
1: Alături de mine se află în acest moment Anatol Țăranu, analist politic, și Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert în comunitatea Watchdog. Discutăm despre blocajul electoral regiunea autonomă Găgăuză. Domnule Bucătaru, mandatul adunării populare a expirat acum mai bine de jumătate de an. Vrem să auzim și opinia dumneavoastră cum s-a ajuns din punct de vedere juridic și electoral în situația în care Găgăuzia nu poate organiza alegeri pentru adunarea populară și cât de grav este faptul că până acum nu a fost stabilită data alegerilor.
3: Da, cu siguranță că este grav, dar revin, vreau să salut invitații dumneavoastră, fiindcă cel puțin cu domnul Bejan la mai multe emisiuni ne-am intersectat, am discutat acest subiect, bucuros că și la dumneavoastră îl discutăm. Eu poate nu o să mă refer în special la partea de trecut, poate la cei ce ar urma, ar putea să urmeze, la scenarii de viitor. Și începând cu răspuns la întrebarea dumneavoastră, cu siguranță că este grav, fiindcă noi vorbim de un drept constituțional, dreptul de a alege, de a fi ales, și în sensul ăsta se tergiversează denaturat și extrem de mult deja. Cum spuneați dumneavoastră, era vorba de cel 16 noiembrie care trebuia să fie legile organizate și atunci adunarea populară nu a dorit mai mult, ea lichidase și Comisia Electorală. sau Consiliul Electoral Central al Găgăuziei ca să nu

0: se desfășoară în timp. Și acum, dacă să vorbim despre ce ar urma, eu reiterez ideea de cele trei scenarii despre care eu să vreau să menționez și la moment la ce etapă ne aflăm pe fiecare din el. Primul este cel care, într-un fel, ar fi probabil de preferat, cel al compromisului. Aduc aminte, a fost încercări și pe etapa, sau pe platforma, bine spus, parlamentară, pe unul pe platforma Președinției Republicii Moldova s-a discutat, părea că lucrurile se mișcă. Ori noi am avut o situație cu circa două săptămâni urmă, da, când nu a fost întrunit acel forum, nu s-a dorit să fie votat în cadrul Adunării Populare a Autonomiei Găgăuzie acel proiect de compromis. Și când zic compromis, pun accent pe cuvântul ăsta, ori el realmente nu putea să satisfacă întru totul nici Adunarea Populară, într-un fel pozițiile, în special pozițiile așa mai radicale. Pe de altă parte, cu siguranță că și la Chișinău atât opinia publică cât și anumite autorități puteau să zică la fel, nu sunt luate în considerație toate alte argumente. Adică, repet, era idee de compromis. Ori, chiar cu regret, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Acest scenariu având și pozitiv și negativ. Pozitiv, în primul rând, este faptul că ar fi fost urmare a unei discuții, a unui dialog care insistă inclusiv și partenerii externi pe acest aspect. Negativul însă că ar fi totuși un scenariu, sau cel puțin în formula care era el, acel moment, acea hotărâre, era una de scurtă durată, era așa tranzitorie, care de principiu nu soluționa problemele în sens larg. Și al doilea moment, că la acea etapă se referea strict pe Adunarea Populară, ori noi, au menționat și colegii din studio, deja avem și o altă situație, cazul cu necesitatea stabilirii unor alegeri și pentru funcție de guvernator bașcan în cazul respectiv. Al doilea, și aici probabil la moment se întâmplă cea mai interesantă dinamică, al doilea scenariu ține deja din momentul în care nu s-ar dori identificarea unui compromis, este intervenția Parlamentului. Al doilea scenariu poate fi când Parlamentul modifică legislația în așa fel ca puterea centrală să fie cea care decide, și aici chiar o să vreau să mă opresc puțin mai mult. Și al treilea scenariu s-a menționat de Curtea Constituțională. Aici la moment nu cunoaștem, și aici partea pozitivă este că Curtea Constituțională nu este o instituție politică, respectiv nu poate fi învinuită, să zicem noi, de faptul că e controlată de un anumit partid, de alt partid, și ar reprezenta voința unei anumite forțe politice, ori ea ar trata din punctul de vedere al jurisdicției constituționale. Negativul este, sau partea mai puțin pozitivă să o numesc, este că totuși ar fi o intervenție directă în tot ce se întâmplă. Când zic negativ, sau partea negativă, ar fi faptul că din discuțiile care le-am avut în teritoriu, când am fost chiar când am prezentat acel sondaj al nostru, al Asociației Promolex, când am fost, am discutat acolo, liderii de opinie locali, cu vederi chiar, să zic eu, tare favorabile Chișinăului, oricum nu-și doreau acest scenariu, fiindcă s-ar simți faptul că ei sunt dați toți la o parte și într-un fel nu s-ar ține cont de părerea din regiune. Și o să, dacă o să am timp, o să revin la acest aspect, pentru că noi anumite chestiuni chiar le discutăm chiar acum în studio, le discutăm la Chișinău, ni se par într-un fel, când te duci discuții acolo, vezi și o altă perspectivă și cu siguranță trebuie luată în considerație. Acum, revenind la scenariul 2, care ziceam cu Parlamentul, probabil ați auzit deja, săptămâna trecută a fost publicat deja și vineri, Comisia Electorală Centrală a aprobat o hotărâre a sa. Din câte am văzut în spațiu public, din discursul vicepreședintelui Comisiei, domnului Postică, inclusiv ca reacție la faptul că n-a avut loc ședința aceea a Adunării Populare, și Comisia Electorală Centrală a venit cu niște propuneri. Propuneri de modificare a codului electoral. Aici e o remarcă importantă. Comisia nu are drept de inițiativă legislativă, respectiv ea a aprobat o hotărâre doar cu propuneri. Acolo sunt mai multe propuneri, dar, să zic eu așa, un fir roșu, sau nu că un fir, dar chiar așa un stâlp, ține de modificarea legislației, ci ține de organizarea alegerilor în unitatea teritorială autonomă Găgăuzie. Acum, cartofa asta fierbinte este aruncată în mâna Parlamentului. Parlamentul urmează să decidă ce va face, fiindcă deputații vor fi cei care vor veni cu inițiative legislative, cine vor semna acolo și de ei va depinde care text va fi inclus. Dar vreau să zic că, în mare parte, modificările sunt destul de radicale. Ceea ce se propune sunt destul de radicale. Vă dau un exemplu, acolo este specificat, parcă la prima vedere nimic nou, faptul că deja în cod urmează să fie stabilit componența Adunării Populare, codul electoral Republicii Moldova. Și repet, în varianta propusă de CEC, parcă nimic nou, că iarăși trei să fie, de exemplu, de Adunare Populară, trei de Comitet Executiv, trei de instanțe judicate. Însă, nu asta e cel mai important. Cel mai important este faptul însăși că aceste prevederi sunt incluse în codul electoral al Republicii Moldova. Asta însemnând că Parlamentul este cel care votează codul, Parlamentul este cel care îl poate modifica în orice moment, respectiv Parlamentul Republicii Moldova va fi cel care va decide aceiași componenți, care a doua zi poate să zic, nu, hai să schimbăm altfel, altă formulă. Ori lucrul ăsta până acum nu era, de exemplu, la moment în cod scrie că pe subiectul ăsta, care spun, pe speța respectivă, că componența adunării populare este stabilită de actele normative regionale. Ori, din momentul ăsta, dacă va fi aprobată această modificare, deja Parlamentul Republicii Moldova va fi cel care va decide care va fi componența Consiliul Electoral Central de Găuzi, cine va putea să deseneze, cine nu, este o schimbare de paradigmă propusă de CEC, de Comisia Electorală Centrală, de abordare, care nu va schimba lucrurile peste noapte. Și aici, apropo, e o remarcă importantă, ca și toate celelalte momente, problemele acumulate cu zeci și zeci de ani nu vor fi soluționate peste noapte, dar se pun niște stâlpi, să spunem noi, niște fundamente, care, repet, schimbă cu totul abordarea în ceea ce ține de relațiile, cel puțin pe dimensiune electorală, dintre Chișinău și Comrat. La moment e vorba de propuneri, propuneri care urmează să fie examinate de Parlament și din momentul ăsta, repet, adică sunt create condiții pentru o schimbare practic radicală a situației, fiindcă cuvântul alegeri regionale urmează să fie introduse și, de exemplu, la capitolul, la articolul 70, agitație electorală, când deja stabilește că toate regulile de ce ține de agitație va fi strict pe fundamentate pe codul electoral.
1: Da.
0: Asta cam pe scurt. Și încă un element vreau să zic și cu asta vreau să termin. Foarte mult contează elementul de comunicare. Repet, percepțiile sunt diferite. Cu siguranță că au discutat și în momentul ăsta invitații noastre ce anumite percepții ale situației din Comrat, anumite la Chișinău. Dar Chișinău ce ar trebui să-și asume comunicarea. Sunt platforme media destul de diverse, independente în UTAC, care trebuie să fie promovat lucrul ăsta, trebuie explicat. Fiindcă la nivel de percepție a opiniei publice în autonomie, că de toate este vinovat Chișinău, Chișinău este capul tuturor relelor. Ori în momentul ăsta cel puțin să fie o campanie să explice cine și din ce cauză se întâmplă toate aceste lucruri. Precum și o comunicare pe extern, fiindcă din ce puțin ce cunosc eu, partenerii foarte mult au insistat pe idei de dialog, pe idei de comunicare și trebuie să fie adus la cunoștință că pe comunicarea aceasta atât timp cât se comunică. Dacă nu se comunică, atunci situația este care este. Asta e pe scurt momentele principale care vreau să le accentuez pe acest aspect.
1: Domnule Bucătaru, care dintre scenariile menționate de dumneavoastră ar fi cel mai probabil pentru deblocarea situației?
0: La moment vedem care e situația cu adunare populară. Bine, pornind de la idee că se poate întâmpla orice și în dependență de anumite, inclusiv, eu știu, din exterior, anumite poate. Dar la moment, cel primul care vorbeam, care în prima perspectivă era preferabil de dialog, s-a blocat. Uh-huh. S-a blocat. Acum avem situația cu Parlamentul, în mânele lui se află și să vedem ce va fi.
1: Da, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiul Public, domnule Bucătaru. O zi bună să aveți!
0: Da!
1: Da,
0: mulțumesc mult!
1: Armenia pentru Radio Moldova, domnul Igor Bucătaru, dumnealui este observator, a fost observator din partea Republicii Moldova la alegerile din Armenia. Haideți să revenim la soluții. Domnul Bucătaru a menționat câteva scenarii, câteva soluții, care dintre ele vi se pare că ar putea să fie aplicat în cel mai scurt timp și ar rezolva, ar debloca situația din regiunea autonomă găgăuză?
2: Clar că cu toții ne dorim ca primul scenariu enumerat de domnul Bucătaru, anume acea soluție de compromis. Asta ar crea și societatea găgăuză impresia că Comratul nu este ignorat, cum se crede, și domnul Bucătaru a menționat foarte bine.
1: Și se pare că nu se ajunge la acest compromis din moment ce acea adunare, acea ședință nu a avut loc din lipsa de...
2: Da, din păcate, acest scenariu pare în momentul de față să pice și atunci celelalte două scenarii rămân, vor fi percepute, oricare dintre ele, fie vorbim de Curtea Constituțională, fie vorbim despre intervenția Parlamentului, vor fi percepute ca o intervenție directă a Chișinăului în treburile interne autonomiei și așa numiții patruzi de acolo vor specula foarte mult și vor vorbi despre faptul că Chișinăul încalcă drepturile autonomiei. Primul scenariu a fost posibil și este foarte avantajos.
1: Dar mai sunt șanse ca ședința să aibă loc și până la urmă deputații de acolo să se pronunțe și să voteze.
2: De ce nu? Ideea este că primul scenariu este foarte avantajos pentru autoritățile de acolo. Dar dacă la Comrat ar fi fost o majoritate din deputați care să urmărească interesele găgăuzilor și să nu răspundă la comenzile venite din exterior, cu siguranță acest prim scenariu ar fi fost nu doar salutat, dar fost prezentat ca o mare victorie, pentru că el este o victorie pentru Comrat. Dar, din cauza faptului că nu există acolo majoritate care să urmărească interesele găgăuzilor, și chiar dacă deputații de acolo, mulți dintre ei sunt conștienți, de exemplu, cei din Partidul Socialiștilor, acolo sunt deputați care chiar știu ce fac. Și ei sunt chiar dacă ei sunt conștienți că decizia lor de a boicota este în detrimentul poporului găgăuz, ei, din păcate, sunt obligați să asculte de recomandări de ceea ce este scris pe foiță venit din altă parte sau să răspundă la la solicitările pe care le-a făcut poate ambasadorul Rusiei care a venit în Găgăuzia. De aceea, cel mai probabil vom avea unul dintre cele două scenarii, dar eu în momentul de față, sincer, văd scenariul Curtea Constituțională și asta cel puțin va fi un scenariu care va rezolva problema pe termen lung. Mă refer la acest blocaj electoral, pentru că dacă Curtea Constituțională declară neconstituțională articolul 12, asta înseamnă că în continuare Chișinău va organiza și alegerile pentru adunarea populară și alegerile pentru Bașcan, deci nu va mai fi nevoie să facem o altă foaie de parcurs. Domnul Bucătar a menționat foarte bine. Acest document de compromis este de fapt un document de unic folosință. Se organizează aceste alegeri pentru adunarea populară și gata. Pentru funcția de Bașcan trebuie fie să așteptăm ca noua componență adunării populare să-și intre în drepturi și să modifice legislația, fie să elaborăm un nou foaie de parcurs pe care s-o folosim pentru alegerile pentru Bașcan. Deci iarăși se întinde procesul ăsta foarte mult și eu vreau aici ca instanțele noastre, justiția moldovenească și avocatul poporului până la urmă, să se exprime asupra acestui blocaj. Faptul că timp de 7 luni locuitorii găgăuzii nu au dreptul de a alege și de a fi aleși, este o încălcare a dreptului constituțional a cetățenilor de acolo sau nu? Pentru că mie mi se pare că cam este ceea ce se întâmplă acolo și cam cineva ar trebui să răspundă pentru aceste lucruri.
1: Da, domnule Țăranu, care dintre soluțiile propuse, menționate, ar fi mai potrivite sau ar fi mai ușor de aplicat în situația în care se află acum regiunea autonomă Găgăuza?
3: Desigur că primul scenariu, când s-a ajuns la un consens între Chișinău și Comrat, și acest consens de fapt este nimic altceva decât o soluție pentru o situație concretă de astăzi. Dar asta nu va rezolva problema nici pe viitor. Asta de fel nu înseamnă că o situație de felul acesta n-ar putea fi replicată pe viitor. Deci Chișinăul are nevoie de o soluție cardinală în ceea ce privește Găgăuzia și eu cred că acest caz permite să fie create anumite precedente legislative. Actuala lege a autonomiei Găgăuziei este imperfectă și în permanență va provoca situații de criză. Trebuie să înțelegem acest lucru. Acum, cum vom ieși din această situație pentru a nu provoca spiritele în Găgăuzia și a nu a permite ca forțele extremiste din Găgăuzia să se folosească de această situație?
1: Dar am putea să ajungem la acest scenariu de care spuneți dumneavoastră?
3: Da, desigur că. Și în asta și constă, de fapt, inteligența unei forțe politice care conduce țara de a găsi o soluție în condiții extrem de complicate. Acum este nevoie de un calcul foarte precis. În ce măsură noi, în fond, înțelegem ce se petrece în interiorul Găgăuzii? În ce măsură putem să prognozăm situația într-o variantă sau în altă variantă? Nu este simplu, indiscutabil. Și nu sunt soluții simple în această situație de criză. Dar asta de fel nu lipsește pe actuale guvernanță de necesitatea de a găsi o soluție, inclusiv și una radicală, pentru a garanta inclusiv și viitorul. Găgăuzia tot mai mult și mai mult datorită neglijenței din partea Chișinăului s-a prefăcut într-o autonomie politică, pe când de la bun început această autonomie a fost gândită ca una culturală. Și faptul că ei tot mai mult și mai mult, și acum vorbesc despre anumiți politicieni din Găgăuzia care își atribuiau într-un mod abuziv prerogative politice folosindu-se de părțile slabe, de anumite lacune ale acestei legi ale Găgăuziei, iar Chișinăul absolut imparțial se uita la toată chestia aceasta și permitea ca acest lucru să se întâmple. Iată că a dus la această criză și trebuie să înțelegem că ieșirea din această criză are, de fapt, două soluții. Sau va fi o soluție constructivă care va permite ca criza să fie soluționată fără tensiuni, sau criza va continua, se va aprofunda și va provoca niște conflicte încă și mai profunde și mai mari decât sunt astăzi. Iarăși, cum va proceda Chișinăul? Totul depinde de calcule. Aș vrea să înțeleg în ce măsură serviciile respectivele Republicii Moldova controlează situația din Găgăuzia. Înțeleg care sunt procesele interne, care grupări din societatea găgăuză sunt gata să accepte un compromis, iar care sunt gata să meargă la, să răspundă unor mesaje extremiste care vin din exterior, în primul rând. Toate aceste lucruri trebuie să fie luate împreună. Noi, comentatorii politicilor, putem să desenăm un tablou amplu, mare, în culori, pe când detaliile trebuie să fie fixate de către oamenii care sunt responsabili pentru starea politică a societății.
1: Dacă Curtea Constituțională va decide că legea supremă este cea a Republicii Moldova, alegerile trebuie realizate conform legii, cum va fi aplicată această decizie în Găgăuzia? Ce pârghii are Chișinăul pentru a pune în aplicare decizia Curții Constituționale?
2: Curtea Constituțională nu poate decide altceva decât faptul că legile naționale au prioritate față de cele din autonomii. Curtea urmează să decidă dacă aceste legi nu cumva contravin Constituția Republicii Moldova. De fapt, asta este marea chestie și dacă luăm precedent cu Procurorul General al Găgăuzii, cam asta ar trebui să fie decizia Curții Constituționale. Bineînțeles, noi, eu nu sunt jurist și nu putem să anticipăm ce va lua, dar logica cam asta ar spune. Cum Găgăuzul simplu, Găgăuzul care trăiește în Comrat, Chirsova sau Beșalman, nu va simți nicio diferență. Pentru că fie că vorbim despre alegerile organizate de cecul de la Chișinău, fie că cel din Găgăuzia, procesul electoral este exact același. Diferența este că cecul de la Chișinău va putea interveni acolo unde vede corupție electorală. Și vă amintesc că în 2023 existau toate dovezele că se cumpără votul și cecul de la Comrat pur și simplu a închis ochii și a zis că nu se întâmplă nimic. Iar cecul de la Chișinău putea doar să sesizeze cecul de la Comrat, dar nu putea să ia o decizie de a retrage un candidat, de a sancționa sau de a anula alegerile în general, de ce nu? Așa că diferența va fi, o vor simți oamenii apropiați ușor, pentru că ei riscă, după modelul Perțu de la Orhei, de exemplu, să nu fie admiși în cursa electorală, pentru că s-a constatat că ei sunt partea grupului infracțional Șor. Sau va putea interveni atunci când vor constata că un candidat a cheltuit mai mulți bani în campanie electorală decât era prevăzut fondului de campanie, sau în cazul în care vor fi dovezi că X sau Y a cumpărat alegeri, va putea fi scos din cursa electorală. Deci asta este diferența. Găgăuzul de rând nu va simți nicio diferență. Cum va implementa Chișinău acest lucru? Este foarte interesant, dar eu nu cred că... Eu cunosc puțin situația de acolo și eu nu văd un protest în masă a găgăuzilor ieșind să boicoteze. Nu. Candidații vor veni bine mersi, se vor înscrie în cursa electorală și totul va fi bine. Mi se pare uneori că temerile noastre sunt prea mari, prea mult ne place, nu, la poporul român are prea mare problema asta cu drobul ăsta de sare, care tot stă să cadă și nu mai cade. Și noi trebuie să mergem conform legii și am mai spus anterior, faptul că cineva încalcă astăzi unul dintre principiile de bază a unei democrații, dreptul de a alege și a fi ales, trebuie să fie mai important decât nemulțumirile unor politicieni de acolo local, care pur și simplu răspund unor comenzi din exterior și nu mi-e frică să spun asta. Să vede clar că ei nu, astăzi nu acționează ca și persoane desemnate de poporul găgăuz să-i conducă. Nu, ei acționează ca niște persoane care reprezintă interese străine. Și atât. Asta trebuie să spunem. Nu ne fie fric să spunem lucrul ăsta, iar vizita domnului Ozerov a demonstrat încă o dată că exact asta se întâmplă acum în Găgăuzia.
1: Ce își dorește, ce își doresc oamenii de rând din Găgăuzia? Ce spun despre evoluția situației din regiune?
3: Din păcate, mentalul colectiv în Găgăuzia nu se înscrie perfect în ceea ce se numește mentalul colectiv al Republicii Moldova sau al societății moldovenești pe ansamblu. Acolo domină anumită abordare și ea, iarăși, să nevoie să repet acest lucru, se datorează acele neglijențe pe care, de care a dat dovadă Chișinăul în comunicarea cu comunitatea găgăuză din Republica Moldova. Noi am permis ca acolo să domine mesajele care intră în contradicție cu interesele noastre naționale. Și mai este un lucru care trebuie să fie totuși sesizat. În Republica Moldova alegerile se fac după principiul proporțional. Eu cred că iar în Găgăuzia invers, se fac după circunscripții uninominale și aceste circunscripții uninominale acest sistem electoral a dovedit că el este cel mai deschis și cel mai în cea mai mare măsură pasibil de a fi utilizate metodele de corupere. Și atunci, o logică ar fi ca sistemul de alegeri din Găgăuzia să fie adus în concordanță cu sistemul din Republica Moldova pe ansamblu. Un sistem proporțional în Găgăuzia ar însemna că în adunarea populară vor intra inclusiv și reprezentanți ai clasei politice găgăuze care sunt deschiși pentru un dialog cu Chișinău. Nu cred că ei vor fi majoritatea, dar ei cu siguranță vor avea o reprezentanță.
2: Un bun început.
3: Da. Ar avea o reprezentanță în adunarea populară. Astăzi ei acolo sunt într-o minoritate categorică. Vocea lor aproape că nu se aude acolo în adunarea populară. Și asta e un pericol concret pentru, repet încă o dată, pentru siguranța națională a Republicii Moldova. Noi suntem obligați, acum vorbesc despre guvernare, să ne gândim la toate metodele și la toate procedeile care garantează, deci, siguranța națională. Și de acest punct de vedere, inclusiv trebuie să le explicăm și găgăuzilor, prin metode comunicaționale extrem de intensive și tot așa, că iată, avem nevoie de o asemenea formulă care ar permite ca pozițiile diverselor părți, diverselor elemente ale comunității găgăuze să fie reprezentate proporțional în adunarea populară. Astăzi ele nu sunt reprezentate proporțional. Este reprezentată doar partea asta extremistă, care este deci, orientată spre interese străine. Și acest lucru trebuie să fie explicat găgăuzilor. Un sistem proporțional aplicat în Găgăuzia ar permite o diversificare foarte serioasă a reprezentării parlamentare în adunare.
2: Da, pentru că o să dau puțin ce a spus domnul Țăranu. Deci există localități precum Carbalia. Deci sistemul electoral din Găgăuzia spune că sunt 35 deputați și fiecare localitate trebuie să aibă minim un deputat. Și sunt localități precum Carbalia, Fierapontea sau Cheselia Rusă, unde ca să ajungi deputat sunt suficiente 200 de voturi. 200, 300, lumea mai cumpără de acolo, mai aduce din satele moldovenești și îi pune la viză de reședință. Pe când în Comrat, de exemplu, tu ai nevoie de 1000 de voturi. Și ceea ce este, sunt mulți politicieni care trăiesc în locuitoria Comratului, merg și candidează în aceste circumscripții din sate de astea mici, unde poți să corupi foarte, foarte ușor, și ajung președința adunării populare, cum a fost domnul Constantinu la Fierapontea, că a luat 200 și ceva de voturi și a ajuns deputat președintele adunării populare găgăuze. Și încă un mic aspect, noi nu trebuie să mai percepem, noi și partenerii noștri internaționali, pentru că de multe ori nici ei nu înțeleg ce se întâmplă. Nu trebuie să mai percepem autonomia găgăuză ca un centru de confruntare între centru politic și periferie. Nu, Găgăuzia este astăzi o problemă de securitate națională. Deci nu este pur și simplu o problemă Catalunia versus Spania, de exemplu. Nu, ei vorbim de o problemă strict de securitate națională și ea trebuie rezolvată. Altfel, riscăm să de fiecare dată această bubă să se spargă. Noi parcă am pus bint acolo și am lecuit-o peste bucat timp iară se întâmplă același lucru.
3: Da, Găgăuzie este, hai să spunem așa, un teritoriu sau o breșă prin care influența străină nocivă pentru Republica Moldova intră în spațiul nostru. Și această breșă trebuie să fie închisă. Este adevărat și această formulă este la locul său. Găgăuzie nu e pur și simplu aici discuția despre democrație pură și așa mai departe. Este vorba despre siguranță națională, este vorba despre funcționarea democrației ca atare.
1: Da, vom mai reveni la acest subiect pe măsură ce, cum vor evolua lucrurile în regiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru explicațiile oferite aici în cadrul emisiunii. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Ne-am onorat cu prezența Anatol Țăranu, analist politic, Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog. Îi mulțumim de asemenea și analistului electoral Igor Bucataru, Asociația Promolex. Sunt Veronica Munciu și împreună cu regizorul Lilian Secară vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă cu fermitate prăbușirea unei drone în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei. Kievul susține că drona care a explodat la Lopatna este de proveniență rusească. Partidul Pactul Civil al prim-ministrului Armeniei Nicol Pașinian a câștigat alegerile parlamentare după numărarea tuturor buletinelor de vot. Astăzi se prevede cer noros. Temperatura aerului va oscila între 22 și 28 de grade. Detalii în jurnal. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă cu fermitate incidentul produs în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, unde un aparat de zbor neidentificat, presupus a fi dronă, s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Într-un comunicat, instituția precizează că survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al țării sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Acest incident evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate, menționează ministerul. Totodată, instituția a specificat că se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina, iar din primele date s-a constatat că cel mai probabil drona e de proveniență ucraineană. În context, ministerul a precizat că, indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. De asemenea, Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au fixat traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot din direcția localității Mihailovka Lopatna după miezul nopții. Ulterior au fost depistate mai multe fragmente venite pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna. Urmele atestate la fața locului indică producerea anterioară a unei explozii. Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sibiha a declarat că drona explodată în Republica Moldova demonstrează clar că Moscova reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga regiune și pentru Europa în ansamblu. El afirmă că drona este de fabricație rusească. O altă dronă rusească a căzut pe teritoriul Republicii Moldova în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții, a scris oficialul luni pe platforma X. El a adăugat că Ucraina își exprimă întregul sprijin față de prietenii moldoveni. Potrivit lui Sibiha, presiunea colectivă asupra Rusiei trebuie intensificată, astfel încât Kremlinul să accepte că nu își va atinge niciodată obiectivele pe câmpul de luptă. Plățile fără numerar devin obligatorii din data de 1 iulie 2026 pentru mai mulți agenți economici, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Această obligație se aplică agenților economici care în anul calendaristic precedent au înregistrat în anumite subdiviziuni venituri mai mari de 500.000 de lei din vânzări cu ridicata, cu amănuntul din prestarea serviciilor. Astfel, în subdiviziunile respective, agenții economici trebuie să ofere posibilitatea achitării fără numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată licențiați de Banca Națională a Moldovei. Prevederile nu se aplică subdiviziunilor în care plățile au fost efectuate exclusiv fără numerar, cu excepția celor realizate de băncile comerciale, nici celor amplasate în sate și comune, cu excepția unităților aflate în municipii și orașe, precum și asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară. Serviciul Fiscal de Stat atenționează că nerespectarea obligației privind instalarea terminalelor de plată fără numerar se sancționează cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei pentru fiecare caz. Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-o clădire părăsită din centrul capitalei. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a cuprins acoperișul unei clădiri abandonate de pe strada Alexandru Pușkin din Chișinău. Cauza izbucnirii incendiului și toate circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite de specialiști. Tradițiile, arta și gastronomia japoneză au fost celebrate în acest weekend la Chișinău în cadrul festivalului Bunkasai, Spiritul Culturii. Vizitatorii au avut ocazia să descopere preparate tradiționale, ceremonia ceaiului, dar și diverse activități menite să promoveze cultura și valorile nipone. Evenimentul a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: Timp de două zile, vizitatorii au avut ocazia să descopere cultura japoneză prin participarea la zonele tematice și activități culturale. Atmosfera evenimentului a fost completată de muzică japoneză interpretată de o trupă din România.
7: Trupa este încă din 2012 înființată. Au avut mai mulți membri de-a cursul anului, și japonezi, și români, și din Kazahstan, și din diferite naționalități, strânși împreună de tobele japoneze.
6: Unii participanți au atras atenția prin costume inspirate din personaje din desene animate. Alți vizitatori au venit pentru ceremonia ceaiului. Oamenii au avut ocazia să descopere bucătăria tradițională japoneză, dar și alte elemente ale culturii nipone.
8: Sunt din România, am venit special pentru acest eveniment și pentru ceremonia ceaiului. Astăzi ne-am îmbrăcat în costum tradițional japonez, în kimono.
9: Am venit cu familia să vizităm zilele culturii japoneze. Suntem foarte impresionați, foarte multe standuri interesante, caligrafie, lupte marțiale.
10: Este tare fain că aici sunt prezente organizații care propun studii pentru copii în Japonia. Această informație nu este așa de ușor de găsit. Multe activități pentru copii, caligrafie și să mănânci mâncare japoneză autentică.
6: Acest festival este un bun prilej de promovare a tradițiilor și culturii nipone, a declarat ambasadorul Japoniei la Chișinău, Kazuki Takeuchi. Urmează mesajul tradus.
11: Ambasada Japoniei în Republica Moldova activează de peste un deceniu. În contextul relațiilor internaționale, aceasta nu este o perioadă foarte lungă, însă consider că legăturile dintre țările noastre au fost foarte solide pe parcursul acestor 35 de ani. Mai ales acum, când Republica Moldova se îndreaptă spre integrarea în Uniunea Europeană și își consolidează parcursul european, Japonia va continua să fie alături de Moldova în eforturile sale de dezvoltare.
6: Festivalul Bunkasai, Spiritul Culturii, a ajuns la cea de-a 10-a ediție.
5: Forțele armate ale Letoniei au emis astăzi dimineață o alertă de amenințare aeriană pentru regiunile sale estice și au solicitat locuitorilor din zonă să rămână în case la adăpost, notează Reuters. Partidul Pactul Civil al prim-ministrului Armeniei Nicol Pașinian a câștigat alegerile parlamentare care au avut loc duminică 7 iunie. Conform informațiilor Comisiei Electorale Centrale a țării, după numărarea tuturor buletinelor de vot, Pactul Civil a obținut 49,81% din voturi. Alianța de opoziție Armenia Puternică, condusă de Samvel Karapetian, un om de afaceri rus de origine armeană, a obținut 23% din voturi. Un alt bloc al forțelor de opoziție, Armenia, condus de fostul președinte al țării Robert Kocherian, a obținut 9,94%. În consecință, Pactul Civil va obține 61 de mandate, blocul Armenia Puternică 28 de mandate, blocul Armenia 11, iar aripile unității 5 mandate. Rata de participare finală a fost de 58,97%. Aceasta este cea mai mare decât la alegerile din 2018 și 2019. 2021. Parlamentul Armeniei este format în prezent din 105 deputați. Dintre aceștia, 4 mandate sunt rezervate reprezentanților minorităților naționale, iezidi, ruși, curzi și asirieni. Armata Israelului a lansat atacuri asupra unor ținte militare din vestul și centrul Iranului, care ripostă pentru atacul iranian din noaptea de duminică spre luni, primul asupra statului israelian din aprilie. Israelul a anunțat că a bombardat luni ținte militare în vestul și centrul Iranului, chiar și după ce președintele american Donald Trump i-ar fi cerut premierul israelian Benjamin Netanyahu să nu recurgă la noi atacuri, scrie Reuters. Cu câteva ore înainte, Trump a precizat că noile atacuri din partea Israelului și a Iranului nu vor afecta negocierile de pace ale administrației sale cu Teheranul, adăugând că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu ia deciziile. Iranul a lansat o salvă de rachete asupra țintelor israeliene care presali, punând în pericol negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran. Dar Trump a insistat că un acord pentru a pune capăt războiului mai amplu rămâne la îndemână. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, la început de săptămână. Să ne fie una cât mai productivă. Cu ce noutăți vii în ediția de astăzi?
12: Te salut, Anastasia, în zi de luni, suntem în data de 8 iunie, iar cifra 8 înseamnă mai presus de toate echilibru perfect. Este singura cifră care nu are un început sau un sfârșit vizibil, fiind un simbol al continuității și al transformării constante. Începem așadar o nouă săptămână sub semnul stabilității, dar și al determinării de a ne duce planurile la bun sfârșit. În ediția de astăzi vom discuta cu interpreta de muzică populară Lilia Roșca, vom depăna din amintiri și ne vom delecta cu piese din repertoriul artistei. Desigur, v-am selectat un playlist cu de toate pe placul tuturor ascultătorilor noștri. Pentru început, îi ascultăm pe cei de la Aerosmith, All This Way. Rămâneți și în continuare alături de Radio Moldova.
4: De la 11 la 13 cu Cezara.

Aerosmith ne-a încântat în debutul acestei ore cu celebrul hit All This Way. Piesa lansată inițial în 1975 a devenit rapid cartea de vizită a trupei în frunte cu Steven Tyler. Este melodia care a pus bazele rockului modern și care reușește de peste 5 decenii să rămână la fel de actuală și plină de forță. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Iată reperele acestei ore, vom răsfoi pentru început din filele calendarului, să vedem ce evenimente majore au marcat ziua de astăzi, apoi trecem în revista agenda culturală și alegem cele mai bune recomandări pentru o săptămână reușită. Puțin mai târziu vorbim despre importanța echilibrului emoțional în procesul de educație și explicăm de ce performanța școlară nu se mai măsoară astăzi doar prin note și examene.

Ascultat WhatsApp cu cel mai recent single lansat pe final de luna mai, intitulat Lângă Tine. Artistul revine în atenția publicului cu o poveste muzicală sinceră, axată pe atașament și pe importanța omului drag în viața noastră. O producție fresh, perfectă pentru un început de săptămână. Ei bine, acum este momentul să răspuim din filele calendarului. În anul 1810, în data de 8 iunie, în Germania, s-a născut Robert Schumann, unul dintre cei mai celebri compozitori și pianiști germani ai perioadei romantice. Schumann este fiul unui editor ce a avut grijă ca fiul său să-și îmbogățească cultura atât în literatură cât și în muzică, încă din copilărie. De la 7 ani compune muzică, iar la vârsta de 14 ani scrie un eseu despre estetica muzicii și contribuie la unul din volumele tatălui său. În 1828 începe să studieze dreptul la Leipzig, însă își neglijează studiile din pasiune pentru muzică, iar un an mai târziu începe să compună muzică. În 1837 se logodește cu Clara Schumann, o pianistă și compozitoare foarte talentată, cu care va avea 5 copii. Nu după mult timp își accidentează mâna dreaptă, iar speranțele ca el să devină pianist au fost spulberate. Din dorința de a face muzică, Robert Schumann se dedică complet compoziției și ia cursuri de la Heinrich Dorn, dirijor la opera din Leipzig. Tot în aceeași perioadă compune o operă cu subiectul Hamlet. În anul 1841 se axează pe muzica orchestrală și scrie sinfonii și compoziții pentru pian și orchestră. Un an mai târziu începe să compună muzică de cameră și să-și arate romantismul prin piese precum Quintetul pentru pian, după care obține postul de profesor la conservatorul din Leipzig și se ocupă de compoziții corale. În 1844 se mută alături de Clara la Dresda și trece printr-o perioadă de depresie, neputând să compună o bună perioadă de timp. Începe să compună din nou în 1850 și scrie opera Genoveva. Câțiva ani mai târziu, compozitorul intră din nou într-o stare de depresie, urmând să fie internat într-un azil. Aici, Robert Schumann se stinge din viață în anul 1856. Dincolo de destinul său zbuciumat, ne-a rămas o moștenire muzicală de o forță copleșitoare. În continuare, vom asculta un fragment din monumentala sinfonie cu numărul 4 în re minor, o lucrare grandioasă, plină de strălucire și pasiune, după care Elena Kirilov ne va prezenta alte evenimente importante ce au marcat această zi de-a lungul istoriei.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: În 1869 a fost patentat primul aspirator. Inventatorul american Yves McGaffey a brevetat primul aspirator din lume pe care l-a numit vârtejul. În partea superioară era un mâner conectat printr-o curea de transmisie la un ventilator. Aspiratorul era ușor și compact, dar incomod de utilizat din cauza necesității de a roti simultan mânerul și de a împinge dispozitivul de-a lungul podelei. Era o mașină de lemn fabricată de compania americană de curățare a covoarelor. Primul aspirator electric portabil a fost inventat în San Francisco în 1905. Această mașinărie cântărea peste 40 de kilograme și din această cauză a fost un eșec comercial. Treptat, aspiratoarele au evoluat de la aparate mari și greoaie la unele mai mici, portabile și cu utilitate crescută. În prezent avem chiar și aspiratoare care fac singure treaba. La ora actuală există peste 100 de producători de aspiratoare la nivel mondial. Cele mai importante piețe pentru aspiratoare sunt cea nord-americană și europeană, ambele cu vânzări totale de peste 2,6 miliarde de dolari anual. Iunie în 1967, la Iași, a decedat scriitoarea supranumită Poeta Sufletelor Simple, fiind cunoscută ca autoare de versuri pentru copii, Otilia Cazimir. Născută la 12 februarie 1894, la Cutu Vameș, județul Neamț, Alexandrina Gavrilescu a fost cel de-al cincilea copil al învățătorilor Ecaterina și Gheorghe Gavrilescu. Cel din tâi volum de poezii, Lumini și Umbre, a fost publicat în 1923. A tradus din literatura franceză și rusă. Otilia Cazimir este pseudonimul literar al poetei Alexandrina Gavrilescu. La Iași se află Casa Memorială a Otiliei Cazimir, vizitată de cititori de toate vârstele. Pentru bogata sa activitate literară a primit numeroase premii și distincții. Pseudonimul care foarte mult îi plăcea i-a fost ales de scriitorul Mihail Sadoveanu. La 8 iunie 1951 s-a născut cântăreața britanică Bonnie Tyler. Gaynor Hopkins, așa cum au numit-o părinții, a devenit cunoscută la finalul anilor 70, odată cu faima cucerită pe scenă. Muzica ei combina mai multe genuri, iar melomanii o compară adesea cu Rod Stewart.

1977, artista a fost diagnosticată cu o boală a corzilor vocale ce necesita o intervenție chirurgicală. Din această cauză, vocea lui Bonnie a primit un ton răgușit. Acest defect ar fi putut să-i distrugă cariera, însă succesul cântecului It's a Heartache a demonstrat contrariul, iar mai târziu, în 1983, singlul Total Eclipse of the Heart a devenit hit internațional, poziționându-se timp de

0: Agenda culturală.
1: De la filele calendarului trecem acum la agenda culturală, care ne aduce evenimente deosebite în capitală. Sala cu orgă vă invită la un eveniment de excepție. Celebra cantată Carmina Buran de Carl Orff, prezentată într-o versiune specială pentru cor, soliști, două piane, percuție și coreografie. Pe scenă va urca Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, alături de soliștii vocali soprana Mariana Bulicanu, tenorul Victor Navitski și baritonul Alexei Lavrov. Partea instrumentală va fi susținută la pian de Ivan Baranovski și Livia Știrbu-Sokolov, împreună cu grupul de percuție condus de Vasilii Moskvitin, în timp ce momentele de mișcare scenică sunt semnate de coreograful ucrainean Artom Șoșin. Proiectul Terapia prin muzică a ajuns la cea de-a 12-a ediție, propune publicului o experiență de echilibrare și reconectare interioară, în care ascultătorul este ghidat printr-un veritabil parcurs curs de terapie muzicală sub genericul muzica în peisajele naturii, de această dată reunind lucrări muzicale cu caracter descriptiv. Concertul va avea loc la Palatul Republicii și va fi susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale sub bagheta dirijorală a maestrului Mihail Agafița, solist Sergiu Mușat. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Aveți ceva de declarat, o comedie spumoasă de situații montată cu succes de regizorul Petru Hadârcă, adaptare după celebra piesă Puricele în ureche a dramaturgului francez Georges Feydeau, o explozie de umor, atmosfera plină de viață este completată de muzica originală semnată de Vali Boghean. Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale prezintă spectacolul Pescărușul de Cehov, montat de regizorul georgian Irakli Gogia. Spectacolul explorează destinele complexe ale personajelor, neînțelegerile dintre generații și sacrificiile din lumea artei, oferind o perspectivă modernă asupra textului clasic. Geneza Art prezintă comedia Familionul, regie Daniela Burlaca, o satiră dinamică a relațiilor de familie și a moravurilor societății, construită cu umor, ironie și o energie scenică deosebită. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi. Urmează să ascultăm Petra, C'est la vie.

0: Petra Selavi, o melodie realizată în colaborare cu Randy. Este una extrem de personală pentru artistă, textul fiind scris chiar de ea, din dorința de a transmite publicului un mesaj despre puterea de a depăși momentele dificile și de a accepta viața cu toate nuanțele ei. Trecem acum la rubrica de psihologie, unde aducem în prim plan o temă de maximă importanță. O abordare holistică a bunăstării elevilor nu mai este doar un ideal educațional, ci o necesitate absolută în școala modernă. Mult timp, succesul școlar a fost măsurat aproape exclusiv prin note, performanțe la examene și acumulare de cunoștințe. Însă un elev nu este doar un creier pe picioare, el este un individ complex, a cărui capacitate de învățare este profund legată de starea sa emoțională, fizică și socială. Corina Boaghe a discutat cu un psiholog la această temă.
1: Presiunea academică, expunerea timpurie la mediul digital și dinamica socială complexă au dus la o creștere globală a ratelor de anxietate și depresie în rândul adolescenților. O școală care adoptă o viziune holistică poate funcționa ca un sistem de avertizare timpurie. Profesorii instruiți să observe schimbările de comportament pot interveni înainte ca o dificultate emoțională trecătoare să devină o problemă severă. Am abordat subiectul cu Tatiana Turchina, psiholog, lector universitar.
2: Este absolut necesar să avem o abordare holistică și sistemică în ceea ce privește starea de bine în școală și starea de bine a elevului. Deoarece elevul atunci când vine la școală, el este în contact și cu colegii săi, și cu cadrele didactice, și cu personalul auxiliar. Și bineînțeles că interacționează mai mult sau mai puțin și cu echipa managerială. O rețea în care toți participanții din cadrul acestei instituții interrelaționează între ei. Și atunci noi nu putem vorbi doar și doar limitat de stare de bine a elevului. Bineînțeles că aici, în abordarea holistică, vorbim și de stare de bine a cadrului didactic și de stare de bine a personalului auxiliar și a echipei managerial. Aici ar fi foarte bine să includem și părinții. Părinții ca persoane care contribuie la crearea acestei culturi organizaționale, chiar dacă nu direct o fac, dar ei, prin intermediul copiilor și prin intermediul relațiilor pe care le creează cu cadrele didactice, contribuie la cultura organizațională. Relațiile interpersonale. 2. Tot ce ține de securitate. Aici este foarte important ca să existe în școală anumite planuri sau anumite strategii de menținere a securității, inclusiv de securitatea online, inclusiv de securitatea psihologică, emoțională a elevilor, dar și a cadrelor didactice. Toate cele strategii pe care le susține școala pentru a preveni arderea profesională a cadrelor didactice. Odată ce un cadru didactic este într-o stare mai mult sau mai puțin echilibrată, aceasta, vrem sau nu vrem, afectează și menține starea de bine a elevului. Dacă ne referim în continuare la al treilea punct, tot ce ține de resursele noastre personale, și aici ar fi foarte bine ca școala să aibă și aici niște strategii de descoperire a acestor resurse personale și ale grupurilor, de susținerea acestora și de dezvoltarea acestora, atât a elevilor, cadrul didactice, cât și a tuturor personalului. Eu tot timpul ziceam, lucrând cu cadrele didactice și cu manageri, că și bibliotecarul este responsabil. Și oamenii care lucrează la bucătărie, modul în care ei comunică cu elevii, atitudinile lor, la fel are o contribuție în ceea ce privește a menține acel echilibru emoțional. Nu putem să zicem că dacă vom atinge un nivel al bunăstării, nu vor mai exista tensiuni, situații de stres sau conflicte. Ele vor fi, deoarece ele fac parte din viața de zi cu zi. Mai mult decât atât, eu le văd pe toate acestea chiar și niște resurse de dezvoltare. Din orice situație tensionată, de fapt, fiecare din noi crește, se dezvoltă. De ce? Că descoperi ceva despre mine și mă învăț să fac față acestei situații. Odată ce există o cultură a stării de bine în școală, mai mult sau mai puțin construită, ea devine într-adevăr o forță și o putere tocmai de a depăși situații tensionate și de a preveni niște situații mult mai grave.
1: În concluzie, bunăstarea elevilor nu este un lux și nici o preocupare secundară de care ne ocupăm doar dacă ne mai rămâne timp după predarea materiei. Ea este însă și fundația pe care se construiește o învățare profundă, de durată și mai ales un viitor adult echilibrat.

0: la Radio Moldova am ascultat sârba noastră de altă dată din repertoriul interpretei de muzică populară, Lila Roșca, pe care o salutăm cu mult drag de la celălalt capăt al firului. Bună ziua, Lilia!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Ținând cont de faptul că ieri ți-ai sărbătorit ziua de naștere, îți urăm un sincer la mulți ani, multă sănătate, inspirație continuă și cât mai multe realizări frumoase!
1: Vă mulțumesc din suflet, mersi!
0: Dragă Lilia, este o triplă sărbătoare pentru familia ta, te-ai născut în aceeași zi cu tatăl tău, dar și cu fratele tău, care este mai mic cu un an. Aș vrea să-ți amintești cum sărbătoreați această zi în copilărie, acolo, la Iedineți. Îmi dau seama că pentru oaspeți era mai complicat, pentru că trebuia să vină cu trei cadouri odată. Însă pentru familia voastră era probabil cel mai frumos și vesel eveniment din an. Cum arătau acele petreceri acasă?
1: Deci, da, într-adevăr, este un miracol, o minune de la Domnul să fie naturală nașterea, fără programare, cum se face în ziua de astăzi, să vină pe lume doi copii, două cadouri vii pentru tatăl meu.
0: De frumos!
1: Și așa a fost dintotdeauna, în tot anul făceam zi de naștere și le era greu mai la vecini decât nouă, că trebuiau să vină cu trei cadouri, cu mai multă cheltuială, dar e frumos. Anul ăsta mai ținem cont și de numerologie, pentru că este 06-06-2026.
0: Da, da, da.
1: Avem 3 de 6 în calendar. Și, da, și eu zic că așa cum le rânduiește Dumnezeu, așa e frumos, dar noi ne bucurăm. Ziua noastră se începe cu apelurile unul la altul și nu ai cum să uiți de ziua fratelui sau a tatălui sau ei de a mea, pentru că e ziua în care s-au născut ei. Așa.
0: Ai învățat să cânti de la o vârstă fragedă, iar vocea, așa cum ai povestit de nenumărate ori, ai moștenit de la mama ta. Ea și-a dorit foarte mult să cânte, dar nu i-a reușit acest lucru. Lilia, simți cumva că prin succesul tău pe scenă și prin dragostea publicului a împlinit de fapt și visul ei de o viață? Cât de mult înseamnă
1: de
0: pentru
1: sigur,
0: ea să te vadă acolo?
1: Fiecare părinte, chiar și eu părinte fiind, ne realizăm cumva prin copiii noștri, poate propriile noastre nerealizări, le realizăm prin copiii noștri și suntem destul de mulțumiți și
0: mândri,
1: binecuvântați de la Dumnezeu, mândri, da, ca să îi vedem cu succese. La fel și eu pentru părinții mei sunt o binecuvântare și o mândrie, pentru că fiecare părinte vrea să-și vadă puii bine așezați, cumva împliniți și eu chiar mă simt o norocoasă că m-am născut în așa familie, cu așa părinți, am un frate și Dumnezeu îmi poartă de grijă și în carieră mă simt împlinită și mulțumită, zic eu că sunt așa pe o poziție de mijloc și mă mențin și mulțumesc lui Dumnezeu să-mi dea sănătate să continui la fel.
0: La doar 11 ani ți-ai continuat studiile la Liceul Ion Creangă cu profil muzical din Chișinău, deci te-ai mutat la Chișinău.
1: Da, exact, da, Liceul Ion Creangă cu profil muzical coral, acolo am făcut muzică și da, mi-a fost greu că eram copil mic,
0: departe de părinți,
1: să plec de acasă, da, departe, fiecare cu... Eu zic că noi, generația noastră, totuși am fost un pic mai puternic, mai căliți, dar copiii din ziua de azi chiar ar avea nevoie mai mult de sprijinul părinților, să fie mai mult ghidați, mai multe pericole sunt pentru ei, mai mult tentații, să zic așa, și e nevoie de o monitorizare părintească, dar noi, generația noastră, ne-am descurcat așa. Probabil că știi cum e Cezara, Dumnezeu ne pune acolo unde trebuie să fim și generația noastră face parte din oamenii puternici.
0: E mai călită.
1: Mai călită,
0: da. De punctul
1: ăsta
0: de vedere, da.
1: Exact, da.
0: Bine, ce a fost cel mai greu în acea perioadă de acomodare și unde ai găsit puterea să renunți și să mergi înainte pentru visul tău?
1: Eram copil, chiar eu zic ce ține de carieră și ce ține de căsnicia mea atât de devreme. Probabil că la o vârstă nu ți mai dai seama că, uite, ești prea mic sau cum o să faci față. merge așa.
0: A venit totul de la sine.
1: Curentul râului, da. Și cred că acum cu vârsta te gândești dacă n-ar fi un pericol aici, după colț sau acolo. Când ești mai tânăr, nu prea iei seama la chestiile astea și Dumnezeu are grijă el mai mult.
0: Ești o mamă împlinită. Ești o mamă împlinită, da. Și extrem de mândră. Da, da, da, felicitări. Pentru că cei doi băieți ai tăi au moștenit acest dar frumos al muzicii. Unul cântă la clarinet, celălalt la vioară. Iar acum se află unul dintre ei la Cluj-Napoca și altul la București, unde își urmează propriul drum. Cum se simte din postură de mamă și artistă să vezi că dragostea pentru notele muzicale continuă în familie? Și cât de greu este?
1: Sunt foarte bucuroasă, da. Pentru că de la început, știi, eram un pic tristă, pentru că fiind în acest domeniu, nu au ales muzica și tradițiile noastre folclor, au mers pe calea muzicii clasice și nu înțelegeam cam de ce, dar acum sunt mândră și chiar sunt bucuroasă că au ales acest gen de muzică, pentru că e ascultată în întreaga lume și e o carte de vizită pentru ei, la fel cum ai cunoaște o limbă străină unde te poți înțelege în orice țară, de exemplu engleza, la fel e și cu muzica clasică, ți deschid ușile oriunde și e ascultată pe tot globul pământesc. Folclorul ține doar de câteva, de noi, de România, adică fiecare țară are folclorul ei, dar muzica clasică este baza în întreaga lume.
0: Da, așa e.
1: Și eu mă bucur că lor le place, ei se simt în largul lor și în apele lor.
0: Asta e cel mai important.
1: Ales, da, și Dumnezeu are grijă, i-a pus acolo unde și-au dorit să fie, colaborează cu orchestre din România, cel mare e angajat la operă din Cluj, mai e și profesor de clarinet, cel mic colaborează pentru că își face studiile la Universitatea din București. Așa. Și mai colaborează și cu opereta din București, adică unde sunt invitați, eu zic așa, unde oamenii sunt talentați, e loc de mereu de invitații.
0: Pe lângă rolul de mamă, ești deja și o bunicuță tânără și frumoasă. Felicitări!
1: Da, mulțumesc!
0: Bine, cum se simte această nouă etapă din viața ta și ce fel de bunică ești? Îți dorești ca și
1: sunt
0: nepoțica ta?
1: Foarte pozitive. Nu m-am gândit niciodată că o să am așa emoții când și abia la, cred că acum, având doi anișori nepoțică, abia acum am intrat eu în rolul de bunică, bunică tânără, dar în cap, când mă gândesc la nepoțica noastră, Emilica, îmi sună că ea așa vorbește de slușit, deja la doi anișori, bine, e meritul părinților că se ocupă mult cu ea, dar așa de clar și zice, bunica! Eu sunt așa de fericită când o aud, cum zice, și stați acolo că eu vreau să grăiesc bunica, să nu se bagi nimeni între noi și numai noi două discutăm, adică ei nu știu, sunt niște emoții.
0: Da, da, da.
1: E extraordinare și mă ascultă, e foarte atentă, e puiuț, micuț.
0: Îți dorești ca și nepoțica să descopere lumea sunetelor și cine știe, peste ani să aveți o a patra generație de muzicieni în familia voastră?
1: Știi, generația noastră, chiar indiferent de profesie, fie muzicieni sau medici, sau întotdeauna s-au moștenit cumva, vrând nevrând, am dat estafeta mai departe și chiar am zis că ei, că dacă eu sunt medic, copilul meu la fel trebuie să fie medic. Dar, nu știu, nu a fost niciodată un impus cumva sau să alege singură drumul. Muzica întotdeauna a creat oameni inteligenți și nu cred că va fi ceva impus. Dacă și-a dori, va continua acest drum, dacă nu, și va găsi altă profesie. Noi oricum suntem în preajma ei și ca orice părinte, bunei, o vom sprijini și ajuta, să-i dea Dumnezeu sănătate și să aibă grijă Dumnezeu de ea.
0: Dragă Lilia, îți mulțumim din suflet pentru această discuție caldă, plină de emoție și sinceritate. Îți dorim inspirație continuă, stări plină de spectatori și cât mai multe motive de mândrie de la copii, dar și de la nepoțică.
1: Mulțumesc din suflet, Cezara, vă mulțumesc!
0: Și pe final de oră mai ascultăm un cântec din repertoriul invitatei noastre de astăzi, Lilia Roșca, Zi mai tare, leu tare, iar noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12. Rămâneți și continuăm!

0: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Roland de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. O delegație a Camerei Deputaților din Marele Ducat de Luxemburg efectuează în perioada 7-10 iunie o vizită oficială în Republica Moldova. Discuțiile se vor concentra pe îmbunătățirea cooperării diplomatice și strategice, un accent deosebit fiind pus pe avansarea procesului de integrare europeană a țării noastre. Conform agendei întâlnirilor bilaterale, pe parcursul celor 4 zile, oficialii luxemburghezi vor avea o serie de întrevederi la nivel înalt în Parlamentul de la Chișinău. Aceștia se vor întâlni cu membrii Comisiei pentru Integrare Europeană, conduși de vicepreședinta legislativului Doina German. De asemenea, sunt programate discuții extinse cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, condus de deputatul Virgiliu Puslariuc. Agenda vizitei cuprinde și întrevederi cu reprezentanții executivului, fiind planificate discuții cu secretara de stat a guvernului Cristina Cerevate, dar și cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Externe Carolina Perebinos. Din componența delegației fac parte membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe și Europene, Cooperare, Comerț Exterior și Marea Regiune, precum și parlamentari din cadrul Comisiei pentru Apărare. Polițiștii din Strășeni au efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat de 40 de ani din satul Lozova și în trei vehicule care îi aparțin, ridicând țigări, alcool și articole pirotehnice fără acte de proveniență. Valoarea estimată a bunurilor confiscate depășește 115.000 de lei. Produsele au fost confiscate și urmează să fie supuse expertizelor de specialitate. Bărbatul este cercetat în stare de libertate. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventualele persoane implicate. În funcție de rezultatele anchetei și de probele acumulate, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Traficul rutier va fi suspendat la noapte pe bulevardul Iuri Gagarin, tronsonul cuprins între bulevardele Constantin Negruzi și Decebal, anunță primăria municipiului Chișinău și s-a anunțat că se suspendă total traficul rutier pe bulevardul Gagarin, tronsonul cuprins între bulevardul Constantin Negruzi și Decebal. De asemenea, aceeași porțiune de drum va fi închisă în noaptea de 19 iunie. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație pe bulevardul Iuri Gagarin. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare și disciplină în trafic. Amintim că despre începerea reparațiilor pe bulevardul Iuri Gagarin și pe strada Burebista, primăria Chișinău a anunțat la mijlocul lunii mai. Autoritățile au menționat atunci că lucrările vor fi executate mai mult noaptea și vor fi finalizate până la sfârșitul acestei veri. Avioanele de vânătoare ale NATO au doborât astăzi o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei dinspre Rusia, a anunțat armata acestei țări baltice. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen în regiunile de la frontiera de est a Europei. Potrivit Reuters, în ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Luni dimineața, autoritățile au avertizat populația din regiunile estice ale Letoniei să se adăpostească în interior din cauza amenințării. Alerta s-a încheiat odată cu doborârea dronei, a precizat armata. 5 persoane au fost înjunghiate într-o gară din New York aseară în ajunul primului meci din finala NBA în oraș și cu câteva zile înainte de Cupa Mondială la fotbal din 2026, scrie BBC. Potrivit departamentului de pompieri al orașului New York, una dintre victime a suferit răni grave, două persoane au fost rănite moderat, iar celelalte două au suferit răni ușoare. Suspect după o operațiune de căutare declanșată în urma atacului a fost avertizat. Potrivit sursei, atacul pare să fi fost un atac de violență aleatoriu, suspectul ar fi avut probleme emoționale și a fost arestat de poliție. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 urmat de peste 130 de replici s-a produs astăzi dimineață în largul coastei de sud a Filipinelor, soldat cu cel puțin 15 morți și 129 de răniți, potrivit autorităților citate de BBC. Seismul s-a produs în apropierea insulei Mindanao, la o adâncime de 10 km, a anunțat Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală, temperatura maximă va ajunge până la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Am dat startul acestei ore cu cea mai fresh colaborare, Gran Error feat de Motans, unde ne-am dorit, lansată la sfârșitul lunii mai, o fuziune perfectă între ritmurile electronice moderne ale celor de la Gran Error și sensibilitatea inconfundabilă a lui Denis Roabeș. Despre regăsirea de sine și despre acele stări sau refugii unde ne simțim în siguranță și cu adevărat împlimiți. Apropo de refugiile sufletești, unde ne găsim liniștea, calendarul zilelor curioase ne amintește că astăzi marcăm și ziua celor mai buni prieteni. Indiferent dacă suntem, dacă sunt aproape sau departe, vechi sau noi, cei mai buni prieteni ne fac viața mai frumoasă. Prietenii ne ajută să facem față unor traume, de asemenea ne încurajează să schimbăm sau să evităm obiceiurile nesănătoase ale stilului de viață. În această zi toată lumea ar trebui să se întoarcă la cel mai bun prieten al său și să-i spună cât de grozav este să vă aveți unul pe altul. Printre toți oamenii pe care îi cunoașteți în timpul vieții sale, există o persoană specială care poate fi numită cel mai bun prieten. Ziua celor mai buni prieteni este o ocazie perfectă de a petrece ceva timp cu acea persoană și de a găsi o modalitate individuală de a-i mulțumi și de a sărbători prietenia. Iar când vorbim despre emoții intense, conexiuni profunde și nuanțe ale sufletului, nimeni nu le descrie mai bine prin muzică decât următorul nostru interpret. Rămânem în aceeași atmosferă caldă și privim viața în nuanțe colorate. Dan Bălan, Printre culori.

un cer senin și-n palme liber ne simțeam. Eram un film și nor ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scări.

Dragilor, rămâneți și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. Fanii cântăreții Shania Twain au motive de bucurie. Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică country promite să-și divulge secretele cât de curând printr-un lung metraj inspirat din viața și cariera celebrei cântărețe canadiene. Tot în această oră ne amintim de Iurie Sadovnic, artistul care acum 5 ani a pășit din lumina reflectoarelor în culisele veșniciei, lăsând în urmă cântece ce continuă să ne însoțească mereu. Puțin mai târziu aducem în atenție o recomandare de lectură deosebită. Este vorba despre volumul Carte pentru tine de Aurelian Silvestru, o lucrare apreciată și recomandată cu multă căldură de profesorul universitar de la București, Iulia Mărgărit. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Am ascultat Depeche Mode și legendarul hit Enjoy the Silence, lansat în anul 1990. Apropo, această piesă a fost compusă inițial ca o baladă acustică. Schimbarea a venit direct în studio când membrii trupei au decis să accelereze ritmul și să adauge acel riff de chitară inconfundabil. Continuăm cu cele mai noi știri din showbizul internațional. Fanii cântăreții Shania Twain au motive de bucurie. Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică country promite să-și divulge secretele cât de curând printr-un lung metraj inspirat din viața și celebra carieră și cariera celebrei cântărețe canadiene, care a vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel mondial și a devenit un adevărat fenomen al industriei muzicale. Cu alte cuvinte, Shania a acceptat să-și facă publică întreaga viață spre încântarea admiratorilor ei. Proiectul va fi regizat de Lee McKendrick, cunoscută atât ca actriță cât și ca scenaristă, iar printre producători se numără chiar Shania Twain, alături de Amy Karp, producătoare implicată în succesul mai multor filme. Shania este considerată una dintre cele mai importante artiste country din toate timpurile. Ascensiunea sa spectaculoasă a început în 1995, odată cu lansarea albumului The Woman in Me, material care a transformat-o într-un superstar internațional. Albumul a inclus și hitul Any Man of Mine, piesă care i-a consolidat statutul de nouă senzație a muzicii country. De-a lungul unei cariere de peste 3 decenii, artista a lansat 6 albume de studio, a câștigat 5 premii Grammy și a obținut 18 nominalizări. Anunțul privind viitorul film biografic vine într-o perioadă în care producțiile inspirate de viețile marilor artiști se bucură de un succes uriaș la box office. După performanțele impresionante ale filmelor dedicate unor nume legendare din muzică, studiourile de la Hollywood par convinse că și povestea lui Shania Twain are toate ingredientele necesare pentru a cuceri publicul.

0: 12 la 13.
1: Astăzi ne întoarcem cu gândul la bardul de la Susleni, Iurea Sadovnic, artistul care acum 5 ani a pășit din lumina reflectoarelor în culisele veșniciei, lăsând în urmă cântece ce continuă să ne însoțească mereu. Filip Rudencu a discutat despre omul și muzicianul Iurea Sadovnic cu interpreta Maria Mocanu și compozitorul Gheorghe Mustea. Dar înainte de toate, vă invităm să reascultăm într-un duet emoționant cu Liliana Chiriac, Că trăim pe acest pământ.

0: Au cântat pe aceeași scenă, la același microfon. Prietenă le-a fost chitara. Vorbim la telefon cu interpreta Maria Mocanu. Ați fost apropiați cu Iurie Sadovnic, ambii fiind împătemiți de poezia cântată. Crezi că sunt artiștii adevărați cei care se dedică în totalmente scenei mai vulnerabili decât muritorii de rând?
1: Cred că da, Iurie Sadovnic a fost un artist complex, a fost cantautorul care s-a exprimat și prin muzică și prin text și prin interpretare și prin chitară. El a compus foarte multe cântece și nu numai cântece, a compus și poezia și editat o carte de versuri. Deseori vorbeam la telefon despre poezia bună.

0: Muzeul din scenă, care era absolut extraordinar. Avea o ținută scenică și se simțea atât de bine în scenă, cânta cu atâta emoții, cu atâta vibrație, cu atâta expresivitate.
1: Și cu atâta dăruire. Pentru un artist contează mult părerea publicului, dar și a colegilor. Ce a însemnat pentru tine părerea lui Iurie Sadovnic?
0: Am lucrat așa mai aproape în perioada când organiza dumnealui festivalurile Basarabia Folk și să știți că avea planuri pentru viitorul apropiat, avea planuri grandioase cu acest Basarabia Folk. Trebuia să plecăm la București, trebuia să plecăm la Cluj, trebuia să avem niște spectacole și felul cum le organiza și felul cum telefona și felul cum era insistent și felul cum făcea programul și m-a impresionat. Avea și talentul ăsta de management totuși.
1: Întotdeauna ai solicitat și părerea lui referitor la cântecele tale?
0: Nu întotdeauna, dar uneori îl întrebam, uneori îi trimiteam cântecele mele și el la rândul lui îmi trimitea cântecele lui. Eu îl laudam de fiecare dată că este foarte harnic și compunea mult, are multe, foarte multe cântece, multe din ele fiind șlagăre, are multe CD-uri înregistrate, deci el repeta în fiecare zi câte două ore, deci stătea mult timp în studio, foarte mult timp în studio. Deci el a lăsat o moștenire impresionantă totuși.

0: deși pentru majoritatea melodiilor pe care le-a interpretat și a scris singur muzica și versurile, Iurie Sadovnic a cântat și piese ale altor compozitori. Maestru Gheorghe Bustea, compozitor, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova.
1: Pentru mine Iurie Sadovnic a fost ca întotdeauna un artist viu, un cântăreț care a avut foarte mult comun cu maestria actoricească. Deci a făcut studii la regie, la Institutul de Arte. Ne cunoaștem din 71.
0: Da, au trecut niște ani.
1: Au trecut niște ani și atunci când a venit eu formasem un colectiv la

0: o orchestră de muzică populară și am evoluat în 1971, la 1 septembrie, unde a fost și Iurie Satovnic și atunci am făcut cunoștință, el a cântat și l-am întrebat și el îmi spune că el învață la regie, acolo la secțiunea teatru și zic că Iurie, tu foarte bine cânti, tu trebuie să fii cântăreț mai departe cu chitara, cânti frumos, el singur cânta cu chitara, să acompania. Tot ce făcea Iurie Satovnic deodată ieșea. Și pentru mine cei mai mari cântăreți, cei mai mari actori sunt acei care mă fac ca eu, când îl ascult sau când îl privesc, mă aduce până la lacrimi. Pe mine Iurie Satovnic m-a adus până la lacrimi atunci când a imprimat cântecul care l-am scris împreună cu Grigore Vieru, Lăsai apă de izvor. Când l-a cântat în studioul nostru, eu am lacrimat, el cu atâta durieri cânta acest text, care este un text întotdeauna actual. El este aparte în cultura noastră și ne-a lăsat foarte multe cântece. El era și autor, el a cântat poezie, asta e un lucru că o simțit. Altă dată șoptea, altă dată era un cântăreț care avea dramaturgie, care ia să facă această dramaturgie a cânticului. Da, și ultimul cântec care trebuia să-l fac cu el este un text al lui Damian, cu Ebricide Plinenguș, mai cântă Cucule, mai cântă. Și așa și acest cântec a rămas.
1: N-a reușit.
0: Trebuia să fie scris. O să ne amintim mereu de el, fiindcă vrem sau nu vrem, el a lăsat o urmă.
1: În muzica noastră, o pagină aparte. Vă mulțumim foarte mult.
0: În muzica noastră, în arta noastră. Și cred că el va fi în inimile noastre întotdeauna.

Am ascultat un interviu realizat de colegul Filip Rudencu, în care a fost evocată personalitatea și destinul marelui artist Iurie Sadovnic, alături de interpreta Maria Mocanu și compozitorul Gheorghe Mustea. În continuare ascultăm Maroon 5, One More Night.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Ori de câte ori găsim o carte bună, vedem că ne regăsim lesne în ea. A fost și cazul doamnei Iulia Mărgărit, profesor universitar de la București, atunci când a primit în dar și a citit volumul intitulat Carte pentru tine de Aurelian Silvestru. Ne-l recomandă și nouă cu multă căldură.
0: Recomandări de lectură.
2: Cu gândul la tine, iubita mea, cu gândul la tine, elevule, cu gândul la tine, studentule, cu gândul la tine, omule însetat de cultură, și așa mai departe. Această carte este concepută în povestiri. Autorul ori este un profesor înnăscut, un profesor cu valențe didactice. Toate povestirile, de fapt, sunt niște pilule, sunt foarte frumos concepute, sunt povestite extrem de agreabil, au ca eroi personaje celebre, scriitori, muzicieni, plasticieni, oameni de știință, despre care vag știm despre statutul lor, dar nu știm detalii. Unii poate nici nu îi cunosc, dar au prilejul acum să-i cunoască, fiindcă el imaginează o povestire care este atât de frumos expusă, deși faptele, chipurile s-au petrecut acum 500 de ani, de parcă ar fi fost martor acolo, ar fi asistat la fapte. Sunt foarte frumos legate, narate și, de fapt, tot timpul autorul urmărește instrucția, instruirea celui care citește, îi dezvoltă gustul pentru lectură, curiozitatea, dorința de a afla mai mult, dacă nu știe, să meargă la altă carte să citească. Și de asta vă spuneam că parcă în fiecare din aceste povestiri autorul recurge la altă metodă, la alt procedeu pentru a capta interesul cititorului, pentru a-l subjuga, pentru a-l captiva, și totul este de la un cap la altul de captatio benevolenție, cucerește indubitabil cititorul. Și am să vă dau prima dintre povestiri, care se numește Solitarul. Solitarul este o povestire despre nici mai mult, nici mai puțin Michelangelo. Parcă a fost vecin cu scriitorul, știe despre el amănunte, detalii. Michelangelo este pe schelă, lângă el ajutorul lui, Calfa, care profită probabil de dispoziția maestrului și îi pune niște întrebări. Și îl întreabă de ce se spune despre el că este un solitar. Răspunsul lui Michelangelo este instructiv și memorabil și trebuie să-l ține minte. Pentru că orice om care creează ceva are nevoie de solitudine, de singurătate. Creația presupune singurătate, creația individuală. Mai departe îl întreabă, dar de ce se spune că este incomod? Pentru că cel care creează prin forța lucrurilor este incomod. Pe unii îi satisface, pe unii mulțumește, pe alții nu îi mulțumește. Și pentru că el lucrează pentru adevăr, nu toți sunt prieteni cu adevărul și nu toți apreciază adevărul. După care, vedeți ce imaginație, imaginația la jove scriitor fantastic. El își imaginează că Michelangelo coboară de pe schele și cineva se repete, îi ia mâna, îi o sărută și fuge. El lua prin surprindere și nu reușește să vadă decât o siluetă. O siluetă de femeie tânără, cu care de fapt se întâlnește în cele din urmă. Scriitorul îi pune un nume predestinat, Felicia, numele fericirii. De fapt, o stare de bine către care aspirăm cu toții și pe care artistul o găsește sau o încearcă atunci când opera pe care a visat-o i-a reușit. Și fata stă de vorbă cu el și partea de om, partea lumească a lui Michelangelo începe să se moaie, să ceteze, și el este om. Și el are nevoie de afecțiune. Omul nu poate trăi fără afecțiune, dar își aduce aminte că el a făcut un jurământ, el trebuie să slujească art. El n-are timp, el nu vrea să păcălească pe cineva, nu vrea să chinuiască pe cineva, și atunci își refuză asta. Și scriitorul ne face să înțelegem că orice creator de mare forță se jertfește în primul rând pe sine și că Vrem noi sau nu vrem, creația, opera, opera artistică, indiferent că e literară, că e muzicală, e plastică, are la bază un sacrificiu. Și e suficient să ne gândim, iar mă întorc la popor, la înțelepciunea populară, e suficient să ne gândim la meșterul Manole, emblema sacrificiului în arta populară. Și cu asta autorul ne-a convins. Este o carte absolut cuceritoare. Este o carte atât de instructivă, atât de bună pentru toate vârstele. Și mai ales că scriitorul, îmi dau seama că a premeditat și că este foarte dotat pentru a fi profesor. Cartea are multe părți didactice de cea mai bună calitate, pentru că procedeile sunt foarte bine alese. Titlurile sunt potrivite și spun ceva despre personajul care este implicat. Și știți ce a făcut? La tabla de materii, aceleași titluri au dezlegarea, au decriptarea. Și povestirea care se numește Solitarul are între paranteze Michelangelo. Spaima Romei este un text superb despre Hannibal. Deci pentru cine vrea să se verifice ce cunoștințe de cultură generală are, poate să recurgă la cartea respectivă.
1: Am ascultat rubrica Recomandări de lectură, realizată de colega Emilia Ghețu. Astăzi, profesorul universitar de la București, Iulia Mărgărit, ne-a propus cu multă căldură volumul Carte pentru tine, semnat de Aurelian Silvestru, o lucrare deosebită, în ale cărei pagini ne putem regăsi cu ușurință fiecare dintre noi. În continuare, aducem ritmul verii în difuzoare. Vă invităm să ascultăm piesa Ce frumoasă-i vara, în interpretarea lui Andrei Ștefăneț.

Dragilor, suntem pe final de emisiune. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează un buletin de știri. De la 13:20 aveți posibilitatea să ascultați emisiunea zi de zi. Cezar a fost la microfon în echipă cu regizoarea Silvia Ilarionov și producătorul Filip Rudenco. Vă dăm întâlnire și mâine de la 11:00 la 13:00. Săptămână minunată să aveți!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova a fost din nou survolată de o dronă. Primari, medici, profesori și oameni de afaceri din Republica Moldova învață de la partenerii din România cum pot fi accesate și valorificate fondurile europene.
4: Sperăm că și țărășoara noastră mică va adera la Uniunea Europeană, la fondurile preaderare. Vrem să luăm experiența care a trecut România, care probleme a avut România și evităm problemele în cauză.
3: Partidul Pactul Civil al prim-ministrului Armeniei Nikol Pașinian a câștigat alegerile parlamentare după numărarea tuturor buletinelor de vot. Astăzi se prevede cernoros. Temperatura aerului va oscila între 22 și 28 de grade. Detalii în jurnal. Republica Moldova a fost din nou survolată de o dronă. Aparatul de zbor s-a prăbușit pe un câmp din apropierea satului Lopatna din raionul Orhei. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul grav, care constituie o amenințare la adresa Securității Naționale. Instituția a mai anunțat că, cel mai probabil, drona este una ucraineană. Colega noastră Evelina Curca se află la Lopatna și ne spune mai multe. Evelina, bună ziua, te ascultăm!
5: Bun găsit, doamnelor și domnilor! După miezul nopții, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au fixat traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot din direcția localității Mihailovka Lopatna. Momentul în care aparatul fără pilot cade pe acest câmp a fost surprins de o cameră de supraveghere. Drona s-a prăbușit și a explodat. Nu au fost înregistrate victime, dar locuitorii satului Lopatna spun că au tras o spiritură zdravănă. Polițiștii și geniștii au izolat zona, apoi au ridicat fragmentele de dronă, care urmează să fie supuse unei expertize. În această dimineață, Ministerul de Externe a publicat un comunicat de presă prin care a condamnat survolul ilegal. Potrivit autorităților, acest incident evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Cât despre proveniența dronei descoperită aici, la Lopatna, Chișinău anunță că cel mai probabil este una ucraineană. Trebuie să precizez că ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a scris pe rețeaua X că este vorba despre o dronă rusească.
3: Evelina, îți mulțumim! Și în Letonia, o dronă a încălcat spațiul aerian al țării. Aceasta a pătruns dinspre Rusia și a fost doborâtă de avioanele de vânătoare ale NATO, a anunțat armata acestei țări baltice. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate în regiunile de la frontiera de est a Europei. Potrivit Reuters, în ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Luni dimineață, autoritățile au avertizat populația din regiunile estice ale Letoniei să se adăpostească în interior din cauza amenințării. Alerta s-a încheiat odată cu doborârea dronei, a precizat armata. Situația din autonomia găgăuză este calificată drept una ieșită din comun, marcată de un blocaj instituțional și de imposibilitatea funcționării normale a autorităților locale, susțin experții. În aceste condiții, aceștia atrag atenția că autoritățile de la Chișinău nu pot tolera la nesfârșit o astfel de situație. Totodată, experții subliniază că lipsa unei date pentru alegerile din adunarea populară, al cărei mandat a expirat de peste jumătate de an, reprezintă o încălcare serioasă a normelor democratice. Situația a fost agravată inclusiv de decizii interne ale autorităților din autonomie, precum desființarea structurii electorale locale, ceea ce a blocat organizarea scrutinului în termen. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: Situația din Găgăuzia este calificată drept una extraordinară, marcată de un blocaj total care nu poate fi tolerat pe termen lung, a declarat analistul politic Anatol Țăranu la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău au încercat până acum să evite o abordare dură, optând pentru soluții non-conflictuale în vederea menținerii stabilității politice. Analistul consideră că este necesară o intervenție legislativă fermă, inclusiv prin adoptarea unor măsuri extraordinare pentru restabilirea ordinii constituționale.
7: Aici e problema nu doar a Găgăuzii, ci problema politică caracteristică pentru toată societatea moldovenească. Găgăuzia este un punct nevralgic pe scenă politică moldovenească, în societatea moldovenească. De acolo ar putea să se pornească valurile de instabilitate și Moscova indiscutabil folosește la maximum situația de acolo. Ce s-a întâmplat cu acest boicot este absolut evident că nu este opera de gând a reprezentanților adunării populare din Găgăuzia. Ei pur și simplu, cel puțin mulți dintre ei au primit o indicație din exterior și o îndeplinesc cu fidelitate.
6: Situația din regiune este agravată de un vid de putere la nivelul întregii autonomii. Funcția de bașcan este vacantă de facto după o decizie a instanței care obligă la organizarea de noi alegeri, iar conducerea executivă funcționează în regim interimar, susține expertul de la comunitatea Watchdog, Ștefan Bejan. În paralel au existat și demiteri în rândul conducerii adunării populare. În aceste condiții, Bejan consideră că soluția ar putea veni din partea Curții Constituționale, care urmează să se pronunțe asupra unor prevederi legale contestate de Ministerul Justiției.
8: Cred că are la dispoziție vreo 6 luni, dar de obicei noi ne-am obișnuit că Curtea, atunci când trebuie, a luat o decizie și în câteva zile. Uh-huh. Deci nu înțeleg, luând în calcul importanța acestei decizii a Curții Constituționale, pentru că amintesc că Ministerul Justiției a făcut o solicitare către Curtea Constituțională cu privire la constituționalitate, că dacă adunarea populară sau Găgăuzia care poate organiza alegeri, poate constitui Consiliul Electoral Central și poate organiza aceste alegeri, și dar și alte priviri legate de numirea șefului SIS din Găgăuzia, numirea șefului poliției.
6: Blocajul electoral din Găgăuzia este calificat drept o situație gravă care afectează direct exercitarea dreptului constituțional de a alege și de a fi ales, a declarat analistul electoral și reprezentant al Asociației Promolex, Igor Bucătaru. Analistul susține că ar exista 3 scenarii posibile pentru deblocarea crizei. Primul bazat pe compromis și dialog între autoritățile de la Chișinău și Comrat, însă acesta a ieșuat în urma respingerii unui proiect discutat anterior pe platforma parlamentară. Al doilea scenariu vizează intervenția Parlamentului, care ar putea modifica legislația electorală. În acest context, Comisia Electorală Centrală a propus schimbări considerate radicale, inclusiv transferul unor competențe cheie de la nivel regional la nivel central. Cel de-al treilea scenariu presupune o intervenție a Curții Constituționale.
9: Încă la nivel de percepție a opiniei publice în autonomie, că de toate este vinovat Chișinău, Chișinău este capul tuturor relelor. Ori în momentul ăsta, cel puțin să fie o campanie să explice cine și din ce cauză se întâmplă toate aceste lucruri. La moment, cel care vorbeam, care în prima perspectivă era preferabil de dialog, s-a blocat. Acum avem situația cu Parlamentul, în mâinile lui se află și să vedem ce va fi.
6: Documentul care urma să pună capăt crizei și să permită organizarea alegerilor urma să fie supus votului pe 2 iunie. Însă ședința adunării populare a fost anulată din lipsă de quorum. Situația s-a complicat și mai mult după ce Nicolae Ormanji și-a anunțat demisia din funcția de președinte interimar al adunării populare. Ormanji a declarat că a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a depăși criza juridică și pentru a evita situația în care competența de a stabili și organiza alegerile ar reveni Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.
3: Republica Moldova a inițiat procedurile pentru contractarea unui împrumut de 40 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții, banii care vor fi utilizați pentru modernizarea 20 de școli model din localitățile rurale. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană au aprobat în ședința de astăzi avizul consultativ privind inițierea negocierilor pentru contractarea finanțării. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, proiectul prevede renovarea infrastructurii școlare și aducerea acesteia la standardele Uniunii Europene. Investițiile vor fi direcționate către creșterea eficienței energetice a clădirilor, dezvoltarea mediilor digitale de învățare și reamenajarea spațiilor educaționale. De la proiecte de securitate energetică până la investiții în modernizarea sistemului de sănătate și în reforme socioeconomice, Uniunea Europeană pune la dispoziție țărilor candidate fonduri de preaderare. Esențial este ca aceste state să reușească să absorbă eficient sume disponibile. Din Republica Moldova se poate inspira din experiența României. În aproape două decenii de apartenență la Uniunea Europeană, România a beneficiat de miliarde de euro. Autoritățile de la Chișinău încearcă acum să preia bunele practici ale partenerilor români pentru a crește capacitatea de accesare și gestionarea fondurilor europene într-un context în care procesul de aderare la Uniunea Europeană capătă viteză. Relatează Marina Negară.
10: Peste 100 de primari, medici, profesori și oameni de afaceri din Republica Moldova au mers în orașul Roman din județul Neamț, România, pentru a învăța de la partenerii români cum pot fi accesate și valorificate fondurile europene.
4: E experiență foarte bună pentru noi, pentru moldovenii, pentru... Sperăm că și țărișoara noastră mică va adera la Uniunea Europeană, la fondurile preaderare din Uniunea Europeană. Vrem să luăm experiența care a trecut România și să... Care probleme a avut România și să evităm problemele în cauză.
11: Am văzut cum s-a dezvoltat orașul român, cum s-au dezvoltat frații noștri de peste Prut și, de fapt, am venit acasă. Și învățăm de la frații noștri bunile practici, cum să absorbim fondurile europene, fiindcă noi suntem într-o etapă foarte minunată în preaderare.
10: Municipiul Roman este prima administrație locală din țară care a devenit proprietară a unei microhidrocentrale, primăria primind și autorizația de a produce energie electrică. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană cu 4,5 miliarde de euro, a precizat primarul Laurențiu Leureanu.
12: Și perioada de implementare și greutățile pe care le întâmpinăm nu sunt simple. Un proiect de la idee până când îl finalizez poate dura între 5 și 7 ani.
10: La Spitalul de Urgență din Roman a fost construit un centru imagistic. Totul a costat aproape 2,4 milioane de euro, potrivit directoarei instituției medicale Maria Andrici.
13: Am atras fonduri europene pentru dezvoltarea spitalului în ceea ce privește creșterea calității actului medical prin dotare cu echipamente de ultimă generație.
10: Evenimentul a ajuns la 17-a ediție, a fost organizat de Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova.
3: Peste 1000 de cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți peste hotare s-au înscris deja la cea de-a doua ediție a târgului online de cariere pentru diasporă. Evenimentul, care va avea loc pe 11 iunie, își propune să faciliteze legătura dintre moldovenii din străinătate și angajatorii din țară. Participanții vor putea descoperi oportunități de angajare în domenii precum tehnologia informației, medicina, educația, finanțele, ingineria, comunicarea sau administrația publică. Totodată, aceștia vor avea posibilitatea să interacționeze direct cu angajatorii, să programeze interviuri și să participe la sesiuni informative despre piața muncii din țară. Târgul este organizat de Biroul Relații cu Diaspora și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sprijinul partenerilor internaționale. O delegație a Camerei Deputaților din Marele Ducat de Luxemburg efectuează în perioada 7-10 iunie o vizită oficială în Republica Moldova. Discuțiile se vor concentra pe îmbunătățirea cooperării diplomatice și strategice, un accent deosebit fiind pus pe avansarea procesului de integrare europeană a țării noastre. Conform agendei întâlnirilor bilaterale, pe parcursul celor 4 zile, oficialii luxemburghezi vor avea o serie de întrevederi la nivel înalt în Parlamentul de la Chișinău. Aceștia se vor întâlni cu membrii Comisiei pentru Integrare Europeană, conduși de vicepreședintea legislativului Doina German. De asemenea, sunt programate discuții extinse cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, condus de deputatul Virgiliu Pâslariuc. Agenda vizitei cuprinde și întrevederi cu reprezentanții executivului, fiind planificate discuții cu secretara de stat a guvernului Cristina Cerevate, dar și cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Externe Carolina Perebinos. Din componența delegației fac parte membrii ai Comisiei pentru Afaceri Externe și Europene, Cooperare, Comerț Exterior și Marea Regiune, precum și parlamentari din cadrul Comisiei pentru Apărare. Armenia a ales, printr-o majoritate covârșitoare, apropierea de Occident și îndepărtarea de Rusia. Partidul condus de actualul premier a obținut 61 de mandate de deputat dintr-un total de 105, potrivit rezultatelor preliminare. Pe locul al doilea s-a clasat blocul pro-rus Armenia Puternică, care a obținut votul la 23% dintre alegători. Vladimir Putin a încercat să evite acest scenariu și în plină campanie pentru alegerile parlamentare a impus embargouri asupra produselor agricole importate din Armenia. Nicol Pașinian a anunțat că partidul său va forma de unul singur viitorul guvern.
14: Partidul Contractul Civic a câștigat și va forma guvernul, iar Partidul Contractul Civic va forma guvernul de unul singur.
3: Prorușii din Armenia au suferit o înfrângere zdrobitoare, pe care au refuzat să o recunoască. Analiștii din această țară au atras atenția că, în ciuda eforturilor de emixtiune ale Moscovei și a șantajului economic exercitat de aceasta, partidele proruse au pierdut categoric alegerile. Liderul coaliției de opoziție Armenia Puternică, Samvel Karapetyan, a menționat că alegerile încă nu s-au încheiat și nu există rezultate oficiale deocamdată. Urmează mesajul tradus.
14: Vreau să vă spun tuturor să aveți încredere. Alegerile nu s-au încheiat încă și încă nu există rezultate oficiale, așa că nu vă îngrijorați. Ei nu vor obține victoria pe care și-o doresc, deoarece chiar și din interviurile lor și din expresiile feței lor se putea vedea deja că lucrurile nu merg bine pentru ei.
3: Înainte de alegerile parlamentare, președintele rus a sugerat că Armenia ar putea suferi o criză similară cu cea din Ucraina, afirmând că problemele de la Kiev au început odată cu eforturile de aderare la Uniunea Europeană. Armenia și Rusia, legate de două secole de istorie în cadrul Imperiului Rus și apoi sovietic, sunt oficial încă aliate, însă Erevanul multiplică reproșurile la adresa Moscovei, care nu a împiedicat preluarea prin forță de către Azerbaidjan a enclavei Karabakh și se îndreaptă către Uniunea Europeană și Statele Unite. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, susține că se fac pași concreți pentru deblocarea 6,6 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina din Facilitatea Europeană pentru Pace. De asemenea, Kallas consideră că este nevoie de acțiuni concrete pentru ca Rusia și Ucraina să discute pentru a se putea ajunge la un acord. Facilitatea pentru Ucraina, care a intrat în vigoare la 1 martie 2024, pune la dispoziție peste 50 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea Ucrainei în perioada 2024-2027. Din această sumă, peste 38 de miliarde de euro sunt alocate orientativ pentru susținerea reformelor și investițiilor prevăzute în planul pentru Ucraina. Deblocarea fondurilor este condiționată de îndeplinirea indicatorilor stabiliți în cadrul planului. Armata Israelului a lansat atacuri asupra unor ținte militare din vestul și centrul Iranului, care ripostă pentru atacul iranian din noaptea de duminică spre luni, primul asupra statului israelian din aprilie. Israelul a anunțat că a bombardat luni ținte militare în vestul și centrul Iranului, chiar și după ce președintele american Donald Trump i-ar fi cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să nu recurgă la noi atacuri, scrie Reuters. Cu câteva ore înainte, Trump a precizat că noile atacuri din partea Israelului și ale Iranului nu vor afecta negocierile de pace ale administrației sale cu Teheranul, adăugând că premierul israelian nu ia deciziile. Iranul a lansat o salvă de rachete asupra țintelor izraeliene ca represalii, punând în pericol negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran. Dar Trump a insistat că un acord pentru a pune capăt războiului mai amplu rămâne la îndemână. Acum urmează știrile din sport.
15: InfoSport.
16: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Momente de panică seara la Odense în timpul meciului amical dintre echipele naționale de fotbal ale Danemarcei și Ucrainei. Mijlocașul danez Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon, iar partida a fost abandonată la scorul de 2-1 pentru nordici. Circa un sfert de oră după întâmplare, arbitrul norvegian Sigur Kringstad a decis să suspende meciul definitiv. Christian Eriksen, care are un stimulator cardiac implantat după infarctul suferit în 2021 în meciul cu Finlanda de la Euro 2020, a primit îngrijiri medicale și a părăsit terenul pe propriile picioare, fiind apoi dus la spital pentru mai multe investigații. Incidentul vine la aproape 5 ani de la infarctul suferit de același jucător în timpul meciului Danemarca-Finlanda. Atunci fotbalistul a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat pe teren. Christian Eriksen este cel mai selecționat jucător din istoria echipei naționale finala Danemarcei cu 152 de selecții și 46 de goluri marcate pentru reprezentativa țării sale. Florentino Perez, emblematicul președinte al clubului de fotbal Real Madrid, a fost reales duminică seara pentru a 8-a oară la conducerea entității madrilene, post pe care îl va ocupa până în 2030. Aceste alegeri anticipate au fost convocate chiar de Perez după al doilea sezon consecutiv, fără vreun trofeu cucerit, chiar dacă fusese reales fără opoziție în luna ianuarie a anului 2025. Președintele madrilen, aflat în funcție din 2009 după un prim mandat între 2000 și 2006, a confirmat în discursul său că prima decizie majoră în cel de-al 8-lea mandat va fi revenirea antrenorului portughez José Mourinho la 13 ani de la prima sa perioadă pe banca grupării madrilene. Perez a mai promis că va face cel mai scump transfer din istoria clubului spaniol de fotbal în valoare de 150 de milioane de euro dacă va câștiga alegerile. Handball Club Metz a devenit prima echipă franceză care cucerește Liga Campionilor la handball feminin. Echipa din nord-estul Franței a triumfat în finala cu formația maghiară Gheorghe Eto, deținătoarea trofeului, scor 31-29 duminică seara, într-un meci jucat chiar la Budapesta. Învinsă în semifinale de HC Metz, CSM București a terminat pe locul 3. Gruparea bucureșteană a câștigat finala mică în fața altei echipe franceze Brest-Bretagne Handball, scor 32-26. CSM București a cucerit trofeul Ligii Campionilor în 2016, iar în 2017, 2018 și 2020 s-a clasat pe locul al treilea. Acestea au fost informațiile din sport. O după-amiază plăcută vă doresc.
3: Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va supla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 22 și 28 de grade. Acum la Chișinău sunt 24 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Rămâneți alături de postul nostru de radio, pentru că urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte abordezi în ediția de astăzi?
15: Salutare, Anastasia, bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, analizăm incidentul de securitate produs pe teritoriul Republicii Moldova. O dronă a traversat frontiera țării noastre și există indicii ale unei explozii. Vom discuta și despre alegerile din Armenia, scrutin pe care mulți observatori l-au comparat cu procesele electorale recente din Republica Moldova. Detalii în prima parte a emisiunii. Audiția plăcută!
2: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Republica Moldova se confruntă cu un nou incident de securitate fără precedent. În noaptea de 7 spre 8 iunie, o dronă care a traversat frontiera țării în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, unde, potrivit autorităților, s-a produs o explozie. Este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova nu doar sunt depistate fragmente de drone sau sunt semnalate survolări ale spațiului aerian, dar există indicii clare ale unei explozii. Cazul este în continuare investigat, iar între timp au apărut și declarații contradictorii potrivit provenienței aparatului de zbor. Dacă Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că, din primele date, drona ar fi cel mai probabil de proveniență ucraineană, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha susține că este vorba despre o dronă rusească. Despre implicațiile acestui incident pentru securitatea Republicii Moldova discutăm în emisie directă cu expertul în securitate și apărare, Artur Leșcu. Domnule Leșcu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Leșcu, cât de grav este faptul că pentru prima dată o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre nu doar s-a prăbușit, dar a explodat?
1: Foarte grav. Nici nu putea fi altfel, pentru că un aparat care este menit să distrugă, să ucidă, iată, nu doar planează, nu doar aterizează, dar și produce o explozie pe teritoriul Constituțională a Republicii Moldova. E bine dacă putem găsi aici lucruri pozitive că s-a întâmplat într-un câmp. Nu e bine că așa ceva se întâmplă.
0: Autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev oferă deocamdată versiuni diferite privind proveniența dronei. Cât de dificil este, din punct de vedere tehnic și militar, să fie stabilită cu exactitate originea unui astfel de aparat de zbor?
1: Evident că e nevoie de ceva timp, dar nu e o știință foarte complexă, anume în cazul dat, pentru că s-au văzut, cel puțin în poze, am văzut rămășițele acestei drone. Eu sunt sigur că există și o cooperare între structurile noastre, între structurile Republicii Moldova și cele ale Ucrainei, și vreau să cred că o să aflăm exact ce a fost, ce drone, pentru că nu e bine ca astfel de cazuri să fie așa trecute cu vedere sau cumva încercate să fie date uitări, pentru că chiar dacă e o dronă ucraineană, asta e, se întâmplă. Țara asta se află într-un război crunt și cât mai multă deschidere din toate părțile, din partea autorităților moldovene, cât și din partea autorităților ucrainene, cu atât mai bine pentru siguranța cele din urmă a cetățenilor noștri.
0: Indiferent dacă drona este ucraineană sau rusească, ce vulnerabilități ale Sistemului Național de Supraveghere și Reacție scoate în evidență acest incident, în opinia dumneavoastră?
1: În privința supravegherii, din ce iarăși am văzut, e un pic mai bine, pentru că ministerul nostru al apărării a anunțat că a văzut această dronă apropiindu-se, a indicat și exact traiectoria, ora, deci noi vedem. Al doilea pas, poate și cel mai important, este să avem mijloace și să doborâm la nevoie astfel de aparate care prezintă pericol. Poate, anume, vorbesc în cazul dat, poate a existat o colaborare foarte apropiată cu partea ucraineană și s-a înțeles că traiectoriul de zbor al acestei drone nu prevede careva complicații și ea va cădea într-o zonă nelocuită și deci nu prezintă pericol. Poate că s-a întâmplat așa. Deci încă nu știm și ar fi bine să știm cât mai multe date și cât mai multe detalii despre acest caz.
0: Drona, domnule Leșcu, a căzut la Orhei la câteva ore după ce președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui interviu că Republica Moldova trebuie să-și dezvolte propriile capacități de producere a dronelor și sistemelor antidrone. Cât de realist este acest obiectiv și ce ar presupune el din punct de vedere tehnologic și financiar?
1: Este foarte realist, pentru că noi vorbim aici despre un pericol, da, noi vorbim despre pericolul acestor drone, dar până la urmă nu e o tehnologie foarte avansată. Sunt, de fapt, niște aparate lente, de mici dimensiuni, care zboară la o altitudine joasă. Pur și simplu, cumva, omenirea, dar și noi, nu eram pregătiți să răspundem anume la astfel de provocări, pentru că credeam că sunt nesemnificative. Și, respectiv, și răspunsul la aceste pericole tot nu reprezintă reprezintă cumva o tehnologie foarte avansată. Doamna Sandu, doamna președinte, a vorbit despre producerea unor drone antidrone. E foarte bine că e o direcție corectă în viziunea mea. Noi deja avem și ceva mitraliere antiaeriene și asta e foarte bine. Deci cumva se suprapune aici câteva sisteme, să avem un sistem stratificat și să fim siguri că cerul nostru este păzit, pentru că deocamdată avem doar radare și avem puține mijloace ca și să răspundem kinetic, adică să știm, să avem cu ce să nimicim primește dacă ea va persista.
0: Șefa statului vorbește despre necesitatea modificării legislației pentru a permite implicarea sectorului privat și a investitorilor străini în producerea dronelor și sistemelor de bruiaj. Ar putea aceasta deveni o soluție eficientă pentru reducerea vulnerabilităților de securitate evidențiate de incidentul de la Orhei?
1: Absolut, și eu aș vedea asta chiar ca o necesitate. Noi, mulți ani, Republica Moldova se considera un stat atât de pașnic și atât de neutru, păzit de toate relele. Dar și noi știm că inclusiv despre ce a vorbit doamna președinte, noi nu avem încă o legislație corespunzătoare, de ea că noi vrem astăzi să deschidem o producere de drone antidrone, nu avem cum legal, din punct de vedere legal, pentru că Moldova nu, din punct de vedere legal, nu poate să producă armele tale. Deci, evident că trebuie să adoptăm legislație, pentru că trăim într-o lume în care trăim. Da, sunt o mulțime de pericole și trebuie să fim acoperiți din toate punctele de vedere. Dar eu vreau să cred că să ne mișcăm repede în această direcție, că e mult mai ușor să modifici câteva puncte legislative decât să stai cu frică în sân. Deci, eu vreau să cred că ne mișcăm în această direcție.
0: Autoritățile iau în calcul inclusiv cooperarea cu Ucraina pentru dezvoltarea industriei de apărare și a tehnologiilor antidronă. Ce ar putea învăța Republica Moldova din experiența Ucrainei, care se confruntă zilnic cu atacuri masive cu drone și rachete?
1: Foarte multe, mai ales sistemul de atenționare.

0: care e cea mai benefică, pentru că noi nu avem timp să experimentăm. Trebuie acum să preluăm cele mai bune exemple. Ucrainenii n-au un control, ei experimentează cu tot ce au la dispoziție. Noi avem acest avantaj și să preluăm deja cumva modele testate, verificate și putem doar să le scalăm și să le adaptăm pentru necesitățile Republicii Moldova.
1: În contextul incidentului de la Orhei, cât de pregătită este populația să reacționeze corect în cazul apariției unei drone și ce recomandări ar trebui să se regăsească într-un ghid destinat cetățenilor, despre care a menționat și șefa statului Maia Sandu?
0: Da, și acest ghid de mult trebuia făcut. Eu înțeleg cumva reticența autorităților să nu sperie mai mult populație decât trebuie, dar fără înțelegerea pericolelor noi rămânem descoperiți. Deci e de mult nevoie de un ghid amănunțit pentru orice tipuri de pericole, calamități naturale, că putem să preluăm exemplu nordicilor, țărilor baltice, ei au așa ceva. Și din păcate, din cauza necunoașterii lucrurilor simple, populația noastră uneori nu înțelege pericolele acestor drone, de exemplu. Când un cetățean moldovean vede o dronă căzută, cel mai bun lucru este să fie cât mai departe de ea și să anunțe autoritățile, pentru că ea poate să aibă explozibil. Și cât mai mult lucru în această direcție, cu atât mai bine. S-a discutat ceva timp în urmă despre implementarea unui sistem de tipul RO-Alert, cum are România. E foarte bine să avem și noi așa, pentru că chiar dacă astăzi, din păcate, noi nu avem foarte multe mijloace să răspundem la pericolul dronilor, dar cel puțin noi putem să implementăm acest sistem ca să anunțăm populația că în zona X, la ora X, este un pericol. Dar pozițiile, eu bănuiesc că e relativ simplu și relativ ieftin de implementat acest sistem.
1: Domnule Leșcu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. O zi bună în continuare, vă doresc. La revedere!
0: Numai bine, la revedere!
1: Stimați ascultători, am discutat cu expertul în securitate și apărare, Artur Leșcu. Am discutat despre drona care a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Incidentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea spațiului aerian al țării noastre și efectele pe care războiul din Ucraina le produce asupra întregii regiuni. Precizăm că de la începutul războiului din Ucraina, Rusia a violat de 10 de ori spațiul aerian al Republicii Moldova. Mai multe aparate de zbor au căzut pe teritoriul țării. Chișinăul a achiziționat recent radare de monitorizare a spațiului aerian și urmează să cumpere cu ajutorul UE și un sistem de apărare antiaeriană. Procedura durează însă din cauza necesităților mai mari ale Ucrainei.

0: 13 și 39 de minute, continuăm la Zi de Zi cu un subiect din politica externă. Armenia și-a ales noul parlament, iar rezultatele arată o victorie clară a partidului de guvernământ, contractul civil condus de premierul Nicol Pașinian. Formațiunea a obținut aproape 50% din voturi și va putea forma singură viitorul guvern. Scrutinul a fost urmărit cu atenție nu doar la Erevan, dar și în capitalele europene și la Moscova. Alegerile au avut loc într-un context marcat de apropierea Armeniei de Uniunea Europeană, de deteriorarea relațiilor cu Rusia și de acuzații privind influențe externe, dezinformare și tentative de cumpărare a voturilor. Mai mulți observatori au comparat aceste alegeri cu procesele electorale recente din Republica Moldova. În ambele state, puterea este percepută ca fiind pro-europeană, în timp ce o parte importantă a opoziției promovează relații mai strânse cu Federația Rusă. În plus, atât Armenia cât și Republica Moldova se confruntă cu provocări legate de securitate, presiuni geopolitice și război informațional. Despre semnificația acestor alegeri și despre asemănările dintre Armenia și Republica Moldova, discutăm cu analistul și expertul în relații internaționale, Mihai Isac. Domnule Isac, bună ziua!
1: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Și noi vă mulțumim pentru receptivitate. Așadar, domnule Isac, Nicol Pașinian a obținut o victorie pe care o numește istorică. Aceste alegeri au fost prezentate de mulți analiști drept o alegere între continuarea apropierii de Uniunea Europeană și menținerea influenței ruse în Armenia. În ce măsură rezultatul votului poate fi interpretat ca o opțiune geopolitică a societății armene?
1: Este și o opțiune geopolitică, dar în primul rând este vorba de o opțiune umană. Poporul armean este un popor cu o vocație europeană și indiferent de presiunile exercitate de Federația Rusă, am văzut cum Armenia a reușit să rămână prinsă pe acest drum al integrării europene. Trebuie să înțelegem că Armenia abia în aceste momente face primii pași către acest proces. Timp de decenii, viața politică din Armenia a fost ocupată, practic, prin forță de către Federația Rusă, iar aceste alegeri parlamentare au demonstrat că poporul armean s-a săturat de această dominație a lumii ruse și dorește să își ia locul alături de popoarele europene. După cum spuneam, poporul armean este un popor cu vocație europeană, cu vocație creștină. Armenia a fost primul stat creștin din istorie și inclusiv la Chișinău, inclusiv în Europa, sunt foarte multe realități care demonstrează apartenența Armeniei la spațiul european. Cu ocazia alegerilor din Armenia, am văzut cum statul rus s-a concentrat foarte mult pe deturnarea voinței electoratului din Armenia prin folosirea unor rețete testate anterior și în Republica Moldova, inclusiv, de pildă, folosirea bisericii ca armă împotriva drumului european. Dar răspunsul demn dat de electoratul armean este similar răspunsului dat de către electoratul din Republica Moldova.
0: Vedem mai multe asemănări între Armenia și Republica Moldova, guverne pro-europene, opoziții acuzate de apropiere de Rusia, campanii marcate de dezinformare și acuzații de cumpărare a voturilor. Cât de relevant, domnule Isac, este această paralelă și unde ar apar principalele diferențe dintre cele două state?
1: Experiența Republicii Moldova a fost folosită de către Armenia pentru a combate influența Federației Ruse. Să nu uităm rolul oligarhilor armeni strâns legați de serviciile de spionaj de la Moscova, un rol pe care l-am văzut, din păcate, jucat și de o parte din cetățenii ai Republicii Moldova, și aici ne referim la oligarhul fugar Ilan Șor, la oligarhul fugar Platon și nu numai. Deci avem foarte multe elemente comune, dar desigur cu particularitățile sale, în timp ce în Republica Moldova avem o legislație electorală care permite votul în afară, în Armenia legislația electorală, care nu a fost reformată de o lungă perioadă de timp, nu permite votul în afara teritoriului național, dar vedem în acest context amploarea votului pro-european în interiorul Armeniei. Și dacă, de asemenea, vorbim de partide politice legate de interesele Federației Ruse, vedem de asemenea și anumite declarații ale unor politicieni proruși de la Chișinău în susținerea opoziției pro-ruse din Armenia, ceea ce confirmă amploarea demersurilor Moscovei de a controla spațiul fostei Uniuni Sovietice. Este practic o recunoaștere prin acest tip de declarații, prin folosirea unor unelte similare, prin anchetele mass media care au demonstrat complexitatea operațiunilor rusești, este o confirmare a procesului de reimperializare a politicii externe a Federației Ruse, care nu dorește să permită altor state să își aleagă singure și să-și aleagă singure opțiunile geopolitice. Avem în același timp și un alt aspect care ar trebui să dea de gândit politicienilor proruși de la Chișinău, și anume sacrificarea de către Federația Rusă a Armeniei în momentul în care Federației Ruse i-a convenit acest lucru, și mă refer desigur la episodul Karabakh, când Azerbaijanul și-a restaurat integritatea teritorială, dar un proces care, din păcate, a dus la un exod masiv al comunității armene din regiune, desigur și pe fondul propagandei Federației Ruse. Dar acest eșec în Caucazul de Sud va schimba arhitectura politică și politică economică și de securitate a întregii regiuni, dar din nou este vorba de timp, iar sprijinul Uniunii Europene s-a remarcat și prin organizarea summitului Uniunea Europeană-Armenia, prima ediție la Erevan, dar și a summitului Comunității Politice Europene de pe 4 mai, tot de la Erevan, un moment pe care îl putem asemăna cu summitul de la Buboaca.
0: Domnule Isaac, în continuare aspectului pe care l-ați menționat mai devreme, spre deosebire de Republica Moldova, unde diaspora votează masiv și de multe ori înclină balanța spre vest, în Armenia nu există vot prin corespondență sau în ambasade. Totuși, Rusia a încercat un mecanism invers. S-a vorbit despre aducerea peste 100.000 de cetățeni proruși cu avionul direct la Erevan, pe banii unor organizații controlate de Kremlin. Cum vi se pare această tactică și cum a reușit statul armean să o blocheze?
1: Bine, este o tactică cu care ne-am confruntat și noi, să nu uităm. Și aici putem vorbi de turismul electoral organizat din regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova, și ținem minte imaginile acelea de la Varnița sau din alte localități unde coloane întregi de mașini veneau să voteze. Dar, de asemenea, am văzut și încercările de a distorsiona din punct de vedere al imaginii publice procesul de vot în anumite secții de vot ale Republicii Moldova, de la Baku sau din Istanbul sau de la Minsk. Ține minte acele imagini cu avioane de cetățeni ai Republicii Moldova care erau duși să voteze în afară, tocmai pentru a crea imaginea unui proces dezorganizat. Da, în Federația Rusă a existat un proces organizat de aducere a cetățenilor armeni în Armenia, dar în același timp, conform unor sondaje neoficiale, o mare parte din cei aduși în Armenia au profitat de această ofertă pentru a veni acasă și pentru a vota, de fapt, tot pro-european. Deci, constatăm faptul că există o opțiune pro-europeană și în diaspora armeană, o diasporă greu încercată. Premierul Pașanian, dar și serviciile de securitate de la Erevan au pus pe masa discuțiilor aceste scheme dezvăluite și de mass media independentă din Armenia, de aducere a unui număr mare de cetățeni armeni din diaspora din Federația Rusă, și procesul, desigur, a fost oprit și prin luarea unor măsuri specifice. Dar trebuie să înțelegem că Rusia nu va renunța atât de ușor la controlul asupra Armeniei, stat unde are și o bază militară cu câteva mii de soldați la Gyumri.
0: În primăvară, Armenia a făcut pași importanți, a găzduit summitul Comunității Politice Europene, spuneți mai devreme. Reacția Moscovei nu s-a lăsat așteptată. Președintele rus, Vladimir Putin, a lansat amenințări voalate privind impactul economic negativ al unei eventuale îndepărtări de Moscova, dacă Armenia își continuă actuala direcție spre UE. În același timp, Comisia Europeană a promis Armeniei un sprijin de 50 de milioane de euro, precum și condiții comerciale mai relaxate pentru produsele vizate de restricțiile impuse de Moscova. Având în vedere rezultatul de acum de la alegerile parlamentare, credeți, domnule Isaac, că faptul că drumul european al Erevanului devine ireversibil?
1: Niciodată nu putem spune acest lucru, nici atunci când vorbim de drumul european al Republicii Moldova. Nu putem garanta că acesta a devenit ireversibil. Întotdeauna trebuie să fim extrem de atenți, pentru că trebuie să luptăm în fiecare zi pentru democrația noastră. Dar în momentul în care vorbim de sprijinirea de către Uniunea Europeană a Armeniei, din nou experiența Republicii Moldova trebuie luată în seamă, având în vedere că, să ne aducem aminte, în momentul în care Federația Rusă a impus acele embargouri împotriva Republicii Moldova, ne aducem aminte cum gardurile din Moscova erau pictate cu vin moldovenesc sau cum produsele noastre agricole culese cu trudă de fermierii din Republica Moldova erau aruncate la gunoi de către autoritățile ruse. În momentul respectiv, Uniunea Europeană a încercat să identifice măsuri rapide de sprijinire a Republicii Moldova și în acest context vedem că și Armenia a beneficiat de un astfel de pachet.
0: Domnule Isaac, vă mulțumesc mult pentru această analiză și pentru că ne-ați ajutat să punem în context evenimentele de la Erevan. O zi bună în continuare, vă doresc numai bine!
1: Mulțumesc!
0: Stimați ascultători, am discutat în emisie direct cu analistul politic Mihai Isaac. Două țări mici din vecinătatea imediată a Uniunii Europene și care au cunoscut sub forme diverse dictatura comunistă, Armenia și Kosovo, au votat ieri la alegeri generale. În Kosovo rezultatul este în același timp o victorie și un avertisment. Partidul premierului Albin Kurti, Mișcarea pentru Autodeterminare, a câștigat din nou alegerile parlamentare anticipate, confirmând că rămâne principala forță politică a țării. Totuși, scorul său este insuficient pentru a guverna singur și obligă să caute aliați într-un parlament fragmentat. A fost a treia rundă electorală în mai puțin de 2 ani, semn că cea mai tânără țară a Europei suferă de o criză instituțională aproape permanentă. Ambele țări, Armenia și Kosovo, au populație și suprafață comparabile cu ale Republicii Moldova. Comparația se oprește aici, însă pentru că cele două țări se află în situații total diferite. O comparație din perspectivă europeană, acum de Dan Alexea.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Dacă situația din Armenia și poziția ei geografică plasează țara dincolo de posibilitatea unui sprijin mai eficace al europenilor, cel puțin în viitorul apropiat, Kosovo prezintă o cu totul altă configurație din punct de vedere al viitoarei extinderi a Uniunii Europene. În Armenia, izolată în Caucaz, relația cu Rusia și apropierea de Uniunea Europeană au dominat alegerile de ieri. În Kosovo, pe lângă Uniunea Europeană, al cărei steag cu stele galbene pe fond azuriu a fost preluat de mica republică odată cu moneda euro, dincolo de Uniunea Europeană, relațiile cu Serbia au atârnat greu asupra alegerilor de ieri din Kosovo. Armenia e foarte departe chiar și de situația Georgiei vecine, al cărei proces de apropiere de Uniune a fost suspendat din pricina politicii represive a guvernului de la Tbilisi. În cazul Kosovo, dilema în raport cu Uniunea Europeană este de o cu totul altă natură și ține de un soi de circularitate juridică din care nu se poate ieși. Pe de o parte, poziția oficială a Comisiei Europene este că mica republică Kosovo, autoproclamată independentă în 2008, are o vocație europeană. Asta ține însă în loc candidatura Serbiei la Uniune, deoarece Belgradului îi se cere să-și normalizeze relațiile cu Kosovo, ceea ce ar echivala cu o recunoaștere de facto a independenței Kosovo, lucru pe care Serbia îl declară inacceptabil pentru această fostă regiune autonomă. Pe de altă parte, există un element contradictoriu și circular în poziția europeană față de permanentul blocaj Kosovo-Serbia. Îi se cere Belgradului să recunoască independența provinciei majoritar albaneze, care e recunoscută ca stat de către Uniunea Europeană, dar nu e recunoscută de 5 dintre țările Uniunii, printre care și România. De altfel, nici Republica Moldova și nici Ucraina nu recunosc independența Kosovo și nimeni la Bruxelles nu le poate pe moment oferi kosovarilor altceva decât discursuri frumoase și asigurarea că locul lor este în cele din urmă în Europa. În ambele cazuri, și Kosovo și Armenia rămân într-o poziție de status quo în raport cu Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

13:57, estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediție vom discuta despre cultura de rapiță și perspectivele pentru anul 2026. Revenim cu detalii după știrile orei 14:00.

0: perspectivele pentru anul 2026 sunt la fel de optimiste. Expertul în agromarket, Iurie Rija, afirmă că, potrivit volumului de semințe importate, analizei stării câmpurilor și condițiilor climatice, există premise pentru repetarea rezultatelor obținute anul trecut. Specialistul precizează că suprafețele însămânțate cu rapiță au crescut semnificativ în ultimii ani, datorită profitabilității acestei culturi oleaginoase. Urmează mai multe detalii în interviul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Domnule Rija, sectorul de creștere a rapiței a cunoscut o expansiune. Totuși, de ce s-a modificat interesul fermierilor pentru această cultură? De fapt, a doua cea mai importantă cultură oleaginoasă din lume.
2: Semeiul este unul economic, financiar. Rapița, din punct de vedere economic, este o cultură rentabilă. Și dacă luăm graficul calendaristic de cultivare și de recoltare, adică este taman, face parte din prima grupă și exact coincide graficul agricol cu graficul cu cadențele, să spunem, de credit, cu ratele de dobânză. Și respectiv această cultură, undeva până în luna septembrie, le asigură capital operațional, adică primele venituri, care de fapt consolidează puterea de plată, da, puterea de cumpărare ca să-și asigure, adică și costurile și cheltuielile, aprovizionarea internă, cât și închiderea creditelor, adică primelor rate care au cadență exact în perioada asta. Dacă să comparăm ratița cu grâu sau cu floarea soarelui, deci la floarea soarelui, de exemplu, prețul crescut cu un leu, un leu și 20, la grâu practic avem o dinamică și care va oscila exact și la ratiță, adică cum a fost sezonul trecut, doar că surpriza a fost că a fost o recoltă bună tot sezonul trecut, respectiv recolta la hectar, randamentele și același cost a fost unul destul de benefic, adică în raport cu structura de sinecost și respectiv acești factori au influențat pozitiv.
1: La începutul anului 2026 menționați de asemenea într-o analiză că anul trecut Republica Moldova s-a poziționat pe locul 2 în rândul celor mai mari furnizori de rapiță a Uniunii Europene. Ne-am putea aștepta și în acest an la o recoltă bogată de rapiță?
2: Noi anul trecut ne-am condus exact după indicii din sateliți, indicii de vegetație, adică suprafețele care am putut să identificăm și după materialul semințier, pentru că, cu părere de rău, în Republica Moldova astăzi nu avem o recensământ și nimeni nu se ocupă cu acumularea datelor privind suprafețele. Adică nimeni nu declară ce suprafețe s-au însămânțat. Noi, exact după aceleși criterii care anul trecut au funcționat și au avut o marjă de eroare foarte mică, practic 0,1% a fost marja de eroare. Dacă transformăm și acele 16.000 de tone de ulei de rapiță care au fost procesate pe teritoriul Republicii Moldova. Deci Republica Moldova, sumar materie transformată în rapiță, au exportat peste 330.000 de tone. Anul acesta, după suprafețe exact, avem împreună cu Transnistria tot peste 100-124.000 de hectare. Respectiv, la ziua de astăzi, indicele vegetației este unul bun. Nu avem riscul de anul trecut de precipitație, avem riscul mai mult, dacă vedeți, de furtună, de grindină. Acum este prematur, dar dacă luăm indicii nivelul umidității, căldura care este, adică faza în care se află rapița, în care se află grâu, în care se află orzul, e un pic întârziere, da, o să fie recolta un pic întârziere în raport cu anul trecut. Prognozele sunt ok la faza actuală.
1: Cele mai mari suprafețe cu rapiță se atestă în sudul țării. Ar însemna aceasta că fermierii moldoveni din zona respectivă se reorientează spre alte culturi decât cele tradiționale care sunt mai vulnerabile la secetă.
2: Anul trecut bănuiesc că s-au orientat tot și după prețuri. Bănuiesc că au fost motivați fermierii având speranță că vor obține un preț mai bun și vedem că prețul se menține. De fapt, sigur, rapița corelează foarte mult, adică depinde de prețul la petrol, la țăței, criza aceasta. Sigur, prețul cât va fi mai mare la petrol, cât va fi mai mare și la rapiță. Asta ne dăm seama și bănuiesc în toamnă, când au semănat fermieri, au fost motivați anume de aceste criterii.
1: Ar putea crește aceste suprafețe și mai mult în viitor, să ne așteptăm la o expansiune a acestor terenuri?
2: Rapiță nu cred că vor crește mai mult de 100.000 de hectare, pentru că în genere, dacă luăm în structura solamentului, adică ar trebui să fie 25% doar culturi oleaginoase, adică cum este rapița, floarea soarelui, soia. La noi este mai mare, de fapt. Cota la 1.500.000, noi vedem că avem peste 380-400 de mii de hectare de floare și acum, practic, dacă luăm o treime, este, adică, cu oleaginoasă. Din punct de vedere agronomic, eu cred că pedologic, solamentul nu recomandă ca să se extindă mai mult. Dar prin rotație, sigur, este bine să nu dispară această cultură, pentru că șrotul de soie este foarte benefic. Pentru vaci, noi avem acum încurajat sectorul zootehnic, adică expansiunea fermilor de vaci.
0: Prognozele pentru cultura de rapiță sunt încurajatoare și în acest an expertul în agromarket Iurie Rija afirmă că indicatorii analizați sugerează posibilitatea unei recolte bogate și în acest an. În 2025, agricultorii moldoveni au obținut cea mai mare producție de rapiță de până acum, peste 295.000 de tone. În prezent, suprafața însămânțată cu această cultură este estimată la aproximativ 158.000 de hectare, inclusiv circa 20.000 de hectare în regiunea transnistreană.

0: Continuăm cu domeniul agricultură aici la Zi de Zi. Agricultura nu înseamnă doar muncă și dedicație, deși acestea sunt esențiale, dar are și o componentă de business. Astfel, fermierii trebuie ajutați să înțeleagă cum să producă eficient, cum să-și gestioneze resursele, dar și cum să-și vândă produsele la un preț corect pentru munca depusă. Care sunt și alte doleanțe ale agricultorilor, aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: De peste 23 de ani, Maria Rotaru activează în cadrul Centrului de Extensiune în Agricultură din Raionul Hâncești, iar de 10 ani este directoarea acestei instituții și cunoaște foarte bine care sunt problemele agricultorilor din regiune. Ea lucrează și cu fermieri din Hâncești, dar și cu cei din Cimișlia, Leova, Nisporeni, la pregătirea unor dosare pentru a beneficia de proiecte și nu doar.
2: În afară de instruiri, de schimburi de experiență, de diferite activități organizate, noi mai pregătim planuri de afaceri, pregătim dosare pentru subvenționare absolut la toată lumea care s-a adresează. Ieri am finisat pregătirea dosarelor pentru motorină la fermieri, mai apoi să fie pentru cap de animal. Ne străduim să menținem pe tineri în sectorul zootehnic, pentru că sectorul zootehnic în ultimii ani a fost foarte delăsat. Acum ei sunt ajutați prin toate proiectele cu agenția de intervenție și plăți în agricultură.
1: Cum îi descrie pe agricultorii de astăzi? Așa, plini de speranță sau mai dezamăgiți?
2: Foarte mulți din ei sunt dezamăgiți. Sunt dezamăgiți acei care vin de psihotare. Ei se adresează la centrele noastre. Noi încercăm să-i direcționăm în și domeniul ar putea. Încercăm să-i ascultăm, încercăm să-i învățăm de la primul pas. Cum se deschide o gospodăriță rănească, de unde se înceapă, unde se ducă cu actele, pentru că ei chiar nu cunosc. Ei când vin puțin derutați, nu cunosc legislația, nu cunosc legile inspectoratelor fiscale, caselor teritoriale, dar unii fermieri sunt foarte pregătiți. Cunosc la perfecție, știu ce vor.
1: Spuneți de probleme în agricultură, iată ce probleme acum vedeți.
2: Ce mai grav problemă cu gospodăriile țărănești? Toți lichidează gospodăriile țărănești pe un cap.
1: De ce?
2: Impozitele la fond social și la casă teritorială sunt foarte mari. Ei necesită contabil, statul ar trebui să vină aici cu suport. Gospodăriile țărănești mici, până la 5 hectare, până la 10, nu necesită contabil să se descurce singur, să fie impozitați. După ce are omul? El are livadă sau are vie sau are legume? Avem economiști în țară care ar putea să facă un calcul cam cât el trebuie să achite. Va achita suma care trebuie și dă-i voie să se dezvolte și să lucreze mai departe. Pentru că noi de fapt trăim în baza fermierilor mici, micro, casnici, marea majoritate.
1: Ce probleme încă mai au agricultorii?
2: Procurarea semințelor. Toate magazinele sunt pline de pliculeți cu semințe de care vreți și de unde s-a dus, nu le știe nimeni.
1: O altă problemă pe care o vede Maria Rotaru în agricultură este cea a îngrășămintelor și a ierbicidelor.
2: Toată lumea dă cu ierbicide sub gard, marginea drumului și pe vecinul de alături. Îl poate pericol. Fiecare poate cumpere preparate chimice pe marginea drumului.
1: Maria Rotaru spune că cea mai mare problemă în agricultură totuși este lipsa forței de muncă.
2: Forța de muncă care stă în localitățile rurale este plătită de stat cu ajutoare sociale, care sunt foarte bine plătiți și stau acasă. Ce facem noi? Învățăm niște leniși.
1: Realizarea producției poate fi o problemă sau nu prea?
2: Se realizează. Dacă este calitate, da, în perioada critică, când este sezonul, poate prețurile cad. Aici te mici realizează. Problema cu ceilalți mari, eu, de exemplu, sunt producătoare de prunt și noi comercializăm prin 10 intermediari. Nu putem să exportăm direct. Este foarte greu.
1: Dar nu lăsați mâinile în jos, văd. Sunteți cea care îi încurajați pe agricultori și îi motivați ca să continue.
2: Neapărat, îi încurajez permanent. De atât că eu am 3 copii. 2 sunt psihotare cu familiile în Franța și în Belgia. Acum mezinul este venit cu tot cu soții și 2 copii și eu mă strădu din răsputeri să-l mențin lângă mine. I-am implicat și pe ei în agricultură. Din un proiect am luat tehnica agricolă pentru că lucram fără tehnica agricolă, fără nimic. Era foarte greu. Acum am implicat băieții, mă strădu din răsputeri să-i țin lângă mine. După 11 ani jumate de Cipru, sunt acasă, mă strădu să-i ajut, să-i instruiesc, să-i învăț, ca ei să poată să beneficieze și de un proiect.
1: Oxana Danu este nora Mariei Rotaru, cea care după aproape 12 ani de trai în Cipru, a revenit împreună cu toată familia acasă. Motivul fiind dorul de țară și pasiunea soțului pentru agricultura.
3: De fapt, inițiativa a venit din partea soțului. El este un mare iubitor de agricultură. Cipru este o țară foarte caldă, mai mult nisip, piatră, dar noi acolo între pietre am reușit și am făcut o plantație mică de mure. Am crescut prepelițe. Omul dacă vrea și printre pietre totuși reușești să facă ceva frumos. Mărar pătrunjel noi vindeam la localnici. Am făcut o afacere mică și chiar a mers. Am revenit acasă în 2021. Probabil și pandemia a influențat oarecum să facem pasul ăsta. A durat în jur de un an, doi, ca să realizăm că totuși acasă este mai bine. Soțul a mai avut o încercare de a pleca peste hotare, dar într-un final și-a dat seama că acasă se pot face lucruri mult mai frumoase și este loc de dezvoltare.
0: Cu ce ați început acasă?
3: Suntem din Hâncești, Logănești. Aveam procurat apartamentul nostru. Locuim în Hâncești deja de 5 ani. Eu m-am angajat, soțul a pornit totuși cu agricultura. Avem o plantație de măcieș și o livadă de prun. Plantația de măcieș anul acesta o să fie în rod. Este tot în floare acum.
0: Soțul îi place, dar ție îți place și îl susții?
3: Eu, fiind angajată, având și doi copii mici, îl susțin cu ceea ce pot și de obicei îl susțin tot ce ține de acte. Proiecte, seminare, eu mereu merg, văd care sunt programele.
0: Și ați hotărât că veți rămâne aici acasă, în Moldova, și dacă mai aveți și alte idei?
3: Vedem că în Moldova totuși este un viitor. Acum sunt foarte, foarte multe proiecte de finanțare, ajutor pentru tinerii la început de cale, pentru femei foarte multe proiecte și este o speranță. Totuși acasă este mult mai bine.

În sezonul estival trebuie să acordăm o mai mare atenție siguranței alimentare, deoarece în această perioadă riscul infecțiilor alimentare este mai ridicat, avertizează specialiștii. Potrivit acestora, alimentele nesigure, contaminate cu bacterii, paraziți sau substanțe chimice nocive pot provoca peste 200 de boli, de la infecții digestive acute până la boli grave. În Republica Moldova, bolile transmise prin alimentare

0: alimente și apă contaminată, în special maladiile diareice acute și intoxicațiile alimentare, rămân o problemă de sănătate publică cu risc crescut în perioada caldă a anului. Specialiștii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează populația asupra riscurilor acestor maladii și reamintesc măsurile cheie de prevenire. Cunoaște mai multe detalii pe marginea subiectului, Cristina Pisacari.
1: Consumul de alimente sau apă contaminate cu bacterii, virus sau substanțe chimice cauzează peste 200 de boli. Anual, în Republica Moldova se înregistrează până la 20.000 de asemenea infecții și până la 10 decese. Cei mai predispuși la apariția unor complicații sunt vârstnicii care suferă de boli cronice și copiii. Bolile diareice acute reprezintă o problemă de sănătate cu impact considerabil asupra sistemelor medical și socioeconomic, afirmă șeful secției supraveghere boli infecțioase de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ion Bârcă. Potrivit acestuia, în perioada caldă, riscul de îmbolnăvire crește.
2: În Republica Moldova, anual, sunt înregistrate până la 20.000 de cazuri de boli de diareice acute. Din păcate, sunt și unele cazuri de deces, dar ponderea cea mai mare le revine copiilor. Și de ce? Deoarece în perioada caldă a anului, perioada de vacanță a copiilor, ei sunt, așa să-i spunem, mai vulnerabili, mai puțin protejați, din considerentul că mulți sunt la țară, în vacanțe și mai uită de regulile de bază.
1: Bolile diareice acute pot fi transmise prin intermediul apei sau a produselor alimentare contaminate cu agenți patogeni la diferite etape ale lanțului de producere, depozitare, transportare sau consum. În aceste condiții, referindu-se la principalele măsuri de prevenire a infecțiilor, Ion Bârcă relatează despre procurarea alimentelor doar din locuri autorizate, spălarea fructelor și legumelor și neapărat prepararea bucatelor la temperaturi corespunzătoare.
2: În primul rând, recomand tuturor ascultătorilor și populației generale să respecte regulile de bază, ceea ce ține de prevenirea intoxicațiilor alimentare, să păstreze curățenia, să separe alimentele gătite de cele crude și la temperatură optimă, să gătească suficient alimentele, totodată să utilizeze surse de apă potabilă din surse sigure sau apă îmbuteliată și, ținând cont că sezonul este val, să utilizeze pentru scăldat doar bazinele acvatice amenajate în acest scop.
1: Alimentele contaminate cu bacterii, paraziți sau substanțe chimice periculoase rămân una dintre cele mai mari provocări pentru sănătate publică la nivel mondial. Un nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că în fiecare an peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și aproximativ 1,5 milioane își pierd viața din cauza bolilor provocate de consumul de alimente nesigure, cei mai afectați fiind copiii de vârstă fragedă. În Republica Moldova, pe parcursul anului trecut, indicele morbidității prin bolile diareice acute a constituit peste 500 de cazuri la 100 de mii de locuitori, în creștere cu 6,6% comparativ cu anul 2024, relevă datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Potrivit sursei, o parte dintre aceste cazuri au fost asociate consumului de alimente contaminate. Prevenirea bolilor transmise prin alimente necesită aplicarea consecventă a standardelor de igienă, utilizarea sistemelor de control bazate pe risc, precum și consolidarea supravegherii epidemiologice și a capacității de răspuns rapid la focare. Autoritățile de profil recomandă respectarea celor 5 reguli de aur ale Organizației Mondiale a Sănătății, precum menținerea curățeniei, separarea alimentelor crude de cele gătite, gătirea la temperaturi adecvate, păstrarea alimentelor la temperaturi sigure și utilizarea apei potabile, atât pentru consum, cât și pentru prepararea alimentelor.
0: Iar dacă în sezonul cald siguranța alimentară devine esențială pentru prevenirea îmbolnăvirilor, la fel de important este și mediul în care copiii își petrec vacanța, de exemplu, odată cu deschiderea taberelor de odihnă și recreere. Părinții sunt îndemnați să fie atenți nu doar la programul de activități, dar și la condițiile de cazare, igienă și alimentație oferite celor mici. Revenim cu recomandările specialiștilor de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

0: părinți aleg să-și înscrie copiii la tabere de odihnă. Pentru ca vacanța să fie una plăcută și lipsită de incidente, specialiștii vin cu o serie de recomandări menite să ajute părinții să facă alegeri informate și să se asigure că cei mici beneficiază de condiții bune pe durata sejurului. Specialiștii recomandă părinților să se informeze atent înainte de înscrierea copilului într-o tabără. Printre aspectele importante se numără existența autorizațiilor și a documentelor necesare pentru funcționarea taberei, condițiile de cazare și de igienă oferită copiilor, dar și organizarea serviciilor de alimentație și meniul propus. Mai multe aflați din interviul realizat cu Svetlana Șveț, șef adjunct al Direcției Siguranța Alimentelor de Origine Non-Animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Vara, perioada când copiii merg la tabere, în acest sens, ce recomandă specialiștii părinților, adulților care sunt în căutare de tabere pentru copii? La ce ar trebui să dea atenție în primul rând?
1: Dacă taberele de odihnă au fost evaluate de grupurile intersectoriale și au permisul de activitate emis de acest grup. Pe domeniul siguranța alimentelor, inspectorii agenției vor verifica nivelul de pregătire a blocurilor alimentare și condițiilor de depozitare a produselor alimentare. De asemenea, pe parcursul activității a taberelor, inspectorii agenției vor efectua vizitele de control inopinate pentru a verifica condiții de prelucrare, procesarea și consumul produselor alimentare către copii. De asemenea, agenția recomandă ca părinții atunci când vin în vizită la copii în tabere de odihnă să nu le aduc ceva produse alimentare ușor alterate, deoarece copiii sunt alimentați conform meniurilor elaborate de ANSP și coordonate de ANSP.
0: Taberele de odihnă pentru copii sunt supra-solicitate în perioada estivală de obicei. Ce e important ca părinții să știe referitor la condițiile de igienă și siguranță alimentară?
1: Locurile alimentare cu siguranță trebuie să fie autorizate sau înregistrate în domeniul siguranței alimentelor. De asemenea, să le aducă copiilor aminte să nu uite copiii înainte de a lua mesii spele pe mâini. Locuri sanitare ar trebui sigur să fie amplasate înainte de intrare în blocul alimentar pentru a se igieniza mâinile după stradă sau după activități înainte de luarea mesii. Dar cunoaștem că sunt tabere unde lavoarele sunt amplasate lângă blocul alimentar, dar afară. Adică, iarăși, atunci putem să părinții au drept să solicite și rapoarte de încercări pentru apă, care copiii își spală mânuțele, deoarece contează și acest aspect ca să nu fie utilizat apă tehnică. Dar inspectorii acest moment verifică în cadrul controalelor inopinate.
0: Care ar mai fi actele care confirmă că blocul alimentar este permanent monitorizat de inspectorii ANSA și care ar trebui să fie cerințele respectate?
1: Una din condiții este trebuie să fie rapoarte de încercări pentru apă. Personalul care activează în blocul alimentar și care deservește copii să aibă controlul medical, însă pentru taberii care activează în baza cateringului, de asemenea trebuie aceste transportul și condițiile de transport ale produselor alimentare să fie autorizate și înregistrate sanitar veterinar, fluxul tehnologic să fie respectat, dar la fiecare control care efectuează inspectorul agenției se întocmește proces verbal de control unde se indică dacă sunt încălcări pentru care se dă termenul pentru remedierea acestor neconformități. În cazul în care în timpul activității taberei se depistează încălcări grave care pot cumva influența asupra sănătății consumatorilor, da? Dacă vorbim despre copii, toți sunt consumatori, atunci ajungem chiar și până la asistarea activității a taberelor respective.
0: Doamna Șveț, dacă părinții atestă nereguli, pot sesiza specialiștii ANSA?
1: Desigur, atunci în cazul în care depistează neconformități în ține de alimentația sau organizarea alimentației în blocuri alimentare, vesela, tăcâmurile, sigur pot veni în adresa agenției cu petiții, în baza la care inspectorii suplimentari vor ieși la fața locului și vor examina circumstanțele expuse în această petiție.

0: vacanța de vară reprezintă una dintre cele mai așteptate perioade ale anului pentru copii. După luni de studiu și activități școlare, sezonul estival oferă oportunitatea perfectă pentru odihnă, socializare și acumularea unor noi experiențe. În acest context și centrele de creație din toată țara joacă un rol important în dezvoltarea armonioasă a celor mici. Natalia Mogâldea a realizat un reportaj de la Centrul de Creație Floarea Soarelui din Capitală, unde copiii sunt implicați în diverse activități artistice care îi dezvoltă și le oferă experiențe inedite.
1: Alina Ureche Iordache este directoarea Centrului de Creație Floarea Soarelui și spune că în această perioadă zilnic la centru vin în jur de 86 de copii care sunt încadrați în diverse activități artistice și nu doar.
2: În perioada lunii iunie activăm în cercuri vocaționale de la orele 8:30 până la orele 12. Iar după ora 12, profesorii își desfășoară lecțiile de zi cu zi cu copiii pe care îi avem în centru. La moment avem 790 de copii. Mai avem diferite parteneriate, cum ar fi două biblioteci din sectorul nostru, Adam Mickiewicz și Biblioteca Ovidiu. Să mai avem o tabără de vară pentru copii cu sejur de zi. Este gimnaziul Adrian Păunescu. Mai avem un parteneriat frumos cu secția cultură a municipiului Chișinău, unde vestitul nostru ansamblu de dansuri populare, Mărțișor, în frunte cu Anatolie Magdăl, își desfășoară activitatea.
1: Și să spunem că totul este gratuit pentru copii și în acest an a fost un număr prea mare de copii ca să vină la acest centru.
2: Ne-am ambiționat pentru că erau cereri foarte multe și am vrut să-i aducem pe toți copiii în anul acesta. Avem 86 de copii, avem peste 30 de cereri care sunt în așteptare. Sunt câțiva părinți care își aduc copiii doar pe prima perioadă și îndată cum eliberăm un loc, apelăm părinții care stau și așteaptă rândul.
1: Care sunt acele cercuri la care participă copiii și, de fapt, ce noutăți aduce programul din acest an?
2: Anul acesta nu avem pe doamna Tamara Vârlan, actriță, face ore cu copiii de teatru, teatru popular. Avem ceramică în curte, avem un foișor unde copiii poate să modeleze cu propriile lor mânuțe ce își doresc ei împreună cu profesorul și asta este o materie foarte solicitată de părinți. În anul acesta organizăm excursii. Astăzi copiii noștri au fost la Muzeul Universității de Stat. Ne străduim ca pe parcursul acestei luni să le oferim cât mai multe posibilități copiilor, dar și părinților, de a îi vedea pe copiii lor în domeniul artistic. Pe data de 23, copiii pregătesc un eveniment. Vor putea să vină și părinții să-i vadă pe copii ce au făcut. Din anul trecut avem o tradiție. Copiii care vin la cercul de ceramică, lucrările lor sunt expuse.
1: Dacă ne ascultă acum părinți pe care i-am intrigat poate și sunt în apropierea centrului Floarea Soarelui, pentru cei care n-au reușit poate să-și înscrie copiii, dacă mai au șanse, dacă nu în acest an, poate la anul.
2: Noi activăm pe tot parcursul anului, din luna septembrie până la 31 mai, cu ore pentru fiecare copil în parte. Nu înseamnă dacă în luna iunie, din păcate, în anul ăsta nu am putut să fim alături de ei. După data de 15 august îi așteptăm aici la noi la centru pentru a depune o cerere copilul lor să vină la lecții zi de zi alături de profesor. Fiecare copil are posibilitatea să-și aleagă 1, 2, 3 cercuri. Noi avem un spectru foarte larg cât ține de domeniu artistic și arte plastice decorative.
1: Haideți să aflăm și opiniile copiilor despre toate activitățile pe care le fac în cadrul acestui centru. Cât de mulțumiți, cât de impresionați sunt și ce au învățat nou aici la centru.
3: Mă numesc Bacio Alexandra și am 8 ani. Am aflat că aici sunt multe activități la teatru. Îmi place foarte mult. Am învățat că pot juca multe roluri.
1: De ce ai hotărât să vii la centru?
4: Am 7 ani. Mă numesc Margarita Lupcoriță. Am hotărât să vin la centru pentru că aici sunt mai multe activități care te dezvoltă, poți deveni cineva în viață.
1: La care activitate mergi cu mare plăcere?
4: La pictură. Îmi doresc foarte mult să ajung la bunie și la mare.
5: Mă numesc Alexandra Pleșca și am 8 ani.
1: Cum a început vara pentru voi?
5: A început frumos, diferit, mai este mult din vară și să nu stăm toată ziua în casă. Trebuie să facem și noi ceva.
1: Ce ai învățat tu nou?
5: Am învățat să pictez, să fac design și să joc teatru.
1: Vara asta ce vrei să mai faci?
5: Vreau să mă duc la mare, la bunici. Eu mă numesc Tarle Elizaveta, am 11 ani și jumătate. Mie foarte mult mi-a plăcut centrul Floarea Soarelui, deoarece aici sunt foarte multe cercuri interesante, din care eu foarte multe informații. Aici m-am învățat cum să brodez, cum să împletez la macrameu. M-am învățat aici să mă exprim liber. Este foarte distractiv. Profesori foarte blânzi care vorbesc cu tine. Este foarte amuzant să găsești prietenii noi, ceea ce foarte mult îmi place.
6: face?
7: Numele meu este Ilinca și am 10 ani. Eu am vrut să vin aici anul trecut, dar nu am reușit. Am decis eu că vreau să vin. I-am propus și surorii mele să vin aici. Este foarte interesant. Nu regret că am venit la această tabără. Îmi place teatrul și îmi place designul vestimentar. Am învățat că în teatru poți să fii oricine, îți trebuie doar puțină imaginație. La design am învățat că nu este important să fie totul perfect, dar este important ca haina pe care porți să te reprezinte.
8: Pe mine mă cheamă Bace Victoria, am 11 ani.
1: Ce ai învățat nou la acest centru?
8: Am descoperit desenul. Înainte credeam că este imposibil să desenez, dar când am fost la design vestimentar, am descoperit că am talentul acesta.
1: Ce îți mai dorești vara asta să faci?
8: Vara aceasta vreau să petrec timp cu familia și cu verișorii, să merg la mare sau chiar ocean și să-mi sărbătoresc ziua.
1: Când e ziua ta?
8: Pe 22 iulie. Am foarte multe planuri pe vară.
1: Pentru copii care ne ascultă, ce mesaj ai avea ca să aibă o vară de neuitat?
8: Să profite de acest sezon, să se distreze și să aibă dorința aceasta să plece la tabere, la centre de cultură și de creație.
0: De la activitățile creative care ajută pe copii să-și dezvolte imaginația și talentul, trecem la un alt aspect al unei veri reușite, și anume mișcarea. Stimați ascultători, în partea a treia a emisiunii Zi de Zi venim cu recomandări pentru cei care practică sportul în aer liber. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 15.
9: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
10: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în statul Israel asupra agravării situației de securitate din regiune pe fondul atacurilor reciproce dintre Israel și Iran și al riscului ridicat de escaladare. Potrivit instituției, Comandamentul Frontului Intern din Israel a introdus restricții la nivel național valabile până diseară la ora 20. Instituțiile educaționale nu funcționează, adăposturile publice au fost deschise, spitalele au trecut la modul de operare subterană, transportul public funcționează limitat, iar adunările publice sunt restricționate. Activitatea instituțiilor publice este afectată. Aeroportul internațional Ben Gurion funcționează deocamdată în regim obișnuit, însă situația rămâne extrem de volatilă și se poate schimba rapid. Ministerul de Externe le recomandă cetățenilor să evite orice călătorii neesențiale în statul Israel, deplasările în zonele cu risc sporit de securitate, inclusiv în nordul Israelului, în proximitatea frontierelor și în alte zone afectate de evoluțiile militare. Agenția de guvernare electronică avertizează asupra unei noi scheme de fraudă după ce mai mulți cetățeni au raportat că au primit mesaje telefonice în care sunt informați despre o presupusă conectare la platforma Evo. Escrocii transmit SMS-uri false despre presupusă conectare neautorizată la Evo, încercând să creeze un sentiment de urgență. Dacă victima apelează numărul indicat, înșelătorii se prezintă drept reprezentanți ai Serviciului de Sprijin Tehnic și încearcă să obțină parole sau alte informații sensibile sub pretextul rezolvării unei probleme de securitate. Agenția subliniază că accesul la portalul Evo și la serviciile publice digitale disponibile prin intermediul acestuia se realizează exclusiv prin semnătură electronică și portalul guvernamental M-Pass. Instituția precizează că nu solicită cetățenilor să confirme accesul la cont prin apelarea unor numere de telefon și nu transmite astfel de instrucțiuni prin SMS-uri nesecurizate. Persoanele care suspectează că au fost ținta unei tentative de fraudă sunt îndemnate să sesizeze imediat poliția. De asemenea, astfel de incidente pot fi raportate și operatorilor de telefonie mobilă din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu l-a felicitat pe premierul armean Nicol Pașinian pentru o victorie obținută de partidul său în alegerile parlamentare din Armenia. Ea a subliniat că succesul electoral a fost obținut în ciuda interferențelor masive din străinătate. În mesajul său pe platforma X, șefa statului a evidențiat relațiile dintre cele două țări și și-a exprimat dorința de a aprofunda cooperarea bilaterală. Republica Moldova și Armenia împărtășesc un angajament comun pentru pace și stabilitate în Europa, iar eu aștept cu nerăbdare să aprofundăm dialogul nostru și să colaborăm strâns în anii următori, a declarat Maia Sandu. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, susține că se fac pași concreți pentru deblocarea a 6,6 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina din Facilitatea Europeană pentru Pace. De asemenea, Kallas consideră că este nevoie de acțiuni concrete pentru ca Rusia și Ucraina să discute pentru a se putea ajunge la un acord. Facilitatea pentru Ucraina, care a intrat în vigoare la 1 martie 2024, pune la dispoziție peste 50 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi pentru a sprijini redresarea, construcția și modernizarea Ucrainei în perioada 2024-2027. Din această sumă, peste 38 de miliarde de euro sunt alocate orientativ pentru susținerea reformelor și investițiilor prevăzute în planul pentru Ucraina. Deblocarea fondurilor este condiționată de îndeplinirea indicatorilor stabiliți în cadrul planului. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi, care vor fi stabilite de Iran și Oman și vor include aproape sigur o taxă de tranzit, a declarat ambasadorul Iranului la Moscova, citat de presa occidentală. Diplomatul iranian a afirmat că un acord de pace permanent ar trebui să-i permită țării sale să solicite taxe pentru navele care trec prin strâmtoare, care ar varia în funcție de tipul de navă, încărcătura sa și condițiile predominante. Momentan, încheierea conflictului nu mai pare atât de apropiată după ce în această dimineață Israelul a atacat ținte militare în vestul și centrul Iranului, chiar și după ce președintele american Donald Trump i-ar fi spus prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să se abțină de la alte atacuri. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, presiunea atmosferică va fi normală, temperatura aerului va ajunge până la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
9: Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19 și 35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
0: Este ora 15 și 6 minute, bine v-am regăsit, emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre combaterea durerilor de spate, reguli pentru practicarea sportului în aer liber pe timp de vară, dar vă relatăm și despre activități dedicate culturii japoneze, desfășurate la Chișinău. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Începem această oră cu rubrica Pastila de Sănătate. Potrivit medicilor, pentru a menține coloana vertebrală sănătoasă și a preveni afecțiunile specifice, este important să acționăm zilnic pe trei direcții principale: postura, mișcarea și protecția mecanică în momentele de efort. Mai multe informații pe marginea acestui subiect aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul neurochirurg Maxim Jemna.
1: Domnule doctor, există mai multe tipuri de dureri de spate?
2: Da, deci durerile de spate sunt variate, dar pot fi clasificate totuși în dependență de regiunea în care se află. De exemplu, în partea gâtului sunt numite dureri cervicale, partea superioară a spatelui sunt dureri toracale, mai jos dureri lombare și dureri sacrale în partea inferioară a spatelui. Cele mai frecvente sunt tot și durerile lombare, pentru că regiunea lombară este regiunea de jos a spatelui. Această porțiune a coloanei vertebrale este una din cele mai mobile și trebuie să țină în mare parte greutatea corpului și este practic cea mai frecventă afectată, regiunea lombară. Putem să clasificăm în dependență de durata evoluării. De exemplu, durerile acute apar spontan și durează câteva zile. Dacă se prelungește durerile, atunci trece în perioada subacută, dar tot ce e mai mult de 3 luni le numim deja în dureri cronice. Deci, în dependență de durata durerilor care persistă.
1: Domnule doctor, vreau să ne spuneți în continuare, există niște factori de risc în declanșarea durerilor de spate?
2: Deci, factorii de risc sunt toți cei factori care conduc nemijlocit la apariția durerilor de spate. Trebuie, în primul rând, menționat ridicarea incorrectă, inclusiv postura incorrectă a coloanei vertebrale. Deci dacă stăm într-un singur loc nemișcați, supra-solicităm coloana vertebrală. Ridicatul incorrect, deci ridicatul de greutăți mari. De exemplu, pe spatele neîncălzit ridicăm ceva greu și apar durerile de spate. Deci în poziția încovoiată, când încercăm să ridicăm ceva greu, atunci nu este mai bun lucru pentru coloana vertebrală. Alți factori de risc ar fi vârsta, în special la femei legate de osteoporoză după menopauză. Deci în osteoporoză oasele sunt un pic mai fragile, nu atât de rezistente și pot apărea mai frecvent fracturi de coloană vertebrală cu dureri practic insuportabile. Un alt factor de risc mai este și greutatea excesivă, deci obezitatea. Pentru că din cauza obezității coloana vertebrală e nevoie să ducă o greutate mai mare și respectiv apare o uzură mai prematură. Imobilitatea, sedentarismul. Deci dacă nu avem ocupație fizică, mușchii care înconjoară coloana vertebrală se atrofiază și în așa fel apare o uzură la fel mai accelerată a coloanei vertebrale din cauza neantrenării.
1: Domnule doctor, ca să gestionăm corect durerea de spate.
2: În cazul în care o durere de spate se ameliorează treptat, să zicem am putea aștepta sau am putea să amânăm un pic vizita la medic, însă în unele situații, de exemplu cu dureri practic insuportabile, motiv din care ar trebui să ne adresăm ar fi o slăbiciune în unul din membre, să zicem o slăbiciune în picior. Deci atunci când apare o hernie de disc, comprimă nervul și nervul deja nu mai funcționează. Respectiv, mușchii sunt afectați și apare o slăbiciune în picior sau în mână. Este la fel practic imperativ ca să consultăm un medic. Medicul deja ne investigează și hotărăște procedura de mai departe.
0: Dacă postura corectă și mișcarea regulată sunt esențiale pentru sănătatea coloanei vertebrale, atunci sezonul estival ne oferă contextul perfect pentru a pune în practică aceste recomandări. Totuși, pentru ca mișcarea în aer liber în timpul verii să aducă doar beneficii, este important să ținem cont și de anumite reguli. Câteva dintre acestea le aflați după o piesă muzicală.

0: Temperaturile ridicate, zilele mai lungi și accesul facil la parcuri, terenuri sportive sau trasee naturale îi motivează pe mulți să-și facă antrenamentele în aer liber. Fie că alegem alergarea, ciclismul, exercițiile funcționale, activitatea fizică desfășurată în exterior aduce numeroase beneficii pentru sănătatea fizică și mentală. Unul dintre cele mai importante avantaje ale antrenamentelor în natură este contactul direct cu mediul înconjurător. Aerul proaspăt și lumina naturală contribuie la îmbunătățirea stării de spirit și la reducerea nivelului de stres. Expunerea moderată la soare stimulează producția de vitamina D, importantă pentru sănătatea oaselor și pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar. Despre sport în aer liber, recomandări și contraindicații aflați din interviul realizat cu antrenorul Eduard Cojocaru. Domnule Cojocaru, pentru multe persoane sportul în aer liber este o obișnuință. În acest context, să ne spuneți ce sporturi sau antrenamente recomandați în această perioadă a anului?
1: Desigur, nu trebuie să uităm nici de antrenamente, nici de sănătatea noastră pe timpul verii. De aceea eu recomand cel mai bine de a practica sportul este între orele 7 și 11 și deja de la ora 5 seara până la 9, pentru a evita căldura maximă în parcursul zilei. Putem face în sport atât cât în aer liber, alergare ușoară, cât și în sarele de forță, care au toate condițiile necesare.
0: Cum poate efortul fizic excesiv să ne afecteze sănătatea? Iată, dacă vorbim despre practicarea sportului în aer liber.
1: Da, poate să ne afecteze sănătatea, ritmul cardiatic, tensiunea, poate să ridici, amețeli putem să avem, dar noi când simțim corpul nostru este supra-solicitat, ar fi bine să facem o pauză.
0: Domnule Cojocaru, vreau să vorbim și despre hidratarea înainte și în timpul exercițiilor fizice după sport. Ce sfaturi aveți pentru sportivii amatori și profesioniști privind acest aspect?
1: Hidratarea este un factor foarte important, atât pentru oamenii care practică sportul, atât cât și pentru oamenii care nu practică. Trebuie să ne hidratăm într-atât de bine cât și în timpul antrenamentului, dar cât și după antrenament, pe tot parcursul zilei. Este un factor foarte important ca sportiv.
0: Vorbind despre echipament și îmbrăcăminte, ce recomandați să purtăm în timpul antrenamentelor de vară pentru a asigura confortul și protecția necesară împotriva căldurii, dar și a razelor ultraviolete?
1: În orice caz să evităm îmbrăcăminte ce ține de culorile închise, să avem îmbrăcăminte care nu stă strâns pe corp, cât mai larg, cât mai culori deschise și cât mai subțiri la material.
0: Vreau să vorbim și despre alimentație, domnule Cojocaru. Diferă aceasta de perioada rece a anului? Ce trebuie să conțină meniul unui sportiv pe timp de vară, a unui amator de sport?
1: Da, desigur, vara se deosebește de alimentația ce ține pe sezonul rece. Deoarece noi vara putem să mâncăm foarte multe fructe, vitamine, fibre care sunt la sezon. Dar nici nu trebuie să facem exces ce ține de fructe și să le mâncăm până la o anumită oră, deoarece ele oricum conțin multă fructoză și trebuie să o mâncăm în cantități normale. Eu zic undeva la 150-250 de grame pe zi.
0: Antrenamentele pe timp de vară în aer liber reprezintă o oportunitate excelentă pentru a combina activitatea fizică și beneficiile naturii. Practicate în condiții de siguranță și cu respectarea regulilor de hidratare și protecție solară, acestea contribuie la îmbunătățirea condiției fizice, a sănătății mentale și a stării generale de bine. Indiferent de nivelul de pregătire, sezonul cald oferă cadrul perfect pentru a transforma mișcarea într-o experiență plăcută și motivantă. Iar ca antrenamentele să fie mai cu spor, adăugați și muzică, noi vă recomandăm Calvin Harris, My Way.

0: My Way, calea mea, pentru mulți această cale se conturează chiar în aceste zile. Absolvenții claselor a 12-a au susținut primul examen de bacalaureat de la limba și literatura română. Elevii au intrat în sălile de examen hotărâți să demonstreze că anii de studiu și de pregătire intensă își vor spune cuvântul. La nivel național, sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în 10 de centre de examen, fiind înscriși peste 19.000 de candidați. Amănunte în reportajul Angelinei Căldare.
1: În fața centrului de bacalaureat de la Liceul Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca, încă de la primele ore ale dimineții, elevii au venit însoțiți de părinți și profesori. Unii s-au declarat încrezători, alții au recunoscut că emoțiile au fost inevitabile înainte de deschiderea plicurilor cu subiecte. După cele 3 ore de examen, absolvenții au ieșit din sălile de clasă cu impresii diferite. Cei mai mulți spun că subiectele au fost accesibile și că au reușit să valorifice cunoștințele acumulate pe parcursul anilor de liceu.
2: Eu am ieșit primul de la bacalaureat și a fost destul de ușor. Și a fost, pentru prima oară, a fost un moment de neuitat.
3: La ce crezi că ți-a fost cel mai greu?
2: La ultimul punct. Deoarece acolo trebuia să redăm 2 romane sau 2 texte.
3: Dar cum a fost examenul?
4: Nu erau teme pe care noi să nu le fi știut. Erau teme generale, ușor de explicat și niște un motiv foarte clar. Textul care ni s-a dat în subiectul întâi era unul bine de înțeles și nu cred că cineva ar fi avut o problemă cu el.
3: Cam ce not crezi că o să primești?
4: Măcar 7.
5: A fost mai ușor decât mă așteptam. Mă așteptam la mai greu și au fost chiar teme care sunt pe înțeles tuturor și sperăm că să avem note bune, toți.
6: Cred că cea mai greu era să îți aduci aminte operele care le-ai studiat. Era ceva care am așteptat să fie, dar iacă nu m-am așteptat la itemul 5, la motivul orașului. În rest, totul era general, tot era ușor.
3: Ce ai scris la această întrebare?
6: Am dat exemplu pe Vrem să vă dorim câte o fereastră de Matei Vișniec și acolo am scris că copiii au trecut prin oraș ca să ajungă la biserica care era cu uși mari și frumoase pentru a intra în ea.
1: Atât pentru părinți cât și diriginți, orele de așteptare au fost la fel de încărcate de emoții. Aceștia spun că și-au susținut copiii pe tot parcursul pregătirii și speră ca munca lor să fie răsplătită prin rezultate bune.
7: Am venit să țin fica și parcă dau eu examen în locul ei, adică avem mari emoții, cu tot că s-a pregătit și era așteptat acest examen, dar oricum avem emoții foarte mari, așa că ținem pumnii și sperăm să fie totul bine.
8: Sunt aici pentru a susține pe fiul meu, Maxim, de la primul examen de bacalaureat, limba de instruire, limba română. Clar că sunt emoții, dar le stăpânim pentru a nu le arăta și lui și sperăm să fie tot ok.
9: Sunt diriginta clasei a 12-a și a venit să-mi susțin elevii. Am emoții pentru tânșii și sper să le iasă bine și așteptăm rezultate mari.
1: La centrul de bacalaureat de la Liceul Teoretic Constantin Stere au susținut examenul 140 de elevi. Potrivit lui Vasile Baș, președintele Comisiei de Examinare, și în acest an examenele de bacalaureat au fost monitorizate de către observatori, dar și camere video.
10: În centrul de bacalaureat, instituția publică Liceul Teoretic Constantin Stere, Soroca, avem 140 de candidați, avem candidați din instituțiile de învățământ din Soroca, cum sunt Liceul Pieturare și Liceul Creangă, Colegiul de Arte, Colegiul Agricol. Avem 59 de elevi la profilul real, 81 profil umanist. Avem 8 elevi care susțin limba și literatura rusă. Elevii sunt amplasați în 2 săli de sport, cu monitorizare video, sunt amplasați exact conform cerințelor, câte unul în bancă și fiecare elev are testul său. Careva derogări sau careva probleme nu au fost la moment depistate. Toți elevii au un comportament adecvat, s-au conformat regulamentului și cu strictețe respectă ceea ce trebuie să facă ei la un examen de bacalaureat.
1: În acest an, peste 13.000 de elevi au susținut examenul la limba și literatura română, iar 2.682 de candidați au susținut examenul la limba și literatura rusă. Următoarea probă, cea la limba străină, va avea loc pe 9 iunie. Urmează disciplina de de profil pe 12 iunie și disciplina la solicitare pe 16 iunie. Sesiunea de BAC se va încheia cu examenul la limba bulgară, ucraineană ori găgăuză, care va avea loc pe 19 iunie. În total, la sesiunea din acest an participă aproximativ 18.500 de candidați. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Continuăm în pașii de dans aici la Zi de Zi, doar că schimbăm ritmurile. Dansul popular a unit la bălți sute de copii și tineri din întreaga țară. Festivalul de dans popular pentru copii și tineret, Cine joacă horele, a adus pe aceeași scenă colective din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, într-un omagiu adus coregrafilor Ion Ungureanu și Ion Negară, personalitatea

0: personalități care și-au dedicat viața promovării folclorului. La eveniment a fost prezentă și colega noastră, Mihaela Petrov.
1: Costume populare cu sute cu migală, muzică autentică și pași de dans care au purtat publicul prin diferite zone folclorice ale țării. Așa s-a desfășurat festivalul de dans popular pentru copii și tineret Cine joacă horele, eveniment care a reunit pe această scenă 13 colective artistice și sute de tineri dansatori.
2: Elena Danu, specialist în creația populară, instituția publică Palatul Municipal de Cultură. Suntem capitala dansului popular. Este vorba despre festivalul dansului popular pentru copii și tineret, Cine joacă horele. Avem invitați din mai multe localități a Republicii Moldova. Este vorba despre 13 colective frumoase venite din diferite zone. Glodeni, Florești, Fălești, Râșcani, Orhei, Cricova și chiar din Basarabeasca. Și sigur că avem colective și din municipiul Bălți care ne vor demonstra cât de frumos este dansul popular autentic la noi acasă.
1: Manifestarea este dedicată memoriei coregrafilor Ion Ungureanu și Ion Negară, două personalități marcate ale artei coregrafice naționale care au contribuit la formarea mai multor generații de dansatori și la promovarea valorilor autentice ale folclorului moldovenesc. Printre participanți s-au numărat conducători de ansambluri care au avut ocazia să colaboreze cu cei doi maestri și care păstrează și astăzi în activitatea lor principiile și lecțiile transmise de aceștia.
3: Ion Cirimpei, conducătorul ansamblului de dans popular Vântuleț. Amândoi colegii de mei au fost Ion Negară, Ion Ungureanu. Noi suntem bucuroși că putem face acest festival și a-l promova mai departe. Promovăm portul, promovăm stilul nostru și promovăm folclorul nostru.
4: Angelica Fortuna Tăbărceanu, interpretă de muzică populară și conducătorul artistic al ansamblu folcloric Doinița. Pe domnul Ion Negară nu l-am cunoscut personal, deja colaborez cu feciorul lui Ion Negară, Vecislav Negară, care este în orchestra Vântuleț și continuă urmele tatălui, dar ca instrumentist. Pe Ion Ungureanu l-am cunoscut personal, am avut o colaborare frumoasă încă din 1998. L-am cunoscut ca un om extraordinar, un om foarte talentat, un om cu suflet, care și-a dedicat viața pentru dans și a dedicat viața pentru fiecare copil ca să fie la nivel. Unde merge Bălțul, cu Vântulețul să fie jos pălăria. I-a reușit.
1: La Bălți au ajuns colective din diferite raioane ale Republicii Moldova. Dincolo de concurs sau spectacol, evenimentul oferă posibilitatea schimbului de experiență, alegării de noi prietenii și a promovării patrimoniului cultural în rândul tinerei generații.
5: Sunt Camuschi Elena, coregraf ansamblului de dans popular cu Tito Model, Fălășteanca de la Fălești. Deja 14 ediții de când participăm, chiar de la bun început, încă când eram studentă, veneam la festivalul acesta. Acum sunt cu ansamblul meu, Fălășteanca, și suntem o perechi, 16 copii, care sunt talentați, noi aducem și noi talentul de la Fălești aici, la Bălți.
6: Svetlana Molește. Abaclia Basarabeasca, ansamblu de muzică și dans popular Lia, cu titlul Model. Am participat de mai multe ori la acest festival, până acum am participat cu grupa mare, acum suntem cu grupa mică. Îi motivează pentru a participa mai departe, pentru a studia dansul popular, cu toate că le place dansul popular, dar când ies în afara localității lor, oricum este o stimulent pentru ei.
1: Cei mai emoționați au fost însă copiii. Pentru ei, participarea la festival înseamnă nu doar evoluții pe scenă, ci și bucuria de a reprezenta localitatea din care vin și tradițiile pe care le duc mai departe.
7: Moralul Rădană, și la acest festival eu voi dansa și voi reprezenta colectivul Flori de Tei și sper că va fi totul bine și urez la tot succes. Deja ne-am obișnuit, am reușit să ne organizăm și ne vom prezenta cu dansul Alunelu, suita folclorică, polcă. Participarea pentru noi este o mare ocazie pentru a prezenta colectivul nostru și pentru a ne reprezenta pe noi și succesele noastre.
8: Urmare Monica, sunt din satul Fălești Noi, raionul Fălești. Am venit să dansez, am un pic de emoții, dansăm Horaca la Sud și Hostropățul.
1: Prezent la eveniment, directorul general al Centrului Național de Cultură Tradițională, Denis Gânga, a evidențiat rolul unor astfel de manifestări în păstrarea identității culturale.
9: Acest eveniment are o încărcătură aparte, deoarece este dedicat unor titani ai dansului și ai muzicii populare, Ion Negară și Ion Ungureanu, cei care au pus baza folclorului coregrafic aici la Bălți, și desigur că este un eveniment care promovează patrimoniul cultural imaterial și asta este ceva foarte important pentru instituția noastră. Colegii de la Bălți, domnul Cirimpei, domnul Moraru, știu cum să atragă publicul la deschiderea unui eveniment. Felicitări tuturor!
1: Prin dans, muzică și port popular, participanții au demonstrat că tradițiile continuă să fie apreciate și transmise din generație în generație. La final, toate toate colectivele au fost premiate pentru contribuția adusă la promovarea folclorului și conservarea patrimoniului cultural. Festivalul de dans popular pentru copii și tineret Cine joacă horele a ajuns la cea de-a 14-a ediție. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
0: Rămânem, stimați ascultători, în universul culturii și al tradițiilor, însă de această dată depășim hotarele Republicii Moldova și facem o incursiune în fascinanta lume a țării Soarelui Răsare. Dacă dansul popular ne-a dus mai aproape de valorile și de identitatea noastră națională, următorul subiect ne invită să descoperim o cultură cu totul diferită, dar la fel de bogată în tradiții și simboluri. Despre activitățile desfășurate de Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze la Chișinău, aflați în scurt timp la Zi de Zi. Până atunci, să învârtim o horă împreună cu Natalia Barbu.

0: Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze contribuie la promovarea culturii, limbii și valorilor japoneze în Republica Moldova. Instituția care activează la Chișinău din 2002 a devenit un important centru de educație și schimb cultural, oferind oportunități de studiere a limbii japoneze și de familiarizare cu tradițiile țării Soarelui Răsare. Pe parcursul anului, instituția găzduiește numeroase evenimente culturale, printre care ateliere de caligrafie japoneză, ceremonii ale ceaiului, expoziții, prezentări de tradiții japoneze și altele. Nicoleta Furdui continuă subiectul.
1: Asociația Moldo-Japoneză din Republica Moldova organizează periodic ateliere și evenimente care oferă publicului din Chișinău acces la diverse practici culturale japoneze. Aceste activități au ca scop oferirea unor metode concrete de relaxare și dezvoltare personală. Ne spune una dintre reprezentantele Asociației Moldo-Japoneză din Republica Moldova, Mihaela Iovu.
2: La mine și studenți de toate vârstele, începând de la 12 și până la 30 plus, 50 plus, cum lucrăm împreună? Începând cu limba japoneză, origami, fiecare poate face o figurină, tanabata, unde își pot scrie o dorință și o leagă în copac. De obicei, toți care le scriu aici, zic, după aceea am primit feedback, se îndeplinesc. Avem yukata, unde vizitatoarele pot măsura o yukata, pot să o poarte un pic. Avem cosplayer, caligrafie, unde dacă doriți pot să vă se scrie numele în katakana, în japoneză, pe o fâiță, amintirea. Coltul de tatun, se face un tatuaj, fie un desen, niște ieroglife, ceva. Cine dorește să deseneze. Manga, un fel de benzi desenate japoneze. Multe dansuri, ceremonia ceai. Cine dorește poate participa, bea o ceașcă de ceai.
1: Printre cele mai solicitate activități se numără ceremonia ceaiului, organizată frecvent pentru a oferi un respiro participanților. Ne spune organizatoarea unui astfel de atelier, Maria Pânzari.
3: Anul acesta am invitat o persoană din Japonia, Akemi Kusanayagi. Dumnezeu foarte mult timp, chiar mai mult 20 de ani, este cu ceremonia ceaiului. A adus ceai chiar din Japonia, matcha, dulciurile personal tot le-a adus din Japonia. Am avut o ceremonie în care dumneavoastră a făcut o mică prezentare general. Ce instrumente se utilizează în ceremonia ceaiului, sado se numește în limba japoneză. A făcut o demonstrație rapidă cum se face ceaiul, cum se deservește chiar în Japonia, ca și cum cineva a fost un oaspete, cineva a fost asistentul dumneavoastră. Și după asta s-a împărțit ceaiul pentru fiecare persoană și dulciuri. De la început dulciuri, peste câteva minute, 5-10 minute, dumneavoastră spune, puteți gustați dulcile și după asta ceaiul deja pentru fiecare persoană.
1: Această activitate este împărțită pe mai multe etape și este gestionată de o echipă specializată care asigură respectarea fiecărui detaliu tehnic, ne spune gazda și prezentatoarea unei astfel de activități, Maria Dumbravă.
4: Vin din România, special pentru evenimentul acesta, ca să țin această ceremonie a ceaiului aici. În ceremonie ceaiului există două părți, gazda, cea care face ceaiul, și invitatul, oaspetele. Am jucat rolul de gazdă, în sensul în care eu am făcut ceaiul. Pentru cei care au venit la acest eveniment, au fost 40 de oameni care au participat și au asistat la o ceremonie a ceaiului tradițional japoneză cap-coadă, iar la final au băut un bol de matcha tradițional, așa cum se face în Japonia. Ceremonia pe care am făcut-o acum este o ceremonie foarte interesantă, se numește Ryurei și se face la o masă specială. E o masă foarte interesantă adusă din Japonia, foarte frumoasă. Este o ceremonie mai deosebită pentru că este special făcută pentru a arăta frumusețea ceremoniilor japoneze și faptul că ești la o masă, stai pe un scaunel și toată lumea te vede mai bine decât ceremoniile tradiționale în care stai pe tatami și nu te vezi la fel de bine ca atunci când faci o ceremonie pe o masă.
1: Participanții spun că rămân de fiecare dată încântați.
5: Am fost la ceremonia ceaiului. M-a impresionat că reprezentanta a fost anume din Japonia. A fost o atmosferă, chiar parcă eram în Japonia. Și nu știam că înainte de a bea ceai, iau un fel de zahăr foarte mic, așa dulce, care se comandă de a servi înainte. Seamănă cu bezea. Ceaiul am înțeles că este foarte puternic, el este cu cofeină.
6: Era ceai, semna ca un fel de cafea.
1: Astfel de activități fac parte dintr-o agendă mai largă de evenimente, printre care și festivalul Bunkasai, desfășurat în acest weekend la Chișinău.

Este ora 15:57, estimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, numai bine!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Elveția își consolidează parteneriatul pentru modernizarea pieței muncii și crearea unor condiții mai bune pentru angajați și angajatori. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă pentru perioada 2026-2029. Documentul marchează începutul unei noi etape de colaborare între Republica Moldova și Elveția și vizează mai multe domenii cheie, printre care domeniul dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Printre obiectivele centrale ale acestei etape a proiectului se numără facilitarea angajării a peste 100.000 de persoane în următorii 4 ani, crearea peste 5.000 de locuri noi în creșe, măsuri menite să ofere flexibilitate și susținerea tinerelor familii. 10 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost selectate pentru a participa la un program de consolidare a capacităților organizaționale derulat în cadrul proiectului EU for Moldova, activarea comunităților pentru integrarea europeană, finanțat de Uniunea Europeană. Cele 10 organizații urmează să beneficieze de mentorat, instruire adaptate și sprijin pentru dezvoltarea organizațională, cu posibilitatea de a accesa finanțări pentru inițiative în comunitățile locale. Sprijinul nu se rezumă la cursuri. Potrivit descrierii proiectului, organizațiile și grupările de acțiune locală selectate trec prin evaluări ale capacităților organizaționale și prin audituri de ecologizare urmate de instruiri croite pe nevoile fiecăreia, mentorat și un mecanism de sprijin financiar pentru terți, practic sub granturi prin care fondurile europene ajung la organizațiile mici. Obiectivul declarat este ca aceste organizații să devină actori mai eficienți, mai sustenabili și mai responsabili față de mediu în dezvoltarea locală și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Emiratele Arabe Unite sunt liderul incontestabil în utilizarea inteligenței artificiale la nivel global, cu o rată de 70% în rândul adulților apți de muncă, care folosesc regulat instrumente AI. Singapore ocupă poziția a doua, cu 63%, în timp ce Statele Unite ale Americii se află în urma a peste 20 de țări, deși rămân lider mondial în dezvoltarea propriu-zisă a tehnologiei. Clasamentul primelor 10 poziții este dominat puternic de statele europene, printre care se numără Norvegia, Irlanda și Franța. Republica Moldova ocupă a 60-a poziție la nivel mondial, înregistrând o rată de utilizare a inteligenței artificiale de 18,5% din populația activă. Țara noastră devansează vecini precum România, care se află pe locul 64, cu o rată de 17,5% și Ucraina, poziționată pe locul 117. Liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe prim-ministrul armean Nicol Pașinian pentru victoria clară a partidului său în alegerile parlamentare de duminică. Partidul său pro-european, Contractul Civil, a obținut puțin sub 50% din voturi. Pașinian a făcut campanie pe tema obținerii unei păci durabile. Este unul dintre principalele sale obiective să finalizeze acordul de pace cu Azerbaidjan și să continue apropierea cu Uniunea Europeană. El susține că va menține o politică externă echilibrată, încercând să păstreze relațiile cu Rusia și în același timp să aprofundeze legăturile cu blocul comunitar, scrie BBC. Un mesaj de felicitare i-a transmis și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Președintele american Donald Trump a îndemnat atât Israelul cât și Iranul să înceteze atacurile reciproce. Îndemnul vine într-un moment de escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, care ar putea compromite șansele ajungerii la un acord. Potrivit liderului de la Casa Albă, negocierile finale privind pacea sunt în curs, cu condiția ca ignoranța să nu le stea în cale. Blocada va rămâne în vigoare cu toată forța și efectul ei până la încheierea unui acord final, a precizat Trump. Între timp, forțele armate iraniene au declarat încetarea atacurilor asupra Israelului. Republica Islamică a oferit un răspuns dureros Israelului în sprijinul Libanului, potrivit unui comunicat al conducerii militare difuzat la radioul de stat. Teheranul promite totuși acțiuni mai severe în cazul în care Israelul continuă agresiunile în sudul Libanului. Și la final, datele despre vreme. Iunie va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
5: Salutare, emisiunea Alter Clasa îți bate la ușă, iar începând cu ora 16 și 5 minute, ne auzim concomitent atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și Radio Moldova. Acest început de săptămână vine la pachet cu câteva interviuri complexe, așadar în această ediție vom descoperi particularitățile anilor de studenție în cadrul Facultății de Drept. Dar în același timp facem cunoștință și cu o jurnalistă și lectoră universitară, cea pentru care Turcia a devenit a doua casă pentru un deceniu. Cu mai multe detalii pe parcursul orei voi reveni eu, Valeria Suhar. Și pentru că o emisiune bună se cunoaște după playlist, te îndemn să dai volumul mai tare, căci răsună imediat Crazy in Love de la Beyoncé și Jay-Z.

Dia Crazy in Love de la Beyoncé și Jay-Z ne-a mărit nivelul serotoninei în sânge. Totuși, de cealaltă parte, zic să discutăm și despre hormonul stresului sau cortizolul. Atunci când nivelul său rămâne prea ridicat sau prea scăzut pentru mult timp, organismul poate suferi. Ritmul alert de viață, somnul insuficient și alimentația dezechilibrată sunt principalele cauze care influențează acest hormon. Potrivit biologului și nutriționistului Simon Gabriel, cortizolul este produs de glandele suprarenale și se activează atunci când creierul percepe un pericol. Rolul lui este să pregătească organismul pentru reacția de luptă sau fugi, crește glicemia pentru a oferi energie rapidă, mărește tensiunea arterială și menține corpul în stare de alertă. Din punct de vedere evolutiv, cortizolul a fost un aliat important pentru supraviețuire. În prezent însă, stresul cronic determină secreția constantă a acestui hormon, iar efectele asupra sănătății pot deveni negative. Specialiștii recomandă reducerea consumului de cafea, ceai și băuturi energizante în exces, dulciul și băuturi cu zahăr, produse ultraprocesate și, bineînțeles, alcoolul. Aceste produse pot provoca fluctuații ale glicemiei și pot stimula producția de cortizol. Sigur, cel mai important inamic al cortizolului este buna dispoziție și modul sănătos de viață. Iar pentru a menține buna dispoziție, aici, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, zic să ascultăm piesa autohtonă Să mă crezi de la Cristian Condrea.

0: Radio Moldova și Radio Moldova Tineret a răsunat la maxim piesa Să mă crezi de la Cristian Condra. Însă, în următoarele clipe plecăm dincolo de muzică și deschidem ușa unui viitor avocat, jurist sau procuror. Colega noastră, Tatiana Trosinov, a stat de vorbă cu Cristian Paiu, student la drept. Cu multă ardoare, el i-a povestit despre anii de studenție, facultatea pe care a selectat-o și responsabilitatea vis-a-vis de această meserie. Iar eu te invit să asculți integral această discuție aici în cadrul emisiunii Alter Clasa.
1: Astăzi vorbim cu un tânăr care a ales să profite de fiecare oportunitate oferită de viața de student. Cristian Paiu este student în anul 4 la drept și pe lângă activitatea academică s-a remarcat prin implicarea în organizații studențești, proiecte juridice și competiții universitare. Cum arată drumul unui viitor jurist și ce lecții adună un student pe parcursul acestor ani, aflăm chiar de la el. Pentru început, cine este Cristian Paiu, dincolo de statutul de student la drept și de funcțiile pe care le ocupi astăzi?
2: Este un om pasionat de drept, un om care a devenit pasionat de drept, mai bine zis, în decursul celor 4 ani de studii, inițial doar cu ideea, ulterior deja și în practică pentru a aplica cele obținute.
1: Când ai realizat pentru prima dată că îți dorești să urmezi o carieră în domeniul juridic?
2: Când am înțeles că nu se va lega nimic de fotbal în viața mea, atunci am luat o decizie că trebuie să acopăr o altă latură din viața mea și unica ce m-a pasionat era dreptatea. Dar unde se face dreptatea dacă nu la facultate drept? Așa am crezut eu în anul întâi de studii. Însă, ulterior, deja venim cu detalii.
1: Ai avut experiențe diverse, de la sport și voluntariat, până la simulări de procese și organizarea unor evenimente academice. Care dintre acestea consider că te-a format cel mai mult ca persoană?
2: Dacă să vorbim ca o persoană, Cristi, care a venit cu dorința de a juca fotbal în viața asta, presupun că toate competițiile legate de sport, dacă să vorbim de latura academică, la sigur toate procesele simulate, toate manifestările care le-am organizat, toate principiile juridice care le-am făcut, asta cumva formează în totalitate personalitatea lui Paiu Cristian, însă procesul a fost ceva aparte, simulat de la INJ. El ne-a dus nouă o experiență și am văzut totuși că acolo tot învață oameni și poți să te contrazici cu dânșă și chiar uneori asta e mai interesant decât să te contrazești cu cineva care e de la un nivel cu tine sau poate e luxuc mai jos ca tine, totuși acolo băieții sunt la un nivel mult mai înalt decât un student simplu la drept. Dar noi am avut succes acolo și nouă ne-a plăcut, fiindcă la final, chiar dacă tot era deja de la început preconceput și judecătoare ne-a spus că da, voi ați fi putut să... Noi a recalificat faptul așa, am dus în altă parte, în alt articol și el la final a spus da, asta e o idee foarte bună, s-a fost într-o instanță simplu, adică a fost chiar în realitate, noi aveți să câștigăm și aveți să obținem ceea ce am vrut inițial. Însă dacă era tot preconceput, era deja clar. Și de aici am înțeles, totuși suntem încă la facultate drept, aici încă vorbim despre cum lucrează, teorii și așa mai departe. Până la practică n-am ajuns.
1: Dar asta te-a motivat sau te motivează, de fapt, să continui?
2: Te motivează, dar poate să demotivează, fiindcă tu vii cu un scop și dorești să obții un lucru, dar în realitate e altceva și e mult mai dureros când ți-i spune inițial că luptă fă, tot o să fie bine, ai vieți idei foarte bune, tot o să primească și la final ne spune că uite, da, așa trebuie să fie ca tare, da, voi ați fost bravă, dar așa trebuia să fie. Asta cumva totuși a fost o persoană mai slabă de fire, eu cred că nu-l motiva la sigur.
1: În anul 2 ai obținut locul întâi la fotbal, în cadrul patrulaterului facultăților de drept de la Iași. Ce rol crezi că are sportul în dezvoltarea unui viitor jurist?
2: O legătură foarte mare, cred că are sportul cu domeniul juridic. Aici, în primul rând, vorbim de echipă, de cum trebuie de lucrat. Cum lucrăm în teren, așa lucrăm și în cabinet. Zicem, suntem un cabinet de avocați. Noi am ieșit la un fotbal, am văzut cum lucrăm în teren, așa intrăm în cabinet și lucrăm. Tu știi să faci un lucru, eu știu să fac alt lucru. Tu iei o parte, iei o altă parte. La fel și asta ne ajută foarte mult. Eu zic că patrulaterul totuși a fost anume acel moment în care eu am înțeles că dreptul e interesant și mie îmi place asta să fac. Fiindcă după el s-a schimbat totul radical la mine.
1: Ce anume?
2: Am înțeles că pot să mă integrez în facultate și pot să obțin ceva de aici, nu doar prin studii și stând, citind, stând asupra cărților, asupra tratatelor și așa mai departe, dar poți să iei și mingea, să te mai joci fotbal, îți mai faci și cunoștință, la sigur, ce te ajută pe viitor 100%.
1: Din anul 3 activezi în cadrul Asociației Obștești, Clinica Juridică. Care a fost experiența care te-a făcut să înțelegi cel mai bine responsabilitatea profesiei juridice?
2: Nu activez, fac parte, adică totuși suntem o organizație așa mai neformală, deși e Asociația Obștești, că noi dăm niște consultații la persoane nevoiașe. Clinica Juridică inițial a fost înființată cu scopul când s-a început război cu Ucraina, când veneau mulți emigranți, refugiați, așa mai departe, și ea a fost pentru oferirea consultației juridice gratuite către absolut orice persoană. Noi, în cadrul clinicii juridice, începem inițial cu un training de 2-3 zile pentru a înțelege cum, pentru ce și de ce noi am venit aici, dacă ne regăsim în genere aici. Vorbim cum trebuie din punct de vedere psihologic de abordat oamenii ăștia, fiindcă oamenii aceștia ei nu vin la un birou de avocați care el scoate banii pe masă și e gata să achite cât îi spui tu. Oamenii ăștia vin pentru o părere, să-i ajut cu ceva, ei au nevoie de tine, adică și ei sunt foarte vulnerabili. Toți suntem vulnerabili, dar ei sunt un pic mai mult. Interesant, multe istorie, adică când vine o băbuță și îți explică că e vrea să-și tragă gaz și nu înțelege ce nu poate să tragă gaz, de pentru ei trebuie acordul vecinii și așa mai departe. Nu cum să explici unei persoane 80 de ani din punct de vedere juridic nu are dreptate. Da, din punct de vedere social are dreptate, dar din punct de vedere juridic nu are absolut nicio dreptate.
1: În calitate de secretar general al IELSA, din cadrul Facultății de Drept, ce ai învățat despre leadership, organizare și gestionarea unei echipe?
2: Leadership are o istorie mai din spate, aici vorbim de faptul că mereu, ca și din liceu, iubeam să fiu eu în centru atenției, eu să fac, eu să organizez, eu să mă implic în tot, adică tot creadă că eu pot ceva să obțin și pot ceva să fac. Când am obținut funcția secretar general, el s-a zis că aici pot să fac și eu ceva, chiar dacă funcția mea nu este direct legată cu faptul trebuie să organizez, trebuie să fac evenimente, trebuie să mă implic. Mai mult așa e din spate birocrații care trebuie să mătur lucrurile făcute de alte departamente, să le pun într-o mapă aparte. Dar, totuși, liderul de mine a zis nu. Și am început a organiza campionate de fotbal, ajutam la diferite concursuri care trebuiau create. Adică, iarăși, m-am băgat acolo unde poate nu trebuia, însă, într-un final, s-a primit un lucru frumos și am adus o imagine bună asociației, eu cred că.
1: Foarte bine. Ți-ai dezvoltat mai departe talentul de lider.
2: Da, am mai atras niște sponsori. Da, e tot bun.
1: Super, da. Super, foarte bine. Experiența lui Cristian demonstrează că anii de facultate pot deveni o adevărată etapă de formare profesională și personală atunci când sunt trăiți prin implicare și perseverența. Îți mulțumesc pentru acest dialog și îți doresc mult succes în parcursul profesional care urmează.
2: Mulțumesc mult, Tatiana, pentru invitație și pentru că am putut să mă expun aici ceea ce gândesc și simt.
0: Grație interviului realizat de Tatiana Trosinov cu Cristian Paiu, am aflat cum decurge procesul de învățământ la Facultatea de Drept. Totodată am rămas și cu câteva sfaturi valoroase. Totuși, anii de studenție ne oferă libertatea de a încerca multe joburi, de a cunoaște oameni frumoși și de a înțelege ce ne dorim cu adevărat. Între timp, de la anii de studenție, revenim subtil la clipele prezentului și ascultăm împreună piesa You Don't Own Me de la Grace și G-Eazy.

0: internaționale.
1: Vest de la vest se aude și începând cu ora 16 și 26 de minute. Astăzi ascultăm You Deserve Better, o melodie a cântărețului britanic James Arthur. You Deserve Better a fost înregistrată de James Arthur pentru al treilea album al său de studio, intitulat acum You, dar nu a apărut niciodată pe lista oficială a pieselor. Melodia se concentrează pe teme lirice și de dragoste, tipice stilului său, iar eu te îndemn să descoperi aceste dileme subtile aici în cadrul emisiunii Alter Clasa.

0: Am călătorit în lumea muzicii și am ascultat împreună melodia You Deserve Better de la James Arthur. Ei bine, în următoarele clipe, colega noastră Alisa Tanas ne asigură o călătorie în Turcia, căci a discutat cu Violeta Stradan Ilbasmiș, o jurnalistă originară din Republica Moldova, dar care a locuit mai bine de un deceniu în Turcia. A reușit să descoperă multe lucruri noi și să facă parte dintr-o altă cultură. Recent a revenit acasă și e lectoră universitară. Totuși, mai multe detalii despre activitatea sa și diferențele culturale aflăm din discuția ce urmează.
1: După 12 ani trăiți în Turcia, dacă ar fi să descrieți într-un cuvânt, poate, revenirea acasă, care ar fi acesta?
2: Într-un cuvânt ar fi foarte complicat, dar cuvântul, da, l-am găsit. E bucurie, bucurie, liniște, echilibru. Bucurie cred că ar fi cel mai important cuvânt.
1: Republica Moldova este totuși bucurie, contrar la ce ar spune mulții care văd situația, nu știu, poate din afară?
2: Eu am ajuns la concluzia că străinii iubesc, preferă și înțeleg mai bine Republica Moldova decât noi, localnicii, cei băștinașii, cei care suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Bine, poate e și logic acest lucru, pentru că noi suntem aici, cunoaștem mai îndeaproape problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Străinii vin în calitate de turist, ei văd frumusețele, să zic așa, sau obiectivele turistice și pleacă, dar eu cred că ar trebui, poate, să învățăm încet, încet, să ne iubim țara, să o respectăm și să lucrăm, să ne fie bine nouă aici acasă.
1: După 12 ani trăiți în Turcia, lucrând acolo, ce v-a surprins cel mai mult la reîntâlnirea cu Republica Moldova? Poate cu oamenii de aici?
2: Dar mă gândeam la lucrul ăsta și, bine, în 12 ani de zile eu reveneam în fiecare an acasă, în vacanțele de vară, observam schimbările, dar acum când am revenit din vară până acum, eu am observat o schimbare la capitolul oameni. Oamenii mi se par diferiți un pic, mai amabili, mai politicoși. Totuși s-au schimbat și presupun că s-a schimbat, a avut loc și schimbul ăsta de generații. Au apărut generațiile mai tinere, generațiile care au avut șansa să iasă peste hotarele Republicii Moldova și au văzut și alte realități și alte culturi. Au împrumutat cumva din lucrurile bune văzute în acele țări și au implementat aici în Republica Moldova. Acest lucru îl pot observa și la studenții mei cu care lucrez. Da, cred că e bucuria de a vedea schimbarea în oameni.
1: Doamna Stratan, ce a cântărit cel mai mult în decizia de a reveni în definitiv acasă?
2: Au fost mai multe lucruri pe care le-am pus pe cântar, dar cel mai mult a cântărit viitorul copilului meu, copilului nostru. Împreună cu soțul noi ne-am gândit, am reflectat foarte mult unde ar fi bine să-și continue, să meargă în clasa întâi copilul nostru, să-și înceapă viața de școlar.
1: Vedeți cumva sistemul nostru educațional unul propice pentru a crește generații puternice de tineri, de oameni?
2: Da, noi comparăm sistemul de învățământ din Turcia și sistemul de învățământ din Republica Moldova.

0: Pentru că te-ai obișnuit cu o altă cultură, cu o altă limbă, cu un alt program, stil de viață și trebuie să revii în Moldova și să o iai cumva de la capăt. Uh-huh. Dar, în fine, este bine. Nu a fost un efort supraomenesc. Mă simt bine și liniștită când aud se vorbește română. Sunt oamenii mei. Eu tuturor prietenilor mei spun că în Republica Moldova și pietrele îmi sunt prietene. Și de aici vine și acest confort psihologic.
1: Sunteți de aproape un an Republica.
0: Foarte curând
1: Moldova.
0: Se face un an.
1: Ați revenit în vara anului 2025. Vă lipsește ceva din Turcia?
0: Da. Mi este foarte dor. Bineînțeles, eu iubesc Turcia, eu iubesc țara, eu iubesc turcii pentru că ei sunt un popor foarte asemănător de altfel cu moldovenii. Îmi lipsește marea pentru că noi am locuit într-un oraș pe malul mării și îmi lipsesc și pescărușii. Bineînțeles că duc dorul persoanelor dragi, prietenilor și a comunității noastre de moldoveni care este foarte, foarte mare. Despre care se vorbește mai puțin și se cunosc mai puține lucruri. Uh-huh. În prima carte pe care am publicat-o, eu am încercat să vorbesc un pic mai mult despre comunitatea noastră de moldoveni din Turcia.
2: A fost colega noastră Alisa Tanas într-o discuție cu Violeta Stratan Ilbasmiș, jurnalistă și lectoră originară din Republica Moldova, care a reușit să trăiască o bună parte din viața ei în Turcia. Tot acolo au reușit să-și asigure o carieră frumoasă în domeniul jurnalismului. Dar totuși dorul de casă a făcut-o să revină la Baștină, aici unde totul e atât de familiar și plăcut. Însă, indiferent de țara unde ne aflăm, cu toții de fapt suntem pasionați de muzică, iar tocmai acest element ne unește și aici la Alterclasa. Ascultăm în continuare melodia Tu știi ce știi, de la Mădălina Pavel.

Cu siguranță, melodia Tu știi ce știi de la Mădălina Pavel a oferit o continuitate frumoasă acestei ore, iar acum suntem gata să discutăm despre tineri. Așadar, rezultatele unui sondaj realizat de World Vision Romania arată că 30% dintre adolescenții din comunitățile vulnerabile percep anxietatea drept una dintre cele mai mari probleme, urmată de presiunea din cadrul școlii. Respondenții spun că sunt rare ori ascultați de către părinți. Alte probleme expuse de tineri sunt presiunea pe care o simt la școală și dependența de telefon și rețelele sociale. Cu privire la principalul catalizator al stresului adolescenților, 45% dintre aceștia menționează examenele și viitorul. Alte motive ale stresului sunt școala și temele, lipsa banilor, problema din cadrul familiei și singurătatea. Deși tinerii se confruntă cu anxietate și probleme emoționale, studiul menționează faptul că există câteva lucruri care îi fac fericiți zilnic. 40% dintre adolescenți preferă timpul petrecut cu familia, iar 31% petrec foarte mult timp cu prietenii. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, anxietatea a devenit una dintre cele mai întâlnite tulburări mentale. Simptomele ar putea apărea încă din copilărie și s-ar dezvolta pe parcursul anilor de adolescență. În 2021 au fost înregistrați la nivel global 359 de milioane de oameni cu tulburări anxioase. Deși există tratamente, doar o persoană din patru primește ajutorul necesar. Sondajul World Vision Romania a inclus 613 respondenți cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani. Majoritatea din mediul rural sau din comunități vulnerabile. Deși sondajul se atribuie în mare parte tinerilor din România, situația este similară și cu cea din țara noastră. Totodată aici apare și cea mai mare și cea mai importantă întrebare: cum am putea să micșorăm nivelul de anxietate la adolescenți? Sunt sigură că de această întrebare ar trebui să se preocupe atât părinții acasă, cât și profesorii la școală. Iar între timp, o soluție bună pentru a crea un climat emoțional sănătos este și muzica. De asta ascultăm Bonfire de la James Blunt.

0: internaționale.
1: La această oră e 16 și 46 de minute, suntem surprinși cu încă un hit muzical de la vest. Răsună în continuare Silence de la Marshmello și Khaled. În spatele acestei melodii se află și o poveste tragică. Într-un interviu pentru presa americană, Khaled explică faptul că melodia reflectă descurajarea pe care o simțea când se deplasa mult în copilărie, deoarece mama lui a activat în armată, iar tatăl său a murit într-un accident grav când el era copil. Tendemn să aprecieze această poveste puternică, ambalată în note muzicale, aici în cadrul emisiunii Alter.

Ora 16:48 ne-a dus pe frecvență și melodia Silence de la Marshmallow și Khaled. Iar această zi de luni le-a adus absolvenților multe emoții și amintiri deosebite. Tocmai astăzi, în data de 8 iunie 2026, a avut loc examenul la matematică, la care au participat 34.533 de elevi în cadrul a 385 de centre de examene. Iar joi, 11 iunie 2026, elevii vor susține examenul la limba de instruire. La examenul de limba și literatura română vor participa 26.293 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru 6.294 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, alolingve la care vor participa 7.092 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examene vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmează să fie afișate în data de 3 iulie 2026. Iar acum urmează și noi să susținem un examen, doar că un pic diferit și mult mai plăcut, zic despre examenul muzicii autohtone. Urmează să fredonăm împreună melodia Rațiune și Inimă de la Irina Kidd.

Dar rațiunea și inima de la Irina Kit am ascultat pe final de oră. Cred că pe parcursul emisiunii Alter Class am reușit să împăcăm rațiunea cu inima și să aflăm multe informații curioase despre tinerii din țara noastră. Valeria Suhare am fost eu, vocea de la microfon. Îți reamintesc că de la oră fixă pe undele Radio Moldova urmează buletinul de știri. Iar pe frecvențele remetiste prinde contur și culoare emisiunea Generația Mea. Până atunci, hai să ascultăm una dintre cele mai frumoase lansări ale acestui an, de fapt, Risk It All de la Bruno Mars. Îți doresc o săptămână cu mult spor și oameni frumoși în cale. Pe curând, pa, pa!

0: la 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
1: Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii la 360 de grade. Cristina Popescu sunt și împreună cu Ana Pragar vă îndemnăm să ne fiți alături și în următoarele 50 de minute. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook, YouTube, dar și pe pagina oficială a companiei Teleradio Moldova. Republica Moldova se apropie de un moment crucial în parcursul său european. Într-o săptămână, cred, va fi la fel o dată istorică. Se așteaptă a fi deschis oficial cel mai important cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, cel care vizează justiția, statul de drept și drepturile fundamentale. Cât de pregătită este Republica Moldova pentru acest test real? Pentru că de aici încolo urmează greul cel mai mare, vor reuși autoritățile să ducă până la sfârșit anume reforma justiției, în condițiile în care apar noi întârziere și semnale privind prelungirea vetting-ului. Acestea, dar și alte subiecte, încercăm să le discutăm astăzi cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei Politică Externă, Doina German. Doamna German, bună ziua, bine ați revenit la noi, vă mulțumesc că ați găsit timp.
2: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Doamna German, înainte să trecem la subiectele ce țin direct de dumneavoastră, aș vrea să discutăm un pic despre incidentul de securitate de noaptea trecută. O dronă a explodat pe un teren agricol din satul Lopatna, în raionul Orhei. Din fericire, nu a avut nimeni de suferit. Însă este pentru prima dată când avem o astfel de explozie pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă celelalte fie cădeau și erau detonate de specialiști, de această dată, la contact cu solul, a explodat. Se vorbește despre o presupusă sau posibilă proveniență ucraineană a acestei drone, iar autoritățile au spus că sunt în contact cu specialiștii de la Kiev. În acest context vă întreb direct, doamna German, cum explică autoritățile acest incident și dacă a fost un caz izolat, accidental, sau există și dacă există cumva, suntem pregătiți pentru alte astfel de situații?
2: Da, din păcate am asistat la un nou incident de securitate foarte grav. Este o consecință, un risc pe care probabil în fiecare zi, din momentul ce a început războiul de agresiune din partea Federației Rusiei împotriva Ucrainei, l-am sesizat cu toții. Nu contează care este proveniența dronii, cu toții știm că unicul vinovat este statul agresor, care este Federația Rusă, care a început acest război barbar, sângeros, neprovocat și injust împotriva vecinilor noștri. Deci, evident că riscurile de securitate rămân și nimeni nu le-a anulat. Atâta timp cât ucrainenii vor rezista, atâta timp și noi vom fi în siguranță. Noi condamnăm de fiecare dată războiul de agresiune împotriva Ucrainei și astăzi Ministerul Afacerilor Externe a venit cu un comunicat oficial. Evident că trebuie să fim vigilenți și ca instituții, dar și ca cetățeni.
1: Și v-am întrebat dacă ce facem la pe viitor, în cazul în care, pentru că atunci când dimineața am văzut deja și pe rețelele de socializare, lumea se întreabă cât de protejați suntem și cât de pregătiți suntem pentru alte eventuale drone. Bine, această dronă a căzut într-un câmp deschis.
2: Este esențial să ne consolidăm capacitatea de apărare. Dincolo de neutralitatea care este stipulată în Constituție, noi ca stat, ca autorități, suntem pur și simplu obligați să avansăm și să ne consolidăm capacitățile, pentru că, din păcate, peste 3 decenii, nicio clasă politică până acum, cu voie sau fără voie, au tergiversat această reformă, dar este esențial și capacitatea instituțională, mă refer, de pregătire militară, dar și ca și echipamente. Deci nu putem pur și simplu să stăm și să așteptăm când agresorul vine peste noi. Evident că trebuie să fim pregătiți și bine capacitați pentru apărare. Pentru că neutralitatea din Constituție este doar un instrument constituțional, dar care nici de cum nu ne apără.
1: Imediat cum s-au anunțat detaliile despre inscripția în ucraineană pe această dronă și s-ar presupune că ar fi de proveniență ucraineană, au apărut mai multe întrebări și nu ezit să vă întreb și pe dumneavoastră aceeași întrebare de la urmăritori. Atunci când pe teritoriul Republicii Moldova cade o dronă sau de proveniență rusă, că imediat la Ministerul de Externe este convocat ambasadorul neacreditat al Federației Ruse. De această dată, fiind o dronă ucraineană, se întreabă internauții ce au de gând să facă autoritățile.
2: Bine, survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova este o încălcare gravă, o încălcare flagrantă, dar de vină rămâne statul agresor, Federația Rusă. Deci nu avem ce să întrebăm din partea autorităților ucrainene, pentru că pentru noi este foarte clar din prima zi cine este agresorul și cine este victima. De aceea întrebările toate rămân către autoritățile Federației Ruse.
1: Bun. Urmărim, vedem care vor fi mai departe acțiunile, pentru că, din câte am înțeles, se cercetează, așteptăm și alte declarații, alte noutăți. Trecem la subiectele nemijlocite ce țin de dumneavoastră. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că la mijlocul lunii iunie, de fapt și dumneavoastră ați anunțat anterior în alte interviuri, ar urma să fie deschise cel mai important cluster, valori fundamentale. Ați revenit recent, ați fost în Parlamentul European, acolo apropo unde am fost și apreciați pentru reformele îndeplinite până aici. Când mai exact va avea loc sau va fi acea conferință interguvernamentală în care va fi de fapt făcut anunțul oficial și mai ales ce se schimbă concret pentru cetățeni?
2: Da, într-adevăr, anunțul despre deschiderea oficială a negocierilor de aderare în data de 3 iunie sub președinția cipriotă a fost un semnal dincolo de politic, un semnal direct către cetățenii Republicii Moldova, dar și a Ucrainei, pentru că aceste negocieri sau deschiderea primului cluster în mod special, vorbim acum, înseamnă o recunoaștere a tuturor eforturilor din partea instituțiilor statului, cât și a eforturilor din partea cetățenilor. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Republica Moldova a demonstrat foarte clar, mă refer la ultimele scrutinii electorale în mod special, a demonstrat foarte clar că moldovenii și-au ales calea și au reafirmat-o de fiecare dată, atât la referendumul constituțional, la alegerile prezidențiale din 2024 și în alegerile parlamentare din 2025, în pofida tuturor provocărilor împotriva atacurilor cibernetice, agresiunii fără precedent din partea Federației Ruse, tentativelor de a cumpăra voturi la direct, toți știm ce s-a întâmplat. Iată că noi totuși am rezistat, Moldova s-a ținut dreaptă, iar acum trebuie să valorifice această fereastră de oportunitate unică, noi spunem, pentru că este acest context favorabil. Pe de o parte avem sprijinul clar din partea cetățenilor, avem unitatea din partea instituțiilor și mă refer aici în angajamentul față de parcursul european, mă refer aici și la președinție, guvern, parlament, care are o majoritate pro-europeană clară, dar și avem acest sprijin pe extern și avem susținerea clară din partea Parlamentului European. Asta ni s-a spus și acum la Bruxelles când am fost în această delegație. Avem o majoritate parlamentară solidă și un consens foarte larg în Parlamentul European în raport cu parcursul european al Republicii Moldova și avem raportul Comisiei Europene. Comisia Europeană spune tranșant că Republica Moldova a înregistrat progrese accelerate și semnificative, în mod special pe domeniul reformei justiției, educației, tehnologiilor informaționale, digitalizarea, da? Deci, iată, reforma justiției și lupta împotriva corupției fac parte din acest prim cluster, valori fundamentale, și nu doar procese democratice, consolidarea capacităților instituționale. Deci, nu este vorba despre un favor politic sau despre o scurtătură pentru Republica Moldova, este despre meritocrație, este despre credibilitate, despre corectitudine și echitate. Noi am livrat, deci acea posibilitate de a ni se deschide tehnic negocierile ne-a ajutat ca noi să nu ne oprim din acest proces, dar să avansăm. Respectiv, am știut care ne sunt temele pentru acasă, le-am pregătit sârguincios, responsabil și iată, acum când a apărut această fereastră de oportunitate, suntem gata, suntem apreciați, apropo, și Republica Moldova a fost recunoscută ca țara cu cele mai bune rezultate și progrese din toate statele membre candidate. Vom continua cu aceeași determinare și pasiune să ne facem treaba și, după mine, acest semnal este extrem de important pentru toți acei oameni care au muncit pe parcursul celor 3-4 ani de zile, pentru că a fost un efort enorm din partea tuturor instituțiilor antrenate, conducători de instituții. Deci este important ca oamenii să vadă că sunt evaluați și sunt apreciați la justa valoare. Dincolo de asta, este esențial pentru protejarea credibilității parcursului european în Republica Moldova. Pentru că moldovenii au spus foarte clar, asta este calea pe care noi am ales-o, acesta este locul unde vrem să fim și familia europeană este familia pe care noi o avem, singura familie unde putem să mergem, respectiv așteptările cetățenilor și ale noastre sunt ca atare. De aceea,
1: anunțul oficial, conferința interguvernamentală, va fi când? Pe 15 iunie? Sau când?
2: Deci începe cu 15 iunie, va dura 15, 16, 17, deci până pe 18, nu este o dată oficială încă anunțată, dar aceasta este marja și momentul de referință, 15-18 iunie.
1: Ce ne-a spus până acum au fost meritele și faptul că a meritat nu au fost favorizați, dar ce se schimbă concret pentru cetățeni odată cu deschiderea oficială a negocierilor?
2: Uitați-vă, chiar acum când am fost la Bruxelles, discutam cu colegii europarlamentari din România, domnul vicepreședinte a Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, un bun prieten de-al nostru, dar și vicepreședintele Negrescu, toți ne-au confirmat că atunci când în România s-au deschis în negocierile oficial de aderare, a fost un semnal foarte pozitiv pentru mediul economic. Deci creșterea economică, potențialul investitorilor străini a crescut extraordinar. Și asta este o fereastră de oportunitate pentru că oamenii de afaceri văd noutățile, oamenii de afaceri înțeleg contextele geopolitice, respectiv este, după mine, o posibilitate de a convinge cât mai mulți investitori din comunitatea europeană, în mod special, să vină în Republica Moldova și să investească în diverse domenii, cum ar fi IT-ul, cum ar fi agricultura, cum ar fi energia verde. Deci avem acum foarte multe domenii care sunt subvenționate de stat și care au nevoie de investiții. Ați văzut acum și conferința care a avut loc cu participarea doamnei Marta Kos. Au fost și anunțuri din partea guvernului. Deci sperăm că asta va duce la o creștere de încredere din partea investitorilor străini și asta direct va duce la creștere economică, potențial creșterea veniturilor oamenilor.
1: După exemplu României, am văzut chiar și ceea ce spun experții, odată cu deschiderea negocierilor de aderare, negocierilor oficiale, Uniunea Europeană va fi mult mai exigentă. Va monitoriza mult mai atent ceea ce se reformele despre aliniere legislației. Ce urmează concret să facă, care va fi misiunea autorităților și unde credeți că va fi miza cea mai mare de acum înainte?
2: Bine, noi în Parlament, cel puțin pentru acest an, avem foarte mult de lucru. Deci avem peste 300 de legi pe care trebuie să le armonizăm la acquis-ul comunitar.
1: Apropo, acum și intrăm în vacanță, în vacanța de vară. Parlamentul pleacă în vacanță?
2: Păi, teoretic, așa este. Luna
1: așa.
2: August este...
1: Vă întreb până acum. Ați spus 300 de legi.
2: Da.
1: De acte legislative. Până acum, cât s-a reușit? În jumătate? Cel puțin pentru că suntem la jumătate de an.
2: Suntem, deci, dincolo de astea 300, avem în jur de 100 și de legi. Mă refer aici atât la acte, cât și directive, dar mă refer acum până la finalul anului, da? Deci până în decembrie. Dincolo de asta, noi avem un plan pentru armonizare până în septembrie. Mă refer la acele benchmark-uri sau criterii pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească. Noi suntem optimiști pentru că credem că suntem într-un timp util și vom reuși. Provocarea cea mare, în opinia mea, nu este la etapa de votare a legilor. Provocarea cea mare este la etapa de implementare a acestor legi, pentru că este vorba de standarde europene, este vorba de lucrurile practice care se întâmplă la firul ierbii și iată, acolo nu este doar despre Republica Moldova, este despre întreaga comunitate europeană, la o etapă sau alta au întâmpinat greutăți, tot ce este nou este complicat, dar îngrijorător pe alocuri, dar nu trebuie să ne fie frică. Avem parteneri de încredere, prieteni și de fiecare dată orice schimb de experiență, orice sfat este util pentru noi. Dar, repet, Parlamentul, guvernul își va face treaba așa cum au făcut-o până acum, de altfel, deci nimic nu s-a schimbat și este bine că vom fi monitorizați, că vom fi îndeaproape examinați, cum ar fi, pentru că asta aduce, și noi suntem întotdeauna pentru transparență, corectitudine și asta va aduce doar plus valoare.
1: Mă întorc un pic la partea tehnică, să vă întreb, acum va fi deschis primul cluster, da. Valori fundamentale, celelalte 5 clustere, când ar urmea? Se preconizează sau cel puțin se spune luna iulie și să înțelegem că e un, deci e un termen pe care îl cunoașteți și dumneavoastră și asta doar puțin tehnic și mergem mai departe.
2: Bine, zic să nu anticipăm, pentru că încă nu am ajuns până la deschiderea oficială a primului cluster. Ceea ce am văzut până acum a fost doar o scrisoare de intenție și de anunț din partea președinției cipriote, dar noi suntem optimiști și suntem ambițioși. De altfel, avem încredere că totul va fi bine, dar iarăși este la discreția Consiliului European și este o decizie până la urmă de consens larg și nu depinde de noi. Tot ce a depins de noi s-a întâmplat deja. Și noi am spus ferm și tare că suntem pregătiți și suntem antrenați cu determinare în implementarea reformelor și a tuturor proceselor pe care le-am început.
1: Analizând critic, unde credeți că vom avea cele mai mari obstacole?
2: Bine, este un volum destul de mare la nivel tehnic, mă refer pe partea de agricultură, pe partea de mediu, climă și tranziție verde. Sunt domenii destul de complicate, nu doar aici în Republica Moldova, dar peste tot în statele membre ale Uniunii Europene. Evident că reforma justiției rămâne cea mai complexă și cea mai aprofundată reformă și care durează și va dura în timp. Pentru că reforma justiției nicăieri în lume nu s-a făcut peste noapte sau într-un singur an. Cu ea, Uniunea Europeană deschide negocierile pentru noi și cu ea, potențial, le va închide. Deci, indiferent cât de mari progresele vor fi pe domeniul sănătate, educație, digitalizare, dacă nu vom înregistra progrese reale în sistemul judiciar, atunci Uniunea Europeană își rezervă dreptul să nu închidă negocierile. Ori asta este esențial pentru a avansa în parcursul nostru european. Dar mă bucur că anume în acest domeniu, raportul Comisiei Europene a înregistrat că Republica Moldova a avansat foarte bine și mi-a atras atenția și indicele percepției față de, deci încrederea față de justiție din partea cetățenilor. Pentru că nu este suficient ca noi, autoritățile, să spunem că suntem bine și mergem înainte. Deci percepția într-un singur an, în ultimul an, de la 17% a crescut la aproape 28%, deci aproape s-a dublat încrederea față de acest domeniu, ceea ce este încurajator și evident că vetting-ul, pre-vetting-ul, da, mecanismul de evaluare extraordinară a judecătorilor, procurorilor, rămâne fundamental în avansarea pe această reformă.
1: Referitor la evaluarea extraordinară, aici vreau să ne oprim, să înțelegem că nu se reușește cu încheierea acestui exercițiu până la sfârșitul anului, termenul care a fost prelungit?
2: Bine, la această întrebare probabil Comisia de Vetting
1: sigur,
2: ar fi mai indicată să răspundă.
1: Dar din discuțiile pe care le aveți cu colegii?
2: Înțeleg că au fost anumite obstacole, dar din câte cunosc, suntem bine și avansăm. Deci nu cred că sunt momente de îngrijorare, dar iarăși, chiar dacă vom fi cu un pic întârziere, nu este nimic grav, ori încă o dată Comisia Europeană admite pentru o reformă atât de fundamentală pe care noi am început-o să avem și anumite întârzieri pentru orice eventualitate. Dar eu cred că noi vom reuși.
1: Atunci, apropo, am văzut și experții spuneau că vetting-ul ar putea fi prelungit pentru că s-au întârziat cu anumite procese, contestații, dar uitându-mă peste o analiză, experții spun capitolul 23 și capitolul 24, ceea ce țin de justiție, libertatea de securitate, justiția, drepturile fundamentale. Anume, acestea sunt cele mai capitole unde se va opri cel mai mult, se va lucra cel mai mult. În același timp, în spațiu apar tot mai multe semne, așa cum am zis, că evaluarea extraordinară a procurorilor și judecătorilor va fi extinsă. Totuși, în aceste condiții, ținând cont de întârzieri și de prelungirea procesului, credeți că Republica Moldova

0: de lucruri. Ceea ce pot spune la moment este că angajamentul din partea tuturor instituțiilor este unul foarte serios și dacă vom merge cu aceeași viteză și aceeași calitate pe care am făcut-o până acum, noi cu siguranță vom reuși. Și ne concentrăm la prioritățile principale care reies din acest obiectiv principal de țară, pentru că integrarea europeană este proiectul nostru național de țară, nu este proiectul clasei politice de la Chișinău. Mă refer aici la, iarăși, reforma justiției pe care o vom continua cu înverșunare, mă refer la creșterea și competitivitatea economică, securitatea energetică. Apropo, în acest domeniu, iarăși, Republica Moldova a fost recunoscută cu progrese extraordinar de bune. Guvernanță bună la nivel central și nivel local, și aici este reforma administrativă publică locală, care este una destul de ambițioasă, dar foarte, foarte necesară, nu doar pentru noi, dar și pentru viitoarele generații. Și, evident, ne dorim să combatem cât mai mult această dezinformare și aceste narrative care vin să slăbească din credibilitatea față de Uniunea Europeană. Identitatea noastră națională, culturală, nicăieri nu se pierde. Ori noi, în spațiul european, vom avea posibilitatea să ne creștem acest potențial, să valorificăm atât cultura, tradițiile noastre, vinurile noastre, portul popular. Deci suntem acolo așteptați și suntem prețuiți, deci aceste temeri sau îngrijorări care vin pe fundalul a foarte multe dezinformări, din păcate, nu sunt adevărate și e bine ca toată lumea să înțeleagă, și cei de acasă și cei din diasporă, să ne consolidăm efortul în acest demers, ca toți cei din comunitatea europeană să cunoască cât de harnici muncitori sunt moldovenii și că merităm să devenim parte a familiei europene.
1: Un alt obstacol, doamna German, este regiunea transnistreană. Cel puțin Marta Kos a declarat aici la Chișinău într-un interviu că Republica Moldova nu va urma exemplul Ciprului. Pe de altă parte, unele voci din opoziție spun că nu putem vorbi despre integrare europeană în lipsa unei soluții pentru regiunea transnistreană. Cât de mult depinde în realitate integrarea, parcursul european a Republicii Moldova de regiunea transnistreană?
0: Bine, reintegrarea nici de cum nu este și nu poate fi un impediment pentru integrarea europeană a țării. Sunt procese absolut paralele, dar asta nu înseamnă că noi nu avansăm pe partea de reintegrare. Am format o comisie parlamentară specializată pe problemele reintegrării și evident că asta se întâmplă gradual, se întâmplă în fiecare zi, atât social, cultural, economic, deci este firesc ca cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului să se integreze într-un singur spațiu. Pe mine mă bucură numărul record de studenți din regiunea transnistreană de anul trecut, care au ales să studieze în facultăți, la universități din statele membre ale Uniunii Europene. Deci a fost un număr fără precedent. Dincolo de asta, 83% din exporturile din regiunea transnistreană merg către Uniunea Europeană. Deci mai mult ca la Chișinău, da? Chiar. Și pe invers, 50% de importuri vin din Uniunea Europeană către regiunea transnistreană. Deci este clar că oamenii de acolo tot mai mult înțeleg care sunt beneficiile directe din partea Uniunii Europene. Am văzut asta și la ultimul scrutin electoral. Fiecare al treilea vot a fost pentru parcursul european al țării. Vom face tot posibilul ca să găsim soluția pașnică pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Asta ne dorim.
1: Până acum, Uniunea Europeană ne-a ținut, dacă pot spune așa, la pachet cu Ucraina. Da, reapare iarăși întrebarea, odată cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare, ce facem mai departe? Mergem în tandem, așa cum a mers împreună cu Ucraina,

0: Ucraina este o țară mai mare, Ucraina este în război, Republica Moldova este o țară mai mică și, slavă Domnului, nu suntem în război. În astfel de situații, cum procedăm? Mergem pe cont propriu sau așteptăm și mergem împreună cu Ucraina?
1: Noi ne-am bucurat foarte mult când am auzit acest anunț pentru deschiderea negocierilor oficiale
0: pentru ambele
1: țări, pentru că și Republica Moldova și Ucraina merită. Asta este clar și asta este înregistrat oficial de către Comisia Europeană. Acum, și asta a fost un semnal politic extrem de important, da? Asta este încă o dată corect și este o decizie firească. Acum, ce va urma după este deja o altă întrebare, pentru că procesul de aderare este... Nu este un proces liniar, hai să spunem. Este foarte diferit de la țară la țară, așa cum ați spus, în dependență de dimensiunea ei, de numărul populației, de capacitate. Evident că nu putem considera niște rezultate sau o evaluare la pachet. Asta ar fi injust și ar fi incorrect. Deci noi încă o dată am spus-o și la Bruxelles și o spunem de fiecare dată, nu este despre scurtături și noi nu avem nevoie de anumite favoruri din partea Uniunii Europene. Noi vrem să fim evaluați foarte corect, echitabil și în baza meritelor, atât noi cât și Ucraina. Acum va fi evident că decizia, pentru că trebuie cetățenii să înțeleagă, există decizii din partea Comisiei Europene care sunt tehnice, este pe partea de bifare a criteriilor pe care le-am îndeplinit, condiționalităților, reformelor, da? Deci se analizează și se evaluează capacitatea instituțională, da? De implementare. Și doi, este decizia politică, acel consens larg din partea tuturor celor 27 state membre UE. Ne bucurăm foarte mult că s-a deblocat acel veto care venea din partea Ungariei și în urma alegerilor de acolo am văzut că lucrurile
0: s-au schimbat
1: și asta ne bucură, pentru că, încă o dată, dincolo de oportunitatea economică, valorică pe care ne oferă spațiul european, este o luptă existențială, dacă vreți, atât pentru noi cât și pentru Ucraina. Deci e clar că riscurile de securitate sunt enorme și în contextul geopolitic, un război la hotar, este esențial să mergem acolo unde este pace, securitate și prosperitate.
0: Da, probabil este prea devreme ca să, dar cu siguranță că se întreabă mulți, și anume dacă Ucraina va îndeplini mai târziu unele condiții, iar Republica Moldova mai devreme, vom fi în aceeași situație care am fost până acum și vom aștepta țara vecină fiind solidari cu ei, sau dacă va fi această oportunitate, vom merge înainte. Și invers, de ce nu?
1: Iarăși este decizia din partea Consiliului Uniunii Europene. Acum înțeleg că și în ultimul raport s-a pus accent anume pe evaluare individuală, deci și nu pe evaluare la pachet, pentru că asta ar fi incorrect în raport cu toți, inclusiv mă refer la statele din Balcani. Deci inclusiv acolo sunt evoluții foarte diferite. Chiar dacă au început la un moment dat împreună, iarăși lucrurile stau foarte diferit de la o țară la alta. Și atunci de ce să discriminezi o țară în defavoarea sau în favoarea alteia, înțelegeți?
0: Acum am nevoie de o altă clarificare, doamna German. În spațiul european se discută tot mai des despre o posibilă integrare graduală a Republicii Moldova și a statelor din Balcanii de Vest în structurile Uniunii Europene. Potrivit unui document pe care l-am răsfoit și eu, elaborată de Franța și Germania, transmis statelor membre înainte de summitul UE Balcanii de Vest, care a avut și loc, și a summitului UE Republica Moldova, care urmează, se propune o abordare etapizată care ar permite acces progresiv la beneficiile Uniunii Europene pe măsura avansării reformelor și a negocierilor de aderare, citesc exact din document. În același timp, la nivel european, este analizată ideea ca noile state membre să nu beneficieze cel puțin de o perioadă de tranziție, de drept de veto, în cadrul Uniunii Europene, pentru a facilita consensul în statele deja membre, deja existente. Cât de realist este acest lucru, integrarea în etape, și ce ar însemna pentru Republica Moldova o aderare care, cel puțin temporar, nu ar avea aceleași drepturi politice ca și statele membre?
1: Da, chiar am deschis documentul ca să spun foarte clar, să enumer toate aceste programe la care Republica Moldova deja face parte, pentru că această integrare în etape, după cum o numiți dumneavoastră, se întâmplă deja, da? Și ea este realistă, și uitați-vă, roaming-ul, da? Este un program european care se întâmplă deja, deși Republica Moldova nu este stat membru cu drepturi depline. După care, da, zona unică de plăți în euro, planul de creștere economică de 1,9 miliarde, iarăși, noi beneficiem deja de acest plan, deși nu încă suntem stat membru UE. Respectiv, convenția privind tranzitul comun, acordul privind transportul rutier, ENTSO-E, da, dacă e să ne referim la partea de securitate energetică. Deci sunt foarte multe programe la care, din care Republica Moldova și cetățenii noștri deja beneficiază. Aceasta este, de fapt, integrarea în etape, și vom continua exact așa, și ne bucurăm că Uniunea Europeană a avut încrederea, e cumva o încredere anticipată, da, și ni s-a oferit acest veto de încredere, iar noi am livrat pe măsura așteptărilor.
0: Da, dar Republica Moldova nu va avea drept de veto. Cel puțin asta se, din documentul pe care l-am citit eu.
1: Uitați-vă, acum pornim de la raționamentele de bază. De ce Republica Moldova vrea și tinde să devină stat membru al Uniunii Europene? 1. Pentru pace și securitate, da? Și 2. Pentru creștere și oportunități economice. Deci acestea sunt două raționamente de bază. Acum, după mine, este prematur și la momentul actual irelevant să discutăm dacă vom avea drept sau nu vom avea.
0: Între timp, doamnă German, multe se pot schimba. Până în 2030, până obținem și semnăm tratatul de aderare, pentru că este realist să spunem cetățenilor că în unele țări va fi nevoie probabil și de referendumuri.
1: Da, în unele, da.
0: A accepta țările care candidează. Dar întrebarea mea este, cât de realist, pentru că în acest context s-a adus aminte despre, iarăși despre planul B, unirea cu România. Spuneți-mi, vă rog frumos, cât de serioasă este un astfel de scenariu care iarăși a fost menționat deja de această dată de domnul Smochescu.
1: Obiectivul nostru de țară și alegerea conștientă, repetată a majorității cetățenilor a fost pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Atâta timp cât este voință, putință în această direcție, vom continua. Deci, discutând despre un alt plan, asta înseamnă că noi recunoaștem că am ieșuat deja cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, vedem răspunsurile tot mai încurajatoare din partea statelor membre UE, și astăzi, apropo, am avut o întrevedere foarte bună cu delegația Comisiei pentru Politică Externă din Luxemburg, unde ni s-a reafirmat ferm că avem tot sprijinul și toată susținerea pentru parcursul european al țării. De aceea nu văd acum niciun context ca să discutăm despre alte planuri. Eu cred că...
0: Deci să înțeleg că partidul de guvernare se disociază de declarațiile domnului Smochescu de planul B? sau a fost cumva o declarație pentru că...
1: După mine trebuie să rămânem focusați și concentrați pe o bătălie. Bătălia noastră principală acum este să ajungem la sfârșitul acestui drum și să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană, acolo de fapt unde este locul. Trebuie să ascultăm cetățenii. Este o susținere majoritară pentru integrarea europeană, acum pentru o eventuală reunificare, nu există un suport majoritar din partea cetățenilor, de aceea noi, ca politicieni, suntem pur și simplu obligați să ascultăm vocea lor.
0: Întrebarea expertului la 360 de grade o avem, este din partea lui Daniel Vodă, expert asociat în domeniul politice externe și comunicări strategice de la IPRE. Vă rog!
2: Întrebarea expertului la 360 de grade.
3: Doamna German, vă salutăm de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Întrebarea este următoarea. Republica Moldova în ultimii ani își construiește politica externă între trei realități. Aspirația europeană, vecinătatea războiului și presiunea Rusiei. Care ar trebui să fie principiul central al diplomației noastre în următorii ani? Adaptarea prudentă sau poziționarea strategică fermă? Și doi, care este rolul Comisiei de Politică Externă în definirea acestui efort? Vă mulțumesc pentru răspuns.
0: Da, rog.
1: Bună seara și vă mulțumesc pentru întrebare, domnule Vodă. Comisia pentru Politică Externă în legislatura a 12-a, care este de altfel separată de Comisia pentru Integrare Europeană, își concentrează eforturile pe diplomație parlamentară activă, în mod special cu statele membre ale Uniunii Europene. Am avut tot mai multe vizite a delegațiilor din statele membre a UE și viceversa. Vom continua să împuternicim aceste relații bilaterale. Evident că aspirațiile europene ale Republicii Moldova, care sunt vădit alese de către cetățeni prin vot direct democratic și ce este esențial acum, să păstrăm această credibilitate în parcursul european. Pentru că dacă la moment avem o susținere de 60-65% din partea cetățenilor, în opinia mea este nevoie de crescut această susținere, să ajungem de ce nu la 80-85%, dar este nevoie de efort comun din partea societății civile, din partea mediului de afaceri, mediului academic, din partea tuturor reprezentanților autorităților publice locale. Pentru că, încă o dată, repet, este proiectul generației noastre și fiecare trebuie să-și facă treaba acolo unde este. Asta ne va ajuta să mergem înainte. Pe de altă parte, avem, cum ați menționat, referendumuri în unele state membre ale UE. Și iarăși, inclusiv cetățenii din statele membre UE vor trebui să decidă dacă își doresc ca Republica Moldova să facă parte din comunitatea europeană sau nu. De aceea și acolo este nevoie de crescut acest sprijin, pentru că este diferit dacă e să ne referim evident la țările baltice, România, Suedia, țări care ne sprijină necondiționat și cu o susținere extrem de mare, avem țări care sunt mai sceptice în general la extindere, nu este neapărat vorba despre Republica Moldova.
0: De exemplu?
1: De exemplu, cum ar fi țările fondatoare, țările vechi europene,
0: Franța Germania,
1: Italia, Luxemburg, apropo, exact. Belgia, deci avem foarte mult de lucru atât pe intern cât și pe extern, de aceea este bine să ne consolidăm eforturile.
0: Mai avem puțin până la sfârșitul ediției și vreau neapărat să trecem și la alte subiecte, deși aș mai fi vrut să ne oprim la procesul de aderare, dar mai avem mult timp înainte. Domnule German, Congresul PAS va fi organizat pe 14 iunie, când urmează să fie aleasă noua conducere a formațiunii, noua veche, poate, de ce nu, pentru că am văzut că este doar un singur candidat, domnul Grosu, da? Curios lucru, de ce doar domnul Grosu? Dacă ne puteți spune foarte repede? Nu a mai fost dorința altor
1: colegi? Pentru care e sprijinul din partea partidului. Și asta este un semnal foarte bun Asta înseamnă că există unitate în partid, asta înseamnă că există consolidare în pofida tuturor zvonurilor și dezinformărilor. Partidul Acțiune și Solidaritate are încredere în conducerea actuală și respectiv cu anumite ajustări vom avea oameni care și-au asumat acest angajament și și-au asumat ultimele alegeri și scrutinii electorale extrem de grele și extrem de complicate pentru Republica Moldova și au înregistrat rezultate politice foarte bune.
0: Cu ce noutăți va veni de această dată, se va veni cu această, de această dată în formarea echipei? Să înțeleg, vor fi un nume noi, dacă ne puteți spune cine sunt acestea?
1: Bine, atunci care va fi deja surpriza și noutatea din timpul congresului de duminică. Au mai rămas câteva zile, cert este
0: atunci
1: că...
0: vă întreb altfel. Da. Cel puțin ministrul mediului a menționat că va fi parte. Vă întreb dacă Dorin Recean va fi parte a noii echipe?
1: Nu are cum să fie pentru că nu este membru al Partidului Acțiune și Solidaritate.
0: Și între timp nu are, deci atunci să...
1: Nu are calitatea de membru, nu poate candida la nicio funcție politică.
0: Dumneavoastră rămâneți vicepreședinte al formațiunii?
1: Da, fac parte din moțiunea domnului președinte Grosu și candidez la poziția de vicepreședintă a partidului.
0: Așa. Ce schimbare, dacă ne puteți spune, cel puțin o schimbare? Una.
1: Deci, repet, avem moțiune și vom avea foarte mulți candidați și probabil că asta este o noutate, este despre democrație, incluziune. Vom avea candidați uninominali care vor avea oportunitatea să-și prezinte obiectivele și să fie aleși de către delegați la congres. Respectiv 7 membri, unii nominal, vor fi noi. Noutatea după mine, care este una foarte bună, vor fi și mulți colegi din teritoriu, deci nu doar de la nivel național, deci de la Chișinău, dar și reprezentanții ai autorităților publice locale la nivel de raion, fie la nivel local, primari, președinți de raion. Deci vom avea o echipă foarte reprezentativă, inclusivă și puternică.
0: Va fi anunțat și cine ar putea fi candidații pentru primărie? Candidatul? Se va cunoaște? Cel puțin așa ați declarat într-un interviu anterior?
1: Da, astea sunt discuțiile la moment. Dacă nu chiar în ziua congresului, dar după acest eveniment politic important, evident că urmează identificarea și anunțarea candidatului la Chișinău, pentru că, încă o dată, repet, noi înțelegem foarte bine cât este de important să câștigăm alegerile din capitală.
0: Scurt, adunarea populară de la Comrat nu a oferit nici până în prezent, din câte înțelegem, un răspuns Chișinăului după acea întâlnire. Ce se întâmplă? Cum deblocăm?
1: Noi avem un obiectiv esențial, să organizăm în UTA Găgăuzia alegeri democratice, corecte, transparente, astfel ca cetățenii de acolo să fie reprezentați.
0: Și dacă nu există dorință din partea așa ziselor autorități de acolo, ce facem?
1: Păi se duc discuții și eu am toată încrederea că se va ajunge la un consens. Încă o dată, trăim într-o țară democratică.
0: Cum vă explicați acest schimb de opinie? Atunci când vin la Chișinău sunt deschiși și spun că mergem să le explicăm cetățenilor, după ajung acolo și totul se blochează.
1: Păi, din păcate, această regiune, iată, a fost de-a lungul timpului utilizată ca instrument în interese înguste și urâte, de aceea avem acum aceste consecințe pe care le vedem, transformarea clasei politice într-un grup de oameni care își doresc să țină ostatici acei oameni unor interese înguste sau de grup. Noi nu vom permite asta. Cetățenii din UTA Găgăuzia au dreptul la niște alegeri și procese democratice, așa cum se întâmplă în toată țara. Ori UTAGA Găuzia este parte integrantă a Republicii Moldova. De aceea, regulile de joc sunt aceleași.
0: Doamna German, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Stimați ascultători, la 360 de grade am discutat cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei Politică Externă, Doina German, Cristina Popescu la microfon, din regie Ana Bragari. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Vă lăsăm și în continuare cu știrile Radio Moldova. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate bune!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Oamenii de la Lopatna și din satele vecine au trăit momente de groază din cauza exploziei dronei. Ce mărturisesc aceștia, aflați în jurnal.
5: Cu tremur de pământ a fost. Cu tremur, ia că astea spaiați, ca 6 km de la Lopatna, de unui catie, poate și-i voșat până în testemânt la noi. Și toată lumea s-a revoltat cu ăștia afară. S-a speriat lumea, cum s-a speriat?
4: Agenția de Guvernare Electronică avertizează asupra unei noi scheme de fraudă. Rezultatul alegerilor din Armenia confirmă sprijinul societății pentru parcursul european al țării și o etapă de desprindere de influența rusă, susțin experții.
6: În timp ce în Republica Moldova avem o legislație electorală care permite votul în afară, în Armenia timp nu permite votul în afara teritoriului național, dar vedem amploarea votului pro-european în interiorul Armeniei.
4: Pe 9 iunie va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 29 de grade. Detalii în jurnal. O dronă s-a prăbușit și a explodat pe un câmp din apropierea satului Lopatna din raionul Orhei. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul grav care constituie o amenințare la adresa Securității Naționale. Instituția a mai anunțat că cel mai probabil drona este una ucraineană. Pe de altă parte, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a scris astăzi pe rețeaua X că o altă dronă rusească a căzut în Republica Moldova în timpul unui atac masiv rusesc împotriva Ucrainei din timpul nopții. Ce spun oamenii de la Lopatna și din satele vecine despre acest incident, aflăm de la Evelina Curca.
7: Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au fixat noaptea trecută traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot din direcția localității Mihailovka Lopatna. Drona s-a prăbușit pe un câmp de floarea soarelui și a explodat. În urma deflagrației s-a format un crater adânc de aproape un metru. Satul se află la un kilometru distanță, dar localnicii au auzit zgomotul provocat de drona în zbor, apoi o bubuitură.
5: Sedem aseară în casă, spregem la 11:20 televizor. Și aud omul huit. Păcrași ăștia afară, de ea se auze pe la noi, prin jura. De sus, ducem spre Lopatna. S-a strigat și la fiic mea să iasă afară, că nu știe mâncare pe care se duce. Bă, 10 secunde, cu dura și s-a terminat zvucul și atunci a făcut un zârif și s-a luminat cerul. Cu tremur de pământ a fost. Cu tremur, ia că astea spaiați, ca 6 km de la Lopatna, de unui catie, poate și-i voșat până în testemânt la noi. Și toată lumea s-a revoltat cu ăștia afară. S-a speriat lumea, cum s-a speriat?
8: Noi am văzut-o că e deasupra căsei noastre mărți. Dar o zgudit mă păreții. Și tot satul era ieșit, pe afară era ieșit.
9: Nu știu, eu eram în casă și când am auzit buhlin, când a ieșit, am o lume era pe drum, îmi bla aici și nu știu ce mai fost mai departe, că n-am mai fost în drum, n-am mai fost nicăurea.
10: O buhlitare. Spune că e dronă, dar ei spun că ce-am sat, că e rachetă, că mă da mă dornisem. Mă când au buhlitare, am fumea în zice, că iau riebe că se duce. Și s-au ieșit pe tot în drum, acolo și le-au văzut că îți duc.
7: Primarul comunei Jora de Mijloc, Oxana Voico, spune că este primul incident de acest gen. După ce au auzit bubuitura puternică, prima lor frică a fost că ar putea fi persoane rănite.
11: O dronă cu vuiet strașnic a trecut și a bubuit încoace înspre Lopatna. Îmi pare că se duce la biserică. Mai strașnic nu era că, Doamne ferește, s-a ajuns în casele oamenilor. M-am trezit, m-am îmbrăcat, am ieșit, am chemat o mașină, a venit și m-a luat, m-am dus în satul Lopatna. Când m-am deplasat la Lopatna, erau oamenii în stradă deja.
7: Republica Moldova ar putea începe producția proprie de drone și sisteme de bruiaj, a anunțat președinta Maia Sandu într-un interviu. Șefa statului a precizat că autoritățile lucrează la consolidarea capacităților de apărare în fața amenințărilor aeriene, urmând să fie operate modificări legislative care să permită inclusiv atragerea sectorului privat, ci a investitorilor străini în această industrie.
4: Peste 3 milioane de lei este suma prejudiciului în urma escrocheriilor telefonice din ultimele 3 zile. Potrivit poliției, au fost înregistrate 22 de cazuri, iar 465 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Cel mai mare prejudiciu raportat este de 923.000 de lei. Victima, o femeie de 77 de ani din capitală, a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții oficiale. Sub pretextul schimbării contorului electric, aceștia au determinat-o să transfere sume mari de bani. Banii au fost ridicați prin intermediul unor curieri. Schema cea mai des aplicată rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau a instituțiilor bancare, precum și solicitarea transferului de bani sau contractarea de credite. Poliția solicită cetățenilor să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la poliție. Agenția de Guvernare Electronică avertizează asupra unei noi scheme de fraudă după ce mai mulți cetățeni au raportat că au primit mesaje telefonice în care sunt informați despre o presupusă conectare la platforma Evo. Escrocii transmit SMS-uri false despre o presupusă conectare neautorizată la Evo, încercând să creeze un sentiment de urgență. Dacă victima apelează numărul indicat, înșelătorii se prezintă drept reprezentanți ai Serviciului de Sprijin Tehnic și încearcă să obțină parole sau alte informații sensibile sub pretextul rezolvării unei probleme de securitate. Agenția subliniază că accesul la portalul Evo și la serviciile publice digitale disponibile prin intermediul acestuia se realizează exclusiv prin semnătura electronică și portalul guvernamental M-Pass. Instituția precizează că nu solicită cetățenilor să confirme accesul la cont prin apelarea unor numere de telefon și nu transmite astfel de instrucțiuni prin SMS-uri nesecurizate. Persoanele care suspectează că au fost ținta unei tentative de fraudă sunt îndemnate să sesizeze imediat poliția. De asemenea, astfel de incidente pot fi raportate și operatorilor de telefonie mobilă din Republica Moldova. De la proiecte de securitate energetică până la investiții în modernizarea sistemului de sănătate și în reforme socioeconomice, Uniunea Europeană pune la dispoziția țărilor candidate fonduri de preaderare. Esența este ca aceste state să reușească să absoarbă eficient sumele disponibile. Republica Moldova se poate inspira din experiența României. În aproape două decenii de apartenență la Uniunea Europeană, România a beneficiat de miliarde de euro. Autoritățile de la Chișinău încearcă acum să preia bunele practici ale partenerilor români pentru a crește capacitatea de accesare și gestionarea fondurilor europene într-un context în care procesul de aderare la Uniunea Europeană capătă viteză. Relatează Marina Negară.
12: Peste 100 de primari, medici, profesori și oameni de afaceri din Republica Moldova au mers în orașul Roman din județul Neamț, România, pentru a învăța de la partenerii români cum pot fi accesate și valorificate fondurile europene.
13: E experiență foarte bună pentru noi, pentru moldovenii, pentru... Sperăm că și țărișoara noastră mică va adera la Uniunea Europeană, la fondurile preaderare din Uniunea Europeană. Vrem să luăm experiența care a trecut România și să... care probleme a avut România și să evităm problemele în cauză.
14: Am văzut cum s-a dezvoltat orașul român, cum s-au dezvoltat frații noștri de peste Prut și, de fapt, am venit acasă. Și învățăm de la frații noștri bunile practici, cum să absorbim fondurile europene, fiindcă noi suntem într-o etapă foarte minunată în preaderare.
12: Municipiul Roman este prima administrație locală din țară care a devenit proprietară a unei microhidrocentrale, primăria primind și autorizația de a produce energie electrică. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană cu 4,5 miliarde de euro, a precizat primarul Laurențiu Leureanu.
15: Și perioada de implementare și greutățile pe care le întâmpinăm nu sunt simple. Un proiect de la idee până când îl finalizez poate dura între 5 și 7 ani.
12: La Spitalul de Urgență din Roman a fost construit un centru imagistic. Totul a costat aproape 2,4 milioane de euro, potrivit directoarei instituției medicale Maria Andrici.
16: Am atras fonduri europene pentru dezvoltarea spitalului spitalului în ceea ce privește creșterea calității actului medical prin dotare cu echipamente de ultimă generație.
12: Evenimentul a ajuns la 17 ediții, a fost organizat de Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova.
4: Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu apariția pe internet a unor imagini cu subiecte din testul de examen la disciplina matematică, susținut astăzi de elevii clasei a 9-a. Potrivit instituției, un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor. Ministerul atrage atenția că orice încălcare va fi sancționată conform legislației în vigoare și indiferent cât de fidelă ar fi reconstituirea subiectelor sau a soluțiilor, publicarea lor înainte de termen rămâne o încălcare gravă a codului educației și o abatere de integritate. Ministerul asigură elevii, părinții și cadrele didactice că vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru protejarea corectitudinii și credibilității examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după efectuarea investigațiilor. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în statul Israel asupra agravării situației de securitate din regiune pe fondul atacurilor reciproce dintre Israel și Iran și al riscului ridicat de escaladare. Potrivit instituției, Comandamentul Frontului Intern din Israel a introdus restricții la nivel național valabile până în această seară, la ora 20. Instituțiile educaționale nu funcționează, adăposturile publice au fost deschise, spitalele au trecut la modul de operare subterană, transportul public funcționează limitat, iar adunările publice sunt restricționate. Activitatea instituțiilor publice este afectată. Aeroportul internațional Ben Gurion funcționează deocamdată în regim obișnuit, însă situația rămâne extrem de volatilă și se poate schimba rapid. Ministerul de Externe le recomandă cetățenilor să evite orice călătorii neesențiale în statul Israel, deplasările în zonele cu risc sporit de securitate, inclusiv în nordul Israelului, în proximitatea frontierelor și în alte zone afectate de evoluțiile militare. Armenia a ales printr-o majoritate covârșitoare apropierea de Occident și îndepărtarea de Rusia. Partidul premierului Nicol Pașinian, Contractul Civil, ar putea obține după scrutinul de ieri între 61 și 63 de mandate din 105, suficient pentru a forma guvernul. Totuși, scorul nu atinge pragul necesar de 70 de mandate pentru modificări constituționale pe care prim-ministrul le consideră esențiale pentru avansarea procesului de pace cu Azerbaijanul și pentru implementarea altor reforme. Pe locul 2 s-a clasat blocul pro-rus Armenia Puternică cu peste 23% din voturi. Experții consideră că rezultatul alegerilor confirmă încă o dată că sprijinul societății pentru parcursul european este în creștere în Armenia. Cu detalii, Olga Mânzat.
17: Rezultatele alegerilor parlamentare din Armenia au confirmat așteptările populației, iar principala necunoscută a scrutinului a fost dacă partidul de guvernământ, Contractul Civil, condus de premierul Nicol Pașinian, va obține o majoritate constituțională sau doar una simplă, a declarat pentru Radio Moldova politologul de la Centrul de Studii Culturale și Civilizaționale ale Universității de Stat din Erevan, Narek Sukesian. Potrivit acestuia, opoziția unită nu a reușit să atingă pragul necesar pentru a prelua majoritatea, deși a înregistrat o performanță mai bună comparativ cu scrutinul din 2021. În ceea ce privește integritatea procesului electoral, misiunile internaționale de observare nu au constatat nereguli care să afecteze credibilitatea generală a scrutinului. Totuși au fost semnalate unele probleme legate de transparență și echitate în campanie, inclusiv utilizarea resurselor administrative, discursuri de incitare la ură, dar și acuzații de corupere a alegătorilor. Urmează mesajul tradus.
18: Coaliția Contractul Civil va reuși să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Acest lucru înseamnă că în următorii 5 ani vom asista la continuarea politicii susținute de guvernul anterior, atât pe plan intern cât și în politica externă. În ceea ce privește politica externă, aceasta înseamnă menținerea unor relații echilibrate între Rusia și Occident, încercând în același timp să se reducă dependența de Rusia și să se apropie mai mult de Uniunea Europeană, chiar dacă discuțiile privind aderarea sunt încă încă premature.
17: În același timp, analistul și expertul în relații internaționale, Mihai Isac, a declarat la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova că rezultatul votului din Armenia reflectă atât o opțiune geopolitică, cât și dorința societății care își afirmă tot mai clar orientarea europeană. În opinia sa, Armenia parcurge o etapă de desprindere de influența rusă, iar rezultatele preliminare ale scrutinului arată dorința de integrare în spațiul european, în pofida presiunilor exercitate de Moscova. Mihai Isac a comparat situația din Armenia cu cea din Republica Moldova, menționând existența unor tipare similare: guvernare cu orientare pro-europeană, opoziții cu deschidere spre Federația Rusă și campanii electorale afectate de dezinformare și acuzații de corupere a alegătorilor. Potrivit expertului, experiența Republicii Moldova a fost relevantă pentru Armenia în gestionarea influențelor externe și a războiului informațional, iar cele două state împărtășesc provocări similare legate de securitate și presiuni geopolitice.
6: Să nu uităm rolul oligarhilor armeni strâns legați de serviciile de spionaj de la Moscova, un rol pe care l-am văzut, din păcate, jucat și de o parte din cetățenii Republicii Moldova, și aici ne referim la oligarhul fugar Ilan Șor, la oligarhul fugar Platon și nu numai. Deci avem foarte multe elemente comune, dar desigur cu particularitățile sale. În timp ce în Republica Moldova avem o legislație electorală care permite votul în afară, în Armenia legislația electorală, care nu a fost reformată de o lungă perioadă de timp, nu permite votul în afara teritoriului național, dar vedem în acest context și amploarea votului pro-european în interiorul Armeniei.
17: Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Erevan, rata de participare la vot a fost de aproximativ 59% dintr-un total de 2,5 milioane de alegători. La scrutin au participat 18 formațiuni politice, iar procesul electoral a fost monitorizat de circa 400 de observatori internaționali. Amintim că Federația Rusă a impus în plină campanie pentru alegerile parlamentare embargouri asupra produselor agricole importate din Armenia. Uniunea Europeană a încercat să contracareze ceea ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a numit un caz de folosire de către Moscova a relațiilor economice ca armă de presiune politică. Ea a promis Armeniei un sprijin de 50 de milioane de euro, precum și condiții comerciale mai relaxate pentru produsele vizate de restricțiile impuse de Moscova.
4: Două persoane au murit și 15 au fost rănite în urma unui atac în orașul ucrainean Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, anunță autoritățile. Potrivit acestora, armata rusă a atacat cu drone un cartier rezidențial. 6 persoane au murit și alte 5 au fost rănite în urma unei explozii la o stație de alimentare cu gaz lichefiat din regiunea Kashkadaria, din sudul Uzbekistanului, a anunțat serviciul de presă al Ministerului pentru Situații de Urgență. Un incendiu a izbucnit după explozie, a avariat și 4 vehicule, inclusiv 2 camioane de transport gaz și 2 rezervoare subterane de combustibil, potrivit autorităților. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iunie va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
2: InfoSport.
19: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Săptămâna curentă, Centrul Național de Tenis din Capitala va găzdui una dintre cele mai importante competiții pe echipe din tenisul mondial, partidele din cadrul Cupei Davis, al treilea eșalon valoric. La turneu vor participa echipele naționale ale Azerbaijanului, Georgiei, Irlandei, Kosovo, Letoniei, Muntenegrului, Macedoniei de Nord și Republicii Moldova. Cele 8 echipe reprezentative vor fi divizate în 2 grupe, câte 4, și vor juca după sistemul fiecare cu fiecare. Confruntările vor include 2 partide de simplu și una de dublu. La finalul competiției, primele 3 echipe clasate vor promova într-al doilea eșalon valoric european al Cupei Davis. Din reprezentativa țării noastre vor face parte Radu Albu, Tilie Snițar și debutantul Matiș Braun, în vârstă de doar 19 ani, care are origini moldovenești. Cupa Davis este cea mai veche competiție internațională pe echipe din tenisul masculin și se desfășoară sub egida Federației Internaționale de Tenis. Tenismena poloneză Maja Kwalińska a făcut un salt de 93 de locuri în clasamentul mondial după ce a ajuns în finala turneului de la Roland Garros, începând de astăzi fiind clasată pe locul 21. Asta în timp ce Mira Andreeva, campioana și deținătoarea trofeului la competiția de pe zgura bariziană, a urcat la rândul ei 2 trepte în clasament și este acum pe locul 6. Cea mai bine clasată jucătoare din România, Sorana Cârsta, sfertfinalista la Roland Garros, este pe locul 18. Ierarhia este dominată în continuare de belarusa Arina Sabalenka, ce evoluează sub drapel neutru, eliminată în sferturile de finală la Grand Slam de la Paris. Ea este urmată de Elena Rybakina din Kazahstan și de poloneza Iga Świątek. După remiza spectaculoasă cu scorul de 2-2 înregistrată în partida amicală cu reprezentativa Bulgariei disputată pe stadionul Zimbru din capitală, membrii echipei naționale a Republicii Moldova și staful său tehnic au făcut deplasarea la Erevan pentru o nouă partidă amicală. Meciul Armenia-Republica Moldova se va juca marți 9 iunie de la ora 18 pe stadionul Vazgen Sarghisean din Erevan și va putea fi urmărită în transmisiune directă pe postul național de televiziune Moldova 1. Reamintim că aceste meciuri amicale reprezintă o etapă de pregătire în vederea startului noua ediție a Ligii Națiunilor UEFA. Discipolii selecționerului Lilian Popescu vor înfrunta echipele naționale ale Slovaciei, Kazahstanului și Insulelor Faroe în cadrul Ligii C. Cele 6 meciuri sunt programate să se joace în perioada dintre 24 septembrie și 17 noiembrie 2026. O partidă amicală va susține în seara zilei de marți 9 iunie și echipa națională de tineret sub 21 de ani a Republicii Moldova. Discipolii selecționerului Serghei Ciobotar au învins săptămâna trecută reprezentativa Maltei scor 3-0. Tinerii tricolori vor disputa un alt meci amical pe 9 iunie la Nisporeni, urmând să găzduiască reprezentativa Georgiei. Meciurile amicale din această lună reprezintă o etapă de pregătire pentru ultimele două partide din cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal din 2027. Tinerii tricolori vor juca cu Andorra în deplasare pe 2 octombrie și cu Kazahstanul pe teren propriu pe 6 octombrie. După 8 meciuri disputate, echipa noastră se află pe locul 5 în clasamentul grupei D cu 5 puncte acumulate după o victorie, 2 remize și 5 înfrângeri. Acestea au fost informațiile din sport. O seară frumoasă vă doresc.
2: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
20: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje.

0: ajunge la o viziune globală.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să dăm tonul săptămânii cu o nouă ediție dedicată noutăților din comunitățile noastre. Ediția de astăzi este consacrată oamenilor, autorii unor idei care aduc schimbări reale în localități. Exemple sugestive găsim în două localități din raioanele Ungheni și Călăraș. Deși diferite ca obiective, inițiativele au un numitor comun, binele comunității din care fac parte. Din satul Bumbăta, raionul Ungheni, aflăm povestea a doi antreprenori care pun temelia unei afaceri cu impact în sectorul zootehnic, o fermă de oi, un exemplu de viziune pentru dezvoltarea locală. Iar la Săseni, raionul Călăraș, descoperim cum un centru de îngrijire pentru vârstnici contribuie la schimbarea vieții în sat, oferind locuri de muncă și sprijin pentru persoanele vulnerabile. Continuăm pe parcurs și cu alte subiecte. În centrul atenției sunt unele localități care încep să simtă beneficiile unor servicii esențiale mult așteptate. Este vorba despre accesul la apă potabilă prin intermediul unui nou apeduct și despre deschiderea unei farmacii care a lipsit până acum din comunitate. Vă invit să rămâniți alături de noi pentru a cunoaște aceste istorii și oamenii care le transformă în realitate.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
1: Comunitățile înseamnă oameni, idei și valori comune care îi unesc și îi ajută să se dezvolte împreună. Pornind de la acest principiu, doi antreprenori locali din satul Bumbăta, raionul Ungheni, prieteni din copilărie, au decis că a venit momentul să investească atât în propria dezvoltare, cât și în cea a localității natale. Sergiu Cujba, băștinaș al satului Bumbăta, nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Anii petrecuți peste hotare i-au adus experiență, economii și mai ales dorința de a construi acasă un viitor mai bun. Fără a se îndepărta de specificul zonei și de tradițiile locale, el a pus pe hârtie proiectul unei ferme moderne de ovine, dotată cu hale spațioase pentru animale, sală de mulți și infrastructură de apă și canalizare. Viziunea sa însă merge mai departe de creșterea animalelor. Sergiu Cujba și-a dorit să integreze în fermă și o unitate de procesare, unde laptele produs în fermă să se transforme în brânzeturi.
2: Din copilărie, de acolo încep să-mi plac animalele, adică am avut oi multe pentru o familie. Dar așa au fost timpurile când nu puteai dintre asta și ne-am dus psihotare. Și vine-ți acasă și hai, poate facem ceva. Și mă gândeam totuși să investim undeva, putem să investim acolo în Marea Britanie, dar totuși am vrut acasă, aici mai aproape, să văd un viitor la copii, mai aproape de unde ne-am născut noi. Am făcut proiectul, inițial am venit cu un proiect, pe urmă dacă facem asta, se poate și mai bine, hai și asta. Și am ajuns la un moment când am fost în Spania, unde am văzut rasa de voi care ne-o propunem, ASAF, și am văzut cum gestionează spaniolii. La moment merge construcția, proiectul se implementează în două etape. Prima etapă, până în luna august, noi ne-am propus noi. Avem proiectul în total, ca timp, 24 de luni să-l implementăm. Noi ne-am propus mai repede, până la anul nou, să intrăm deja cu absolut cu totul, cu oi, cu tot să fie full. Până în august ne-am propus să fie construcția gata, două etape, utilajul, absolut tot ce mai este mai din tehnică agricolă care avem nevoie.
1: V-ați gândit cum veți găsi forță de muncă? Mulți fug de zootehnie, de sectorul zootehnic și de agricultură, pentru că e muncă fizică și cere mult timp. V-ați găsit ajutoare?
2: Chiar multă lume din sat se adresează. La noi nu vine vorba de o stână de oi, să fie un salariu de 5-7.000 de lei. Vine vorba de ceva serios și trebuie să implici oamenii serioși. Nu, la un competent trebuie să-l achiți competent. Noi o să producem și ieșiri piața. Adică, în primul rând, facem consultări chiar și până a începe a produce, facem consultări și acum cu supermarketuri, cu ce se cere pe piață. Vom ține cont de asta. Nu putem să facem ceva și, hai spune, mi-e place nouă, dar piața nu cere. Trebuie să lucrăm anume cu cei ce cere piața.
1: Credeți că veți avea succes? Totuși mai avem producători de brânză.
2: Nu, credem, noi știm ca să avem succes. Lucruri făcut la timp, gestionarea corectă. Aici este succesul.
1: Sergiu Cujba îl are alături în acest plan ambițios pe consăteanul și prietenul său din copilărie, Nicolae Coptu. Cei doi sunt parteneri încă de la începutul proiectului și împărtășesc aceeași viziune despre muncă, dezvoltare și investiții în localitatea natală. În timpul vizitei noastre pe teren, antreprenorii ne-au ghidat prin spațiul care se construiește, explicând unde vor fi amplasate halele, sala de mulți și celelalte construcții.
3: Coptu Nicolae. La noi calculul s-a făcut aici o fermă de oi ASAF. din Spania, 2000 de oi din start, dar spre creștere mergem. Sală de producere, sală de mulți, cu 3 hale pentru oi. Hala e de, după numărul care se calculează, după metrajul cum se calculează, 750 de oi într-o hală.
4: Ce suprafață este în total aici?
3: În total sunt 2 hectare și 20 de soci, dar noi am despărțit terenul în două.
4: La ce etapă sunteți acum? Până unde ați ajuns?
3: La etapa, hai să zicem că 25%, 30% e în construcție. Și și vedem noi acum pe teritoriu.
5: Noi am fost în Spania,
3: ne-am uitat acolo cum se lucrează cu așa număr de oi, câți lucrători trebuie, adică și lucrări se fac. Că noi zicem că știm ceva, dar multe lucruri sunt care putem să nu le facem la timp sau că nu facem corect. La așa o fermă, numai puțin de 25 de lucrători iau la... De oi și de mulți, dar și ține de producere, asta e cu totul altceva. Adică la producere iar se adaugă în jur de vreo 10 lucrători. Învățăm de la specialiștii care știu a lucra ghinii și sperăm ca să ne scurcăm.
4: Suntem aici pe loc, unde prinde conturiată această fermă. Ce vă spune sufletul? Practic, visul se realizează.
6: Hai, nu cu paș care i-am fi dorit, dar îi mai stric planurile ploaia aici pe loc, dar în câmp e ok. Avem de recoltat lucern, sparcet, ovăz, senaj, mai multe. Și hai, ne dă o mână de ajutor acolo. Se arată roadă bună, din altă parte. Și aici tot nu stă lucra. Băieții cu pompele scot apa din șantier, se lucrează, nu stă.
4: Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Acum suntem la etapa când aproximativ 30% dintre lucrări sunt realizate. Cum vedeți, în aproximativ un an, teritoriul de aici?
6: Cred că or să fie mult mai greu. Adică acum încă e așa, o edihnă, compania cu construcția ei își fac lucru, noi acum cu verificat mai mult, dar peste un an deja va fi lucru, lucru și iar lucru.
4: Sunteți gata să mergeți cu atâta volum de muncă?
6: Suntem conștienți, suntem gata, spre asta am mers și asta și ne-am propus.
1: Exemplul lui Sergiu Cujba și Nicolae Coptu ne demonstrează că schimbarea începe acolo unde oamenii aleg să se implice. Visul celor doi întreprinzători de a construi o fermă modernă de ovine devine realitate cu ajutorul investițiilor proprii, completate de sprijinul statului și de finanțare acordată prin proiectul Agri, un program de investiții în sectorul agricol, finanțat în principal de Banca Mondială. Vorbeam mai devreme că o comunitate se dezvoltă nu doar prin investiții în infrastructură, ci și prin oamenii care aleg să inițieze afaceri și să contribuie la bunăstarea celor din jur. Un alt exemplu care completează istoria de mai sus este familia Pușcaș din satul Săseni, raionul Călăraș, care după ani petrecuți la muncă peste hotare a hotărât să-și valorifice experiența acumulată și să investească în localitatea de Baștină. Familia a transformat casa proprie într-un centru de îngrijire pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Cu un background în business perseverentă, Elena Pușcaș și-a propus să aducă alinare și căldură sufletească celor mai vulnerabili. După cum mărturisește chiar ea în interviul ce urmează.
7: Am muncit 15 ani în Italia și ne-am întors pe urmă acasă cu soțul. Împreună noi am muncit. Am muncit în familie și am muncit la casă de bătrâni și am văzut cum sunt îngrijiți bătrânii italieni și cu câtă stimă și respect. Și am descoperit foarte multe lucruri sufletești care au nevoie și oamenii noștri. Că eu întotdeauna când munceam și aveam grijă de persoane, mi-amintem de anuști, dar nu mai iau îngrijirea asta, adică ca să știi ce înseamnă să fii la timp la spital, să fii controlat, să fii făcut analizele la timp. Mă frământa foarte mult, mă frământa lucrul ăsta. M-am gândit la aceea ca să-mi realizez gândurile cele care le avem în Italia. Am construit o fabrică de uscat fructiv. În 2010 am plecat peste hotare.
4: Și acum ați ajuns să aduceți din gândurile frumoase care le-ați avut ca să transmiteți dragostea asta pentru vârstnici și cu inaugurarea unui centru de îngrijire a lor.
7: Și din casa proprie am hotărât să construim, să facem condiții după stilul italian, chiar și mâncărurile în stil italian le facem. Și nu toate, pentru că la noi oamenii sunt deprinși să mai mănânce și zămușoara moldovnească, nu minestra italiană. Dar când le dau minestra italiană, mănâncă cu mare plăcere. Șlii este interesant, facem mâncărica cât mai naturală, deci toate legumele coapte în cuptoruș, ne stăruim să folosim cât mai puțin uleiuri, ca să se simtă bine, că dacă se simte bine, atunci ne simțim și noi bine.
5: A fost greu să mergeți cu această idee?
7: Nu, nu mi-a fost greu. Eu de caracter să când hotăresc, decid repede și merg înainte.
5: Dar financiar?
7: Păi financiar, noi am muncit cu soțul foarte mult și banii care i-am avut din Italia am hotărât că să restructurăm casa asta, nu, să o restructurăm, să o aducem la condiții bune, să o prefacem fiindcă e foarte mare. Ca să trăiești în așa mare casă, două persoane, e foarte greu. Copiii tot sunt în Italia.
5: Cum au privit copiii această idee?
7: Ei, deodată copiii descurajați. Că mama iar intră într-o aventură, că e greu, că responsabilitatea e mare. Oamenii noștri, zicem, că Republica Moldova, că e oficial, bătrânii noștri și părinții și bunei au foarte mare necesitate de așa ajutor. Și nu numai în centri undeva, dar au nevoie chiar acasă să fie ajutați. De acum, cât de cât noi am organizat lucrul aici la centru și vrem să prestăm servicii la domiciliu. Adică sau curățenia în casă, sau ajutorul, îngrijirea, chiar îngrijirea bătrânilor la domiciliu. Practic am lucrat la un proiect de la Agenție de Ocupare a Forței de Muncă, care cu adevărat pentru primii angajați ne-au oferit 80% din impozitele, adică ei ne le-au achitat. Până când avem 4 infirmieri, manager, masior și bucătar. Că 2 trebuie să îi angajăm chiar acum, luna aceasta, pentru alții 2 infirmieri.
5: Nu aveți atât de mult timp de când v-ați deschis? Aveți deja beneficiari care stau aici, îi îngrijiți?
7: Avem 10 beneficiari. Capacitatea e de 15. Au mai fost 2 de la noi din raion și ne-a rămas încă 3 locuri.
5: Disperați de modelul de asistență socială întâlnit în Italia și de grijă acordată acolo persoanelor vulnerabile, Elena și Vasile Pușcaș au decis să aducă servicii similare în comunitatea lor. Astăzi, Centrul Creat de Familie reprezintă nu doar un sprijin pentru cei aflați în dificultate, ci și o sursă de dezvoltare pentru localitate. Membrii a 7 familii din sat și din împrejurime au aici un loc de muncă stabil, un salariu cu care își cresc copiii și își ajută nepoții.
8: Mă numesc Veronica Gaje, lucrez în calitate de bucătar, dar sunt din satul Bahu. Că la vârsta noastră de am mai greu găsești de muncă, mai greu pentru deplasare, dar stăruim să facem.
5: Ce le pregătiți persoanelor care sunt în îngrijire aici?
8: Depinde cu ce stau, cu ce suferă, dar în primul rând, cred că cel mai mult contează o vorbă caldă.

0: Genii noi, Raionul Ungheni. Serviciile farmaceutice sunt mai accesibile datorită investițiilor realizate cu sprijinul statului. De aproape un an, locuitorii își pot procura medicamentele necesare, chiar din farmacia deschisă în localitate, fără să le mai caute la kilometri distanță. Despre toate ne relatează în continuare Alina Chiperi.
1: De când în sat s-a deschis farmacia, viața vârstnicilor și a părinților cu copii mici a devenit mai ușoară. Oamenii pot cumpăra rapid medicamentele de care au nevoie în situații de urgență, fără a mai merge în alte sate sau la raion. Lucrurile sunt acum mai simple pentru pacienți.
2: Întâmplă foarte des. Dureri de spate, dureri de cap și avem farmacie în sat și foarte ușor. Nu mergem la Cornești, când nu-i transport, când este transport, dar aici e foarte bine.
3: Acum suntem satisfăcuți, din motiv că dacă ai nevoie, nu trebuie să pleci la oraș, să cauți. Este pe loc, când ai nevoie, atunci te apropii și atunci îți procuri și vrei.
4: Într-adevăr, când avem probleme, ceva avem nevoie, noi avem unde apela, avem un specialist tânăr care este, ne ajută din toate punctele de vedere. Noi ne duceam la Cornești, orășalul Cornești, acolo era farmacie sau când avem, duceam la Ungheni, adică avem alte chestii personale de rezolvat, acolo procuram, adică să avem permanent în casă cu ce ne folosim din caz de o temperatură, din caz de o răceală sau din caz de altceva. Adică de necesitate noi permanent ne aprovizionăm din timp.
3: E foarte bine. Prin ce? Că lumea nu se duce la oraș să facă un drum, n-au bani, plătească la rutier încolo, încoașe. De banii ăștia cumpără medicamente de care le trebuiește. Bătrânii care n-au mașini, n-are pe nimeni. Le vine foarte greu, dar acum le ușor.
1: După vizita la medic, aceștia pot găsi imediat medicamentele prescrise, deoarece farmacie se află chiar în incinta oficiului medicilor de familie. Despre aceste schimbări și beneficiile lor pentru comunitate ne vorbește medicul stomatolog Valentin Surdu.
5: Stomatologia e tot de stat și oamenii sunt foarte mulțumiți, e aproape, el așa, e așa îmi spun, că noi venim și pe jos. Nu ne trebuie transport până la raion. Se urca în o rutieră și la Cornești, la Ungheni, adică pierdea mult timp. Mai aproape, nu trebuie să-i dau la pacienți ceva, farmacie sub nas aici, frumușel.
1: Farmacista Daniela Baciu spune că localnicii pot găsi aici atât medicamente compensate, cât și produse pentru copii și vitamine. În aproape un an de activitate, fluxul de clienți a crescut, ceea ce demonstrează că oamenii apreciază cât de ușor au acum acces la produse farmaceutice necesare.
6: Farmacia a venit ca un beneficiu pentru toată populația, întrucât pacienții au oportunitatea de a veni la punctul medical și a lua și medicamente compensate la farmacie, pentru a nu a efectua un drum mare până la oficiile sănătate în Cornești sau în Gheni sau la farmaciile mai îndepărtate. Este un avantaj mai mult pentru persoanele în vârstă. Da, medicul de familie prescrie în medicamente și noi le eliberăm. La început era mai fluxul de oameni mai mic, acum mai mare fluxul de oameni. Adică nu trebuie să decurgă distanța asta, înțeles că e mai aproape să vezi, adică îți duc la Cornești.
1: Farmacia din satul Bogenii Noi, raionul Ungheni, face parte din cele 133 de instituții farmaceutice deschise cu sprijinul statului în localitățile unde acestea lipseau și erau extrem de necesare. Potrivit autorităților, în perioada următoare urmează să mai fie deschise astfel de farmacii în alte 42 de sate pentru a aduce serviciile medicale mai aproape de oameni.
7: În comunitate.
0: Schimbări importante s-au produs toamna trecută și pentru locuitorii a trei sate din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni. Pentru oamenii din satele Coșeni, Țăghira și Zăzulenii Vechi, lipsa apei a fost ani la rând una dintre cele mai mari probleme. Apa la robinet, mult timp doar un vis, a devenit în sfârșit realitate datorită fondurilor de stat, prin programul guvernamental Satul European, care au permis construirea rețelelor de apeduct și a fântânilor arteziene. Ascultăm un subiect la această temă realizat de Cristina Prisăcari.
8: Vara multe fântâni secau, iar oamenii erau nevoiți să aducă apă de la sute de metri distanță, cu găleți, butoaie sau canistre, povestesc localnicii din Zăzulenii Vechi.
9: Noi suntem conectați la apă, suntem foarte mulțumiți. Apa
4: e bună, o folosim noi. Am dus lipsă de apă, foarte mari săști când era, nu ne ajunge apă, dar parcurs ne-am făcut fântână o gradă. Dar cum o folosim pe asta? Mașini spălate avem, animale avem, păsări o folosim și la animale, și la păsări, și la mașină. Am avut foarte mari necesități.
2: Când au fost ani de săștetă, foarte greu. Chiar și avem fântânile noastre, poate

0: făcute de noi cu munca noastră, dar să ca și e. Și mai zic este apă, și ne mai trebuie altceva, apă și putere, sănătate. Când era sășită, foarte greu ne era. Noi aici mai aproape, noi am avut apă. Am fost satele, cum spunești, satul nou și am avut fiecare om fântână. Un ograd și am avut apă, dar și din capul satului am avut, dar...
1: Astăzi, aproximativ 70% dintre gospodării sunt deja conectate la rețeaua de apă, iar procesul de conectare continuă. La Țighira, următorul sat în care apa la robinet a devenit o realitate, oamenii se bucură că au scăpat de griji. Mulți și-au făcut deja băi, folosesc mașini de spălat performante și apreciază cât de ușor le este acum să le utilizeze.
0: Și mașină de spălat am munit și la baie și toate le avem și suntem foarte mulțumiți.
2: Foarte greu a fost cu apa. Chiar în fântână, când am făcut fântânița noastră, erau de la început 30 tuburi, așa să zice. După aia au scăzut, au rămas la un singur tub. Dar când am auzit de proiectul că o să vină apa, atunci am fost toți de acord și am contribuit adică la acest proiect și suntem foarte, foarte bucuroși. A durat un pic, dar cum mai nici nu ne vine să credem că avem apă în curte, în casă, în baie, și bună și de băut. Nu e atât de dură cum este, adică din fântână.
1: Comuna Negurenii Vechi are satele din componență mici cu o populație formată în mare parte din persoane în vârstă. Pentru aceștia este o mare ușurare faptul că nu mai trebuie să aducă apă de la fântâni nici pentru băut, nici pentru udatul grădinilor.
3: Chiar am așa o vecină, e în vârstă. Pe săraca cetul m-a șcărat de acolo, de la fântână și e. Și vreo 2-3 ani în urmă au fost sește. Apoi toate fântânile care pe strada asta tot e săcate. Că numai la mine au rămas undeva ca așa apă în fântâni. Zic că sunt niște fântâni, s-au făcut de vreme colcov. Sunt niște fântâni, sunt merg artizienși. Și acolo fântânile s-a dus și căra săraca lumii de acolo.
0: Păi mă duc la fântână să aduc, eu bătrână de amă și nu pot și apa în casă e foarte bună. Pentru mâncare și că e foarte bună de băut. Pentru spălat și unele fântâni era apă, în altele nu era, dar lumea se feruie și aduce de prin alte fântâni și eu de-o pildă am fântână și în ogradă, dar care nu avea, de-o pildă putea să vii și la mine să iei că îi dădem voi. Dar se duce la alte fântâni și aduce eu cu bacurile.
4: Noi aducem apă ca dice de alături din fântână și alți oameni ce mai că le pișuiesc de acolo la 2 km și suntem mulțumiți cu apa. Păcat. Aproape nu te duci să aduci apă, e spinasă acasă.
1: Schimbările din comuna Negurenii Vechi s-au văzut și în alte domenii. Iluminatul public stradal a fost modernizat, iar drumul care duce spre cele mai importante instituții sociale, cu o lungime de aproximativ 1 km, a fost reparat. Comuna va avea și un plan urbanistic general, ceea ce înseamnă mai multă ordine în infrastructura sătească și posibilitatea

0: de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Acestea au fost poveștile și noutățile care aduc schimbarea mai aproape de oameni într-o nouă ediție a emisiunii În Comunitate. Încheiem aici, dar rămânem cu exemplele unor oameni care construiesc zi de zi un viitor mai bun pentru comunitățile lor. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu Aurica Varzar vă dorim o săptămână reușită în continuare.

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md.

0: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă! Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Alegătorii din comuna Coșnița, care include și satul Pohrebea din raionul Dubăsari, pot solicita votarea la locul la Flori în cadrul referendumului din 21 iunie. Localnicii au fost chemați la urne pentru a decide dacă terenurile din extravilanul localității vor putea sau nu fi folosite pentru exploatarea resurselor minerale. Potrivit legislației electorale, votarea cu urna mobilă este destinată persoanelor care, din motive de sănătate sau alte motive temeinice, nu se pot deplasa la secția de votare. Cererile se fac în scris începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 14 a zilei precedente votării. Alegătorii care nu se pot deplasa pentru a depune personal cererea o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei sau al unui lucrător social. Referendumul a fost inițiat de Consiliul Comunal Coșnița. Șoferii care circulă pe drumul R6 lângă Peresecina Orhei vor trebui să-și adapteze traseele începând de mâine din cauza unor lucrări de reabilitare desfășurate în apropierea localității Peresecina. Administrația Națională a Drumurilor anunță că traficul rutier va fi redirecționat temporar pentru a permite executarea lucrărilor de așternere a stratului de uzură din beton asfaltic. Circulația va fi deviată pe rute provizorii, amenajate și semnalizate corespunzător în perimetrul șantierului. Reprezentanții ANED îndeamnă conducătorii auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de șantier. Măsura va fi menținută pe durata desfășurării lucrărilor. Republica Moldova și Elveția își consolidează parteneriatul pentru modernizarea pieței muncii și crearea unor condiții mai bune pentru angajați și angajatori. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă pentru perioada 2026-2029. Documentul marchează începutul unei noi etape de colaborare între Republica Moldova și Elveția și vizează mai multe domenii cheie, printre care dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Printre obiectivele centrale ale acestei etape a proiectului se numără facilitarea angajării a peste 100.000 de persoane în următorii 4 ani, crearea a peste 5.000 de locuri noi în creșe, măsuri menite să ofere flexibilitate și susținerea tinerelor familii. Uniunea Europeană a folosit noul său regim de sancțiuni privind libertatea de navigație pentru a viza Iranul din cauza amenințărilor la adresa traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, inclusiv controlul navelor și impunerea de taxe de tranzit vaselor cărora li se permite trecerea, informează Euractiv. Măsurile restrictive îi vizează pe comandanții locali ai Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care, conform deciziei blocului comunitar, a preluat controlul asupra strâmtorii Ormuz și a implementat un sistem de taxe. Restricțiile iraniene privind transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz în urma conflictului cu Statele Unite, Israel și actorii regionali au declanșat un șoc energetic în economiile Uniunii Europene, determinând blocul comunitar să-și extindă regimul de sancțiuni în luna mai pentru a-i viza pe cei implicați în împiedicarea tranzitului legal și a libertății de navigație pe această cale de tranzit strategică. Polonia a confiscat aproximativ o tonă de heroină în valoare de 60 de milioane de dolari, în cadrul căreia dintre cele mai mari operațiuni antidrog din ultimii ani. Ofițerii au găsit drogurile în containere expediate din Emiratele Arabe Unite, care au sosit în portul Baltic Dinia, potrivit Reuters. Poliția a afirmat că a primit informații despre transport de la autoritățile fiscale britanice. Drogurile erau ascunse într-un transport de cărămizi decorative. Au fost descoperite cu ajutorul unui aparat cu raze X, a precizat poliția. Trei cetățeni polonezi au fost reținuți în legătură cu acest caz. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iunie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar maximele termice se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: E Folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Revenim cu cântec din nou și îl urnim din loc să se miște în spațiul lui preferat. De la inimă la minte și înapoi. E drumul pe care trebuie să-l parcurgă pentru a-și cunoaște misiunea adevărată. Dacă i s-ar interzice mișcarea, ar rămâne doar în mâinile trecutului, adesea dornic să agonisească ceea ce intră și pe lista noastră de nevoi. Dar, în condițiile în care știm ce-i trebuie cântecului ca să iasă din ascunziș, nu avem decât să-l menținem în jurul nostru, cu noi, pentru plăcere și adevăr.

Astăzi să ne întoarcem la felul în care se naște un cântec, la modul plămădirii lui, pentru a fi scos mai târziu în fața lumii. Și am ajuns, nu știm cum, la ideea că o melodie apare pe lume fix ca și un om, din dragoste și din emoție pură. E și suferința în legături de rudenie cu muza, dar cine a zis că omul nu are și el durerile lui? E lung drumul pe care am apucat să mergem, dar pentru a nu filozofa la nesfârșit, fără a spune idei clare, ne lăsăm legănați și de un alt gând, că pentru a ieși în lume, un cântec, tot ca și omul, are nevoie de timp să crească. El are nevoie de vers bun și cu greutate. Lui trebuie o melodie care să ajungă, fără nicio permisiune, direct la destinație. El caută emoție, pentru că dânsa costă mult în fața celui ce ascultă.

0: muzicieni fără cravate.
1: Cântecul nu se duce odată cu omul și cine l-a făcut independent de artist a creat fără să știe un lucru mare. Spunem asta pentru că vrem să vorbim astăzi despre numele și vocea Angelei Păduraru, cea care a tot spus cât a trăit că trebuie să cânți și să simți ceea ce aduci în scenă. Și pentru că adevărul e mai curat atunci când vine direct de la cel ce a scos un gând la suprafață, ne-am zis să apelăm la arhive pentru a o reasculta pe Angela Păduraru ca și cum n-ar fi plecat dintre noi. Pe lângă numele ei mare, e și exemplu pentru cei care cântă, dar nu trăiesc prin asta.
2: Tare mare greutate ca să aduci o melodie, să-i dai viață. Notele sunt note, sunt numai scrise pe hârtie, dar notele și ele trebuie de pus în viață, să le dai viață. Ca să faci o melodie, trebuie să retrăiești. Cât te chin, te duci la redactor, le redactează, te duci la băieți, vorbești cu băieți, ca o melodie din popor, vezi dacă cuvintele coincide cu melodia. Vai de capul nostru, dar până-l fac cum trebuiește, nici nu mă apuc, dar nici nu mă las. Uva, până-l sunt eu, că curge trei sudori de pe mine și până-l sunt așa cum știu eu, Doamne ferește, nu dau viață melodiei. Întâi retrăiesc eu. Dacă eu sunt că l-am adus până la punctul culminant, apoi eu sunt la 100% că știu că omul care mă ascultă a să fie cu mine. Ca să cânți și să nu retrăiești, asta nu-i melodie. Trebuie să faci așa ca să plângi și de bucurie, și de scârbă, și de tăcere. Trebuie la fiecare cuvânt să-i dai viață ca omul să te înțeleagă.

0: Angela Păduraru știa să-și aducă pe lume cântecul, dar tot atât de frumos să și-l transmită, mai ales celor de la sat, țăranului, care pare să fi fost făcut tocmai pentru a lucra și a simți.
1: Fiecare melodie are a ei tragedie și are a ei înființă, ea are iubire, așa că eu le-am dat viață. Și așa, și așa, unul îi place, dar la altul nu îi place. E, dar ce să fac? Eu nu pot să-l intru în voi la fiecare. Care vrei mă iubești, care nu, nu.

Mimi s-a întipărit în viața mea cele mai bune clipe când eram pe deal și dădeam concerte la oameni muncii de pe deal. Când vedem fețele și ele asudate, pline de țărână, este vorba căci cu pământul negru face pâine albă, așa și ei au suflete tare bune. Atâtea clipe au fost, nu pot să vă povestesc. Totuși, 30 de ani de zile să fiu în artă, câtă lume am văzut asudată, am mâncat și eu bucățică de pâine, din mâinile este truditoare. Eu nu pot să le uit niciodată în viață. Astea au fost clipii cele mai fericite în viața mea.

0: adevărat, spune artista, că timpul trece repede, dar lua ca atare acest fenomen, prea puternic în fața omenirii. În schimb, știa că lasă cântecul, care, dacă e bun, poate trăi mult.
1: Viața trece, trecem și noi. Mi-e dor și îmi pare bine că n-am trăit o viață rea. Am fost între oameni cum se cade, cei mei gospodari, și mi-au părut bine că întotdeauna i-m-au susținut. Dar vremea trece, așa este viața.

0: lecția iubirii tot Angela Păduraru a încercat să ne ofere, culmea, prin același cântec adus pe scenă. Ce-ar mai fi de spus când auzi cu claritate? Dacă ai suflet, poți să cânți.
1: Am și eu suflet și am iubit în viața mea, dar iubirea tare te face și calm la inimă și de toate punctele de vedere te încălzește. Și dacă ai suflet, trebuie să cânți, dar dacă cânți, trebuie să trăiești și să suferi și de bine și de rău. Așa e viața omului.

secvențe din arhivele Teleradio Moldova din anii 1991, pentru a o reasculta pe Angela Păduraru, de parcă nici nu s-au dus aproape 30 de ani de atunci.

împreună și astăzi, tot cu plăcerea de a asculta ce spune un cântec și ce gânduri are. Fără cravate, ne reauzim exact peste o săptămână. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, ne întoarcem la căutările noastre, ca să revenim cu desaga plină și data viitoare. Numai bine și numai cântec!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei sportive săptămânale. Și în seara zilei de astăzi venim cu retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Laurica Varzari.

0: au creat o ocazie. Pietru Popescu a răspuns la o pasă lungă și a lovit balonul cu capul, însă nu a nimerit poarta. Repriza a doua a început mai bine pentru tricolori. Virgiliu Postolache a ratat o ocazie uriașă. În minutul 50, Victor Stân a centrat în careu din lovitură liberă, iar Postolache a șutat cu capul pe lângă poartă. În minutul 60, Republica Moldova a restabilit egalitatea. Victor Stân a centrat din corner, iar Victor Bocaciuc s-a înălțat și a marcat cu o lovitură de cap imparabilă. În minutul 76, Bulgaria a revenit din nou în avantaj. Marin Petkov a primit balonul în careu și a atras la colțul scurt, păcărindu-l pe Dumitru Celeadnic, care a avut o reacție întârziată. Tricolorii totuși au evitat înfrângerea. În minutul 85, Sergiu Perciun a șutat de la marginea careului, portarul bulgar a respins în față, iar Vladislav Baboglo a fost pe fază și a înscris. Ultima acțiune periculoasă a meciului a fost creată tot de tricolori. Victor Stân a reușit o incursiune pe banda stângă, a pasat în careu, iar Sergiu Țurcan a ratat din apropiere. După meci am dialogat cu autorul primului gol, Victor Bocaciuc, dar și cu debutantul echipei naționale, Sergiu Țurcan.
1: Senzație foarte frumoasă, mereu visez să marchez gol pentru național, fiecare dată emoții pozitive și sper să mai reușesc. A fost foarte frumoasă atmosfera în repriza a doua, fanii ne-au împins din spate, am avut un imbold adăugător datorită lor și ne-au ajutat să scoatem un rezultat pozitiv. Un
2: meci foarte important în Armenia pentru că va fi ultimul înainte startului în Liga Națiunilor.
1: Sperăm să facem un rezultat pozitiv, să dăm totul pe teren.
3: Este un sentiment plăcut să reprezint țara, mă bucur că vreau un rezultat pozitiv, superb. Asta e visul de când eram mic, să joc pe stadion plin, cu fani care ne susțin. Mă bucurăm mult că am jucat acasă și am simțit prezența fanilor.
0: La rândul său, antrenorul principal al echipei naționale, Lilian Popescu, a declarat după meci următoarele.
4: În primul rând vreau să mulțumesc publicul care ne-au susținut și le mulțumesc din suflet atât din partea staff-ului cât și din partea băieților și ținii de meci. Am început foarte robust, simt presiunea asta că nu-ți rezultate, cred că repriza a doua a fost mai constructivă, mai bună, am avut și ocazii, dar nu ne îmbătăm cu apă rece. Vreau să felicit toți băieții că au fost răsplătiți pe final, vreau să felicit băieții tineri care au debutat. Vă dați seama că au și emoții, dar pe total am văzut un spirit de echipă, am văzut disciplină, chiar dacă au fost și greșeli, ceea ce am repetat și mai înainte. Avem de muncit, dar la moment sunt mulțumit de atârnarea băieților și sunt sigur că mai devreme, mai târziu, când faci lucru cu suflet, când dai totul din tine, asta am văzut și asta mă bucur, mai devreme, mai târziu vom fi răsplătiți și sperăm să vină și victorile, știu că suporterii așteaptă de mult și credeți-mă că și noi ne dorim foarte mult, dar noi acum, dacă ați observat, am reformat puțin selecționata și e greu, dar nimeni nu dă mâinile în jos. Mai avem un meci acum în Armenia, sper să refacem băieți, să prindă curajul ăsta și să obținem un rezultat pozitiv.
2: Meci în Armenia va fi ultimul practic înainte de debut la Liga Națiunilor.
4: Da, și vedeți că avem și mulți jucători accidentați și mă refer în primul rând la Nicolaescu pentru că el este vioara întâi la națională, sper să nu se supre alții și așa jucători ne lipsesc, dar încercăm toți, urmărim mulți jucători și mă repet că ușa națională e deschisă, depinde de prestația jucătorului, indiferent în ce campionat, intern, extern și așa mai departe.
0: După această remiză, discipolii antrenorului Lilian Popescu se pregătesc să dispute încă o partidă amicală. Marți 9 iunie, roși, galben, albaștri vor înfrunta în deplasare la Erevan echipa Armeniei. Meciul va avea loc pe stadionul Vasgen Sarxian din capitala Armeniei, începând cu ora 18 și va fi transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Virgiliu Postolache a dezmințit zvonurile apărute în presă din România, conform cărora va pleca de la Universitatea Cluj-Napoca. La finalul meciului amical cu Bulgaria, în care a ratat o ocazie uriașă, Postolache a declarat că abia așteaptă să înceapă nouul sezon competițional. Șepcile roșii vor avea parte de un sezon încărcat, urmând să evolueze în cupele europene intercluburi, mai exact în Liga Europei. Virgiliu Postolache s-a transferat la Universitatea Cluj pe 8 septembrie anul trecut. El a fost cooptat chiar de la marea rivală, CFR Cluj-Napoca. În sezonul trecut a marcat 2 goluri și a devenit vicecampion al României, disputând și finala Cupei României.
5: Rămân la Universitatea Cluj. A fost un sezon formidabil, cel mai bun sezon. Din păcate n-am reușit să aducem o cupă, dar sper anul viitor să fim sus.
0: Săptămâna trecută și echipa națională de tineret sub 21 de ani Republicii Moldova a obținut prima victorie din acest an. Discipolii selecționerului Serghei Cebotari au învins într-un meci amical reprezentativ a Maltei cu scorul de 3-0. Partida a avut loc la Orhei, iar scorul a fost deschis deja în minutul 3 de mijlocașul ofensiv Mihai Lupan. La finalul primei reprise

0: ocazie, echipa noastră și-a dublat avantajul prin golul lui Artiom Dijinari. Pe final de meci, în minutul 87, același Dijinari a stabilit scorul final. Tinerii tricolori vor disputa un nou meci amical marți 9 iunie la Nisporeni, urmând să găzduiască reprezentativa Georgiei. Meciuri amicale din această lună reprezintă o etapă de pregătire pentru ultimele două meciuri din cadrul preliminarilor Campionatului European de Fotbal din anul 2027. În toamnă, tinerii tricolori vor juca în deplasare cu Andorra și pe teren propriu cu Kazahstanul. După 8 meciuri disputate, echipa națională a Republicii Moldova este pe locul 5 în clasamentul grupei D, cu o victorie, două remize și 5 înfrângeri. Gheorghe Hagi a obținut prima victorie în al doilea mandat ca selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Tricolorii de peste Prut au învins reprezentativa țării Galilor cu scorul de 2-1 într-un meci amical disputat pe stadionul Steaua din București. Astfel, România a obținut prima victorie în al doilea mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Scorul a fost deschis în minutul 52. Florinel Coman a marcat după o combinație cu Andrei Borza și Darius Solaru. Galezii au restabilit egalitatea în minutul 64. David Brooks a înscris din centrarea lui Daniel James. Dragonii au fost aproape de a prelua conducerea în minutul 75, însă portarul Ștefan Ternovanu a intervenit în fața lui Luis Cumas. În minutul 80, fundașul Adrian Rus a marcat golul victoriei cu o lovitură de cap. S-a încheiat România-Țara Galilor 2-1. Iată ce a declarat Gheorghe Hagi imediat după meci.
1: Avea o intensitate foarte bună. Am încercat în aceste zile să pregătim cât putem noi mai bine aceste lucruri. Cred că am făcut un meci bun. Fiecare jucător a dat tot ce a avut mai bun și cred că suporterii au plecat fericiți acasă. Asta e lucrul cel mai important care ne-a zis. Fotbalul îl facem pentru suporteri. Trebuie să jucăm, mai ales când reprezinți România. Trebuie să ai onoare și să ai inimă. După aceea, bineînțeles că dacă ați ajuns la lote, ei au ajuns, înseamnă că au și calitatea care să poată să fie. Acest rezultat pozitiv, cred eu că această victorie ne dă încredere, aduce încredere, aduce fericire, aduce bucurie, dar începe în septembrie, încep meciul adevărat. Mă bucur că am câștigat, alimentez mental cu victoria. Deci, practic, acesta e secretul pentru a trebui să ai succes. Trebuie să privim în sensul ăsta, trebuie să muncim în direcția asta, să credem mai mult, putem să o facem, să avem mai mult curaj, cum am avut astăzi, de a ieși în jumătate adversă. Am făcut presiune până am avut norocul să schimb 10 jucători, să fac 10 schimbări. Când n-am mai fost proaspeți, am adus jucători proaspeți. Am încercat să facem presiune în jumătate adversă, să nu lăsăm să construiască o echipă care îi plăcea foarte mult. Când ei au venit peste noi și știam că o să vină peste noi agresiv 3-3 sau 3-2, 3-2, lucrurile am făcut, am încercat să facem. Bineînțeles că n-am fost perfect, dar au ieșit lucruri frumoase, cred eu, mult mai bune decât în meciul cu Georgia. Unde cred că acolo am jucat bine, dar s-a văzut că am jucat în deplasare, ne trebuia poate puțin mai mult, aici suporterii cred că ne-am pit și am făcut un meci bun.
0: Pentru România urmează partidele din cel de-al doilea eșalon valoric al Ligii Națiunilor UEFA. Discipolii lui Gheorghe Hagi vor debuta pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Zimbru Chișinău are un nou antrenor principal. Ucraineanul Alexander Poklonski a fost prezentat oficial. Clubul din strada Butucului a făcut anunțul pe sursele oficiale din mediul online. Alexander Poklonski l-a înlocuit astfel pe Oleg Kubarev, care a plecat de la Zimbru după un an de activitate. Poklonski are 51 de ani și a fost fotbalist, legenda clubului ucrainean Dnipropetrovsk. După retragerea din activitate în 2009, ucraineanul a devenit antrenor, a pregătit formațiile de juniori și tineret al clubului Dnipro, iar în 2017 a ajuns și la prima echipă. Ulterior și-a continuat cariera de antrenor pe banca tehnică a mai multor cluburi din Ucraina, Georgia și Kyrgyzstan, printre care Dnipro, Nicopol, Samgurali și Muraz United. În sezonul precedent, Zimbru s-a clasat pe locul 3 în campionat și a jucat finala Cupei Moldovei. Galben-verzii vor juca nouă sezon în cupele europene, mai exact în Liga Conferințelor. Echipa chișinăuiană va începe evoluția din turul 2 preliminar, iar în ziua de 16 iunie, adică marțea viitoare, își va afla și adversarul. De altfel, clubul de fotbal Zimbru a anunțat săptămâna trecută plecarea mijlocașului ofensiv Vladimir Fratea, internațional moldovean în vârstă de 22 de ani, s-a alăturat galben-verzilor în iarna anului 2025 din postura de jucător liber de contract. A susținut 29 de meciuri și a marcat 8 goluri, oferind 13 pase de gol. Vladimir Fratea s-a școlit la clubul de fotbal de copii și tineret Buiucani din capitală. A mai jucat la juniorul București și la Academia Clubului German FC Köln. La nivel de seniori a evoluat la echipa FC Gagra din Georgia și la formațiile cipriote Acritas și Spartacus Chitiu. Anul trecut a debutat la echipa națională de fotbal Republicii Moldova. De atunci a jucat 4 meciuri sub tricolor, fără să se înscrie vreun gol. Petru Cup Hâncești, campion al Republicii Moldova la fotbal, a anunțat săptămâna trecută primele transferuri din acest intersezon. La echipa au revenit 3 fotbaliști experimentați, plus a fost cooptat și Ilie Botnari. Este vorba de portarul echipei naționale, Cristian Avram. Golkeeperul a plecat recent de la clubul Azer Araz, la care a jucat în ultimii 3 ani. Mihai Plătică este un alt fotbalist care va îmbrăca tricoul echipei hâncești în viitorul sezon competițional. În ultimul an, mijlocașul a jucat la CSF Bălți. În perioada 2021-2025 a mai evoluat la Petru Cup, cucerind titlul de campion și Cupa Moldovei. Marius Iosipoi a revenit la echipa hâncești după o pauză de 2 ani. În sezonul precedent, mijlocașul a jucat la Milsami Orhei. La rândul său, Ilie Botnari a evoluat în ultimul sezon la CSF Bălți. În 2025 a făcut pasul la Dacia Buiucani, echipa la care a înscris 10 goluri în 43 de meciuri la nivel de seniori. În sezonul recent încheiat, a jucat 31 de meciuri pentru formația Pirin Blagoevgrad, care s-a clasat pe locul 3 în Liga a 2-a Bulgariei. Petru Cup Hâncești a cucerit titlul de campioană pentru a doua oară în sezonul precedent și va evolua în preliminarele Ligii Campionilor. Noua ediție a campionatului va începe peste exact 3 săptămâni. Momente de panică aseară la Odense în timpul meciului amical dintre echipele naționale de fotbal ale Danemarcii și Ucrainei. Mijlocașul danez Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon, iar partida a fost abandonată la scorul de 2-1 pentru nordici. Circa un sfert de oră după întâmplare, arbitrul norvegian Sigurd Kriegstad a decis să suspende meciul definitiv. Christian Eriksen, care are un stimulator cardiac implantat după infarctul suferit în 2021, în meciul cu Finlanda de la Euro 2020, a primit îngrijiri medicale și a părăsit terenul pe propriile picioare, fiind apoi dus la spital pentru mai multe investigații. Incidentul vine la aproape 5 ani de la infarctul suferit de același jucător în timpul meciului Danemarca-Finlanda. Atunci fotbalistul a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat pe teren. Christian Eriksen este cel mai selecționat jucător din istoria echipei naționale a Danemarcei, cu 152 de meciuri și 46 de goluri marcate pentru reprezentativa țării sale. Florentino Perez, emblematicul președinte al clubului de fotbal Real Madrid, a fost ales duminică seară pentru a 8-a oară la conducerea entității madrilene, post pe care îl va ocupa până în 2030. Aceste alegeri anticipate au fost convocate chiar de Florentino Perez, după al doilea sezon consecutiv fără vreun trofeu cucerit, chiar dacă fusese reales fără opoziție în luna ianuarie anului 2025. Președintele madrilen, aflat în funcție din 2009, după un prim mandat între 2000 și 2006, a confirmat în discursul său că prima decizie majoră în cel de-al 8-lea mandat va fi revenirea antrenorului portughez José Mourinho, la 13 ani de la prima sa perioadă pe banca grupării madrilene. Perez a mai promis că va face cel mai scump transfer din istoria clubului spaniol de fotbal, în valoare de 150 de milioane de euro, dacă va câștiga alegerile.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: La 3 iunie a fost marcată Ziua Mondială a Bicicletei, un mijloc de transport care are peste 200 de ani. Există în jur de 2 miliarde de biciclete în lume, iar estimările vorbesc despre 5 miliarde în anul 2050. Acest lucru înseamnă că mai mult de jumătate din populația planetei știe să meargă pe bicicletă, iar ciclismul s-a dovedit a fi cel mai sigur și cel mai eficient mod de transport. Mai multe detalii la temă ne prezintă colega Elena Kirilov.
3: Sfârșitul secolului al XVIII-lea marchează apariția unui vehicul destinat transportului individual. Contele Mede de Sibrac inventa în 1790 celeriferul. Destul de greu în folosire, fără un sistem de direcție și frânare, era mai rapid totuși ca mersul pe jos. 27 de ani mai târziu, Carl Drais avea nevoie să ajungă repede oriunde pe domeniile aflate în proprietatea sa pentru a-și verifica agrații. Mersul pe jos nefiind suficient de rapid, iar drezina îndeplinea aceste cerințe. Invenția de lemn a depășit în scurt timp latura sa practică și a devenit un accesoriu la modă, în 1818 ajungând să fie utilizat la scară largă chiar și în Statele Unite. În 1865, francezul Pierre Michaud, un fierar parizian, a regândit proiectul drezinei, adăugându-i o roată de față mai mare ca cea de spate, dotată cu pedale atașate direct de axul ei. Velocipedul stârnise un val de interes, dar și aceasta a fost efemer și la finele anilor 60 ai secolului 19, doar Marea Britanie mai avea un număr ridicat de persoane care îl foloseau. Următorul salt în materie de tehnologie a venit din partea lui H.J. Lawson, un englez din Brighton, care inventează și brevetează primul sistem de transmisie prin lanț. Acest lucru se întâmplă în 1873, după mai multe încercări eșuate ale inventatorului. Bicicleta lui Lawson, poreclită Sussex-Dorf, era revoluționară prin faptul că avea roțile mult mai mici decât ale velocipedelor. Astfel s-a obținut un câștig în materie de viteză care putea fi generată și de simplitate în utilizare. Ultimul deceniu al secolului XIX a marcat apariția bicicletei moderne cu cadru în formă de romb. Pe rând au fost introduse anvelopele de cauciuc umflate cu aer. Cursele pe velodrom erau cele mai populare pe atunci, industria pariurilor crescând exponențial datorită acestora. De exemplu, Madison Square Garden din New York a fost construit pentru a găzdui un velodrom, dar și ciclismul de șosea începea să capete notorietate, mai ales în urma unor curse ca Liège-Bastogne-Liège, care a avut prima ediție în 1894.
0: Handball Club Metz a devenit prima echipă franceză care cucerește Liga Campionilor la handball feminin. Echipa din nord-estul Franței a triumfat aseară în finala disputată cu formația maghiară Gheorghe Eto, deținătoarea trofeului, scor 31-29. Într-un meci jucat chiar la Budapesta, învins în semifinale de Metz cu 27-32, CSM București a terminat pe locul 3. Gruparea bucureșteană a câștigat finala mică în fața altei echipe franceze, Brest-Bretagne. Tigroacele au urcat pentru a patra oară pe podiumul de onoare al acestei competiții. CSM București a cucerit trofeul Ligii Campioanilor în 2016, iar în 2017, 2018 și 2026 s-a clasat pe locul al treilea. Kimi Antonelli este din neoprit în acest sezon competițional al Formulei 1. Italianul a obținut a cincea victorie consecutivă. La doar 19 ani, Antonelli, aflat la al doilea sezon în Marele Circ, a câștigat Marele Premiu al Principatului Monaco, disputat la Monte Carlo. Antonelli a plecat din pole position și a avut un start perfect și se îndrepta spre victorie. Italianul a adus în pragul umilinții pe coechipierul său de la Mercedes, George Russell, depășindu-l cu un tur. Cursa părea că se îndreaptă către un final liniștit, dar în turul al 60-lea, Lance Stroll a pierdut controlul monopostului și s-a izbit de parapet. A urmat o scurtă pauză, cursa a reînceput, iar Kimi Antonelli a triumfat fără greșeală și a obținut o victorie pe deplin meritată. Britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari a încheiat pe locul 2, podiumul fiind completat de algerianul francezul Isaac Hadjer. Grație acestei victorii, Kimi Antonelli și-a consolidat poziția de lider în clasamentul general și devine tot mai clar favoritul principal la cucerirea titlului mondial în acest an. Italianul are un avans de 66 de puncte față de secundul clasat, legendarul Lewis Hamilton. Formula 1 nu intră în pauză după Marele Premiu de la Monte Carlo. Deja duminica viitoare, 14 iunie, este programată etapa a 7-a sezonului, Marele Premiu al Barcelonei. Tenismena Mira Andreeva a câștigat primul turneu de Mare Slam din cariera sa. Jucătoarea în vârstă de 19 ani, care evoluează sub drapel neutru, a cucerit titlul la Roland Garros în finala feminină disputată sâmbătă pe arena Philippe Chatrier. Andreeva a învins-o în două seturi pe poloneza Maia Civlinska, scor 6-3, 6-2. Pentru Maia Civlinska este o performanță foarte mare. Atingerea acestei finale a devenit prima jucătoare care ajunge în ultimul act al competiției la Roland Garros, fiind venită din calificări. Ea a jucat timp de 3 săptămâni pe arenele franceze. În prima săptămână a luptat pentru a ajunge pe tabloul principal, iar ulterior a câștigat 6 partide, fiind învinsă doar în partida a 7-a, cea din finala, de Mira Andreeva. Competiția s-a încheiat duminică cu finala masculină. Alexander Zverev a câștigat internaționalele de tenis ale Franței primul turneu de Mare Slam din cariera sa. Sportivul din Germania a cucerit titlul la Roland Garros după o finală de 5 seturi în fața italianului Flavio Coboli, pe care l-a învins cu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Zverev și-a confirmat statutul de favorit încă din startul partidei și a obținut victoria în 3 ore și 30 de minute. Pe lângă marele trofeu, Alexander Zverev a obținut și 2000 de puncte în clasamentul ATP, dar și un bonus de performanță în valoare de 2 milioane și 800 de mii de euro.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Acestea au fost știrile și reportajele pregătite pentru ediția de astăzi a Sintezei Sportive Săptămânale. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzar din regie vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă urăm o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: Dur sız sevesi doy enayi.
1: Bună seara, puiule! Iată că am venit să-ți spun povestea. Mă asculți? Îți mai amintești tu de Licurici, băiețelul despre care ți-am spus atâtea povești? Și astăzi vreau să-ți povestesc ceva despre dânsul. Ascultă! Zilele trecute a adus tata acasă câteva scânduri albe, cu miros înțepător de rășină. Bun, s-a bucurat bunelul și, frecându-și palmele, îi spuse lui Licurici: să vezi ce căsuță o să facem. Ce fel de căsuță? S-a mirat băiatul. Mititică, cu ușă și cu ferestre. Numai decât, numai ușa va fi mică de tot, iar fereastra nu mai mare decât un fund de călimară.
2: De sticlă?
1: Nu, cu un ochi de rețea. Și o să aibă căsuța 4 picioare.
2: Dar cine o să trăiască în ea?
1: Întâi să o facem, apoi să văd toți, te pricep singur cine va trăi în ea.
2: De atunci Licurici tot timpul întreba: bunicule, când facem căsuța?
1: O facem, cum să n-o facem? Du-te și adu un creion. Până Licurici s-a întors cu creionul, bunicul măsurase scândura, apoi a însemnat unde trebuie să taie și a zis: ține de aici. Scândura tremura ușor sub mâna lui. Rumegușul mărunt și mirositor cădea jos peste picioarele lui Licurici. După ce au terminat de tăiat, bunicul a făcut 4 piciorușe și le-a dus în sarai. A doua zi a început să îmbine scândurile între ele. A treia zi a fixat picioarele, iar Licurici a întrebat: terminăm azi căsuța? Și, auzind răspunsul bătrânului, sări bucuros de pe prag. Nici nu se uită la ciufulici care îi se gudura la picioare și intră în sarai. De grabă veni și bunicul. Au făcut acoperișul și spre seară căsuța era gata. Albă, cu acoperiș curat, cu o ferestruică mică și rotundă. Ei, cine o să locuiască în căsuța noastră? Întrebă bunicul. Știu, știu, râse Licurici, albinele. Și nu e căsuță, ci un stup. Licurici văzuse stup, dar încă nu văzuse cum arată un fagure și nici cum se face miere nu știa. Zilele următoare trecură în căutarea unui roi. Seara, tata cu bunicul îmblară prin sat, pe la oamenii care aveau presăci. Când au găsit roiul, bunicul a mai cercetat odată stupul, a privit faguri de zbuni, apoi l-a dus în grădină sub un măr. Ca să stea drept, i-a pus sub picioare niște cărămizi. Roiul l-au dus noaptea, într-o cutie de lemn. În locuința nouă, albinele s-au obișnuit repede. Ziua zburau prin grădini, se opreau pe fiecare floare, zumzăiau vesel. Când le vedea Licurici, tare se mai bucura și tot timpul întreba: ce caută albinele astea prin flori? Miere, nepoate, ele culeg dulceața florilor și o prefac în miere.
2: Dar când se odihnesc?
1: Iarna. Iar de cum se desprimăvărează, cum încep a înflori florile, ele iese din stup și se apucă de lucru.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont de TikTok, a fost pus sub învinuire într-un dosar penal privind propaganda de război, după ce ar fi publicat în mod repetat materiale online care promovează și justifică acțiuni militare agresive, instigă la război și la ură socială. În urma unei anchete desfășurate de poliție și procurorii pentru cauze speciale, suspectul a fost reținut, iar ulterior plasat sub măsura preventivă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe 8 iunie i-a fost înaintată oficial învinuirea, obținând statut de învinuit în dosar. Potrivit legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de o asemenea infracțiune riscă o amendă de până la 75.000 de lei sau pedeapsă cu închisoarea de până la 6 ani. Ancheta este în desfășurare. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Qatar și Kuwait în contextul tensiunilor regionale persistente. Autoritățile avertizează că situația de securitate din regiune rămâne volatilă și poate evolua rapid, recomandând reevaluarea necesității deplasărilor și manifestarea unei prudențe sporite. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe, deși spațiul aerian al celor două state rămâne deschis, iar cursele civile continuă să opereze în regim normal, există riscul unor perturbări în traficul aerian. Ministerul recomandă cetățenilor care se află deja pe teritoriul acestor state să manifeste vigilență și să urmărească permanent informațiile oficiale transmise de autoritățile locale. Zi complicată pentru premierul desemnat al României, Eugen Tomac. El a discutat cu liderii partidelor din Parlament pentru a-i convinge să-l susțină. Eugen Tomac a declarat că este nevoie de un executiv stabil, capabil să ia decizii în interesul României și l-a prezentat liderilor PNL și USR, candidații pentru funcțiile de miniștri. Un guvern format de specialiști fără carnet de partid ar fi oferta cu care Eugen Tomac a mers la discuții. După întrevedere, Eugen Tomac s-a arătat încrezător. Însă nu e clar dacă va obține cele 233 de voturi necesare pentru învestirea cabinetului său. PNL și USR nu sunt gata să-și ofere voturile. Șeful interimar al guvernului de la București, Ilie Bolojan, spune că un cabinet fără susținere politică explicită nu e o soluție pentru România. Eugen Tomac trebuie să se prezinte până la sfârșitul săptămânii în Parlament pentru a obține votul de investitură. Tomac ar putea deveni primul premier al României născut în afara țării. Originar dintr-un sat din sudul Basarabiei, astăzi regiunea Odessa, Ucraina, Tomac este în prezent europarlamentar și consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni. Iranul rămâne la masa negocierilor, anunță președintele iranian Masoud Pezeshkian, după ce comandamentul militar iranian a anunțat încetarea operațiunilor împotriva Israelului. Însă avertizează că Republica Islamică nu a părăsit câmpul de luptă, relatează AFP. Președintele iranian face aceste declarații după ce comandamentul forțelor armate iraniene a anunțat încetarea atacurilor aeriene asupra Israelului, după ce cele două țări și-au reluat atacurile directe pentru prima dată de la armistițiu de la 8 aprilie. Iranul i-a aplicat o ripostă dură Israelului după bombardarea periferiei de sud a Beirutului, au anunțat forțele armate iraniene, însă amenință să lanseze noi represalii mai puternice în cazul unor noi atacuri israeliene în sudul Libanului. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a cerut Iranului să revină la dialog pentru ca inspecțiile să poată fi reluate la siturile nucleare bombardate în iunie 2025 de Statele Unite și Israel. Iranul nu a informat încă agenția despre ce s-a întâmplat cu acele situri sau cu materialul nuclear depozitat acolo, inclusiv uraniu îmbogățit aproape de nivelul necesar pentru arme. Deși bombardamentele au distrus sau avariat instalațiile de îmbogățire, se crede că o mare parte din uraniul îmbogățit nu a fost afectat, inclusiv cantități îmbogățite, până la 60%. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iunie va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar maximele termice se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.md.
5: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prietene! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Turandot de Giacomo Puccini. Audiem uvertura operei.

Puccini a compus opera Turandot pe un libret de Giuseppe Adami și Renato Simoni, inspirat din piesa lui Friedrich Schiller, la rândul ei bazată pe un basm persan, inclus în colecția 1001 de zile a dramaturgului Carlo Gozzi. Compozitorul a lucrat la această operă în ultimii ani de viață, însă nu a reușit să o finalizeze. După moartea sa, în 1924, partitura a fost completată de Franco Alfano. Premiera mondială a avut loc la 25 aprilie 1926, la celebrul Teatru alla Scala din Milano, sub conducerea dirijorului Arturo Toscanini. În timpul spectacolului inaugural, Toscanini a oprit orchestra exact în locul unde se încheia manuscrisul lui Puccini și a rostit cu emoție: "În acest moment, maestrul a lăsat pana jos." După câteva clipe de tăcere, sala a izbucnit în aplauze și ovații dedicate compozitorului. La Chișinău, opera Turandot a fost prezentată pentru prima dată pe 29 aprilie 1979, pe scena Teatrului Moldovenesc de Stat de Operă și Balet. Acțiunea se desfășoară în China imperială și o are în centru pe prințesa Turandot, fiica împăratului Altoum. Temută pentru cruzimea sa, aceasta a hotărât că se va căsători doar cu bărbatul care va reuși să răspundă corect la trei ghicitori. Cei care eșuează sunt condamnați la moarte. Considerată una dintre cele mai spectaculoase opere ale secolului 20, Turandot îmbină grandoarea marilor producții lirice cu o poveste despre frică, sacrificiu și puterea iubirii de a transforma destine. Sună duetul Timur și Liu, O Giovinetto din actul 1.

Actul 1. La curtea împăratului Altoum, principesa Turandot acceptă să se căsătorească doar cu un prinț care va reuși să dezlege 3 enigme. Cei care eșuează sunt executați. În timp ce mulțimea asistă la condamnarea ultimului pretendent, prințul Persiei, Calaf, își regăsește tatăl, pe regele detronat Timur și pe credincioasa lui sclavă, Liu. Când o vede pe Turandot, Calaf se îndrăgostește și hotărăște să încerce și el să rezolve enigmele. În ciuda rugăminților lui Timur, Liu și ale miniștrilor Ping, Pang și Pung. Din actul întâi al operei Turandot de Giacomo Puccini, sunt

Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem fragmente din opera Turandot de Giacomo Puccini. Actul 2. În sala palatului are loc confruntarea dintre Calaf și Turandot. Principesa explică faptul că îi supune pe pretendenții acestor probe pentru a răzbuna onoarea strămoașei sale, Luling. Calaf răspunde corect la toate cele trei enigme, speranța, sângele și însăși Turandot. Deși este învinsă, principesa refuză să accepte căsătoria și cere ajutorul împăratului. Calaf îi oferă însă o ultimă șansă. Dacă până la răsărit îi va afla numele, el va accepta să fie executat. Dacă nu, ea va deveni soția lui. Audiem aria lui Turandot din actul 2, In Questo.

Actul 3. Turandot poruncește ca nimeni din cetate să nu doarmă până când numele necunoscutului va fi descoperit. Timur și Liu sunt capturați și torturați pentru a dezvălui secretul. Din iubire pentru Calaf, Liu păstrează tăcerea și se sinucide pentru a nu ceda. Înainte de moarte, îi spune lui Turandot că și ea va fi învinsă de puterea iubirii. Impresionată de sacrificiul fetei și de dragostea lui Calaf, Turandot își schimbă sentimentele. În final, ea răspunde iubirii, iar cei doi își unesc destinele, aducând fericire și speranță întregului popor. Din actul al treilea al operei sună celebra arie Nessun Dorma, iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Arpegiando. Din arta componistică națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Începutul verii aduce în fiecare an aceeași magie, un spațiu al bucuriei pure, unde timpul se oprește și inima respiră, amintirea copilăriei care ne atinge ușor pe umăr. Ne întoarce fără să întrebe la bucuria aceea simplă, curată, fără umbre, bucuria pe care o știu doar copiii.

În ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando cultivăm tocmai acest spațiu al inimii. Prin muzica compozitorului Eugen Mammoth vă oferim o punte înapoi spre anii în care lumea era întreagă și fiecare zi un dar.

Copilăria rămâne în inimile noastre dovada fericirii ce încăpea într-un joc, într-o piesă cântată, într-o după-amiază fără sfârșit.

Prin briza caldă a copilăriei, cunoaștem timpul altfel, fără grabă, după ritmul pașilor care nu au unde să se grăbească. Totul spune povestea fericirii.

În lumea copilăriei, bucuria este lege supremă, o lege blândă care nu întreabă de ce, doar dăruiește fără măsură. Să păstrăm în inimi această lege și să o aducem cu fiecare gând, cântec sau poezie.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Au răsunat piese ale compozitorului Eugen Mamot. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a inițiat procedurile pentru contractarea unui împrumut de 40 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții, bani care vor fi utilizați pentru modernizarea a 20 de școli model din localitățile rurale. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană au aprobat în ședința de astăzi avizul consultativ privind inițierea negocierilor pentru contractarea finanțării. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, proiectul prevede renovarea infrastructurii școlare și aducerea acesteia la standardele Uniunii Europene. Investițiile vor fi direcționate către creșterea eficienței energetice a clădirilor, dezvoltarea mediilor digitale de învățare și reamenajarea spațiilor educaționale. Petroliștii susțin crearea rezervelor de urgență, însă avertizează că Republica Moldova nu are deocamdată unde să le depoziteze. Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul unor consultări parlamentare pe platforma Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe. Potrivit estimărilor Ministerului Energiei, capacitățile de stocare existente în țară se ridică la circa 500 de mii de metri cubi, din care doar aproximativ 266 de mii sunt disponibile. Reprezentanții Ministerului au recunoscut că în prezent nici statul nu dispune de capacități suficiente pentru a prelua stocarea. Unii operatori au declarat deschis că nu dispun de capacități pentru a stoca volumele cerute și că ar avea nevoie de depozite noi, semnalând dificultăți în identificarea terenurilor potrivite și solicitând sprijinul statului, inclusiv eventuale subvenții. În lipsa unor astfel de capacități, executarea legii nu poate fi garantată, au avertizat reprezentanții industriei. Alți participanți au nuanțat însă tabloul, arătând că mai mulți operatori dețin deja rezervoare cu o capacitate de 10.000 de tone fiecare și că dacă sunt luate în calcul și stocurile comerciale existente, precum și opțiunea de depozitare în afara țării, sarcina pentru prima etapă devine mai ușor de îndeplinit. Pentru prima etapă, necesarul a fost estimat la circa 40.000 de tone, urmând ca ținta să crească în fiecare an. Proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere a fost votat în prima lectură la sfârșitul lunii mai și urmează să fie examinat în lectura a doua. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat după ce în mediul online au apărut imagini cu presupuse subiecte de la proba de matematică susținută astăzi de absolvenții de gimnaziu. Instituția anunță că verifică informațiile și investigează suspiciunile potrivit cărora un cadru didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului. Astfel că de acțiune afectează corectitudinea procesului de evaluare și încrederea publicului în examenele naționale, încălcând totodată normele profesionale și deontologice. Ministerul a criticat și publicarea de către unele instituții media a materialelor bazate pe reconstituirea subiectelor de către elevi. Legislația interzice publicarea subiectelor și a soluțiilor înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării acestuia sau până la publicarea oficială de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu detalii după finalizarea investigațiilor. A șaptea tranșă de ajutor financiar acordată Ucrainei de către Uniunea Europeană în cadrul programului Ukraine Facility în valoare de 2,8 miliarde de euro a fost transferată Kievului. Potrivit evaluării blocului comunitar, Ucraina gestionează cu succes reformele. Aceste fonduri ar trebui să ajute Ucraina să-și asigure nevoile financiare și să acopere cheltuielile de administrație publică. Prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, a menționat că în bugetul de stat al țării au intrat efectiv 2,6 miliarde de euro, ținând cont de rambursarea finanțării anticipate acordate anterior. Volumul total al finanțării prin acest mecanism a depășit 29,4 miliarde de euro. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iunie va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar maximele termice se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

lucra poeziile dintr-o trăsătură de conteni. Dar, pentru că în muzică nu toate versurile servesc notele, lucrând împreună la Maria Mirabela, a rescris o parte din librete. Ne-am plimbat împreună prin București și apoi nu-l mai puteam prinde. Fugeam mereu la întâlnire cu scriitori, pictori, eu însă trebuia să-i amintesc care de scris versurile pentru film. Cum îl zăream, pe dată îl întrebam cum merge munca. Trebuia deja să înregistrăm muzica, însă, înainte repetiției finale, poetul nu găsea versurile pentru scena cu omizile. Locuiam la hotelul Dorobanț. De două zile, Vieru fugea de mine. Se ferea ca dracu de tămâie. După ce i-am pus în brațe enciclopedii despre cum se transformă omida în fluture, la capătul puterilor, nu mai știam ce să fac. Mi-a promis că la ora 9, gata, îmi dă versul. Bucuros, vin la 9 dimineață și aflu că a șters-o la 8:30. A doua zi vin la 8. Ia-l de unde nu-i. Dispăruse și mai devreme. Într-o dimineață de vreme tare, pe la vreo 6, m-am hotărât și-i bat energic la ușă. Mi-a deschis timid, obosit și chinuit, venise cam la revărsat de zori de la Nichita Stănescu. Era slab, picioarele ca fusile. Dă-mi omizile, i-am spus. E, omizile tale au să mă mănânce de ziu. Dar a doua zi am avut libretul și a ieșit o scenă extraordinară. Eu cred că și Dumnezeu ne-a urmărit de sus și a făcut așa ca totul să se termine cu bine.

Pazar. În istoria existenței mele, azardul a jucat un rol crucial. Multe s-au împlinit pe neprinsă veste, din pură întâmplare. Chiar și anunțul de admitere la școala de muzică din Chișinău l-am auzit întâmplător. Astfel, zarurile au fost aruncate, viața mea a pornit pe făgașul creației când aș fi putut să am completamente altă profesie. Eram de o curiozitate fantastică. Îmi plăcea să meșteresc în special aparate de radio, fabricate mai mult intuitiv, lipite cu clei de copac. Măsoare pentru radio și sârme cât evrei după război prin fostele tranșee. Aparate nemțești de telefon, sârmăraie prin tranșee. Și ce aparate perfecte ieșeau din mânuțile de copii slăbuți. Cele mai izbutite recepționau cu mult mai clar decât cele de pe rafturile magazinelor, putucănoase, greoaie. Prășeam la norme împreună cu mama, cu căștile pe cap. Trezeam invidii. Măi, fă-mi și mie unul. Și uite că mi-am făcut-o cu mâna mea. Ia să fac unul pe un mosor mai mare. Am dezvelit bobina și am făcut-o a doua oară, însă se vede că dimensiunile s-au schimbat și deja aparatul făcut de mine nu mai prindea ca înainte. Prindea doar un singur post, Chișinău. Și aici a fost. Am prins astfel anunțul despre admitere la școala de muzică. Super! Parcă doar pentru asta trebuia confecționat aparatul cela rudimentar. Cum sunt legate toate, parcă totuși cineva le-ar dirija. Putea să nu fie. Așa s-a încleiat viața. Fă-mi și mie, grozavă chestie.

inspirați. Nu-mi place acest cuvânt, inspirație. Naiba știe de unde vine izvorul ăsta al inspirației. Dar știe lumea de unde vine, ar merge toți la izvorul cu pricina și mă tem că foarte repede ar seca. De fapt, cred că muzica nu vine de undeva, ci este în fiecare om. Pur și simplu, trebuie să știi cum să o provoci. În creație trebuie să existe perspectivă, întrebări, îndoieli și abia apoi claritate. Dacă ar fi știut Columb încotro pornește, poate nici nu s-ar fi încumetat să plece. El se orienta spre Indii, dar a descoperit America. Când am început să scriu baletul Luceafărul, încă nu fusesem în România, nici eu, nici Vieru, căci nu aveam voie. Mulți mergeau, noi nu. Se vede că cineva, cumva, undeva avea niște socotele aparte. Dar dacă ne vom da seama că acolo se vorbește aceeași limbă, și deodată, din senin, în muzica mea apar niște motive care puteau fi doar în Carpați, în Transilvania. Mă încălzesc până ajung la temperatura de fierbere. Ideea mă încălzește. Mai întâi apare ideea, apoi caut modalități de realizare. Eu nu fumez, nu beau. Cred că asta e un fel de a-ți camufla impotența de creație. Alta, când zici că iată, eu fac parte din nu știu care curent, direcție modernă. Fleacuri. Există două direcții, bună și rea. Gata, atât. Nu de mult, aflându-mă în avion, se apropie de mine un tânăr. Îmi spune că e compozitor și mă întreabă din ce curent fac parte. Întrebarea m-a scos din sărite. Nu pot vorbi calm despre asemenea lucruri. Care curent? Deci, rezumând, mai întâi apare ideea, apoi caut să-i dai un conținut. După care vine faza identificării formei de realizare. Abia când aceste componente se rânduiesc favorabil ca stelele, mă așez și scriu. Același balet despre care vorbeam, Luceafărul, l-am acumulat timp de 11 ani. Am început să scriu și la un moment dat am înțeles că mai departe nu pot lucra. Nu sunt pregătit și am abandonat. Mai târziu, fiind într-o stare critică la spital, la infecțioase, mi-am cumpărat bala de la piață la Samarcand, 3 zile în neștire cu febră de 40 de grade, băbătia cu coasa își freca mâinile satisfăcute. Dar mi-a venit în fire, am ieșit cu greu în oraș și am rămas uimit de frumusețea vieții. Cernea o ploiță răcoroasă. Pentru prima oară am văzut cum se aprind felinarele. Am descoperit că nu se aprind toate odată, ci pe rând. Și nu doar atât. Unul are lumină albă, altul roz, al treilea violetă. Cad picăturile și îți pare că mii de umbrele se mișcă într-o parte, alte mii în cealaltă parte. Apoi se aprinde semaforul la roșu și totul se oprește. Toate umbrelele au înțepenit. Apoi pornesc mașinile. După care iar se aprinde roșu și deja mașinile stau pe loc, în schimb încep să se miște umbrelele. Iar o umbreluță s-a oprit mai într-o parte și așteaptă. Vine cineva și umbreluța pornește, ascunzând 2 îndrăgostiți. Parcă am avut o premoniție. Doamne, viața trece pe alături și eu nu o să las nicio urmă pe pământul ăsta. A doua zi am fugit din spital. Pe fereastră, altfel nu-mi dădeau drumul. Mi-am luat bilet la avion, m-am dus la o casă de creație și acolo, în 2 luni și jumătate, am scris baletul Luceafărul.

Învățător. Am avut un mare noroc să cunosc, să colaborez și să învăț de la oameni cu harul lui Dumnezeu. Mari artiști care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Gheorghe Vodă m-a invitat la primul film pentru care am scris muzica, Emil Loteanu la marile universități cinematografice, la care am studiat rolul muzicii în dramaturgia filmului, în care am folosit studiind tezaurul muzicii populare autohtone, rusești, țigănești. Ion Ungureanu m-a apropiat de scenă, de magia teatrului ca artă vie. Ion Popescu Gopo m-a orientat spre propriile mele resurse creatoare, m-a ajutat să le dau vileag, m-a convins de propria mea identitate. Grație dumnealui, am plonjat împreună cu poetul Grigore Vieru în universul copilăriei, prin muzicalul Maria Mirabela. Anatolie Batie din Leningrad, astăzi Sankt Petersburg, m-a învățat să iubesc orchestra, să fiu artist de concert. Pavel Ivanovici Bacini, tot el, Pablo Bacini, mi-a insuflat dragoste pentru muzică și pentru muncă. Solomon Lobel m-a învățat cum să scriu muzică și Marco Pâtman m-a inițiat în arta polifoniei, artă pe care se țin pilonii partiturii. Or, fără îndoială, cea din tâi călăuză în lumea sunetelor a fost Fedot Murga, lăutarul orb de la Mocra. Am avut norocul să mă interceptez cu oameni de omenie exact atunci când aveam nevoie. Pe mulți nici nu-i mai citesc. Fiecare a contribuit, după har, la formarea mea. După fiecare întâlnire de suflet, ceva se schimba în lăuntrul meu. Nu știu câți puști astăzi mai au norocul unor asemenea mari întâlniri.

Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică, Olga Șveț. Redactor, Emilia Ghețu.

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă anunț că la această oră începe programul Spectru Muzical. Timp de 30 de minute veți audea cântece pe versuri de Steleana Grama, cea care a fost supranumită ambasadoarea iubirilor cerești și pământene.

Am difuzat piesa Citadela Dragostei, muzică Leonid Gorceac, a interpretat Stella Mitruc. Versurile Stelianei Grama sunt cu precădere meditații pe tema iubirii. Uneori o iubire trăită, alteori dorită, visată. Autoarea își exprima emoțiile, gândurile, ideile și sentimentele trăite anume pe această vastă axă tematică. Astfel, pe parcursul anilor, a colaborat cu mai mulți compozitori și autori de muzică, reușind să scrie cântece atât pentru interpreți consacrați, cât și pentru cei începători. Steliana Grama cel mai mult a colaborat cu compozitorul Dinu Matvievici. Cântecele acestui cuplu de creație, fiind interpretate inclusiv de Vlad Negruțe, Cezara și Ion Surucianu, pe care ascultăm acum cu cântecele Dulcea mea orhidee, Noaptea inocenței și Toma necredinciosul.

strade, vreau fecioară din balade. Și sfios m-ar anunța, și sfios m-ar anunța, că-i sunt drag, aș crede poate, că m-a confundat în toate cu altcineva.

La Radio Moldova audiați programul Spectrum Muzical. Include cântece pe versuri de Steleana Grama. Poeta care în scurta ai aflare pe pământ s-a născut la 4 iunie 1974 și s-a retras în lumea fără de dor la 11 octombrie 2006, a reușit să editeze mai multe cărți, adevărate antologii lirice, care s-au bucurat de aprecierea cititorilor. În anul 2008, Dr. Claudia Sutu Grama scria: versurile pentru cântece și cântecele care s-au făcut pe versurile Steleanei Grama de un lirism inconfundabil aduc un val nou de prospețime și de profunzime, de sentimente veritabile, trăite la o maximă cotă a sufletului ei încărcat de frumos și vor fi gustate de publicul meloman atât în zilele noastre cât și în viitor.

Cornel Ciobanu a interpretat cântecul Înger de Căzut, muzică Liviu Știrbu, versuri Steleana Grama, înregistrare din anul 2002. Ultimele două cântece din cuprinsul acestui program sunt interpretate de Indiana și Nina Krulikovski. Au fost scrise pe versurile Steleanei Grama de Andrei Sava și Victor Buruiană. Se intitulează Ultima iubire și Nu ți-am spus.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Tudor Paladi în lectura autorului.
2: Dintre chemările iubirii, dintre chemările iubirii, luăm doar ele ce au lăsat de veci în nesfârșirea firii, doi ochi coldorului regat. La sfințit când peste zare răsare în dungul un curcubeu, din ceruri câte o lumânare mi-a prinde în lacrimi Dumnezeu. Și eu privind la ele în sine, dau iar de chipul tău divin, cum peste gândului coline mă soarbe coldorinței chin. Mistuitoare mă pătrunde a revederii încercare, de care nu te poate ascunde nici o tăcere întâmplătoare. Rămâi în lumea celor care coboară dintr-un timp de zeu, cu părul răvășit de soare, în drumul dragostei mereu. Lumina mea de peste iere, bolnav mi-i sângele de tine și în cuvinte nu găsesc un leac să-i poată face bine și eu să nu mai pătimesc. Zadarnic este crezul care mă ispitește iar și iar. Iubirea nu la fiecare îi aduce al suferinței jar. Bolnav mi-i scrisul meu de tine, de ochii tăi mistuitori, ce ard și-n petre de rubine ca macii liniștii din zori. Bolnav de n-aș fi fost vreodată, de chipul tău și de-al tău dor, n-aș fi știut ce înseamnă odată să zbori în ceruri visător. Bolnav de dragostea din tâi și de surâsul cel de miere al îndoielilor rămâi, lumina mea de peste iere. O să-ți cânt de neuitată vară, Selena mea din dealul cel mereu, vegheat în dimineți și amorguri line, și nopți de scaunul lui Dumnezeu sunt robul frumuseților divine. Selena mea și zeia mea de-a pururi, cu evantaie de lumini sonore, culorele simțirilor sunt gânduri tăcute care vor să mă devore. Și eu le voi topi întreaga lume, nespuse în cuvintele din care s-or înalța în sfârii de spume, cu geamurile spre a ta locoare. Selena mea de dincolo de mine, de razele din care te ivești, se adună pentru a stelelor rubine, fiorii necititelor povești. Selena mea, de-o fi să fie seară, peste întinsul stelelor cerești, eu o să-ți cânt de neuitata vară, de dorul nesfârșirilor ce ești. Edena mea eternă, eterna mea edenă, cu rădăcina în stele, a clipilor catenă, pe-a florilor vâlcele, mă duce în vise veșnic, în lumea diafană, cu ochilor viu sfeșnic, către a ta icoană. Eterna mea edenă, din strada cu arțari, ce-ți zic o cantilenă, din ramii lăutari, mai stai să văd cum luna, lucena ta privire, pe-un deal întotdeauna, albastru de doinire. Edena mea astrală, din cântece de dor, și pururea vestală, în vatra sfânta lor, team nemărginirii și stelelor de foc, zălog al împlinirii nestinsului noroc. Acel de sus să-ți deie lumina căutării, și în lacrima de zeie colinele răbdării să mi te duc în taină spre al râvnei tale ceas, purtând a florii haină și al spiritului glas. Edena mea, Edenă, eterna mea, eternă, din lumea ta, Elenă, paternă și maternă, în dragoste o catenă, arhetipal de ternă, ne-ar mistui Edenă, de nu ai fi eternă. Iubește numai cel uitat de dor. Aici te am de veci împărăteasă a unui dor străvechi, necunoscut. Din ochiul tău o rază neînțeleasă de veghem stă în adâncuri ca un scut. Și acolo tot cu tine fi cât cerul ne va sufla miracolul din stea, cuvintelor ce ne întorc misterul în care numai noi am exista. Nu pot nega pomul crescut din mine, ramii se văd, se pleacă în ochi de geam și bat cu umbra tainei în suspine și uit tăcerea în care mă ascundeam. Doar cel uitat de dragoste oricând te va privi din mitul neștiut al inimii de care râzi plângând ca raza de al stelei început. Privește-mă de poți să te privesc, iubirea este a suferinței cale și numai cei chemați de ea doinesc și se aprind de la un fulg de soare. În scrânciobul sărutului de vară, în scrânciobul sărutului de vară, pe stele și pe lună ne vom da, când de asomia cu a ei albă pară ne va îmbăta cu-n dor de a cadea. În scrânciobul stricat în altă vară, de nu știu ce ștrengar nesărutat, se dă și acum uitarea îndeseară, când trec prin fața casei a plecat. Poate o vină poartă și cuvântul, rostit cumva pripit și prea deschis, s-auzi cum ruginește în gânduri vântul ce leagă în îndoiala unui vis. În scrânciobul cuvintelor de mere o să te dau cum n-a mai dat pe nimeni, când luna din a nopților chimere plutește peste visul ce ne ține. Scrânciobul vechi o să-l auzi cum sună departe peste avăielor vocale, consoanele când s-or sui pe lună și noi vom fi purtați de nouă cale. În scrânciobul poveștilor de vară, în viața mea pe nimeni cum n-am dat, copilăria îmi plânge în altă țară, iar noi ne dăm în scrânciobul stricat. Ce verde iarbă crudă dinspre zori, când noi pe lună scrânciobul în rouă îl avântăm de la amintirii dor, de parcă bolta stele în ochi ne plouă.

Ați ascultat versuri de Tudor Paladi în lectura autorului. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie, înregistrare din anul 2009.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Elveția își consolidează parteneriatul pentru modernizarea pieței muncii și crearea unor condiții mai bune pentru angajați și angajatori. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă pentru perioada 2026-2029. Documentul marchează începutul unei noi etape de colaborare între Republica Moldova și Elveția și vizează mai multe domenii cheie, printre care domeniul dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Printre obiectivele centrale ale acestei etape a proiectului se numără facilitarea angajării a peste 100.000 de persoane în următorii 4 ani, crearea a peste 5.000 de locuri noi în creșe, măsuri menite să ofere flexibilitate și susținerea tinerelor familii. 10 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost selectate pentru a participa la un program de consolidare a capacităților organizaționale derulat în cadrul proiectului Act EU for Moldova, activarea comunităților pentru integrarea europeană, finanțat de Uniunea Europeană. Cele 10 organizații urmează să beneficieze de mentorat, instruire adaptate și sprijin pentru dezvoltarea organizațională, cu posibilitatea de a accesa finanțări pentru inițiative în comunitățile locale. Sprijinul nu se rezumă la cursuri. Potrivit descrierii proiectului, organizațiile și grupările de acțiune locală selectate trec prin evaluări ale capacităților organizaționale și prin audituri de ecologizare urmate de instruiri croite pe nevoile fiecăreia, mentorat și un mecanism de sprijin financiar pentru terți, practic sub granturi prin care fondurile europene ajung la organizațiile mici. Obiectivul declarat este ca aceste organizații să devină actori mai eficienți, mai sustenabili și mai responsabili față de mediu, în dezvoltarea locală și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Emiratele Arabe Unite sunt liderul incontestabil în utilizarea inteligenței artificiale la nivel global, cu o rată de 70% în rândul adulților apți de muncă care folosesc regulat instrumente AI. Singapore ocupă poziția a doua, cu 63%, în timp ce Statele Unite ale Americii se află în urma a peste 20 de țări, deși rămân lider mondial în dezvoltarea propriu-zisă a tehnologiei. Clasamentul primelor 10 poziții este dominat puternic de statele europene, printre care se numără Norvegia, Irlanda și Franța. Republica Moldova ocupă a 60-a poziție la nivel mondial, înregistrând o rată de utilizare a inteligenței artificiale de 18,5% din populația activă. Țara noastră devansează vecini precum România, care se află pe locul 64, cu o rată de 17,5% și Ucraina, poziționată pe locul 117. Liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe prim-ministrul armean Nicol Pașinian pentru victoria clară a partidului său în alegerile parlamentare de duminică. Partidul său pro-european, Contractul Civil, a obținut puțin sub 50% din voturi. Pașinian a făcut campanie pe tema obținerii unei păci durabile. Este unul dintre principalele sale obiective să finalizeze acordul de pace cu Azerbaidjan și să continue apropierea cu Uniunea Europeană. Un mesaj de felicitare i-a transmis și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Uniunea Europeană a folosit noul său regim de sancțiuni privind libertatea de navigație pentru a viza Iranul din cauza amenințărilor la adresa traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, inclusiv controlul navelor și impunerea de taxe de tranzit vaselor cărora li se permite trecerea, informează Euractiv. Măsurile restrictive îi vizează pe comandanții locali ai Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care, conform deciziei blocului comunitar, a preluat controlul asupra strâmtorii Ormuz și a implementat un sistem de taxe. Restricțiile iraniene privind transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz în urma conflictului cu Statele Unite, Israel și actorii regionali au declanșat un șoc energetic în economiile Uniunii Europene, determinând blocul comunitar să-și extindă regimul de sancțiuni în luna mai pentru a-i viza pe cei implicați în împiedicarea tranzitului legal și a libertății de navigație pe această cale de tranzit strategică. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iunie va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar maximele termice se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și big bandul radiodifuziunii germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Elveția își consolidează parteneriatul pentru modernizarea pieței muncii și crearea unor condiții mai bune pentru angajați și angajatori. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă pentru perioada 2026-2029. Documentul marchează începutul unei noi etape de colaborare între Republica Moldova și Elveția și vizează mai multe domenii cheie, printre care domeniul dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Printre obiectivele centrale ale acestei etape a proiectului se numără facilitarea angajării a peste 100.000 de persoane în următorii 4 ani, crearea a peste 5.000 de locuri noi în creșe, măsuri menite să ofere flexibilitate și susținerea tinerelor familii. 10 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost selectate pentru a participa la un program de consolidare a capacităților organizaționale derulat în cadrul proiectului Act EU for Moldova, activarea comunităților pentru integrarea europeană, finanțat de Uniunea Europeană. Cele 10 organizații urmează să beneficieze de mentorat, instruire adaptate și sprijin pentru dezvoltarea organizațională, cu posibilitatea de a accesa finanțări pentru inițiative în comunitățile locale. Sprijinul nu se rezumă la cursuri. Potrivit descrierii proiectului, organizațiile și grupările de acțiune locală selectate trec prin evaluări ale capacităților organizaționale și prin audituri de ecologizare urmate de instruiri croite pe nevoile fiecăreia, mentorat și un mecanism de sprijin financiar pentru terți, practic sub granturi prin care fondurile europene ajung la organizațiile mici. Obiectivul declarat este ca aceste organizații să devină actori mai eficienți, mai sustenabili și mai responsabili față de mediu, în dezvoltarea locală și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe prim-ministrul armean Nicol Pașinian pentru victoria clară a partidului său în alegerile parlamentare de duminică. Partidul său pro-european, Contractul Civil, a obținut puțin sub 50% din voturi. Pașinian a făcut campanie pe tema obținerii unei păci durabile. Este unul dintre principalele sale obiective să finalizeze acordul de pace cu Azerbaijan și să continue apropierea cu Uniunea Europeană. Un mesaj de felicitare i-a transmis și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Emiratele Arabe Unite sunt liderul incontestabil în utilizarea inteligenței artificiale la nivel global, cu o rată de 70% în rândul adulților apți de muncă, care folosesc regulat instrumente AI. Singapore ocupă poziția a doua, cu 63%, în timp ce Statele Unite ale Americii se află în urma a peste 20 de țări, deși rămân lider mondial în dezvoltarea propriu-zisă a tehnologiei. Clasamentul primelor 10 poziții este dominat puternic de statele europene, printre care se numără Norvegia, Irlanda și Franța. Republica Moldova ocupă a 60-a poziție la nivel mondial, înregistrând o rată de utilizare a inteligenței artificiale de 18,5% din populația activă. Țara noastră devansează vecini precum România, care se află pe locul 64, cu o rată de 17,5% și Ucraina, poziționată pe locul 117. Uniunea Europeană a folosit noul său regim de sancțiuni privind libertatea de navigație pentru a viza Iranul din cauza amenințărilor la adresa traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, inclusiv controlul navelor și impunerea de taxe de tranzit vaselor cărora li se permite trecerea, informează Euractiv. Măsurile restrictive îi vizează pe comandanții locali ai Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care, conform deciziei blocului comunitar, a preluat controlul asupra strâmtorii Ormuz și a implementat un sistem de taxe. Restricțiile iraniene privind transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz în urma conflictului cu Statele Unite, Israel și actorii regionali au declanșat un șoc energetic în economiile Uniunii Europene, determinând blocul comunitar să-și extindă regimul de sancțiuni în luna mai pentru a-i viza pe cei implicați în împiedicarea tranzitului legal și a libertății de navigație pe această cale de tranzit strategică. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iunie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar maximele termice se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza Sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Sintezei Sportive săptămânale. Și în seara zilei de astăzi venim cu retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Laurica Varzar. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a remizat cu reprezentativa Bulgariei într-o partidă amicală disputată pe stadionul Zimbru din capitală în seara zilei de vineri, 5 iunie. A fost 2-2 într-un meci în care tricolorii au fost conduși de două ori. Bulgarii au fost mai activi în atac în prima repriză. În minutul 7, portarul moldovean Dumitru Celeadnic a intervenit salvator la șutul periculos al lui Lucas Petkov, care intrase în careu. Exact la mijlocul primei reprize, în minutul 22, Gheorghe Rusev a primit balonul în careu și a șutat, iar Celeadnic care spins de această dată. Peste exact un minut, același Rusev a recepționat o pasă în careu și a șutat precis la colțul lung, iar Celeadnic nu a mai putut salva de această dată. Tricolorii au fost pasivi în ofensivă în prima repriză, iar chiar înainte de pauză au creat o ocazie. Pietru Popescu a răspuns la o pasă lungă și a lovit balonul cu capul, însă nu a nimerit poarta. Repriza a doua a început mai bine pentru tricolori. Virgiliu Postolache a ratat o ocazie uriașă. În minutul 50, Victor Stână a centrat în careu din lovitură liberă, iar Postolache a șutat cu capul pe lângă poartă. În minutul 60, Republica Moldova a restabilit egalitatea. Victor Stân a centrat din corner, iar Victor Bocaciuc s-a înălțat și a marcat cu o lovitură de cap imparabilă. În minutul 76, Bulgaria a revenit din nou în avantaj. Marin Petkov a primit balonul în careu și a tras la colțul scurt, păcărindu-l pe Dumitru Celeadnic, care a avut o reacție întârziată. Tricolorii totuși au evitat înfrângerea. În minutul 85, Sergiu Perciun a șutat de la marginea careului, portarul bulgar a respins în față, iar Vladislav Baboglo a fost pe fază și a înscris. Ultima acțiune periculoasă a meciului a fost creată tot de tricolori. Victor Stân a reușit o incursiune pe banda stângă, a pasat în careu, iar Sergiu Țurcan a ratat din apropiere. După meci am dialogat cu autorul primului gol, Victor Bocaciuc, dar și cu debutantul echipei naționale, Sergiu Țurcan.
3: Senzație foarte frumoasă, mereu visez să marchez gol pentru național, fiecare dată emoții pozitive și sper să mai reușesc. A fost foarte frumoasă atmosfera în repriza a doua, fanii ne-au împins din spate, am avut un imbol adăugător datorită lor și ne-au ajutat să scoatem un rezultat pozitiv. Un
4: meci foarte important în Armenia pentru că va fi ultimul înainte startului în Liga Națiunilor.
3: Sperăm să facem un rezultat pozitiv, să dăm totul pe teren.
5: Este un sentiment plăcut să reprezint țara, mă bucur că vreau un rezultat pozitiv, superb. Asta e visul de când eram mic, să joc pe stadion plin, cu fani care ne susțin. Ne bucurăm mult că am jucat acasă și am simțit prezența fanilor.
2: La rândul său, antrenorul principal al echipei naționale, Lilian Popescu, a declarat după meci următoarele.
6: În primul rând vreau să mulțumesc publicul care ne-au susținut și le mulțumesc din suflet atât din partea staff-ului cât și din partea băieților și ținii de meci. Am început foarte robust, se simte presiunea asta că nu sunt rezultate, cred că repriza a doua a fost mai constructivă, mai bună, am avut și ocazii, dar nu ne îmbătăm cu apă rece. Vreau să felicit toți băieții că au fost răsplătiți pe final, vreau să felicit băieții tineri care au debutat. Vă dați seama că au și emoții, dar pe total am văzut un spirit de echipă, am văzut disciplină, chiar dacă au fost și greșeli, ceea ce am repetat și mai înainte. Avem de muncit, dar la moment sunt mulțumit de atârnarea băieților și sunt sigur că mai devreme, mai târziu, când faci lucru cu suflet, când dai totul din tine, asta am văzut și asta mă bucur, mai devreme, mai târziu vom fi răsplătiți și sperăm să vină și victorile, să știu că suporterii așteaptă de mult și credeți-mă că și noi ne dorim foarte mult, dar noi acum, dacă ați observat, am reformat puțin selecționata și e greu, dar nimeni nu dă mâinile în jos. Mai avem un meci acum în Armenia, sper să refacem băieți, să prindă curajul ăsta și să obținem un rezultat pozitiv.
4: Meci de Armenia va fi ultimul practic înaintea debutului în Liga Națională.
6: Da, și vedeți că avem și mulți jucători accidentați și mă refer în primul rând la Nicolaescu, pentru că el este garanta la Națională, sper să nu se supere alții și așa jucători ne lipsesc. Dar încercăm toți, urmărim mulți jucători și mă repet că ușa Națională e deschisă. Depinde de prestația jucătorului, indiferent în ce campionat, intern, extern și așa mai departe.
2: După această remiză, discipolii antrenorului Lilian Popescu se pregătesc să dispute încă o partidă amicală. Marți 9 iunie, roși, galbeni, albaștri vor înfrunta în deplasare la Erevan echipa Armeniei. Meciul va avea loc pe stadionul Vasgen Sarxian din capitala Armeniei, începând cu ora 18 și va fi transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Virgiliu Postolache a dezmințit zvonurile apărute în presă din România, conform cărora va pleca de la Universitatea Cluj-Napoca. La finalul meciului amical cu Bulgaria, în care a ratat o ocazie uriașă, Postolache a declarat că abia așteaptă să înceapă nou sezon competițional. Șepcile roșii vor avea parte de un sezon încărcat, urmând să evolueze în cupele europene intercluburi, mai exact în Liga Europei. Virgiliu Postolache s-a transferat la Universitatea Cluj pe 8 septembrie anul trecut. El a fost cooptat chiar de la marea rivală, CFR Cluj-Napoca. În sezonul trecut a marcat 2 goluri și a devenit vicecampion al României, disputând și finala Cupei României.
7: Rămân la Universitatea Cluj. A fost un sezon formidabil, cel mai bun sezon. Din păcate n-am reușit să aducem o cupă, dar sper anul viitor să fim sus.
2: Săptămâna trecută și echipa națională de tineret sub 21 de ani Republicii Moldova a obținut prima victorie din acest an. Discipolii selecționerului Serghei Cebotari au învins într-un meci amical reprezentativ a Maltei cu scorul de 3-0. Partida a avut loc la Orhei, iar scorul a fost deschis deja în minutul 3 de mijlocașul ofensiv Mihai Lupan. La finalul primei reprize, echipa noastră și-a dublat avantajul prin golul lui Artiom Dijinari. Pe final de meci, în minutul 87, același Dijinari a stabilit scorul final. Tinerii tricolori vor disputa un nou meci amical marți 9 iunie la Nisporeni, urmând să găzduiască reprezentativa Georgiei. Meciurile amicale din această lună reprezintă o etapă de pregătire pentru ultimele două meciuri din cadrul preliminarilor Campionatului European de Fotbal din anul 2027. În toamnă, tinerii tricolori vor juca în deplasare cu Andorra și pe teren propriu cu Kazahstanul. După 8 meciuri disputate, echipa națională a Republicii Moldova este pe locul 5 în clasamentul grupei D, cu o victorie, 2 remize și 5 înfrângeri. Gheorghe Hagi a obținut prima victorie în al doilea mandat ca selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Tricolorii de peste Prut au învins reprezentativa țării Galilor cu scorul de 2-1 într-un meci amical disputat pe stadionul Steaua din București. Astfel, România a obținut prima victorie în al doilea mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Scorul a fost deschis în minutul 52. Florinel Coman a marcat după o combinație cu Andrei Borza și Darius Solaru. Galezii au restabilit egalitatea în minutul 64. David Brooks a înscris din centrarea lui Daniel James. Dragonii au fost aproape de a prelua conducerea în minutul 75, însă portarul Ștefan Ternovanu a intervenit în fața lui Luis Cumas. În minutul 80, fundașul Adrian Rus a marcat golul victoriei cu o lovitură de cap. S-a încheiat România-Țara Galilor 2-1. Iată ce a declarat Gheorghe Hagi imediat după meci.
8: Avea o intensitate foarte bună. Am încercat în aceste zile să pregătim cât putem noi mai bine aceste lucruri. Cred că am făcut un meci bun. Fiecare jucător a dat tot ce a avut mai bun și cred că suporterii au plecat fericiți acasă. Asta e lucrul cel mai important care ne-a zis. Fotbalul îl facem pentru suporteri. Trebuie să jucăm, mai ales când reprezinți România. Trebuie să ai onoare și să ai inimă. După aceea, bineînțeles că dacă ați ajuns la lote, au ajuns, înseamnă că au și calitatea care să poată să fie. Acest rezultat pozitiv, cred eu că această victorie ne dă încredere, aduce încredere, aduce fericire, aduce bucurie, dar începe în septembrie, începe meciul adevărat. Mă bucur că am câștigat, alimentez mental cu victoria. Deci, practic, acesta e secretul pentru a trebui să ai succes. Trebuie să privim în sensul ăsta, trebuie să muncim în direcția asta, să credem mai mult, putem să o facem, să avem mai mult curaj, cum am avut astăzi, de a ieși în jumătate adversă. Am făcut presiune până am avut norocul să schimb 10 jucători, să fac 10 schimbări. Când n-am mai fost proaspeți, am adus jucători proaspeți. Am încercat să facem presiune în jumătate adversă, să nu lăsăm să construiască o echipă care îi plăcea foarte mult. Când ei au venit peste noi și știam că o să vină peste noi agresiv 3-3 sau 3-2, 3-2, lucrurile am făcut, am încercat să facem. Bineînțeles că n-am fost perfecți, dar au ieșit lucruri frumoase, cred eu, mult mai bune decât în meciul cu Georgia. unde cred că acolo am jucat bine, dar s-a văzut că am jucat în deplasare. Ne trebuia poate puțin mai mult. Aici suporterii cred că ne-am împit și am făcut un meci bun.
2: Pentru România urmează partidele din cel de-al doilea eșalon valoric al Ligii Națiunilor UEFA. Discipolii lui Gheorghe Hagi vor debuta pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Zimbru Chișinău are un nou antrenor principal, ucraineanul Alexander Poklonski a fost prezentat oficial. Clubul din strada Butucului a făcut anunțul pe sursele oficiale din mediul online. Alexander Poklonski l-a înlocuit astfel pe Oleg Kubarev, care a plecat de la Zimbru după un an de activitate. Poklonski are 51 de ani și a fost fotbalist, legenda clubului ucrainean Dnipro Dnipropetrovsk. După retragerea din activitate în 2009, ucraineanul a devenit antrenor, a pregătit formațiile de juniori și tineret al clubului Dnipro, iar în 2017 a ajuns și la prima echipă. Ulterior și-a continuat cariera de antrenor pe banca tehnică a mai multor cluburi din Ucraina, Georgia și Kârgâzstan, printre care Dnipro, Nicopol, Samgurali și Muraz United. În sezonul precedent, Zimbru s-a clasat pe locul 3 în campionat și a jucat finala Cupei Moldovei. Galben-verzi vor juca nouă sezon în cupele europene, mai exact în Liga Conferințelor. Echipa chișinăuiană va începe evoluția din turul 2 preliminar, iar în ziua de 16 iunie, adică marțea viitoare, își va afla și adversarul. De altfel, clubul de fotbal Zimbru a anunțat săptămâna trecută plecarea mijlocașului ofensiv Vladimir Fratea, internațional moldovean în vârstă de 22 de ani, s-a alăturat galben-verzilor în iarna anului 2025 din postură de jucător liber de contract. A susținut 29 de meciuri și a marcat 8 goluri, oferind 13 pase de gol. Vladimir Fratea s-a școlit la clubul de fotbal de copii și tineret Buiucani din capitală. A mai jucat la juniorul București și la Academia Clubului German FC Köln. La nivel de seniori a evoluat la echipa FC Gagra din Georgia și la formațiile cipriote Acritas și Spartacus Chitiu. Anul trecut a debutat la echipa națională de fotbal Republicii Moldova. De atunci a jucat 4 meciuri sub tricolor, fără însă să înscrie vreun gol. Petrocup Hâncești, campion al Republicii Moldova la fotbal, a anunțat săptămâna trecută primele transferuri din acest intersezon. La echipă au revenit 3 fotbaliști experimentați, plus a fost cooptat și Ilie Botnari. Este vorba de portarul echipei naționale Cristian Avram, golkeeperul a plecat recent de la clubul Azer Araz, la care a jucat în ultimii 3 ani. Mihai Plătică este un alt fotbalist care va îmbrăca tricoul echipei hâncești în viitorul sezon competițional. În ultimul an, mijlocașul a jucat la CSF Bălți. În perioada 2021-2025, el a mai evoluat la Petrocup, cucerind titlul de campion și Cupa Moldovei. Marius Iosipoi a revenit la echipa hâncești după o pauză de 2 ani. În sezonul precedent, mijlocașul a jucat la Milsami Orhei. La rândul său, Ilie Botnari a evoluat în ultimul sezon la CSF Bălți. În 2025 a făcut pasul la Dacia Buiucani, echipa la care a înscris 10 goluri în 43 de meciuri la nivel de seniori. În sezonul recent încheiat, a jucat 31 de meciuri pentru formația Pirin Blagoevgrad, care s-a clasat pe locul 3 în Liga a 2-a Bulgariei. Petrocup Hâncești a cucerit titlul de campioană pentru a doua oară în sezonul precedent și va evolua în preliminarele Ligii Campionilor. Noua ediție a campionatului va începe peste exact 3 săptămâni. Momente de panică seara la Odense în timpul meciului amical dintre echipele naționale de fotbal ale Danemarcii și Ucrainei. Mijlocașul danez Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon, iar partida a fost abandonată la scorul de 2-1 pentru nordici. Circa un sfert de oră după întâmplare, arbitrul norvegian Sigurd Kriegstad a decis să suspende meciul definitiv. Christian Eriksen, care are un stimulator cardiac implantat după infarctul suferit în 2021, în meciul cu Finlanda de la Euro 2020, a primit îngrijiri medicale și a părăsit terenul pe propriile picioare, fiind apoi dus la spital pentru mai multe investigații. Incidentul vine la aproape 5 ani de la infarctul suferit de același jucător în timpul meciului Danemarca-Finlanda. Atunci fotbalistul a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat pe teren. Christian Eriksen este cel mai selecționat jucător din istoria echipei naționale a Danemarcei, cu 152 de meciuri și 46 de goluri marcate pentru reprezentativa țării sale. Florentino Perez, emblematicul președinte al clubului de fotbal Real Madrid, a fost ales duminică seară pentru a 8-a oară la conducerea entității madrilene, post pe care îl va ocupa până în 2030. Aceste alegeri anticipate au fost convocate chiar de Florentino Perez, după al doilea sezon consecutiv fără vreun trofeu cucerit, chiar dacă fusese reales fără opoziție în luna ianuarie anului 2025. Președintele madrilen, aflat în funcție din 2009, după un prim mandat între 2000 și 2006, a confirmat în discursul său că prima decizie majoră în cel de-al 8-lea mandat va fi revenirea antrenorului portughez José Mourinho, la 13 ani de la prima sa perioadă pe banca grupării madrilene. Perez a mai promis că va face cel mai scump transfer din istoria clubului spaniol de fotbal, în valoare de 150 de milioane de euro, dacă va câștiga alegerile.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: La 3 iunie a fost marcată Ziua Mondială a Bicicletei, un mijloc de transport care are peste 200 de ani. Există în jur de 2 miliarde de biciclete în lume, iar estimările vorbesc despre 5 miliarde în anul 2050. Acest lucru înseamnă că mai mult de jumătate din populația planetei știe să meargă pe bicicletă, iar ciclismul s-a dovedit a fi cel mai sigur și cel mai eficient mod de transport. Mai multe detalii la temă ne prezintă colega Elena Kirilov.
9: Sfârșitul secolului al XVIII-lea marchează apariția unui vehicul destinat transportului individual. Contele Mede de Sivrac inventa în 1790 celeriferul. Destul de greu în folosire, fără un sistem de direcție și frânare, era mai rapid totuși ca mersul pe jos. 27 de ani mai târziu, Carl Drais avea nevoie să ajungă repede oriunde pe domeniile aflate în proprietatea sa pentru a-și verifica agrații, mersul pe jos nefiind suficient de rapid, iar drezina îndeplinea aceste cerințe. Invenția de lemn a depășit în scurt timp latura sa practică și a devenit un acces la modă, în 1818 ajungând să fie utilizat la scară largă chiar și în Statele Unite. În 1865, francezul Pierre Michaud, un fierar parizian, a regândit proiectul drezinei, adăugându-i o roată de față mai mare ca cea de spate, dotată cu pedale atașate direct de axul ei. Velocipedul stârnise un val de interes, dar și aceasta a fost efemer și la finele anilor 60 ai secolului 19, doar Marea Britanie mai avea un număr ridicat de persoane care îl foloseau. Următorul salt în materie de tehnologie a venit din partea lui H.J. Lawson, un englez din Brighton, care inventează și brevetează primul sistem de transmisie prin lanț. Acest lucru se întâmplă în 1873, după mai multe încercări eșuate ale inventatorului. Bicicleta lui Lawson, poreclită Sussex Dorf, era revoluționară prin faptul că avea roțile mult mai mici decât ale velocipedelor. Astfel s-a obținut un câștig în materie de viteză care putea fi generată și de simplitate în utilizare. Ultimul deceniu al secolului XIX a marcat apariția bicicletei moderne cu cadru în formă de romb. Pe rând au fost introduse anvelopele de cauciuc umflate cu aer. Cursele pe velodrom erau cele mai populare pe atunci, industria pariurilor crescând exponențial datorită acestora. De exemplu, Madison Square Garden din New York a fost construit pentru a găzdui un velodrom, dar și ciclismul de șosea începea să capete notorietate, mai ales în urma unor curse ca Liege-Bastogne-Liege, care a avut prima ediție în 1894.
2: Handball Club Metz a devenit prima echipă franceză care cucerește Liga Campionilor la handbal feminin. Echipa din nord-estul Franței a triumfat aseară în finala disputată cu formația maghiară Győr Eto, deținătoarea trofeului, scor 31-29. Într-un meci jucat chiar la Budapesta, învinsă în semifinale de Metz cu 27-32, CSM București a terminat pe locul 3. Gruparea bucureșteană a câștigat finala mică în fața altei echipe franceze, Brest-Bretagne. Tigroacele au urcat pentru a patra oară pe podiumul de onoare al acestei competiții. CSM București a cucerit trofeul Ligii Campioanilor în 2016, iar în 2017, 2018 și 2026 s-a clasat pe locul al treilea. Kimi Antonelli este din neoprit în acest sezon competițional al Formulei 1. Italianul a obținut a cincea victorie consecutivă. La doar 19 ani, Antonelli, aflat la al doilea sezon în Marele Circ, a câștigat Marele Premiu al Principatului Monaco, disputat la Monte Carlo. Antonelli a plecat din pole position și a avut un start perfect și se îndrepta spre victorie. Italianul a adus în pragul umilinții pe coechipierul său de la Mercedes, George Russell, depășindu-l cu un tur. Cursa părea că se îndreaptă către un final liniștit, dar în turul al 60-lea, Lance Stroll a pierdut controlul monopostului și s-a izbit de parapet. A urmat o scurtă pauză, cursa a reînceput, iar Kimi Antonelli a triumfat fără greșeală și a obținut o victorie pe deplin meritată. Britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari a încheiat pe locul 2, podiumul fiind completat de algerianul-francezul Isaac Hadjer. Grație acestei victorii, Kimi Antonelli și-a consolidat poziția de lider în clasamentul general și devine tot mai clar favoritul principal la cucerirea titlului mondial în acest an. Italianul are un avans de 66 de puncte față de secundul clasat, legendarul Lewis Hamilton. Formula 1 nu intră în pauză după Marele Premiu de la Monte Carlo. Deja duminica viitoare, 14 iunie, este programată etapa a 7-a sezonului, Marele Premiu al Barcelonei. Tenismena Mira Andreeva a câștigat primul turneu de Mare Slam din cariera sa. Jucătoarea în vârstă de 19 ani, care evoluează sub drapel neutru, a cucerit titlul la Roland Garros în finala feminină disputată sâmbătă pe arena Philippe Chatrier. Andreeva a învins-o în două seturi pe poloneza Maia Cevlinska, scor 6-3, 6-2. Pentru Maia Cevlinska este o performanță foarte mare. Atingerea acestei finale i-a devenit prima jucătoare care ajunge în ultimul act al competiției la Roland Garros, fiind venită din calificări. Ea a jucat timp de 3 săptămâni pe arenele franceze. În prima săptămână a luptat pentru a învinge pe tabloul principal, iar ulterior a câștigat 6 partide, fiind învins doar în partida a 7-a, cea din finală, de Mira Andreeva. Competiția s-a încheiat duminică cu finala masculină. Alexander Zverev a câștigat internaționalele de tenis ale Franței, primul turneu de Mare Slam din cariera sa. Sportivul din Germania a cucerit titlul la Roland Garros după o finală de 5 seturi în fața italianului Flavio Cobolli, pe care l-a învins cu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Zverev și-a confirmat statutul de favorit încă din startul partidei și a obținut victoria în 3 ore și 30 de minute. Pe lângă marele trofeu, Alexander Zverev a obținut și 2000 de puncte în clasamentul ATP, dar și un bonus de performanță în valoare de 2 milioane și 800 de mii de euro.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Acestea au fost știrile și reportajele pregătite pentru ediția de astăzi a Sintezei Sportive Săptămânale. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzat din regie, vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă urăm o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie. În cartea țării eu las un nume.
1: Era ca bradul munte și-a căzut trăznit în vremea când o țară s-a dăpostea în umbra-i.
2: Dacă prezentul e surd, viitorul mă va aplauda.
3: Regăsit la Vitrina cu semne, o emisiune de Nina Parfente și Silvia Ilarionov. Emisiunea de astăzi e un omagiu adus celui mai mare istoric al neamului nostru, cărturarului genial și marelui savant mereu actual, Nicolae Iorga. Astăzi se împlinesc 155 de ani de la nașterea sa.
4: Eu am jurat în viață să fiu numai al țării. Și sunt și azi al țării și voi rămâne în veci.
3: Fiul avocatului Nicu Iorga și al zulniei Arghiropol s-a născut la 5 iunie 1871 la Botoșani, loc care a dat istorie și culturii române nume de legendă. Mihai Eminescu, George Enescu, Ștefan Lucian, Grigore Antipa, Mihail Sorbul, Alexandru Graur, Ion Pilat și Perește Nicolae Iorga, personalități de prestigiu universal care au introdus pe meridianele lumii virtuțile spirituale ale neamului nostru. De altfel, opera marelui istoric Nicolae Iorga s-ar putea intitula Locul românilor în istoria universală. Să-l ascultăm meditând într-o conferință intitulată Tradiție și civilizație, înregistrare de pe disc anul 1938.
5: Tradiția poate fi uitată, dar ucisă nu. Dacă îi se taie drumul în clasă de sus, ea rămâne să se adâncește tot mai mult în cele de jos. Admira o civilizație străină vrednică de respect e o datorie. A o imita fără schimbare e o umilință și una fără folos. Popor civilizat este aceea care a ajuns să satisfacă sănătos și armonios nevoile sale cele adevărate, înălțate către un ideal care întrece cerințele vieții elementare și biruie egoismul individual. Am avut în alte împrejurări o adevărată civilizație patriarcală. Rămâne să atingem adevărata civilizație modernă. Ea singură ne va permite să se simtă glasul nostru în concertul popoarelor civilizate, fără ca el să sune fals sau pretențios.
3: Într-o scrisoare trimisă revistei Viața Literară în 1906, Iorga afirma că are origini moldovenești și basarabene. Tatăl meu, scria dânsul, era din Botoșani, dintr-un neam de negustori români, iar mama mea este fiica scriitoarei române Elena Drăghici, nepoată de sora cronicarului Manolache Drăghici și nepoata de fiica lui Iordache Drăghici, mare vornic al Moldovei. Cu tot numele său de Arghiropol, tatăl mamei mele provine dintr-o familie venită din Basarabia. Părinții s-au străduit să le ofere celor doi copii ai lor tot ce este mai bun, pentru a-i vedea oameni cu carte. În lucrarea sa autobiografică O viață de om așa cum a fost, Nicolae Iorga scrie despre tatăl său că era un om sever, dar drept, care l-a învățat să fie cinstit și să iubească adevărul. Cu regret, pe când avea doar 5 ani, tatăl său moare. Mama abia se descurca economic. De aceea, copilăria viitorului istoric s-a caracterizat prin sărăcie, lucru care însă nu l-a împiedicat să aspire, să se bucure și să viseze. Sete de educație abia să-l propulseze în fruntea unei generații, dar drumul său nu a fost lipsit de obstacole, mai ales în anii de școală. Iorga avea o inteligență ieșită din comun. Era fascinat de cărți și a învățat singur să citească încă de la 4 ani. Eu nu am învățat a citi și a scrie. Acestea sunt lucruri care mi-au venit de la sine, nota Iorga în O viață de om așa cum a fost. La doar 6 ani citea fluent literatură franceză în original, știa pe de rost fabule din La Fontaine și Florian, citise orientalele lui Victor Hugo și letopisețele țării Moldovei ale lui Cogălnicianu. Cunoștea greacă, latina, franceza și italiana. La 9 ani profesorii i-au permis să le predea colegilor istoria României. Dar, în ciuda inteligenței sale extraordinare, Iorga nu a fost un elev model. Demonstra o minte ageră, dar nu întotdeauna dornică să se conformeze regulilor stricte ale școlii. Această indisciplină era un indiciu al spiritului său critic și al gândirii independente. Era în căutarea unor ideologii care să-i răspundă întrebărilor și premântărilor despre lume. La un moment dat, a cochetat cu doctrina marxistă, rebel din fire, la purtare nu avea niciodată mai mult de nota 8, iar în 1886 s-a petrecut ceea ce numește el catastrofa vieții sale de școlar în Botoșani. A fost eliminat temporar de școală pentru că nu a salutat un profesor. Cu toate provocările școlare, Iorga a continuat să citească și să învețe pe cont propriu, ceea ce i-a permis să-și construiască o carieră academică fulminantă. Exmatriculat fiind, se transferă la Liceul Național de Iași, unde îi va avea profesori pe Alexandru Xenopol și Aron Densușianu. În 1888 se înscrie la Facultatea de Litere a Universității din Iași, pe care o absolvă numai un singur an de frecvență. La doar 18 ani este numit profesor de latină la Ploiești, dar nu profesează nicio zi. Pleacă în Germania, ia doctoratul în istorie. La revenirea în țară este acceptat profesor de istorie la Universitatea din București, catedră pe care o va conduce timp de 50 de ani. În timpul anilor în străinătate, învață engleza, daneza, olandeza, suedeza și norvegiana și colaborează cu Enciclopedia franceză. Își petrece majoritatea timpului cercetând surse istorice din arhivele din Germania, Anglia, Italia și Austria. Când a revenit în țară, Iorga a adus cu el o bibliotecă de 10.000 de volume și mii de documente copiate din arhivele din Europa.
6: În secolul al XVIII-lea, foarte antipatic, a cărui amintiri chiar și în domeniul gândirii și al literaturii care o exprimă, este atât de străină de felul de a fi a tuturor acelor care se inspiră din privirea realităților, în secolul acesta al XVIII-lea, neamuri europene care stăpâneau și celelalte continente erau dominate numai de anumite interese dinastice, prin care hotare puteau fi schimbate în orice moment și grupe întregi de oameni mânați cu sabia și pușca pentru a face parte din alcătuiri politice de care nu le lega nicio pornire a inimii, nicio considerație a minții, nicio necesitate geografică. Tăia și spânzura cine putea, cine avea la îndemână un număr de soldați cu plată care puteau fi scoși în orice moment la lucru. Nu era nimic statornic pe vremea aceea, ci miniștri în serviciul regilor și principiilor epocii stăteau de contenit la pui, pentru ca să poată să-și arunce mijloacele de luptă ori în ce direcție îi spărea că nu vor întâmpina nicio împotrivire.
3: Înainte de orice, Nicolae Iorga a fost istoric, un istoric

0: Parlamentul României, ci de membru al Consiliului de Coroană, între 1938 și 1940 a fost unul dintre acei care s-au opus acceptării ultimatumului dat României de Uniunea Sovietică în iunie 1940 prin cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord și a cerut rezistența armată pentru aceste regiuni. Cu regret, în virtutea atitudinii sale respectuoase față de Basarabia, oricât ne-am străduit să-i găsim numele în documentele vremei de dincoace de Prut, nu-l vom găsi în nicio lucrare enciclopedică din fosta RSSM. De ce? Pentru că, afirmă cercetătorul științific Valeriu Popovski,
1: deoarece în viziunea istoricilor sovietici moldoveni, Nicolae Iorga nu era altcineva decât un reacționar care chipurile propaga idei antiștiințifice. Probabil că acești istorici sovietici moldoveni, fără niciun fel de remușcări de conștiință, considerau că ei fac adevărata știință. Ei bine, timpul a demonstrat contrariul, arătând că concepția lor, mai ales privind istoria Basarabiei, nu sunt altceva decât niște aberații. În schimb, în istoriografia sovietică moldovenească, numele lui Nicolae Iorga, nefiind în mare cinste, era batjocorit în cel mai nerușinat mod, din cauza că în lucrările sale el a spus adevărul despre istoria și cultura acestui colț de pământ românesc. Adevăr, împotriva căruia, până nu de mult la noi, se lupta cu cea mai mare înverșunare. Academicianul Lazarev, spre exemplu, scrie deschis în faimoasa sa lucrare Moldavska sovietska gosudarstvennost i Besarabski vopros, editată la Chișinău încă în anul 1974, că Nicolae Iorga, de rând cu mulți alți reprezentanți de vază ai spiritualității românești, cum ar fi Ion Nistor, Onisifor Ghibu, Ștefan Ciobanu, Calipa și alții, nu putea și nu poate fi acceptat, fiindcă în lucrările sale citez «Наиболее обнаженно и цинично» обнаруживается стремление оправдать захват Бессарабии и обосновать права Румынии на эту и другие советские территории. Am încheiat citatul. Comentariile, cum s-a spune, sunt de prisos. Dar în pofida istoricilor sovietici moldoveni, Nicolae Iorga a fost și rămâne un mare cărturar al neamului nostru. Deosebit de mult a iubit el Basarabia și oamenii ei, menționând ori de câte ori avea posibilitatea aportul românilor basarabeni la progresul general românesc.

0: Istoria a însemnat pentru el olimpul tuturor materiilor. Iorga cunoștea istoria universală și în special pe cea română în cele mai mici detalii. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu din istoria românilor, afirmă exegeții, fără să constați că Nicolae Iorga a trecut deja pe acolo și a tratat tema în mod fundamental. Ca autor de studii cu caracter istoric, Iorga a acoperit prin scrierile sale o paletă vastă, atingând practic toate ramurile și perioadele istoriei. A fost primul istoric român ale cărui cărți au intrat în marile biblioteci ale lumii, care au fost citite, comentate și apreciate. A deschis drumuri făcând trecerea de la istoria poveste la istoria rod al cercetării și analizei documentelor de arhivă. Iorga a ținut foarte mult la titlul de profesor, considerându-se un dascăl al națiunii sale, chiar dacă la maturitate a demisionat din Academia Română. A fost un reformator în domeniul educației, a militat pentru o educație accesibilă tuturor, indiferent de clasa socială. Profesorul universitar, pentru care catedra era o adevărată magistratură fizică, fascina studenții nu doar prin cunoștințele sale neobișnuite, a fost oratorul capabil să țină în priză și să pună în mișcare auditoriul. Să-l ascultăm încredințând sfaturi tinerilor în una dintre conferințele sale radiofonice.
1: Mai ales tinerilor, nu îi se poate spune de ajuns că țara nu trebuie părăsită până ce nu înțeleg în adevăr care este meritul ei în sine și drepturile ei față de dâși. Acolo unde sunt dispus să plece capetele ca rob, nimeni nu îi va fi recunoscător pentru abdicarea de a patria și de a neamul lor.
2: Este însă încă o operă de făcut. E ușor a imita, e mult mai greu a crea din fondul său propriu.

0: influențat de o mare civilizație superioară. Această sarcină este rezervată generației viitoare. Generația viitoare va trebui să știe ce este generația trecută a ignorat. Valoarea fondului propriu. Valoarea acestui fond în toate domeniile, de la poezia populară, de la arta aceluia popor să rănesc, până la manifestații istorice care s-au continuat în cursul secolilor. Această sinteză va constitui, fără îndoială, pentru dezvoltarea civilizației românești, momentul cel mai fericit pe care înaintașii n-au făcut decât să-l pregătească, așteptând partea acestor urmați mai fericiți.
1: Pe lângă activitatea sa academică, Iorga a avut și o viață literară prolifică și variată atât ca autor cât și ca critic literar. A debutat în ziarul Românul, condus de unchiul său dinspre mamă Manole Argheropol. Avea 13 ani. Pasiunea pentru scris a explorat-o în diverse genuri literare și a adus contribuții semnificative în fiecare dintre ele. Ca eseist, Iorga a abordat subiecte de la istorie și cultură la politica contemporană. A exersat și în proză, a scris romane și novele, a fost și un poet talentat. A scris poezii cu tematică variată, de la lirică la poezie istorică. Apelăm la arhiva noastră și includem o înregistrare cu versuri de Nicolae Iorga în lectura antologică a actorului Eugeniu Ureche, anul 1991.
2: Din ceasul în care te-ai născut, din ceasul în care te-ai născut, o umbră îți merge în urmă ca un vrăjmaș pândind tăcut. Când mai senin și vesel ești, suflarea ți se curmă, dacă întorcându-te priuiești. Apare atunci chipul drept și un glas îți spune: nu uita, eu sunt aici și te aștept. Zadarnic cața te ascunde, zadarnic fugi, ca umbra ta te va urma oriunde. Zadarnic dezlegare-i cei, priviri de sfinx și gură mută, dar când căzând în calea ei, în ghețul ultim te pătrunde, ea strânge ramura căzută de jos și pleacă. Unde? Ideile. Pe lumile ce pierd pe rând, fără de un tremur în splendoare, plutesc lumină revărsând ideile nemuritoare. În mințile ce v-au născut, minți nimic de mult pierdute, ca o scânteie ați căzut din sferele necunoscute. Din luminosul ocean, de adevăr fără măsură, în întunericul uman, sunteți desprinsă picătură? Sunteți neîndoiosul far? Luciți ca focurile acele ce fug pe lacul solitar? Lumina voastră să ne înșele? Din sus, din sfere te cobori. Ești o lucire trecătoare, idee, punct nemuritor în viața noastră muritoare.
1: Iorga a avut o activitate intensă în domeniul jurnalismului și publicisticii. A promovat ideea unui jurnalism responsabil și educat. Scriitorul total, care a fost Nicolae Iorga, a scris dramaturgie de inspirație istorică națională și universală. Însă, adevăratul său cântec de lebădă l-a reprezentat dintotdeauna memorialistica, operele sale de referință în acest sens rămânând Orizonturile mele, o viață de om așa cum a fost și oameni care au fost. Despre modul de viață al lui Iorga se spune că era unul destul de riguros, disciplina fiind cuvântul de ordine. Titanul gândirii românești avea o rutină zilnică bine stabilită. Are un discurs celebru în care spune că în țara noastră nu prea s-a muncit, motiv pentru care a fost pus pe bancnota de un leu, numită și bancnota asistaților sociali.
3: toate o datorie, aceea de a munci. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzleț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Orice încercare de a rupe solidaritatea națională este un păcat față de această țară și față de acest neam. Schimbările mari, revoluții se fac după ce o națiune a îndeplinit rostul ei istoric. Noi suntem însă numai la începutul acestui rost. Și foarte multă vreme nu ne se cere altceva decât unirea tuturor puterilor pentru a face isprava care se așteaptă de la noi. Să nu confundăm anumite greșeli și păcate ale clasei de sus cu datoria de a răsturna împreună cu dânsa și țara și neamul. Munca este cel mai potrivit dezinfectant a tuturor neajunsurilor morale. Atunci când toată lumea muncește, prin muncă se face o săbire între acela care înțelege a se ridica și a se menținea fără muncă și între aceia a căror muncă aduce după dânsa totdeauna o răsplată. Muncă, bună înțelegere, acesta este programul de astăzi și de oricând pentru nația noastră.
1: Dar până să-i fie tipărit chipul pe bancnota de un leu, Iorga s-a întipărit în cultura, conștiința și istoria românilor. A fost unul dintre cei mai mari savanți ai României, un geniu care se naște poate într-o generație, un titan care ne-a oferit mai presus de orice o identitate grație căreia astăzi suntem o nație cu un destin bine definit. Patriarh adevărat al culturii române, Iorga a reprezentat într-o viață de numai 69 de ani o instituție de sine stătătoare. Fondator de așezăminte culturale, profesor și reformator al învățământului românesc, istoric, enciclopedist, dramaturg, critic și istoric literar, memorialist, gazetar, publicist, om politic, academician la doar 39 de ani, profesor titular al Facultății de Istorie al Universității din București la numai 24 de ani, savant cu un spirit enciclopedic nepereche, profesorul Iorga a desfășurat o activitate științifică prodigioasă. Este considerat a fi unul dintre cei mai prolifici autori din istoria literaturii și istoriografiei române și unul dintre cei mai prolifici autori din întreaga lume și din toate timpurile. Ne-a lăsat drept moștenire peste 1250 de cărți, peste 25.000 de articole și circa 4.963 de recenzii. A fost primul român care a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea din Paris. A fost un poliglot, a scris în 7 limbi și a vorbit în 16, inclusiv greacă, latină, germană, franceză, engleză și maghiară. Franceza o vorbea atât de bine încât la Sorbona era profesor de limba franceză, iar limba turcă ar fi învățat-o într-o singură noapte pe tren în drum de la Iași la București. Era un mare pasionat de călătorii. A călătorit pe scară largă prin Europa și a studiat în diverse țări, ceea ce i-a oferit o perspectivă internațională bogată. A fost un fondator de publicații și instituții deopotrivă. A înțeles importanța alfabetizării și ridicării prin cultura poporului român. Pentru apărarea drepturilor lor, a intrat în politică și și-a asumat eșecul guvernării sale, în care nu a putut să-i ajute pe cei care aveau nevoie de ajutor guvernului său. Istoricul român a colaborat cu cei mai importanți istorici europeni ai vremii și a fost membru corespondent al multor academii din lume. Este românul cu cele mai multe scrisori din istoria poștei române, a fost și un colecționar pasionat, un colecționar avid și a strâns o impresionantă colecție de cărți și manuscrise, documente istorice și obiecte de artă. Biblioteca sa, care număra peste 80.000 de volume, a fost donată Bibliotecii Academiei Române încă din timpul vieții profesorului, iar manuscrisele au fost ulterior donate statului român și au devenit baza Bibliotecii Nicolae Iorga din București. În 1996, criticul literar Mihai Cimpoi mărturisea cu referință la Nicolae Iorga.
4: Personalitatea lui Iorga este titaniană, grandioasă, este multidimensională, practic de necuprins și nici bibliografii, pe câte știu eu, nu au putut număra numărul cărților scrise de el. Nicolae Iorga este un istoric universal care a fost specializat în domeniu, care a dat istoria românilor, istoria bisericii românești, istoria literaturii românești pe secole, volume aparte, istoria armatei românești, istoria literaturilor romanice. Iorga a menționat și revistele noastre literare, de altfel ca și Călinescu, a vorbit despre valoarea lor deosebită, despre Viața Basarabiei și alte reviste. A fost și la cele mai importante evenimente culturale la Chișinău. Nu m-a omis niciunul din aceste evenimente.

0: fața mea e moartea, un întuneric mut. În bezna asta groasă și între aceste ziduri îmi va fi dat să mor. Aud? Sau mi se pare cum sună cheia-n broască? Ba nu, se mișcă ușa-n vechilei țâțâni.
1: E ceasul cel mai mare din viața ta, acesta. Și pentru a doua oară te mai întreb, primești?
0: Nu.
1: Ce trufie în vorba ta, bătrâne!
0: Eu am jurat în viață să fiu numai al țării. Și sunt și azi al țării și voi rămâne în veci.
2: Tăcere!
0: Căci țara românească se va păstra

0: și-a căzut trăznit în vremea când o țară s-a dăpostea în umbrai.
1: Dar poate să ucidă un suflet?
2: Nu.
1: Niciodată.
3: Moartea tragică a lui Nicolae Iorga întregește imaginea sa de erou și martir al neamului românesc. Asasinarea marelui savant a generat consternare, a îngrozit și a cutremurat comunitatea academică din întreaga lume. Românii, și nu numai ei, au aflat despre moartea lui Iorga dintr-un simplu comunicat al Consiliului de Ministri. Guvernul prezidat de generalul Antonescu a interzis orice comentariu în presă sau la radio, nu a admis nici măcar publicarea anunțului privind locul, ziua și ora înmormântării. Nu numai că nu s-au organizat funeralii naționale pentru un fost prim-ministru, dar s-a interzis rostirea vreunui discurs la catafalcul celui care a fost românul universal Nicolae Iorga. În țară s-a tăcut, în lume însă, 40 de universități și academii au arborat steagul în Bernă, în semn de pios omagiu și aleasă prețuire. Trupul lui Iorga a fost înmormântat la cimitirul Belu din București. Cei prezenți, printre care se aflau politicieni și diplomați străini, au sfidat interdicția gărzii de fier cu prezența lor.

Timpul este prea scurt pentru a putea aminti tot ceea ce a făcut acest mare român. Noi, realizatoarele emisiunii, redactorul Nina Parfente și regizorul artistic Silvia Ilariona, am încercat în cuvinte puține să spunem multele fapte mărețe pe care le-a făcut omul de geniu Nicolae Iorga. Înregistrările istorice cu vocea lui Nicolae Iorga sunt din Arhiva de Aur Radio România. Vă așteptăm și vinerea viitoare tot aici pe Radio Moldova și tot la 22.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Elveția își consolidează parteneriatul pentru modernizarea pieței muncii și crearea unor condiții mai bune pentru angajați și angajatori. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă pentru perioada 2026-2029. Documentul marchează începutul unei noi etape de colaborare între Republica Moldova și Elveția și vizează mai multe domenii cheie, printre care domeniul dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Printre obiectivele centrale ale acestei etape a proiectului se numără facilitarea angajării a peste 100.000 de persoane în următorii 4 ani, crearea peste 5.000 de locuri noi în creșe, măsuri menite să ofere flexibilitate și susținerea tinerelor familii. 10 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost selectate pentru a participa la un program de consolidare a capacităților organizaționale derulat în cadrul proiectului Act EU for Moldova, activarea comunităților pentru integrarea europeană, finanțat de Uniunea Europeană. Cele 10 organizații urmează să beneficieze de mentorat, instruire adaptate și sprijin pentru dezvoltarea organizațională, cu posibilitatea de a accesa finanțări pentru inițiative în comunitățile locale. Sprijinul nu se rezumă la cursuri. Potrivit descrierii proiectului, organizațiile și grupările de acțiune locală selectate trec prin evaluări ale capacităților organizaționale și prin audituri de ecologizare urmate de instruiri croite pe nevoile fiecăreia, mentorat și un mecanism de sprijin financiar pentru terți, practic sub granturi prin care fondurile europene ajung la organizațiile mici. Obiectivul declarat este ca aceste organizații să devină actori mai eficienți, mai sustenabili și mai responsabili față de mediu, în dezvoltarea locală și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Emiratele Arabe Unite sunt liderul incontestabil în utilizarea inteligenței artificiale la nivel global, cu o rată de 70% în rândul adulților apți de muncă care folosesc regulat instrumente AI. Singapore ocupă poziția a doua, cu 63%, în timp ce Statele Unite ale Americii se află în urma a peste 20 de țări, deși rămân lider mondial în dezvoltarea propriu-zisă a tehnologiei. Clasamentul primelor 10 poziții este dominat puternic de statele europene, printre care se numără Norvegia, Irlanda și Franța. Republica Moldova ocupă a 60-a poziție la nivel mondial, înregistrând o rată de utilizare a inteligenței artificiale de 18,5% din populația activă. Țara noastră devansează vecini precum România, care se află pe locul 64, cu o rată de 17,5% și Ucraina, poziționată pe locul 117. Liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe prim-ministrul armean Nicol Pașinian pentru victoria clară a partidului său în alegerile parlamentare de duminică. Partidul său pro-european, Contractul Civil, a obținut puțin sub 50% din voturi. Pașinian a făcut campanie pe tema obținerii unei păci durabile. Este unul dintre principalele sale obiective să finalizeze acordul de pace cu Azerbaijan și să continue apropierea cu Uniunea Europeană. Un mesaj de felicitare i-a transmis și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Uniunea Europeană a folosit noul său regim de sancțiuni privind libertatea de navigație pentru a aviza Iranul din cauza amenințărilor la adresa traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, inclusiv controlul navelor și impunerea de taxe de tranzit vaselor cărora li se permite trecerea, informează Euractiv. Măsurile restrictive îi vizează pe comandanții locali ai Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care, conform deciziei blocului comunitar, a preluat controlul asupra strâmtorii Ormuz și a implementat un sistem de taxe. Restricțiile iraniene privind transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz în urma conflictului cu Statele Unite, Israel și actorii regionali au declanșat un șoc energetic în economiile Uniunii Europene, determinând blocul comunitar să-și extindă regimul de sancțiuni în luna mai pentru a-i viza pe cei implicați în împiedicarea tranzitului legal și a libertății de navigație pe această cale de tranzit strategică. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iunie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar maximele termice se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Relicve ale fonotecii radio.

0: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm creații de Ștefan Neaga. Amintesc faptul că Ștefan Neaga s-a născut la 24 noiembrie 1900 la Chișinău și a decedat la 30 mai 1951. S-a afirmat în calitate de compozitor, pianist și dirijor. Unele repere din biografia sa argumentează autenticitatea și profunzimea mesajelor muzicale în perioada activității sale. În preajma absolvirii școlii muzicale, Ștefan Neaga s-a întâlnit cu Grigoraș Dinicu, violonist concertist român, care se bucura pe atunci de mare popularitate. Întâlnirea cu acest muzician, atât de apropiat de arta populară, a jucat un rol important în viața viitorului compozitor. În scurt timp a început activitatea în orchestra condusă de Grigoraș Dinicu, în calitate de acompaniator și treptat Ștefan Neaga se înrola în activitatea de creație, în special prelucrând cântece populare. A studiat la Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică din București, perioada anilor 1922-1927, pian, și la Ecole Normale de Muzic la Paris, între anii 1937-1939, pianul, cu renumita dirijoare, compozitoare și profesoară Nadia Boulanger. În capitala Franței evoluează ca solist pianist, precum și în concerte, compune alături de Grigoraș Dinicu. Și în anul 1937 îi se acordă premiul Expoziției Universale de la Paris. În perioada anilor 1945-1951, Ștefan Neaga a fost dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii din Moldova. Pe parcursul anilor a avut turnee în România, Franța, Rusia și alte țări. A compus creații vocal-simfonice, simfonice, instrumentale de cameră, corale, vocale și alte genuri. În continuare, audiați selecțiuni din emisiunea Pagini din Muzica Națională, creații de Ștefan Neaga. Prezintă compozitorul Nicolae Chiosa, redactor Victor Stahie, regie Eugenia Curagău. Înregistrare din anul 1993.
1: Considerat pe drept cuvânt un clasic în arta sunetului, Ștefan Neaga a izbutit în regretabil de scurta sa viață să lase posterității drept moștenire un număr considerabil de lucrări valoroase în diverse genuri de muzică vocală și instrumentală. Una din rândul acestora este anume Fantezia Moldavă pentru vioară și orchestra de coarde. Lucrarea a fost înregistrată la radioul nostru încă prin 1957 în interpretarea violonistului Oscar Dain, artist emerit și a orchestrei de coarde dirijată de Timofei Gurtovoi. S-o ascultăm și noi pentru început.

Cu siguranță, dumneavoastră ați savurat din plin frumusețea acestor melodii, o muzică națională scrisă într-un limbaj muzical expresiv, limbaj neauș-moldovenesc. Muzică cu un elevat simț al frumosului, simț inoculat odată cu laptele mamei. Ștefan Neaga s-a născut la început de veac, mai precis la 7 decembrie 1900, într-o străveche familie de lăutari din Chișinău. Bunelul său cânta la cobză, tatăl său la vioară, iar aceasta la rândul său i-a pus odraslei sale vioara în mână încă de la 7 anișori. În așa fel, micuțul muzicant era în stare peste câțiva ani să cânte cum trebuie în orchestra lor de familie. La 13 ani, Ștefan se înscrie la școala medie de muzică, pe care peste 4 ani o absolvă cu succes în clasa de pian a lui Iuliu Gus. În vara anului 1919 pleacă la București și este admis în Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică, clasa de pian și compoziție a profesorilor Alfonso Castaldi și Dumitru Cuclin. Ca să-și câștige existența paralel cu studiile, se încadrează ca pianist în vestita orchestră de muzică națională a lui Grigoraș Dinicu. În 1937 pleacă la Paris, se înscrie în Școala Superioară Muzical-Pedagogică, Ecole Normale de Musique, unde urmează cursurile de perfecționare la Alfred Cortot, pian, Charles Mun, dirijat orchestră, și Nadia Boulanger, compoziție. Peste 2 ani revine în țară și, împreună cu același Grigoraș Dinicu, întreprinde o serie de concerte turneu cu un program ales de sonate pentru vioară și pian. În 1940 se întoarce la Chișinău și se încadrează în corpul profesoral de la conservatorul de aici. La începerea războiului se evacuează cu conservatorul la Saratov, pe Volga. Acolo face cunoștință îndeaproape cu compozitorii Iuri Șaporin și Aram Hachaturian, încă pe atunci muzicieni cu renume, care au înrăurit în mod pozitiv asupra conceptului componistic al lui Neaga. În 1944 se stabilește definitiv la Chișinău, unde își reia activitatea pedagogică la conservator. Un timp conduce Uniunea Compozitorilor, dirijează în concerte publice și, în special, scrie muzică, muzică vocală și instrumentală, muzică de înaltă ținută artistică. Și ar fi tot scris și scris dacă moartea hâdă nu l-ar fi repus atât de timpuriu. Ștefan Neaga moare subit în noapte de 29 mai 1951. S-a dus din viață omul și a rămas muzica lui, muzică din care vă mai propunem spre audiții câte ceva ce s-a păstrat în fondul nostru de înregistrări. Du-te, du-te, dorule, du-te, călătorule, legănat de vânt, de soare, să-mi ajungi la noi în țară. Versuri în aripate și melodie în aripată. Cântecul a fost scris de Neaga din depărtare, în zile negre de război, fiind cuprins de dor arzător pentru meleagul natal. Cântă tenorul Mihail Munteanu de la Opera Națională cu orchestra de coarde de la Radio.

cu trup și suflet din pământ moldav. Ștefan Neagă și avea sursă de inspirație în folclorul muzical autohton, în substratul modal și metroritmic al acestuia. O mostră de rigoare în această ordine de idei o constituie Paraschița, un cântec liric în ritm săltăresc de horă. Cântă soprana Polina Botezat, artista poporului, acompaniată la pian de Ghita Strahilevici.

Dinastia de muzicanți a familiei Neaga se continuă ereditar în fiul său, Gheorghe, astăzi profesor universitar, ca și tatăl său, maestru emerit în arte, compozitor, violonist și pedagog de renume în Republică. Gheorghe Neagă, din împreună cu Ghita Strahilevici la pian, ne propune spre audiție o înregistrare efectuată prin 1955, anume ciclul bipartit, Ceasornicul și Cântec de Leagăn.

Cu acestea am ajuns și la lucrarea titulară, căreia propriu-zis i-am și consacrat această emisiune. Poemul Nistrului pentru orchestra simfonică a fost scris de Ștefan Neagă în vara anului 1943, când era departe, departe de glia natală, adânc pătruns de dorul ei. Pe paginile ingenioasei partituri și-au găsit locul și rolul primordial, doina noastră de dor și jale, dinpreună cu hora vioaie de nădejde în la mai bine. Elemente de gen tradițional în muzica moldovenească, ce eșau obârșea în însăși firea moldoveanului, blând și mult răbdător, dar și aprig la mânie când îl ajunge cuțitul la os. Ideea de contrapunere a acestor două teme contrastante e generată de principiul construcției bipartite doină-horă, larg răspândit în folclorul nostru muzical. Însă aici compozitorul nu se limitează doar la o simplă expunere a materialului tematic. Cum vom vedea din audiție, autorul supune acest material unui proces de amplă transformare și dezvoltare simfonică, ceea ce i-a permis să distingă o puternică forță de expresie în muzica poemului. Aceasta a constituit la vremea aceea un pas înainte nu numai în creația lui Ștefan Neagă, dar și în muzica simfonică moldovenească în general. Rămâne să precizăm că însăși denumirea lucrării nu e deloc accidentală, ci dictată de sentimentul de dragoste și afecțiune pentru bătrânul râu Moldav. Poemul Nistrului a fost frecvent prezentat în public sub bagheta multor dirijori de prestigiu, printre care și autorul însuși. Muzica poemului și-a găsit un viu răsunet în inima ascultătorului. Să ascultăm și noi această muzică vibrantă, care va rămâne incontestabil în istoria culturii neamului nostru. Cântă Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, condusă de Dumitru Goia, artist al poporului din Republica Moldova.

Am difuzat selecțiuni din emisiunea Pagini din Muzica Națională, creație de Ștefan Neagă. A prezentat compozitorul Nicolae Chiosa, redactor Victor Stahi, regie Eugenia Curagău. Înregistrare din anul 1993. Până la ora exactă, audeați cântece interpretate de Aurelian Temișan.

0: a cântat Aurelian Temișan. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Elveția își consolidează parteneriatul pentru modernizarea pieței muncii și crearea unor condiții mai bune pentru angajați și angajatori. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă pentru perioada 2026-2029. Documentul marchează începutul unei noi etape de colaborare între Republica Moldova și Elveția și vizează mai multe domenii cheie, printre care domeniul dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Printre obiectivele centrale ale acestei etape a proiectului se numără facilitarea angajării a peste 100.000 de persoane în următorii 4 ani, crearea peste 5.000 de locuri noi în creșe, măsuri menite să ofere flexibilitate și susținerea tinerelor familii. 10 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost selectate pentru a participa la un program de consolidare a capacităților organizaționale derulat în cadrul proiectului Act EU for Moldova, activarea comunităților pentru integrarea europeană, finanțat de Uniunea Europeană. Cele 10 organizații urmează să beneficieze de mentorat, instruire adaptate și sprijin pentru dezvoltarea organizațională, cu posibilitatea de a accesa finanțări pentru inițiative în comunitățile locale. Sprijinul nu se rezumă la cursuri. Potrivit descrierii proiectului, organizațiile și grupările de acțiune locală selectate trec prin evaluări ale capacităților organizaționale și prin audituri de ecologizare urmate de instruiri croite pe nevoile fiecăreia, mentorat și un mecanism de sprijin financiar pentru terți, practic sub granturi prin care fondurile europene ajung la organizațiile mici. Obiectivul declarat este ca aceste organizații să devină actori mai eficienți, mai sustenabili și mai responsabili față de mediu, în dezvoltarea locală și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe prim-ministrul armean Nicol Pașinian pentru victoria clară a partidului său în alegerile parlamentare de duminică. Partidul său pro-european, Contractul Civil, a obținut puțin sub 50% din voturi. Pașinian a făcut campanie pe tema obținerii unei păci durabile. Este unul dintre principalele sale obiective să finalizeze acordul de pace cu Azerbaidjan și să continue apropierea cu Uniunea Europeană. Un mesaj de felicitare i-a transmis și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Emiratele Arabe Unite sunt liderul incontestabil în utilizarea inteligenței artificiale la nivel global, cu o rată de 70% în rândul adulților apți de muncă, care folosesc regulat instrumente AI. Singapore ocupă poziția a doua, cu 63%, în timp ce Statele Unite ale Americii se află în urma a peste 20 de țări, deși rămân lider mondial în dezvoltarea propriu-zisă a tehnologiei. Clasamentul primelor 10 poziții este dominat puternic de statele europene, printre care se numără Norvegia, Irlanda și Franța. Republica Moldova ocupă a 60-a poziție la nivel mondial, înregistrând o rată de utilizare a inteligenței artificiale de 18,5% din populația activă. Țara noastră devansează vecini precum România, care se află pe locul 64, cu o rată de 17,5% și Ucraina, poziționată pe locul 117. Uniunea Europeană a folosit noul său regim de sancțiuni privind libertatea de navigație pentru a aviza Iranul din cauza amenințărilor la adresa traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, inclusiv controlul navelor și impunerea de taxe de tranzit vaselor cărora li se permite trecerea, informează Euractiv. Măsurile restrictive îi vizează pe comandanții locali ai Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care, conform deciziei blocului comunitar, a preluat controlul asupra strâmtorii Ormuz și a implementat un sistem de taxe. Restricțiile iraniene privind transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz în urma conflictului cu Statele Unite, Israel și actorii regionali au declanșat un șoc energetic în economiile Uniunii Europene, determinând blocul comunitar să-și extindă regimul de sancțiuni în luna mai pentru a-i viza pe cei implicați în împiedicarea tranzitului legal și a libertății de navigație pe această cale de tranzit strategică. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iunie va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar maximele termice se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniat la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala Curgă din Chișinău.

Bine ați venit la concertul Innamorata în cadrul programului Vreau să cânt acasă.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul Înamorata, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal Înnamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.